5 vuotta sitten, siihen aikaan kun tämä Lyytin kappale ilmestyi, muistelin Marttoja. Sitä kuinka heillä oli ainakin ennen vanhaan sellainen numero, johon soitettiin kun punaviinitahra ei lähtenyt sohvasta tai kun teki mieli tehdä pitaleipää eikä ohjata ollut missään. Entäs nykyisin, jos ei uskalla kirjoittaa hakukenttään, jos pelkää päätyvänsä keskustelupalstojen syviin kuiluihin, onko enää sellaista vaihtoehtoa, kun ei ole neiti aikaakaan? Lyyti kysyy aiheellisesti, kun palava maailma vyöryy läppärin ruudulta syliin, kun kysymysten määrä ja laajuus pelottaa. Mihin voi soittaa? Ja vastaus taitaa olla, että en tiedä. Tai ehkä, koska jatko-opintoja ajatellen matematiikka on lukiolaiselle niin tärkeää, niin voisiko vastauskin löytyä numeroista? Linnunradan käsikirjassahan se on 42. Minulle se on 5858, josta löytyy Ylen

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Siinä se oli. Vuosikurssi 99. Alun perin tekstin syntymisen aikaan se taisi olla 97. Hatut olivat lentäneet ilmaan, niin kuin amerikkalaisissa teinielokuvissa on monta kertaa nähty. Elämäviisauksia oli jaettu. Kaikki väittävät, ettei elämän ohjeita voi antaa, mutta kylläpäs niitä siis voi. Ainakin salaa moni haluaa niitä saada ja varmaan vielä useampi niitä jakaa. Mikä on oikea määrä kertoimia? Ainakin 50 nykyisin. Voi olla, että Ysärillä tämän Baz Luhrmannin nimiin laitetun biisin ilmestymisen aikaan saattoi riittää vielä 30. Ehkä se oli virhe. Everybody's free to wear sunscreen. Jos epäröit, älä tee sitä, sanoisi brittiläinen näyttelijälegenda toissa vuonna edesmennyt miltei 90-vuotiaaksi saakka työskennellyt Maggie Smith nuorelle itselleen. Ylelläkin esitetyssä Nothing Like a Dame-ohjelmassa ikääntyneet aateloidut brittinäyttelijät Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins ja Joan Blowright kokoontuivat keskustelemaan työstään ja elämästään. Lopuksi noilta konkareilta kysytään klassikkokysymys. Mitä neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? Valloittava Maggie Smith näyttäytyy ohjelmassa juuri sellaisena kuivakkaan huumorin viljelijänä kuin hänen roolihahmonsa leskikreivitär Downton Abbey-sarjassa, eli pureva, tyylikäs ja erittäin cool. Maggie Smith siis toppuuttelisi nuorta itseään olemaan varovainen, mutta totesi samalla, että tuskin hän kuitenkaan ohjeita olisi kuunnellut. Siinähän se ristiriita just onkin.

Mutta entä jos tässä jatkuvan kasvun maailmassa haluaakin heittää kaiken kunnianhimon pois ja vaihtaa sen rakkauteen? Ei halua sytyttää maailmaa tuleen, vaan sen yhden sydämen. Entä jos haluaa maata sohvalla ja kuunnella vaan Inkspotsia? I don't want to set the world on fire. Onko se mahdollista? Saint Vincent lainaa Sheena Eastonin Morning Train-kappaleen melodiaa työstäessään omaa pohdintaansa. Että voiko sitä olla vaan? Elää erakkona ja soitella kitaraa. Tehdä kaikki ruuat mikrossa. Elää itse rakentamissaan puitteissa. Nousta ja pukeutua vaan, jos tarpeeksi maksetaan. Vaikka jäisivät kulttuuriseen siemenholviin sinfoniat tallentamatta, omat kadut nimeämättä, omaa DNA laittamatta eteenpäin. Jos ei koe tarvetta katsoa jälkeläistä, jolle olisi silmien värinsä lisäksi välittänyt kaikki virheensä. Niin. Kaikki tämä. Se laiva, joka jäi jumiin laskuvesiin.

nousuvesiä, laskuvesiä ja hauraiden pyörien haurasta pyörimistä. Linda Fredrikssonin saksofonia, Elsis Luanin laulua. Joo, sitä voi arvailla kaikenlaista ja sitten se on vähän sellaista, että vasta jälkeenpäin voi sanoa, oliko kaikki arvoista vörttiä. Sitä tulee ajatelleeksi jossain jumittavia laivoja laskuveden tai sodan tai kadonneiden rantaviivojen takia. Ja ehkä vähän sen myös sitä Argonauttien laivaa, joka muuttuu matkalla ollen kuitenkin se sama laiva. Mutta ehkä tuo kaikki on liian monimutkaista kirjoittaa mihinkään korttiin, jos sillä lailla ajattelee. Riittäisikö vaan, jos laittaa, että kyllä sä tiedät. Kuten Elsis Luan pohtii, ei olla historian ensimmäisiä eikä viimeisiä, joka näitä asioita pohtii, mutta sanoisin kuitenkin näin sieltä edellisestä aika paljon huolettomammasta polvesta, että kyllä ne pohdinnat nyt on akuutimpia kuin silloin, kun

itse seisoi ruusukourassa hiukset kammattuina, että malja teille. Elsis Luanin ja Linda Fredrikssonin yhteiskappale, tämä hieno laivalaulu.

Tämä on kolmas maailmansota vai mikä lienee matsi? Ehkä tämä on tietokonepeli, ehkä TikTok-tanssi. Ja nyt kun tässä taistelun tuoksinassa istutaan ja vedetään henkeä, siteerataan näitä sanoja, jotka tuntuvat tulevan paljon yksinkertaisemmilta ajoilta. Suuren, mutta selkeämmän pelon ajoilta. Tanssitaan hetki, tanssitaan tyylillä, samalla kun odotetaan, aikooko ne pudottaa pommin vai eivät. Haluaisitko elää ikuisesti? Alphaville Forever Young tulee jälleen kissan kehtoon ja nyt se tulee sen takia, että siihen törmättiin tanssiesityksessä yllättäen. La Horde tanssiryhmän esityksessä Age of Content siteerattu kappale osoittaa ajankohtaisuutensa. Z-sukupolvelaisille tämä Oldie but Goldie osaa ihmeellisesti edelleen puhua myös heidän todellisuudestaan, ollen samalla se ikivanha tsipale jostain menneisyydestä. Tanssin talon Erkkosalin näyttämällä tietokonepelihahmojen lailla liikkuvat Ballet National de Marseille, eli Marseille kansallisballetin tanssijat, tuntuvat keskustelevan robottimaisesti kliinisesti näiden 80-luvun nuorten.

nuoriso Anthemin sanojen kautta. Ranskan Marseista siis tuleva ilmiöksi maailmalla kohonnut kollektiivi La Horte toi oman näkemyksensä ajastamme suomalaiskatsojien eteen. Kun haluamme kuvailla Age of Contentia pähkinänkuoressa, sanomme, että se tuntuu eksistentiaaliselta kriisiltä doomscrollauksen läpi. Näin kuvailevat tekijät itse teostaan. Katsoja, 50, se jonka nuoruudessa Alphavillen kappale oli uusi, saa lisävalaistusta siihen, miltä tämä aika näyttää. Kuten tekijät sanovat, he haluavat tehdä kaaosta näkyvämmäksi post-internet-tanssitaiteella. Paitsi upeaa tanssia ja kehonkieltä, myös akrobatian kaltaista toimintaelokuvista tuttua liikekieltä, siitä näyttämöllä saa nauttia. En tiedä, helpottaako kaikki tämä nykyajan ahdistuksessa, mutta kuten tanssia katsoessa aina, se antaa ihastella ihmisen tekemistä, ihmeellisiä ihmiskehoja ja erilaisia tapoja kertoa tätä maailmaa, jota tässä jaetaan.

Ympäristötieteessä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin shifting baselines, eli kutakuinkin muuttuvat vertailukohdat. Koko ajan pikkuhiljaa etenevä ilmastonmuutos ja luontokato tuudittavat ihmiskuntaa uuteen normaaliin ja vähän niin kuin turvallisuuteen, vähän kuin hiljakseen kattilassa kiehuvaa sammakkoa. Se, mikä on normaali perustaso, se, mihin nykyoloja verrataan, siirtyy koko ajan tännemmäksi. Millaisia olivat kesät, millaisia talvet, millaisia joet, metsät ja lintukuoret.

Tämä normaalin pikkuhiljainen muutos liittyy tietysti moneen muuhunkin asiaan nykymaailmassa ja siihen, miten todellisuuden hahmotamme. Vimma-yhtye tuntuu huiskuttavan erilaisille baselineille, lähtötasoille, haikeita jäähyväisiä uudella kappaleellaan. Tai kuten bändistä itse tätä Hei Hei-kappaletta kuvaillaan. Se on oodi hyvästien haikealle euforialle. Luopumisen taito on katoava luonnonvara ajassamme, jossa kaikkea on lisää ja lisää ja lisää. Kappale on samaan aikaan subjektiivisen urbaani erobiisi, mutta kolkuttelee myös globaalimman muutoksen ja luopumistyön ovia. Kappale sopii valmistujaisten haikeuksien keväisiin ja syksyihin, joissa kesää ei enää ole. Näin siis Vimman Hei Hei. Tulee mieleen myös Minna Mikkosen romaani Amelian luut, jossa vanha puutarhuri säilöö arvokasta perinnetietoa, tarinoita lumesta niille, jotka eivät sellaista ihmettä ole päässeet kokemaan. Mutta asiat tunnetusti säilöityvät hyvin myös lauluihin, niin kuin nuoruus, varsinkin nuoruus. Vaikka tekijät eivät tosissaankaan olleet nuoria tätä seuraavaa klassikkoa kirjoittaessaan, eivät olleet 18 tai jotain 19-vuotiaita, enemmänkin 30-vuotiaita, niin silti se kuulostaa nuoruudelta. Vaikka olisi turruttu kaikenlaiseen, tuntuu siltä, että on koettu yhtä sun toista ja vähän ehkä illuusiotkin karisseet. Sitten tulee se hetki, että tapaa baarissa jonkun ja sitten herääkin ajattelemaan, että ehkä tässä voisi olla jotain. Ja sitten ollaankin taas Young Folks.

Millaista on tavata maailmaa mullistava tyyppi ja uskoa kaikkeen, kuten keijukaisiin? Joidenkin tarinoiden mukaan keijut syntyvät lapsen naurusta, tai ehkä sittenkin, niin kuin tässä, kun hampaat osuvat yhteen suudellessa. Muumeistakin opittiin, että kesän ensimmäisen perhosen kohtaaminen ennustaa tulevan kesän tyylilajia. Parasta on, jos ensimmäinen perhonen on kepeä keltainen sitruunaperhonen, jos taas sellainen tumma, no sitä ei halua edes ajatella. Mutta entäpä jos se ei menekään ihan niin? Kuten tässä juuri äänessä olleen Olvan kertomaa. Eteisessäni talvehti tummaperhonen. Kansanperinteen mukaan kesän ensimmäinen tummaperhonen ennustaa raskaita aikoja. Kun perhonen keväällä avasi siipensä, näin ettei se ollutkaan suruvaippa, vaan neitoperhonen. Kohtasin keijun ja perhonen lensi ulos vapauteen. Se olikin tuomassa elämääni iloa. Siinä siis Olva ja hieno kappale Keijut ja perhoset. Siellä taustajoukoissa häärii muuten sellainen tuttu tyyppi kuin Jukka Nousiainen.

Jos palataan siihen, mitä sitä voi valmistuneelle tai nuorelle elämää kohti kulkevalle ihmiselle toivoa, muuta kuin kaikkea tuollaista, mitä tuossa äskeisessä rakkautta, josta syntyy keijukaisia ja kaikkia muuta ihmeellistä, niin sitten vielä sitä, kun tuntee nähneensä ja kokeneensa kaiken, niin sittenkin voi vielä katsella ihmetellen ympärilleen.

Kivet ja puut ja kaikki siinä ympärillä vähän niin kuin ensimmäistä kertaa. Sibels, Reverie ja Stereolab. New Yorker-lehdessä oli vähän aikaa sitten pilapiirros, jossa isä ja lapsi seisoivat lapsen petaamattoman sängyn ääressä ja isä sanoi lapselle, että jos ajattelit, että ei tuota kannata pedata, koska se on kohta kuitenkin taas myllätty, niin minulla saattaa olla karmeita uutisia kirjaimellisesti jokaisesta elämän osa-alueesta. Lähetin kuvan 16-vuotiaalle Kuopukselle, jonka sänky ei petannut koskaan ilman käskyä, ja hän vastasi sellaisella ärhäkällä kulmankohotusemojilla, mikä se onkaan nimeltään, josta minun ehkä annettiin ymmärtää, että luulet sä, että mä en tiennyt tätä. Elämän kokemus malja sille ja malja teille, jotka ehkä saatte olla huolettomia ainakin hetken, vaikka sitä ei ehkä nyt heti tajuaisikaan. Ja jos joku, niin Rebecca Holly on hyvä sellaista ohikiitävääkin hetkeä säästämään. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Tässä Rebecca Holly ja Huoleton. Pus ja halu.

Susanna Vainiolan Kissan kehto siinä. Tilanne ohi, tiedote menee tielle 101 eli kehä 1, Mestarin tunneli. Siellä ajorata on nyt avattu liikenteelle. Tämä on siis tilanne ohi, liikennetiedote tielle 101 eli kehä 1 Espoo. Siellä Mestarin tunnelissa toinen ajorata on nyt avattu liikenteelle.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä erittäin kesäisissä tunnelmissa. Kello tulee nyt 4 ja vuorossa ovat uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukimaa.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Ukraina on valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00. Aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
0: Kello on nyt 2:04 ja uutiset siis toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu Salmiselle on toivotettu kiitokset ja hyvät yöt. Tuossa ehdittiin vaihtaa kuulumiset lapsista ja karhuista ja vaaratiedotteista ja vähän siitäkin, että mitä tässä oikein pitikään tehdä tässä varhaisaamun lähetyksen ajajan paikalla ja kesäyöstä ja kesän töistä ja kaikesta sellaisesta mahdollisesta. Olin vähän niin kuin se rasittava vieras, joka saapuu taloon ja puhuu ja puhuu ja puhuu ja isäntä ilmoittaa jo, että kyllä tässä nyt voisi, tietysti olisi aika lähteä ja jalka on tuossa ovella jo jossain määrin toisella puolen ovea, mutta vieras se vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ja sitten vieras

asettuu taloksi. Ja tänä aamuna, tänä perjantai-aamuna taloksi tässä asettuu Kati Lahtinen. Pari tuntia meillä tässä on yhteistä aikaa. Tänä kesän ensimmäisenä perjantaina, tämän kesäkuun ensimmäisenä perjantaina. Tässä soi jo Vesterinen yhtyeineen ja kappaleen nimi on Faaraa.

Fara on niminen kappale yhtyen itsensä mukaan. Tämä on kunnianosoitus niille, joilla ei maallisesti ole paljon mitään, mutta jotka kuitenkin siitä huolimatta ovat niitä, jotka kannattelee yhteisöä ja luovat uskoa siihen ympärilleen. Tuossa uutisissa kerrottiin, että presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaa Naantaliin, ja presidentti sitten työskentelee kesän aikana pääosin tuolla Kultarannassa tai sieltä käsin. Ja tämähän on hyvin yleinen ilmiö suomalaisessa työelämässä, että touko-kesäkuun taitteessa laitetaan työpaikalle niitä ilmoituksia, että siirryn nyt sitten tekemään näitä etätöihin mökille tai joku muu kesäpaikka, miksi sitä nyt sitten haluaa nimetä. Toisella se on tuommoinen Kultaranta, toisella se on ehkä joku vanhempien kotipaikka tai toisella se on joku semmoinen pikkuinen ehkä erämaamökki, jossa ei ole sitten näitä kaiken maailman hienoja varustuksia. Ja sitten tästä ilmoitetaan jollain tavalla siinä työpaikan yhteisessä sähköpostissa, niin ehkäpä presidenttikin on laittanut tällaisen viestin siihen tälle tärkeimmälle työpiirilleen, presidentin linnassa tietysti ja sitten valtioneuvosto

0: liittojäsenille niin, että tietää, mistä tavoittaa. Presidentillä on toki tietysti tämä etu, että näistä asioista kerrotaan myös valtakunnallisessa lähetyksessä niin, että me tiedämme, että mitä kautta hän sitten työskentelee tai mistä käsin hän työskentelee tässä kesän aikana. Mutta siis ilta kuudelta illalla Venesatamassa on tuommoinen pieni happening, kun presidentti sinne saapuu ja epäilenpä, että jos on yhtään sääennusteen mukainen sää, niin siellä saattaa olla muutama vastaanottaja paikalla sanomassa, että tervetuloa taas tänne kesäpaikkakunnalle.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Sanoisin, että joku Irvin siellä täytyy soida, sillä ei ole juhannusta, ei kesäyötä ilman, että sieltä rannan toiselta puolelta kaikuu jonkinasteinen kappale Irviniä. Hän ei esiinny tässä. Tämä on Mariah Carey.

Se on kyllä sillä tavalla, että sitten kun Mariah Carey laulaa, vaikka niin kuin nyt lauloi tästä tämän Dream Lover-kappaleen, niin se ei ole koskaan pelkkää laulamista. Siinä on aina koko sen virtuositeetin esittelemistä, vähän semmoinen näin kieun minä. Ja sitten näytetään ja osoitetaan kaikki se taito, mikä hänellä on. Ja kyllähän sitä taitoa siis totta vie hänellä on. Tuossa ajelin läpi öisen kaupungin ja se on joka ikinen kerta maagista. Siinä on semmoinen ihmeellinen, kummallinen hiljaisuus, niin kuin nyt yöllä tietysti kuuluukin olla ja se on hyvä merkki, että sillä tavalla hiljaista on. Tuomari Nurmion yksinkertainen tiivistys, että taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku, on tosi tosi osuva. Ja sitten toisaalta ne harvat autot, mitä näkee, ja jos siellä vilkku menee päälle, siis se autossa oleva tämmöinen varusti, jolla ilmoitetaan se kääntymissuunta, niin sekin tuntuu jotenkin ihmeellisen maagiselta noina yön tunteina. Se on päivällä ihan yhtä lailla maaginen ja tarpeellinen, mutta yöllä se on jotenkin erityisen maaginen. Ajoin tuota Turun väylää pitkin ja siinä matkan varrella tielle näkyy Galleen Kallela museon parkkipaikka, tai siis sellainen parkkipaikka, johon nyt voi jättää auton, vaikka jos on lähdössä lenkkeilemään siitä rantaraitille, mutta kuitenkin semmoinen paikka, mihin itsekin olen muutaman kerran auton jättänyt ja sitten siirtynyt esimerkiksi sinne museoon tai kahville. Ja yleensä siinä on siis ahdasta ja päivisin vaikeaa saadakin autoa parkkiin, mutta nytkin siinä oli siis yksi auto ja ne valot osoitti tielle päin. Ja yö tekee siitä jotenkin erityisen, siitä hetkestä. Neiti etsivä minussa mietti, että milläköhän asialla nuokin tuolla on. Siis heti joku semmoinen ihmeellinen epäilys. Varmaan ihan asiallisella asialla, mutta silti.

On sellaisia kappaleita, jotka sopii hyvin siihen yölliseen autoiluun. Ja tämä Alisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan kyllä on sellainen.

Olavi Uusivirta, ja ehkä sun on pakko mennä. Kuluneella viikolla luin, että on julkaistu tämmöinen kirja kappaleiden sivuhenkilöistä. En nyt tietenkään muista sen kirjan nimeä, mutta joka tapauksessa siinä kirjassa siis idea on se, että on tällaisia ihan tunnettuja kappaleita, joissa on joku henkilö tai henkilöitä. Ja nimenomaan niistä sivuhenkilöistä on sitten kirjoitettu se tarina. Vähän sillä ajatuksella, että he eivät päätyneet sinne kappaleeseen päähenkilöksi, mutta heidänkin tarinansa on ihan kertomisen väärtti. Ja ehkä tästä Olavi Uusivirran Ehkä sun on pakko mennä -kappaleesta voisi syntyä tollainen sivutarina, sivuhenkilötarina, koska siellähän on siis se rivi, sun horoskooppimerkki oli skorpioni. Ja tästähän me päästään suoraan siihen, että

Kyseinen henkilö on syntynyt 23.–22. marraskuuta välisenä aikana, eli loppuvuoden ihmisiä. Ja sitten niitä kuvauksia, kun ruvetaan hakemaan näistä skorpioneista, niin syvällistä älykköä, kostonhimoista piikittelijää, intensiivinen, intohimoinen ja syvällinen. Ja siinä on jo aika monta sellaista sanaa, josta saisi aikamoisen tarinan aikaiseksi. Saa tehdä. Saa lähettää sen tänne, vaikka WhatsAppilla. Nyt me kuunnellaan kuulijoita ja Gangsters.

Coolio ja Gangsters Paradise. Dangerous Minds -elokuvasta tuttu Misa Pfeiffer, hän oli siinä elokuvassa yhdessä pääroolissa 90-luvun puolivälistä. Mulla oli pieni ajatusvirhe tuossa tietysti tuossa Olavi Uusivirran kappaleen kohdalla. Sehän oli kuitenkin aika lailla niin kuin päähenkilö, tämä Skorpioni tässä, ehkä sun on pakko mennä kappaleessa. Että siinä mielessä sivuhenkilötarina hänestä ei ehkä ole mahdollinen, mutta tällainen jonkinlainen sivutarina olisi toki mahdollinen, koska voisihan sen tarkemminkin kirjoittaa, että mitä kaikkea siinä heidän suhteessaan tapahtuu tai

0: minkälainen elämä tällä skorpionilla on ollut. Pitihän nyt tarkistaa, että mikä se on se kirja, joka mulla mielessä pyöri. En ole siis lukenut tätä kirjaa, mutta luin tästä kirjasta. Ja se on Suomi Rockin Statistit-niminen teos, aika lailla tuore. Sivulavoilla tapahtuvat parhaudet ja kustantamon mukaan Suomi Rockin Statistit kertoo tunnettujen biisien sivuhenkilöistä. Heistä, joiden nimi on tuttu, mutta tarina tuntematon. Ja tässä on esimerkkinä nyt sitten vaikka sellainen, että mitä sattuu J. Karjalaisen Telepatia-biisin mummolle, kun nuori pari nyhjää seinän takana vuokrahuoneessa. Tuosta saa hyvin kiinni siitä, että mistä tuossa kirjassa on kysymys. Ja rupesi vähän kiinnostelemaan. Täytyy ehkä ottaa kesän lukemiseksi jossain vaiheessa.
1: Haluatko onnitella läheistäsi syntymäpäivän, hääpäivän tai vaikka vuosipäivän kunniaksi toivekappaleen säestyksellä? Lähetä onnittelut Radio Suomen kautta ja kerro, mikä kappale saa päivän sankarin hymyilemään. Voit osallistua ohjelmaan sähköpostilla, kirjeitse tai soittamalla puhelinvastaajaan. Onnen sävel lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Porsche on pois ja Kyläbaari niminen kappale, vai onko se Portti on pois, kummin pääsen nyt pitää sitten sanoa niin, että se menee ihan vimpan päälle oikein. Kun nyt kirjojen maailmaan tässä sukelsi, niin kyllähän tuo kappale väistämättä tuo mieleen klassikkoteoksen 80-luvun puolivälistä teoksen, joka on tosi jo fiktiivinen romaani ja kulkee semmoisen veijaritarinan lailla läpi Suomen ja käy 132 keskiolut baarissa. Ja näitä baareja nyt yhdistää tietysti se, että nämä pienten paikkakuntien baareja ja siellä eletään sitä 80-luvun puolivälin elämää ja näissä kaikissa baareissa käy päähenkilö nimeltään M.A. Numminen. Puhun siis Baarien mieskirjasta, joka on sekin siis ehdottomasti sellainen, joka kannattaa ottaa kesälukemistoksi. Siinä on niin kuin sellainenkin mahdollisuus periaatteessa ton kirjan kanssa, että pongaisi sen baarin ja sitten tekisi kesälomareittinsä sen mukaan, että kävisi katsomassa, että minkälaisia paikkoja ne on. Toki 132 baaria on aika paljon, että pitää olla aika pitkä kesäloma, että sen ehtii tekemään. Toisaalta reissua helpottaa merkittävästi se, että valtaosa varmastikin näistä baareista, nyt ihan siis tarkistamatta, mutta uskallan väittää näin, valtaosa näistä baareista, niitä ei enää ole. Mutta siis ollut pieni kahvi ja munkki siinä hengessä. M.A. Numminen noita baareja kiersi. Hieno kirja, ihan älyttömän hieno kirja, suosittelen lämpimästi. Tässä soi Elton John ja Your Song. It's a

Elton John ja Your Song. Ihan siis mielettömän hieno kappale. Yksi kaikkien aikojen rakkauslauluja, näin kai voi sanoa. Toi tapa, millä se tavoittaa rakastumisen kummallisuuden ja kiehtovuuden ja sen kutkuttavuuden ja sen kauneuden, on aivan siis ainutlaatuista. Ja siis Elton John oli parikymppinen, kun hän teki tämän kappaleen, että miten voi nuori mies tavoittaa sen kaiken. Ja sitten tästä samasta kappaleestahan on ihan valtavan hieno versio Baz Luhrmannin Moulin Rouge-elokuvassa 2001. Taitaa olla se julkaistu. Ewan McGregor laulaa ton kappaleen siinä ja se hymy ja se kaikki ja tuo kiehtovuus ja kummallisuus ja kaikki se on siinä läsnä. Aivan uskomattoman hieno laulu. Tuli kysymyksiä WhatsAppiin tuohon numeroon 0401455666 näistä kirjoista, mistä nyt on puhunut, siis tästä Suomirokin statisteista ja baarien mieskirjasta. Ja toi Suomirokin statistit on siis uusi kirja, se on julkaistu tämän vuoden huhtikuussa, joten voisinpa olettaa, että se löytyisi kirjastoista ja kirjakaupoista ihan mainiosti. Tuon Emma Nummisen baarien mieskirjan kanssa onkin sitten vähän ehkä vaikeampaa. Sitä mä lähtisin etsimään ehkä divareista, jos olisi sellainen ajatus, että haluaisi hommata sen itselleen kirjahyllyyn. Toki kirjastoista kyselisi, mutta voi olla, että se divari on parempi paikka. Siitä ilmestyi muutama vuosi sitten tarkoittaa siis sitä todennäköisesti yli 10 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa siitä on ilmestynyt myös tuollainen uusi versio, päivitetty versio sen 80-luvun jälkeen, mutta jos sen alkuperäisen saisi käsiinsä, niin vau, se olisi kyllä aarre. Mutta hyvä syy mennä divariin, pyselemään baarien mieskirjaa ja katsella sitten kaikkea muutakin siellä. Kello 4.41. Radio Suomen varhaisaamussa Kati Lahtinen ja Rodeo.

Joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin kuin tässä siihen kohtaan tuli lapset, taikka lapsettomuudet. Se oli rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Tässä taas Manu Chao. Me gustas tu, eli pidän sinusta ja pidän aika monella kielellä. Dos de la noche en la

0: sanoinko tuossa aikaisemmin, että joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin en tiedä oikein, että minkä kohdan tästä kappaleesta ottaisi sellaiseksi, niin kuin, että tässä se on nyt sanottu silleen ihan tosi hienosti. Ehkä ton ihan loppuun.
1: Cinco de la mañana.
2: Lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
3: Oletteko te niin sanottu jengi?
4: On siis pahamainen jengi.
5: Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne

0: ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
1: Joo.
2: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
3: Yle Radio Suomi.

tekijä, muusikko, tuottaja. Siinä ei ammattinimikkeelle varattu nimi rivi riitä, kun Aukusti Koivisto täyttää veroilmoitusta. Toisessa elämässä oli tuo kappale. Tässä se on jo ZZ Top ja

Siinä ne ajavat. Auringonlasku ja aina on hirvittävän hieno auto alla ja sitten niissä videoissa on aina hirvittävästi tyttöjä. Song Facts-sivuston mukaan tämä Gimme All Your Lovin' on ZZ-Topin ensimmäinen kappale, jossa käytettiin syntetisaattoria ja sitten tästä uudesta soundista tuli ihan valtava kaupallinen menestys. Sen samaisen sivuston mukaan kappaleiden lyrikoissa sen sijaan pysyttiin yhtyeelle tutulla maaperällä ja laulettiin seksistä. Jonan kappaleen kuuntelemme vielä tässä. Kappaleen nimi on Irti. Ja sitten sen jälkeen kello 5 uutiset.

0: kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla maata. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimista taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Aamulla maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: 5:02 on kello. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Hänelle kiitokset niistä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kyllä tässä viiden jälkeen uskaltaa jo ihan rehellisesti huomenta sanoa, koska monella on herätyskello ihan soinut ja herättänyt, että tähän päivään lähdetään ja virkeimmät saattavat olla jo jopa lenkillä. Elinoran musiikkia kuunnellaan tässä kohta aamua. Dinosauruksia on tää.

Elinora ja dinosauruksia. Elinora on yksi niistä artisteista, joka esiintyi tuolla Leijonien kultajuhlissa. Ja tunnelma oli siellä ilmeisen häkellyttävä ja hieno, koska hänkin oli vähän silleen niin kuin pöllämystyneen oloinen siitä, että minkälaista se oli siinä olla sellaisen kullasta juhlivan kansan edessä. Mä katsoin, että Elinoralla on tänä kesänä tuommoisten isojen festarikeikkojen keskellä myös Unplugged-keikkoja. Ja niissä sitten se tunnelma voi kyllä olla vähän toisenlainen, että ei ehkä ihan samanlaista huumaa ja huutoa kuin oli silloin siellä kultajuhlissa, joista siis aletaan pikkuhiljaa toipua. Ei ihan kaikki aleta, mutta valtaosa meistä kuitenkin. Nyt kuunnellaan Take That, ystävättä, Back for Good.

0: Take That Back for Good, musiikkia 90-luvun puolivälistä. Ja tätä 90-luvun puoliväliä on henkilökohtaisesti tullut muisteltua nyt muutamankin tuommoisen poikabändidokumentin kanssa. En tiedä, miten ne on nyt silmiin osunut, mutta niitä olen katsonut. Ja kyllähän se melkoista aikaa oli. Tuntui, että liki poikkeuksetta näiden poikabändien lähellä oli manageri, joka otti enemmän kuin itselle kuuluja. Ja se suosio oli jotenkin ihan käsittämätöntä. Esimerkiksi Netflixissä on tuommoinen Take That-dokumentti, joka kannattaa kyllä katsoa. Siinä on aika paljon sellaista asiaa, mistä aikaisemmin ehkä ei ole puhuttu niin paljon. Esimerkiksi siis Gary Barlowin osalta. Hänhän teki paljon näitä Take Thatin kappaleita ja sitten kun kävi niin, että yhtye hajosi ja Robbie Williams lähti sille omalle uralleen ja Take That jatkoi ja sitten se Robbie menestyi ja Take That ei saanut enää uusia hittejä, niin mitä se tekee sitten biisin tekijälle, niin siitä tuntemuksesta ja niitä aikoja Gary Barlow tuossa dokumentissa muistelee. Eli nyt tuli annettua myös dokumenttisuositus, koska olen aikaisemmin tuossa aamulla antanut pari kirjasuositusta. Ja ilokseni ne on herättäneet kovasti mielenkiintoa ja tässä alkaa olla jo yhdellä kuuntelijalla vähän semmoinen suunnitelma, että hänpä taitaa ihan oikeasti tehdä semmoisen M.A. Numinen baarimies reissun tuossa kesällä. Eli todennäköisesti käy katsomassa aika monta semmoista kyläbaaria, jota ei enää ole olemassa, mutta se on erinomainen tapa lähteä kiertämään Suomea, siis katsomaan paikkoja jonkun tuolleen kirjan opastamana. Siinä on selkeästi kohde, se laitetaan karttaan, ajetaan sinne ja sitten mietitään, että miten tämä elämä meni.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Habbo Radio, tämä tässä nyt 25-vuotis juhlavuosi on Habbo Radiolla tänä vuonna ja tämäkin kappale varmaan keikoilla kuullaan. Sanoin tuossa 5 uutisten jälkeen, että tässä vaiheessa aamua voi jo ihan hyvällä mielin sanoa huomenta, koska herätyskellot on herättäneet, virkeimmät ovat jo lenkillä ja sitten kuuntelija laittoi viestin, että kyllä virkeimmät ovat jo töissä ja sehän pitää hyvinkin paikkansa. Tämä on ollut tämmöistä harjoittelua nyt tällaiseen aikaiseen heräämiseen ja samalla sen rytmittämiseen, että perheessä on yksi, joka tekee ihan normaaleja päivätöitä ja sitten perheessä on 2, jotka ovat jo kesälomalla. Ja tämä kesälomalle siirtyminen on kyllä mystinen asia. Aikuiset tarvitsee siihen kaikenlaisia lomalle lompsis hokemia ja tarvitaan varvaskuvia rannalta ja riippumatossa ja nurmikossa ja hyvin yleinen lomalle siirtymäkuva on se, että on kädessä joku kumppalasi. Sitten on tämä lasten tapa siirtyä kesälomalle, joka on kyllä kertakaikkisen ihailtava. Siihen ei tarvita edes mitään keksittyä jäätelösiirtymää, vaan lähinnä unta ja vielä kerran unta, koska ei ole vaan pakko herätä. Ja se vuorokausirytmi, se taittuu vuorokaudessa siihen kesälomamoodiin. Ihan siinäkin määrin, että vaikka jotkut tuommoiset iltatreenit vielä jatkuu tässä ennen juhannusta, niin aivan hyvin niihin illan treeneihin ehtii silläkin tavalla, että vaihtaa suoraan pyjamasta peliasuun 6:00 aikaa illalla. Siinä on taito, jonka voisi opetella aikuisenakin.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Tämä kesä enemmän tai osin, varmaksi en osaa sanoa, että miltä osin menee Jonne Aaronilla varmastikin negatiivisen paluun kanssa 13 vuoden tauon jälkeen lavalle ja ainakin tuossa omassa sosiaalisessa mediassa tämä negatiivinen paluu on herättänyt hirvittävän kovaa innostusta ja luulenpa, että someni on tässä kohtaa aivan oikeassa. Kello on 5.22. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Minä olen Kati Lahtinen. Aikakauslehtimarkkinoilla irtomyynnissä valta on vaihtunut. Lehtipisteen alkuvuoden myyntitilastot osoittaa sen, että perinteinen Seiska ja Anna ovat saaneet väistyä, kun Suomen tämän hetken myydyin aikakauslehti on Ristikkolehti. Ja kyseessä on tämmöinen Pop-Ristikot-lehti, joka on aika tuore tulokas suomalaisilla ristikkomarkkinoilla. Se sai alkunsa vuonna 2024, kun Aalto-yliopistossa graafista suunnittelua opiskellut Ano Miettinen halusi uudistaa tätä perinteistä ristikkotarjontaa ja toi vähän tämmöisen visuaalisesti erilaisen ristikkolehden markkinoille. Ja siinä on myös nämä niin kuin sisällöt erilaisia siinä mielessä, että siellä on enemmän tämmöistä populaarikulttuurin maailmaa ja sosiaalista mediaa ja musiikkia. Eli sen sijaan, että siellä olisi Atso Almila tai Tea Ista niissä tehtävissä oikeana vastauksena, niin siellä saattaakin olla Sanna Marin tai vaikkapa Cheek. Ja tämä ristikkobuumi näkyy kyllä monella muullakin tavalla tällä hetkellä Suomessa. Mä itse kävin tuossa viime syksynä katsomassa, kun espoolaisessa Sellon kirjastossa oli tämmöinen ristikkoratkojat-tapahtuma, jonka idea on siis se, että ihmiset kokoontuvat yhteen ja ratkovat ristikoita yhdessä. Ei niin, että ratkottaisiin samaa ristikkoa kaikki yhtä aikaa, vaan siinä ollaan saman pöydän ääressä ja kukin ratkoo sitä, mitä ratkoo. Ja sitten halutessaan voi kysyä siinä pöydän ääressä olevilta.

tarvitsevat apua. Tämä idea on ollut jossain määrin eri puolilla Suomea esillä, mutta tämä Espoo nyt mulla sitten osui itselleni silmiin ja siellä sitten kävin. Ihan hirveätä kävijäryntäystä siellä ei vielä siihen mennessä ollut, mutta ajatus oli siis se, että näin voisi toimia ihan missä tahansa muuallakin. Siis toimii vähän samalla tavalla kuin lukupiiri. Eli ihmiset kokoontuu yhteen, lukee kirjaa ja ehkä vaihtaa muutama sana ja lähtee pois. Tässä siis ratkotaan ristikoita ja sitten lähdetään pois. Tuo ristikon ratkojat sinne Sellon kirjastoon toi kirjastopedagogi Merituuli Hemilä, mutta hän sanoo, että se alkuperäinen idea oli hänen äitinsä, joka oli toivonut, että tämmöinen tapahtuma olisi siellä äidin kotipaikkakunnalla. Ja näissä ristikoissahan on siis ihan valtavasti kaikenlaista erikoista. Sanna Sepot on yhdistys, joka on ollut Suomessa jo vaikka kuinka kauan aikaa ja noin miljoonan suomalaisen arvellaan ratkovan ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Ja ratkotaanpa ristikoita ihan SM-tasollakin, siis Suomen mestaruuksia ratkotaan ristikoissa. Piilosanan Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin tuossa huhtikuussa Helsingin Pasilassa. 84 kilpailijaa, tunnelma oli mukava lepposa koko päivän ajan. Siinä oli alkuerät tietysti ja sitten loppukilpailu. Ja piilosana Suomen mestari 2026 on Mikko Saari. Hopealla oli Timo Pernu ja kolmas on Tuomas Huokuna. Sanaseppojen sivulla kerrotaan, että kärki oli tasainen ja kilpailu tiukka. Kisan kolmannen ja neljännen aika oli sama, siis totta kai aikaa otetaan siitä, että kuinka nopeasti saa ratkottua sen piilosanan. Ja sitten kolmannen ja neljännen aika, kun oli sama, niin sijoitus ratkesi alkuerän sijoituksen perusteella. Keväällä on järjestetty koululaisten ristikon SM-kisat, sanaseppojen kesäpäivät, ne tullaan järjestämään elokuussa Laukaassa. Ja ristikon, siis semmoisen perinteisen sanaristikon, Suomen mestaruudet ratkotaan joka toinen vuosi ja nyt on hyvä aika aloittaa treeni. Nimittäin seuraavat Suomen mestaruudet ratkotaan vuonna 2027.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi hauska juttu vielä tuolta piilosanan SM-kilpailuista. Kilpailun suojelijana oli presidentti Sauli Niinistö, joka avasi tuon kilpailun. Ja Sanasepojen sivulla kerrotaan, että Niinistö kertoi ratkoneensa piilosanoja aikaisemmin eduskunnassa. Yhdessä aikaisemmin piilosana SM-kilpailun suojelijanakin toimineen kansanedustaja Heikki A. Ollilan kanssa. Eli siis aika tällä merkittävällä tasolla saatu suojelija tuohon piilosan SM-kilpailuun. Itsekin ratko ristikoita.

No Doubt ja It's My Life. Yleensä kun kappaleesta lähdetään miettimään, että mikä se niiden sanoma oikein on, niin tässähän se on aika lailla selkeä. Muutama ristikon ratkoja löytyy Radio Suomen kuuntelijoistakin tuon WhatsAppin perusteella, enkä sitä yhtään epäillyt. Arvelen, että niitä on itse asiassa aika montakin, jos siis todellakin noin 1 000 000 suomalaista ratkoo ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Sehän on sillä tavalla ajateltu, että se on jonkinlainen tämmöinen niin kuin yksin tehtävä laji. Lajista voi kai puhua, jos siitä Suomen mestaruuksia ratkotaan. Mutta siis yksin tehtävää puuhaa, mutta miksi sitä ei voisi nyt tehdä yhdessäkin? Ja mitä kaikkea sitten sinne ristikoiden ratkomiseen lasketaan, että onko sudokutkin osa sitä? Kyllä, niitä ristikkolehdissä julkaistaan ja siellä lehtihyllyssä sudokut ihan sujuvasti siinä perinteisten ristikkolehtien rinnalla ovat, joten totta kai se lasketaan. Mun oman lapsen nimi on kerrottu nimiäisissä yhden ristikkotyypillä, eli tämmöisellä sanasokkelolla. Ja laadin sen itse, ja tästä olen ihan suunnattoman ylpeä, siis huutomerkein kerron sen, että olen laatinut tämmöisen sanasokkelon, pusle nimelläkin niitä jossakin, se jossakin aina kulkee, mutta tähän sanasokkeloon piilotin 10 vauvavuoteen liittyvää sanaa ja sitten lapsen nimen. Ja oikeasti ne juhlat alkoivat sillä tavalla, että vieraille jaettiin juhla aluksi sanasokkelo ja kynä. Ja sitten alettiin ratkoa ja sitten kahvit tuli pöytään vasta sen jälkeen, kun nimi oli selvinnyt ja sokkelot ratkottu.

0: valtavan hieno, aina yhtä hieno yö ja joutsen laulu, sitä omaa nuoruuden soundtrackia. Hyvinkin vahvasti tämä kappale, joten on tuolla jossakin aivopoimuissa ihan siis todella, todella syvällä olemassa. Ristikon ratkojia löytyy täältä. Me ollaan tässä nyt yhtä sudokua vähän ratkottu yhdessä. Kerroin, että sinne vasempaan yläkulmaan kolmosen oikealle puolelle sinne tulee ykkönen. Sitten täältä löytyy myös yksi sellainen kuuntelija, joka on ollut tuolla ristikon ratkonnan SM-kilpailuissa. Ja sijoitus ihan hyvä. Ei nyt ihan siellä niinku kärkikahinoissa, että ei mitalia ole tullut kaulaan, mutta sanoisin, että jos nyt edes menee sinne kilpailuun, niin ihan mieletön suoritus. Se on tapahtuma, johon en välttämättä itse lähtisi osallistumaan siis sillä tavalla, että menisin sinne ja olisin kisaamassa, mutta ehdottomasti voisin olla seuraamassa, että minkälainen tapahtuma tuo ristikon Suomen mestaruuskilpailu on.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille

0: esille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Tuli nyt tuosta mieleen tuosta vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, että autiolle saarellehan kannattaisi ottaa mukaan joko korttipakka tai ristikkolehti, koska sitten joku tulee sanomaan, että se tuohon tulee, tuo menee tonne ja

selvää. Siinä oli erinomainen Rikki Tikki Big Band ja Itsestään selvää niminen kappale. Ja tässä on jo sellaiset tahdit, että moni lähtee etsi portaita. Tulee sellainen olo, että aivan pakko päästä juoksemaan portaita. Harmaat kollegehousut jalkaan ja sitten mennään ja otetaan reeni oikein vimpan päälle. Sylvester Stallonen briefi tämän kappaleen tekijöille oli sellainen, että kappaleessa pitää olla nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Ja sitten hän lähetti muutamia otteita siitä elokuvasta ja tämmönen siitä sitten tuli. Ja tässä on nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Survivor, Eye of the Tiger.

pari kirjavinkit, yksi dokumenttivinkki, pari elokuvaa mainittu, ristikkolehdet. Ihan hyvä saldo tälle yhdelle perjantai-aamulle. Olisiko tämä nyt sitten kuitenkin kesän parhaista parhain perjantai tähän mennessä? Ainakin siis kesäkuun paras perjantai. Anna Erikssonin musiikkia kuullaan tässä. Kappaleen nimi on Kaikista kasvoista.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää etelätuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaakovälistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 14, kaakko 7, selkeää 20. Uuttoja 13, kaakko 7, pilvistä 5. Nyhamn 12, eteläkaakko 9, sumua 0 kilometriä. Isokari 13, kaakko 8, tihkusadetta 2. Selgrund 14, eteläkaakko 8, pilvistä 39 kilometriä. Valassaaret 13, itä 5. Tankkar 15, itä 4, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 16 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 7 senttimetriä. Oulu miinus 11, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 6, Turku miinus 13, Föglö miinus 10, Hanko miinus 14 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina

0: Radio Suomi.
1: Kello on tässä vaiheessa 5.55. Ja ihan pienen hetken kuluttua kuullaan kello 6 uutiset ja sitten Pirkkalainen ja Ylönen aivan lähtötelineissä tuolla. Siis kerta kaikkiaan oven karmeista pitävät jo kiinni ja ovat saapumassa tähän perjantaiseen aamuun. Kiitos seurasta tältä aamulta. Ja toivottavasti tavataan vielä taas jossain vaiheessa. Ja ristikoista piti vielä siis sellainen sanoa, että tämä yksi sudoku-asia on täällä ratkaistu nyt yhdessä. Se on valmis, se mihin annoin vinkin tuossa jossain vaiheessa, että vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, niin se on nyt tehty. Näin ne hoituu yhdessä. Mukavat asiat ja vaikeat asiat ja sudoku-asiat ja ristikkoasiat ja helpoilla voi aloittaa ja vaikeampia kohti mennä ja sillä tavalla tulee valmista. Mukavaa perjantaita J. Karjalaisen seurassa.

0: ja Reposaare Saaristosta.
1: Mä osaan sanoa kaksi asiaa poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
0: No niin, Jussilla.
1: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
2: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain välittämä tulitaukosopimus Israelin ja Libanonin välillä näyttää epäonnistuneen. Libanonilainen Hezbollah-järjestö kertoi eilen torjuneensa sopimuksen ja osapuolet ovat jatkaneet iskujaan Etelä-Libanonissa. Sopimus kaatuu osapuolten vastakkaisiin vaatimuksiin, arvioivat illan A-studiossa johtaja Juha Mäkelä Suomen Lähi-idän instituutista sekä väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
5: Tietysti oli positiivista, että vuosikymmenen jälkeen Libanon ja Israel yleensä pystyvät neuvottelemaan, mutta mitään läpimurtoa ei oikeastaan ole saavutettu tällä hetkellä. Että tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli ja tietysti niin kuin Libanonissa ei olla kovin toivekkaita sen suhteen, että Israel lopettaisi sotatoimet ja jopa vetäytyisi.
6: No kyllä tässä on hyvin heikot ne mahdollisuudet, mitä on. Tosiaan Israel vaatii sitä Hezbollahin täyttä niin kuin demilitarisointia, aseista riisumista, ja Hezbollah taas vaatii, että Israel vetäytyisi koko Etelä-Libanonin alueelta. Ja nämä on semmoisia maksimalistisia tavoitteita, mihin kumpikaan osapuoli ei ole suostuvainen, eikä välttämättä ole todennäköistä, että ne tulee nyt toteutumaan.
4: Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli eilen Israelin iskuissa Libanonin itä- ja eteläosiin. Israel kertoo yhden sotilaansa kuolleen Hezbollahin ohjusiskussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen tulisi olla mukana rauhanprosessissa. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat valmius- ja koordinointitoiminpiteistä taudin leviämisen varalta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan uusimpaan Ebola-epidemiaan on Afrikassa kuollut jo ainakin 60 ihmistä ja tartuntoja on yli 350. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen terveysalan etäkursseja voi läpäistä tekoälyllä huijaamalla. Yle testasi lääke- ja tehohoidon verkkokursseja ammattikorkeakouluissa Joensuussa, Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa. Kursseista pääsi läpi muutamassa tunnissa, kun kysymyksiin ja esimerkiksi lääkelaskuihin vastasi tekoälyä käyttämällä. Yle kysyi testatuista korkeakouluista, vaarantaako huijaamisen helppous potilasturvallisuutta. Näin Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo.
7: Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen, mutta tämä on vain yksi tapa opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
4: Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristina Mikkonen vahvistaa, että terveysalan korkeakoulututkintoihin kuuluu paljon lähiopetusta. Hän pitää silti ongelmallisena sitä, että korkeakoulut tarjoavat verkkokursseja, joilla on helppo huijata.
8: Tämä on tärkeä asia koko yhteiskunnan näkökulmasta ja tulevaisuudessa. Toivottavasti ei koskaan tule siihen, että terveydenhuollon koulutus, mä en usko, että se tapahtuu, perustuisi pelkästään verkkokursseihin.
4: Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
9: Merja Windia toimitti kello 6 Yle Uutiset.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: 6.05 on kello. Viimeistä kertaa hyvää huomenta tällä viikolla Radio Suomen aamusta. Perjantai, 5. päivä kesäkuuta.
10: Silloin kun syyskuussa aloiteltiin tätä aamulähetystä, niin enpä uskonut, että jonain aamuna tarvitsisi aurinkolaseja, kun eilee töihin. Mutta niin se vaan koitti. 5. päivä kesäkuuta oli juuri oikeassa asennossa pilvet ja auringon nousi ja piti laittaa blehat päähän.
9: Mä meinasin just sanoa, että tulit siis blehat päässä. Oliko ikkuna auki ja luu vähän ulkona?
10: No ei nyt
9: ihan. Reteesti perjantain kunniaksi.
10: Ei se hirveän lämmin nyt sinänsä ollut, tai ei se kuuma ollut. Lämmihän tuo yö kyllä oli, että tässä niinku parasta kesää siinä mielessä.

0: parasta kesää siinäkin mielessä, että ihan oikeasti tuntuu jo kesältä. Tässä on kevät on ollut aika lämmin, mutta jotenkin se kevään lämpö on ihan erilainen kuin sitten se varsinainen kesän lämpö. Ja siitä kesän lämmöstä on kyllä monin paikoin saatu viime päivinä nauttia.
1: Niin kuin kevään lämpöön kai liittyy se auringon vahva osuus siinä. Mm. Että heti kun aurinko painuu mailleen tai tulee varjopaikka tai vähän tuulahtaa ja on varjoa, niin kyllä se taas muistetaan, että ai niin talvea. Talveahan tässä karkuu juostaan, mutta nyt kesällä tässä just katselen vähän ennen kuutta mitattuja lämpötiloja, niin yli 10 asteessa kyllä ollaan. Ja tuolla ihan pohjoisemmassa Suomessa, ihan siis tuolla Inari-Ivala-osastolla, niin 18 astetta yölämpötila.
0: Oho.
1: Tai tämä aamun lämpötila niin. Yöllä varmaan ollut kylmempääkin.
0: Olipa muuten ihana toi sun verbi, vähän tuulahtaa.
1: Niin, sillä lailla, että ei nyt mikään puuska eikä semmoinen jatkuvampi tuuli, vaan silleen kevyesti tuulahtaa.
0: Oi, ihana sana. Otamme sen heti käyttöön.
1: Joo, se saa käyttää.
0: Ja toivomme, että suosiolliset tuulahdukset saattelevat teitä kohti kesäistä viikonloppua. Hyvää huomenta. 6.07 on kello just nyt. Vikirosti ja Satasalamaa soi tässä.

0: Vikirosti 100 salamaa. Kultaseni, muistithan pakata meidän molempien uima-asun? Entä hyttyskarkote, onhan sekin mukana?
1: Jäikö viime syksynä jääkaappiin sinappia? No tähän voi vastata suoraan, että jäi, mutta ostetaan silti.
0: Niin, nimenomaan. Kuinka monta sinappituupia löytyy Kultarannan jääkaapista?
1: Oletko kääntänyt sanomalehdet? Postin kääntö pitää tehdä nyt Naantaliin.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa ja kun kerran mökille lähdetään, niin on pakattava. Mä uskon kylläkin siihen, että presidenttipari pakkaa ihan itse omat matkalaukkunsa, että ei ole lakeijoita ja palvelijoita sitä varten, vaan itse laitetaan mukaan mitä tarvitaan.
1: Varmaan tietty tällainen tarvittava aineisto siirtyy totta kai henkilökunnan avulla, mutta sitten se kaikkein viimeisin, tiedätkö se kynsileikkurit ja se oma hammastahna ja hammasharja ja just tämmöiset alusvaatteet.
0: Eikä kun ostetaan se sitten sieltä paikallisesta kaupasta se hammastahna, niin tuetaan paikallista yrittäjää.
1: No paikalliset totta kai ottaa mielellään vastaan nämä perinteiset kesäasukkaat. Siellä kaupunki järjestää ihan vastaanoton tänään Venesatamassa presidentin laiturilla 6:00 illalla ja samaan aikaan Kultarannassa avautuu myös veistosnäyttely ja sitä pääsee ihan tavallinen yleisökin elokuun loppuun asti katsomaan. Ja mikäpäs on katsomassa? Kultarantahan oli pitkässä remontissa tuossa ja se saatiin viime vuoden loppukesästä sitten auki. Että käytännössä käynyt ensimmäistä kesää sitten presidenttikin täysin remontoiduissa tiloissa pääsee kesää viettämään.
0: Apropos, jos menee katsomaan sitä veistosnäyttelyä, niin onkohan mahdollisuus, onko siinä yhteydessä mahdollisuus kurkkia Kultarannan ikkunoista sisään, että minkämoisissa olosuhteissa siellä nyt sitten kesää vietetään?
1: Kuten sanottu, mä en ole käynyt Kultarannassa koskaan ja jotain kuvia ja videoita nähnyt, niin kyllähän se puutarha nyt on siinä käytännössä kiinni siinä talossa, että tarpeeksi pitkällä kenokaulalla varustettu turisti saattaisi päästä. Tai sitten kun sulla on tuo lintuharrastus, niin hyvällä syyllä voit kantaa kiikareita
0: niin,
1: kaulassa.
0: Niin, minä tässä ihan vaan lintuja kiikaroinen ollenkaan olohuoneen ikkunasta sisään. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Ne on tämmöinen hyvin odotettu kesän keskustelutilaisuus. Ja tänä vuonna teemana ovat globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat tähän maailman murrokseen. Eli puheen aihetta kyllä riittää.
1: Sitä riittää ja perinteiseen tapaan Yle myös noita keskusteluja välittää. Siellä on siis sekä kansainvälinen päivä että sen tämmöinen enempi Suomeen kohdistettu ja täysin suomeksi käytävä keskustelupäivä. Eli pääsee mukaan, vaikkei välttämättä Lontoa taittuisikaan suoran lähetyksen seuraamiseen.
0: Eikä tässä sitten muuta kuin hyvää kesää, herra presidentti.
1: Niin, tämä on musta mukava tuulahdus vielä semmoista menneisistä. Todella, siis niin kuin semmoista Suomisen perheajasta, että kesäksi niin kaupunkiasunto jätetään tyhjille ja lähdetään maalle.
0: Mutta Naantalihan on kaupunki.
1: No sillä lailla joo, mutta siinä vaiheessa kun tämä perinne on alkanut, niin on sitten selvästi ollut Helsinki ja pienempi paikka. Ja on toki edelleenkin oikein kesäkaupunki.
0: Ai että. Tämä on sellainen perinne, että tämä jotenkin lämmittää, että niin kuin valtionjohtoa myöten vaihdetaan aivan eri vaihteelle kuin millä me talvella on totuttu ajelemaan.
1: On mökkikausi.

0: Hän oli Sarah Bareilles, Love Song, eli rakkauslaulu heti aamutuimaan. Kello on 17 minuuttia yli 6. Palataan vielä hetkeksi noihin presidentin kesälomatunnelmiin, kun mökkihän on sellainen paikka, siis kesäasunto, että sinne perinteisesti kuskataan kaikki sellainen tavara kotoa, mitä ei enää käytetä. Että vähän reikäiset nämä verkkarit on, mutta kyllä ne mökillä vielä menee. Puuhommissa voi vaikka käyttää, niin vaivaakohan presidenttiparia tällainen samanlainen ongelma, että se pikkasen nuhjaantunut vähän ehkä risa, jota ei ehkä enää kehtaa ihan julkisilla paikoilla käyttää, niin otetaan se mökille mukaan. Kyllä sille siellä käyttöä löytyy.
1: Varmaan, jos olo asuu puolella, ihan hyvin voi mennä, koska mikähän ei ole mukavammat jalassa kuin sellaiset perstuneet verkkarit, joissa ei ole resorit.
0: Anteeksi, minkälaiset verkkarit?
1: Perstuneet. Joissa ei ole resorit vähän repsottaa ja niitä pitää sohvalta ylös nostaa myös housuja aina yhtä lailla. Niin sehän on mukavaa. Ja toivon, että varmaan siis tämmöistä niin kuin perheen sisäistä kiertotaloutta harjoitetaankin, mutta sitten jos presidenttiinstituutio alkaa harjoittaa tätä kiertotaloutta, että siellä on Kultarannan kahvissa Ahtisaaren vanhat verkkarit, että ne päällä on kiva kitkiä kukkapenkkiä, niin siinä vaiheessa voi mennä jo hieman yli.
0: Joo, mä veikkaan, että Stubbin pitää ainakin jonkunnäköinen vyö niihin Martin verkkareihin hankkeen, jos hän niitä meinaa käyttää.
1: Edelliset presidentit on kyllä jättänyt kädenjälkiä ja tällaisia vähän maamerkkejään Kultarantaan. Sinne on tullut muun muassa lentopallokenttä erään tietyn presidentin aikana ja siellä oli aikoinaan siis viime vuosisadan alkupuolella, niin siellä oli haulikkorataa sinne on tehty ja siellä on vähän tämmöisiä kaikkia. Ja kyllä sieltä muistaakseni tenniskenttäkin taitaa löytyä.
0: Kuinkahan tilava pyörävarasto tuolla Kultarannassa on, koska nykyinen presidenttimme on triatlonissa kunnostautunut ja siihenhän nyt tarvitaan kilpamielessä, kun harrastaa, niin useampikin polkupyörä ja myös tasavallan presidentti.

0: niin puoliso on innokas urheilija, niin urheiluvälinen varasto pitää ainakin olla hyvin suuri.
1: Siinä mielessä triathlon on aika kiitollinen laji, että tarvii todellakin vain ne pyörät varastoida. Mm. Mertahan siinä riittää uimiseen ja kyllä Naantalissa lenkkipolkkua riittää juoksemiseen. Että kun on tennarit ja uikkarit ja pyörät kunnossa, niin kaikki niin, onnistuu.
0: Totta. Nehän
1: kuivaushuone.
0: Niin, ja kunnon kodinhoitotilat, että saa sitten märät urheilukamppeet kuivumaan. Ja nyt kun sitä presidenttiparin pakkaamista tuossa vähän larpattiin, niin ehkä ne just ne uima-asut, niin märkäpuvut pitää muistaa ottaa mukaan, uimalasit, uimalakit, hirveän niin. Paljon erilaisia juoksukenkiä.
1: No onneksi siis välimatkahan ei ole hirveän pitkä, mutta kyllähän se harmittaa lyhyenkin matkan päästä lähteä hakemaan jotain unohtunutta. Ei nyt sillä, että kun sitä ei löytäisi varmaan paikallistakin urheiluliikkeestä tai mistä kaupasta tahansa, mutta jälleen kerran, kun se kerran on ostettu, niin tietenkin tässä nyt on paljon muuttoja takana, koska vasta päästiin Mäntyniemenkin muuttamaan takaisin. Että tavallaan kamata saattaa olla aika hyvin pakattuna.
0: Niin, tai sitten no muuton jälkeen hukassa. Ei vitsi, sitä mun märkäpukua ei löydy mistään. Että se on nyt jossain muutossa hävinnyt.
1: Mm, talvivaatteet laatikko voidaan ainakin jättää Kultarannasta pois.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Levi and the Leavings ja se tuttu tarina siitä villakoirasta, joka murisi mulle. Tämä oli Rintintin, kello on 6.25. Hyvää huomenta. Kesälomakausi on alkanut, koululaiset ovat jo lomalla ja aika moni vanhempikin jo lomailee ja myöskin sellaiset ihmiset lomailee, joilla lapsia ei ole. Ja ollaankin yhden sellaisen ikuisuuskysymyksen äärellä, mitä tähän lasten lomailuun tulee. Saako lapsen viedä päiväkotiin, jos vanhemmat ovat lomalla?
1: Niin, no nyt kyllä en puhu millään vakavalla kokemuksen rintaäänellä. Minun mielestä tuli sitten, no miksipä ei, jos kerta päiväkotiryhmä järjestetään. Toisaalta jos äiti tai isä on kotona tai joku vanhemmista on kotona, niin miksi sitten ei hoitaisi omaa lastaan siellä? Mielenkiintoinen pohdinta. Ja kuulemma herättää ja kuumentaa jopa tunteita.
0: Joo, kyllä tämä on sellainen kysymys, mistä on väännetty kättä niin kauan kuin päivähoitoa Suomessa on tarjottu. Ilta-Sanomat on nostanut tämän aiheen jälleen keskusteluun ja on kääntynyt asiantuntijan puoleen. Ja kysynyt Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen asiantuntija Anna Puusniekalta, että onko ok viedä lapset päiväkotiin, vaikka oma loma olisi jo alkanut? No Puusniekka vastaa tähän, että yksiselitteistä oikeaa vastausta ei tietenkään ole, koska jokainen perhe, lapsi ja vanhempi ovat erilaisia. Hän on kuitenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että jos vanhempi on kesälomansa alussa aivan poikki ja ottaa vaikka siihen loman alkuun omaa lepoa, lapsen ollessa päiväkodissa, niin se voi sitten palvella pitkällä tähtäimellä koko perhettä. Et jos vaikka viikon saa huokasta sillä tavalla, että lapsi on päivät päiväkodissa, niin sitten se loppuloma ja sitten toisaalta myöskin pidemmällä ajalla, niin se palvelee perhettä, kun vanhempi saa niin kuin nollattua ja huokastua ja levättyä ennen kuin sitten sukeltaa siihen lomailuun lapsen kanssa.
1: Niin, tai ennen kuin lähdetään vaikka reissuun. Mm. Seksekin se vasta stressaavaa saattaa ollakin. Joo, tässä myös Puusniekka muistuttaa sitä, että myös lapsi tarvitsee sitä lomaa, että ei ole myöskään lapsen edun mukaista, että ollaan koko kesä päivähoidossa tai koko vanhempien loma-aika päivähoidossa, koska myös lapsi tarvitsee lepoa rutiineista, aikatauluista ja niin edelleen. Ja sitten myös muistutetaan, kaikki lapset ovat yksilöitä, kaikki aikuiset ovat yksilöitä. Eli
0: perheet ovat erilaisia.
1: Keskustelemalla myös päiväkodin kanssa, niin päästään ehkä siihen kaikkia tyydyttävimpää ratkaisua.
0: Silloin kun me elettiin vielä tiiviimmässä yhtenäiskulttuurissa, oli tällainen koko kylä kasvattaa -mentaliteetti, niin jotenkin niiltä ajoilta ehkä meissä istuu aika tiukassa sellainen käsitys, että kun lapset teet, niin ne myös hoidat. Mutta sitten toisaalta, jos yhteiskunta tarjoaa tällaista palvelua, päivähoitohan se on maksullista. Totta kai siinä on tulorajat, että tietylle osalle perheestä se on maksutonta. Osa maksaa päivähoitomaksuja. Niin jotenkin musta se on vähän hassua ajatella, että totta kai jos vanhemmat on lomalla, niin ilman muuta lapsetkin lomailee. Ja suurin osa perheestä varmaan näin toimiikin, mutta jos sä nyt päivän pari tai vaikka viikon verran oman loman alussa huokaset ja viet sen lapsen päiväkotiin ja sen jälkeen lomailette yhdessä, niin tuskin siitä nyt yhdellekään lapselle niin syviä traumoja jää, että elämä on välittömästi pilalla.
1: Niin ja sitten jos sattuu, että perheessä on vielä vanhempia lapsia, on kouluikäisiä, joilla ei ole tällaista, niin jos sieltä nyt yhden tai kaksi saa laitettua ammattilaisten hoitoon, niin mikäpä siinä. Sitten jos on tämmöisiä vanhempia lapsia, niin ei välttämättä ole vaihtoehtoa. No on totta kai kaupungit järjestää erilaisia päiväkerhoja leikkipuistoissa ja tällaista, niihin voi laittaa. Mutta vieläkö järjestetään vanhan liiton kesäsiirtoloita?
0: Niin, no kesäsiirtola nimellä. Sillä nimellä, niin se on ehkä onneksi painunut sinne historiahämältä, mutta kyllähän kaikenlaisia leirejä järjestetään ja tällaisia niin kuin yleisleirejä. Esimerkiksi tietyillä urheilulajilla, tietyillä harrastuksilla on omat leirinsä, mutta kyllä paljon järjestetään ihan tällaisia käsittääkseni edelleenkin tällaisia tenava- ja nappulaleirejä,
1: jossa
0: puuhastellaan vaan yhdessä. Ja on päiväleirejä, että siellä ollaan päivä, tullaan kotiin yöksi ja sitten on sellaisia, missä kun lapset on vähän isompia, niin sitten on sellaisia leirejä, missä nukutaan kerrossängyissä tai makuupusseissa vierekkäin lattialla.
1: Joo, ja sitten vanhemmat saa sitten sitä omaa aikaa, kunnes tulee illalla se itkuinen puhelu, että mulla on ikää.
0: Mä haluan tulla kotiin.
1: Niin, ja sitten tullaan hakemaan, totta kai.
0: No onko noin? Tultiinko sut aina hakemaan, kun sä itkit, että mulla on ikävä?
1: Varmaan nytkin tultaisiin.
0: Mulle sanottiin vaan, että kyllä, joo.

0: viikon päästä nähdään, kuule, ihan kivaa siellä on. Heippa.
1: Niin, no mäkin olin silloin lähinnä tämmöisessä leiriohjaajahommissa silloin, kun kännykät ei vielä ollut lapsi.
0: Äidin, niin, kotiin, mä en halua enää olla täällä.
1: Ota taksi, hän maksaa.
2: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
3: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tämä oli Mirellan uusi kappale. Kaikki vielä edessä ja kaikki on vielä edessä meillä tämän perjantain osalta. Kello on vasta 3 minuuttia, eli 6:30, eli voi tapahtua ihan mitä vaan tämän päivän aikana.
1: Ja tapahtuukin. Tässä nyt on ainakin puolella silmällä seurattu tuota itärajan toisen puolen tapahtumaa ja Pietaria. Siellä on tämä Pietarin talousfoorum, Venäjän suurin taloustapahtuma, ja tänään siellä on sitten määrä presidentti Vladimir Putinin puhua. Järjestäjien mukaan, nyt siis järjestäjien mukaan edustajia, on yli 140 maasta katselemassa, että mitä kuuluu Venäjän taloudelle. Lukujen perusteella ei kuulu hirveän hyvää, mutta miten Putin sen sanoksi pukee, niin se kuullaan tänään.
0: Joo, mielenkiintoista kuulla siinäkin mielessä, että Venäjä on alkanut takavarikoida huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä. Eli sotakassa, kun sen pohja alkaa pilkottaa, niin jostainhan sitä rahaa on taiottava. Ja nyt viime aikoina näiden Venäjän huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä on siis siirretty valtion nimiin. Ja tämä voi aiheuttaa epäluottamusta yrittäjien keskuudessa ja haitata Venäjän talouskehitystä.
1: Tuossa myös kun ennen tätä foorumin alkua tapahtui näitä droonihyökkäyksiä, niin vääräleuvat netin humoristit kertovat, että myös Ukraina osallistuu Pietarin talousfoorumiin. Sitten oli kuva tästä palaavasta öljysatamasta.
0: Tavallaan joo.
1: Tavallaan näin.
0: Tähän aiheeseen liittyen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on eilisiltana julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Ja tuo kirje on kokonaisuudessaan luettavissa Yle Uutisten verkkosivuilla.
1: Tuoreita kiekkouutisia Yhdysvalloista. Siellä on käynnissä NHL:n finaalipelit. Ja Golden Knights Vegasista ja Carolina Hurricanes siellä vastakkain. Toinen finaaliottelu, melkoinen rilleri jälleen oli luvassa. Vegas Golden Knights johti toisen erän jälkeen 2-0, mutta juuri päättynyt jatkoerä on kääntänyt tilanteen niin, että Carolina Hurricanes otti ensimmäisen finaalivoiton 4-3. Carolinalle päättyi tuo peli ja siinä viimeiseen tähän voittomaaliin on merkattu eräskin Sebastian Aho toiseksi syöttäjäksi.
0: Eli suomalaisille tilastomerkintä niin sanotusti.
1: Ja tällä hetkellä tuo finaalisarja siis tasatilanteessa 1-1.
0: Kello on 6.35. Hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on kesäkuun 5. päivä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja sehän voi olla, että poplaulajan vapaapäivä on tänään. Tai toisaalta sitten taas ei, koska perjantaihan on perinteikäs niin keikkapäivä.
1: Jos on kesäperjantaina poplaulajan vapaapäivä, niin voi olla entinen poplaulaja.
0: Joo, ainakaan levymyynti ja striimausluvut ei varmaan päätä huimaan enää siinä vaiheessa.
1: Tänään on keikalla kaikki.
0: Tässä 4 ruusua kuitenkin laulaa siitä poplaulajan vapaa.

0: Eli ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Ei ole bongareilla vapaa päivä tulevana viikonloppuna, ainakaan pönttöbongareilla.
1: Aika moni meistä on oman pihapiirinsä linnunpönttöjä laittanut useampia tai yhden. Ja nyt oli siis aika sitten katsastaa, että minkälainen tirppa siellä tänä kesänä sitten pesi. Onko sellainen niin kuin on tarkoitettu? Onko siinä laitettu telkänpönttöä, pikkulinnunpönttöä, kottaraispönttöä vai minkälaista pönttöä?
0: Pönttöpongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja ja sitten nämä havainnot ilmoitetaan lintujärjestö BirdLife Suomelle. Tällä tapahtumalla paitsi että se tarjoaa hauskan ajanvietteen, niin sen avulla kerätään arvokasta tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Ja kyllä tässä tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaa ja ylipäätään siihen lähiympäristöön, lähiluontoon. Kesäkuun alussa joka vuosi tämä pönttöpongaus järjestetään ja tämä tuleva viikonloppu, eli huominen lauantai ja sitten sunnuntai 7. kesäkuuta, niin on tämän vuoden viralliset pönttöpongauspäivät.
1: No mitä sitä sitten pitää bongata? No ehkä se lintu. Mitä lintuja pöntössä pesii tai on tänä vuonna pesinyt ja sitten jos on lisätietoa, niin voi kertoa, että missä vaiheessa pesinnät ovat viikonloppuna. Eli onko menossa pesärakennusvaihe, haudontavaihe, joko poikasia ruokitaan vai ovatko poikaset jopa jo sitten lähteneet. Mutta sitä muistetaan, että ihan siitä vaan niin kuin maan tasolta katsellaan sitä toimintaa, että ei mennä kurkkimaan sinne. Että jaha, kuinka täällä voidaan?
0: Joo, ei missään tapauksessa.
1: Onko teillä nälkä? Joo, eli katsotaan vaan, että minkälainen asia suussa esimerkiksi lintu lentää sinne, että jos siellä on karahkoja ja muita, niin sitten on pesän rakennusvaihe vielä menossa.
0: Tämä pönttöpongaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja sen suosio on vuosi vuodelta kasvanut. Viime vuonna pönttöpongauksessa kertyi havaintoja yli 6000 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin yli 49 000 linnunpöntön tiedot. Ja nämä molemmat luvut on tapahtuman ennätyksiä. Eli ilahduttavaa on se, että se mitä meidän lähiympäristössä, lähiluonnossa, siinä ihan omassa pihassa tapahtuu, niin se meitä ihmisiä kiinnostaa.
1: Tässä rupesin muistelemaan Ylen miljoona linnunpönttöä -kampanja. Sehän saatiin silloin se miljoona rikki, taisi mennä kevyestikin, mutta siitäkin on aikaa. Sitä tulee kohta 10 vuotta aikaa.
0: Ai miljoonasta linnunpöntöstä?
1: Minun mielestä joo, se oli keväällä 2016.
0: Apua, miten musta tuntuu, että se oli eilen?
1: Niin, mutta veikkaan, että niistäkin linnunpöntöstä moni saattaa olla jo teknisen ikänsä päässä.
0: No jos sitä on hyvin huolettu ja se on aikanaan hyvistä materiaaleista hyvin rakennettu, niin kyllähän se kestää.
1: No kestää, joo, ihan varmaan, mutta jos on menty vähän semmoisilla losolaudoilla ja ruostuvilla nauloilla, niin se voi olla, että kannattaa sitten, ei tietenkään nyt mennä tsekkaamaan, mutta linnunpöntön huoltaminen, se on tärkeä asia myös.
0: BirdLife Suomesta, Suomen sivuilta löytyy lisätietoa ja tämä sivusto, jossa pönttöpongauksesta kerrotaan, niin tämä on hauska, tässä on tämmöinen hauska sarjakuvamainen piirroskuva, jossa osat on kääntynyt toisinpäin. Tässä linnut tarkkailevat ihmistä. Kirjosieppo katsoo kaukoputkella ja toteaa, että nyt ne tekee telkänpönttöä. Tehkää kirjosiepon pönttö. Ja vieressä Tiainen kiikaroi ja toteaa, että ja pikkutiaispönttö, please. Eli silläkin on väliä, minkälaisia linnunpönttejä tekee, että jos haluaa houkutella tiettyjä lintuja pihapiiriin tai tietää, että siinä lähistöllä niitä elää, niin sitten pitää tehdä tietynlaisia pönttöjä. Ohjeita tähän löytyy myös tuolta samaiselta sivustolta.
2: Radio Suomen aamu.

0: kappaleen nimi varmaan tuli selväksi, Arttu Viskari tässä asialla. Kello on 6.46 ja nyt me otetaan lähetykseen mukaan meteorologi
1: Elias Paakkanen.
0: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: No kuulepas Elias, nyt mä oon sen verran tässä henkilökohtaisella asialla, että huomenna olisi puutarhajuhlat. Pikkasen matkaa Helsingistä pohjoiseen, niin pakkaanko kukkamekon vai kumisaappaat?
2: Kyllä mä kumisaappaat nyt pakkaisin.
1: Pakkaa kuminen kukkamekko.
2: Eihän toi nyt niinku kuminen kukkamekko, joo.
0: Se on hyvä, perhe. Hyvä se on perhejuhla.
1: Niin. No otan lasten koko ajan mukaan myös.
2: Joo, siis tosi sateinen päivä on kyllä Etelä- ja Länsi-Suomeen huomenna tulossa. Et ei ole mikään kauhean optimaalinen ilma kyllä puutarhajuhlissa.
0: No täytyy laittaa jonkinlaiset katokset. Mites tuuli? Jos me nyt viritetään jotkut telttakatokset, niin pysyykö ne pystyssä?
2: No joo, eiköhän ne pysy. Ei tossa nyt mitään sen suurempaa tuulta ole tiedossa, vaikka sataakin. Että kyllä se nyt vähän tuuli voi voimistua, mutta ei mitään semmosia ukkospuuskia tai mitään kunnon kesäisiä kuuropuuskia, niin ei nyt näy kyllä huomisen ennusteessa tähän etelään.
1: Onneksi Suomi on Elias muutakin kuin pirkkalaisen puutarha, niin katso, että ainakin pohjoisessa ja idässä voisi olla huominen hyvinkin lämmin ja aurinkoinen päivä.
2: No joo, pitää paikkansa, että siellä on oikeastaan jo tänään niin kuin ne kaikkein lämpimimmät ja aurinkoisimmat alueet on idässä ja pohjoisessa, ja sama meno jatkuu huomennakin, että ehkä huomenna korostuu vielä se, että se on nimenomaan se Itä-Suomi, se aurinkoinen ja lämmin paikka, että osa noista sateista yltää pohjoiseenkin saakka. Toki Pohjois-Suomikin on aika iso alue, että sinnekin jää sitten niitä aurinkoisia ja lämpimiä alueita myös huomiselle.
0: Matti tuossa katteli vähän noita viime yön lämpötiloja ja totesi, että pohjoisessa, oliko se Ivalossa?
1: Inarin Nelli, missä yli 18
0: niin,
1: astetta oli
0: siis
1: tuossa
0: todella,
1: ennen kuutta.
0: Todella lämmintä ollut.
2: Oho,
0: siellä
2: no
0: yöaikaan.
2: Joo, kyllähän se on aika lämmin, ja tuossa kun katsoo just noita yön alimpia lämpötiloja, jos vertaa tuohon ajankohtaan, niin kyllä se niinku tommonen, että on yli 15 astetta yön alin lämpötila Pohjois-Lapissa tähän aikaan vuodesta, niin se menee kyllä tuonne poikkeuksellisen puolelle.
1: Niin, eikö näitä tämmöisiä lämpimiä kosteita öitä, niin on enempi odotettavissa tuolla jossain heinä-elokuun aikana?
2: Joo, kyllä normaalisti sitten heinä-elokuussa lämpimiä kosteita öitä on. Ja sitten jos yli 20 astetta yöllä, niin silloinhan me puhutaan trooppisesta yöstä. Ja tämmöisiä sitten noissa niin kuin heinä-elokuun hellejaksoissa on välillä aina Suomessa ollut.
1: No jos vielä pureudutaan tähän alkaneeseen perjantaihin, niin ilmeisesti tuonne Lounais-Suomeen, Varsinais-Suomeen sateet on jo saapunut. Mikä niiden reitti tästä eteenpäin on?
2: No ne vähän oikeastaan hajoaa ne sateet tuossa lähituntien aikana. Tuommoisiksi hajanaisiksi kuuroiksi muuttuu ja ne tuossa sitten liikkuu kohti koillista. Et oikeastaan tämä perjantai-päivä on noiden sateiden osalta hyvin epämääräinen. Tuommoisia hajanaisia kuurosateita voi oikeastaan tulla missä päin Suomea tahansa, mutta ei mitään semmoista isompaa sadealuetta ole. Et vaikka se nyt ehkä tällä hetkellä vielä näyttää tuommoiselta sadealueelta toi Lounais-Suomen sade, niin ei se sitä enää parin tunnin päästä ole.
0: Elias Paakkanen, kiitos tästä, ja minäpä lähden nyt sitten laittamaan sitä kumista kukkavekkoa reppuun ja otan ehkä sateen varjonkin mukaan. Ja
2: se on hyvä.
0: Hei, kiitos tästä ja oikein hyvää viikonloppua.
2: No niin, samoin teille.

0: The Rasmus in the Shadows osoi tässä.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millennium levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Yksi aikakausi suomalaisessa musiikissa on tulossa lopulliseen päätökseensä.
2: Niin, jos pikkusen kelataan vielä tätä kevättä taaksepäin, niin tuossa huhtikuun lopulla rockiklubi Tavasti alkoi markkinoin, että heillä on tullut tämmöinen saksalais-meksikolainen D6 Mescalinos-yhtye esiintymään, ja se päivä koitti sitten tällä viikolla. No hetihän siinä nokkelimat arvasivat, että voisiko kyseessä olla Eppu Normaali ja sen salakeikka, jolla valmistauduttaisiin näihin kesän viimeisiin keikkoihin, ja kovasti Eppujen näköisiä heppuja varustettuna Iiro Rantalolla Tavastian lavalle nousikin. No yllättäen tapahtuma oli loppuun varattu ja myyty hyvissä ajoin, mutta tästä se sitten käynnistyy, Eppu Normaalin viimeinen kesä. Ja täällä Helsingissä nämä kaksi viimeistä stadionkeikkaa järjestetään tänään ja huomenna. Sitten lähdetään festareille.

0: Ja se kaikkein suurin grande finale 3 iltaa sitten Ratinan stadionilla Tampereella elokuussa.
1: Joo, ja yllätyttekö kun sanon, että kun menee lippuja myyvän palvelun sivuille, niin ei oota siellä myydään.
0: No festivaaleille vielä varmaan saa ja on täällä joitain, mutta aika hintavia lippuja edelleen myöskin näille muille stadionkeikoille. Mutta on tässä kieltämättä iskeä semmoinen haikeus, koska itse edustan sitä ikäpolvea, jolle eppunormaali on aina ollut olemassa.
1: Sama.
0: Vähän niin kuin niin, Kekkonen tietylle sukupolvelle.
1: Joo, et niin kauan kun olen ollut tietoinen itsestäni ja ympäröivästä maailmasta, niin eppunormaali on ollut aina. Ei aina välttämättä kovin aktiivinen, mutta kuitenkin.
0: Aina se on soinut.
1: Aina se on soinut ja väitän toki, että tulee soimaan jatkossakin, mutta vähän on kyllä sellainen haikea fiilis.
0: Joo, kaikki häipyy on vain nyt. Se on tämän viimeisen rysäyksen nimi ja tänään ja huomenna Helsinki ja sitten elokuussa Tampere ja väliin nuo festarikeikat.
1: Ja miten osuva nimi, kaikki häipyy on vain nyt. Mariska ja pahat sudet ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain välittämä tulitaukosopimus Israelin ja Libanonin välillä näyttää epäonnistuneen. Libanonilainen Hezbollah-järjestö kertoi eilen torjuneensa sopimuksen ja osapuolet ovat jatkaneet iskujaan Etelä-Libanonissa. Sopimus kaatuu osapuolten vastakkaisiin vaatimuksiin, arvioivat illan A-studiossa johtaja Juha Mäkelä Suomen Lähi-idän instituutista sekä väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
1: Tietysti oli positiivista, että vuosikymmenen jälkeen Libanon ja Israel yleensä pystyvät neuvottelemaan, mutta läpimurtoa ei oikeastaan ole saavutettu tällä hetkellä. Että tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli ja tietysti niin kuin Libanonissa ei olla kovin toivekkaita sen suhteen, että Israel lopettaisi sotatoimet ja jopa vetäytyisi.
2: No kyllä tässä on hyvin heikot ne mahdollisuudet, mitä on. Tosiaan Israel vaatii sitä Hezbollahin täyttä niin kuin demilitarisointia, aseista riisumista, ja Hezbollah taas vaatii, että Israel vetäytyisi koko Etelä-Libanonin alueelta. Ja nämä on semmoisia maksimalistisia tavoitteita, mihin kumpikaan osapuoli ei ole suostuvainen, eikä välttämättä ole todennäköistä, että ne tulee nyt toteutumaan.
0: Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli eilen Israelin iskuissa Libanonin itä- ja eteläosiin. Israel kertoo yhden sotilaansa kuolleen Hezbollahin ohjusiskussa. Israelin eilisissä iskuissa Gazaan on kuollut ainakin 11 ihmistä ja haavoittunut toista kymmentä. Asiasta kertoo Gazan väestönsuojeluviraston edustaja. Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä on ollut voimassa aselepo lokakuusta lähtien, mutta väkivaltaisuudet kaistalla ovat jatkuneet päivittäin. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut aselevon alkamisen jälkeen yli 900 ihmistä. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Hän haluaa houkutella ulkomaisia investointeja Venäjän energiahankkeisiin ja Jäämeren kuljetusreiteille. Venäjän talous on taantumassa ja monet yrittäjät ovat vaikeuksissa. Lisäksi Venäjä on alkanut takavarikoida huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa 8. ja 9. kesäkuuta, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Presidentti Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi viime vuonna syyskuussa Pekingissä pidetyn suuren sotilasparaatin yhteydessä. Kiina on Pohjois-Korean tärkein taloudellinen tukija ja ainoa virallinen liittolainen. Ammattikorkeakoulujen terveysalan etäkursseja voi läpäistä tekoälyllä huijaamalla. Yle testasi lääke- ja tehohoidon verkkokursseja ammattikorkeakouluissa Joensuussa, Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa. Kursseista pääsi läpi muutamassa tunnissa, kun kysymyksiin ja esimerkiksi lääkelaskuihin vastasi tekoälyä käyttämällä. Yle kysyi testatuista korkeakouluista, vaarantaako huijaamisen helppous potilasturvallisuutta. Näin Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo.
3: Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen. Mutta tämä on vain yksi tapa opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
0: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Puolueet valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan Venesatamassa presidentin laiturilla iltakuudelta. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä 20 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.

0: Ja oikein mukavaa perjantai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun timanttiliigassa Roomassa nähtiin eilen illasta huima keihäskaari. Kauden kärkitulos meni nimittäin uusiksi, kun Sri Lankaa edustava Rumesh Taranga Bhattirage kiskaisi toisella heittokierroksella tuloksen 92-62. Bhattirage paransi samalla omaa ennätystään sekä maansa ennätystä yli 3 metrillä ja meni heitollaan kaikkien aikojen tilastossa 8. Ja Carolina tasoitti jääkiekon Stanley Cupin finaalisarjan voitot 1-1 Vegasia vastaan. Vegas johti ottelua 3. erän alussa 2-0, mutta kotijoukkue Carolina kampesi peliin mukaan. Ratkaisu venyi lopulta jatkoajalle, jossa Carolinan 4-3 voittolukemat ylivoimalla iski Seth Jarvis. Sebastian Aho kirjautti maaliin syöttöpisteen. Finaalisarja jatkuu sunnuntain vastaisena yönä Las Vegasissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään tärkeässä MM-karsintaottelussa Slovakiaan. Helmarit on jo varmistanut MM-jatkokarsintapaikkansa, mutta voittamalla Slovakian tänään vieraissa ja Portugalin ensi tiistaina Tampereella, Suomi voi nousta lohkovoittoon, mikä helpottaisi näin ollen Suomen karsintapolkua ja nostaisi Helmarit takaisin kansojen liigan A-liigaan. Huhtikuussa Helmarit voitti Slovakian maaliin 4-2. Näin Olga Ahtinen kuvailee Slovakiaa vastustajana.
1: Ne on vaarallinen joukkue siinä mielessä, että ne teki meitä vastaan maaleja, ne teki Portugalia vastaan maaleja, että ne on selkeästi joukkue, joka oikeasti pystyy haavoittamaan myös vastustajaa. Musta tuntuu, että me tarvitaan keskittyä siihen meidän omaan tekemiseen. Silloin me ollaan mun mielestä kaikista parhaimmillaan, kun me hyökätään vapaasti, mutta silti me ollaan organisoitu puolustaessa.
0: Ja jatketaan urheiluutisten parissa 9 uutisten jälkeen.
2: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja kello 7 Yle Uutisissa Angela Nurmi.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Hyvää huomenta. Kello on 7:30 yli aamu 7 ja samaan hengenvetoon. Oikein hyvää maailman ympäristöpäivää itse kullekin säädylle.
4: Ei mikään ihan tuore tapaus ole tämä maailman ympäristöpäivä. Yli 50 vuotta sitä on YK-johdolla jo vietetty. Ja sopivan ympäripyöreä on tämä luonehdinta. Kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin.
5: No, selvä.
2: No mutta hei, tämä on ilahduttavaa. Päivän nimi on maailman ympäristöpäivä ja silloin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Ei kikkailla, vaan sanotaan asia niin kuin se on.
4: No nimenomaan, ei mitään earth-auereita nyt tähän.

0: Ja mikä se on meidän suomalaisten ympäristöä tarkkaillessa tähän aikaan vuodesta, kun se tarjoaa sitä parastaan, mitä vehreyteen ja tuoksuihin tulee.
1: Jokainen päivä on ympäristöpäivä, kun oikein silmiin katsotaan.
0: Tällä viisaudella ja filosofialla kesyttämään alkavaa viikonloppua. Tehosekotinta kuunnellaan. Radio Suomen aamussa nyt. Hetken tie on kevyt.

0: tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Miten tämä voi olla näin helppoa? Aika harvoin uutisjuttu alkaa tällaisilla sanoilla, mutta nyt alkaa ja ihan aiheesta.
1: Tämä on tänä aamuna julkaistu Ylen uutinen, jossa toimittaja kertoo, että olen läpäissyt turvallisen lääkehoidon kurssin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Suorituksessa piti kestää 135 tuntia. Minulle riitti 2,5. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, koska en tiedä turvallisesta lääkehoidosta juuri mitään. Tässä on tämä jutun alku ja tämä kyllä sanotaanko imaisee lukemaan.
0: Ja pysäyttää. Toimittaja on tässä, tai tätä juttua varten on käytetty aika poikkeuksellista tiedonhankintamenetelmää, mutta sitä päätettiin käyttää, koska haluttiin selvittää ajankohtaista ongelmaa koulutusjärjestelmässä. Ja haluttiin myös itse testata, että valvovatko korkeakoulut opiskelijoille asettamiaan sääntöjä. Ja tämä kaikki on ollut mahdollista, siis läpäistä tällainen kurssi parin tunnin työllä, niin tekoäly on kaiken takana. Tämä toimittaja, joka on tämän kurssin suorittanut, niin ulkoisti kaiken opiskelunsa tekoälylle ja se onnistui, sillä ammattikorkeakoulu ei vaatinut kurssilla läsnäoloa eikä estänyt tekoälyn käyttöä mitenkään. Hän suoritti useamman 5 opintopisteen kurssin ja pääsi muutamassa tunnissa kaikista niistä läpi käyttämällä tekoälyä. Nämä testatut kurssit käsittelivät turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa.
1: Joo, eikä siis pelkästään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, vaan muistakin suomalaisista ammattikorkeakoulusta näitä löytyi. Sinänsä näin niin kuin äkkiseltään katsottuna erittäin huolestuttava ilmiö, että näinkin voi tehdä, mutta tällaisia avoimia kursseja, periaatteessa kaikille avoimia kursseja voi suorittaa.
0: Avoimen yliopisto ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.
1: Voi suorittaa joko ihan täysin maksutta tai pientä maksua vastaan ja myöhemmin, jos ala alkaa opiskella, ne voi lukea sitten hyväksi tähän lopulliseen tutkintoonsa. Mutta siinä mielessä huolestuttavaa tai huojentavaa, että pelkästään tällaisella puolessa tunnissa käydyllä tekoälykurssilla ei vielä pääse suorittamaan vaativaa tehohoitoa tai lääkehoitoa, mutta

0: ilmiöstä se kuitenkin kertoo.
1: Joo, Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristiina Mikkonen muistuttaa tässä Ylen artikkelissa, että pelkällä etäopiskelulla ei voi valmistua terveysalalle, mutta toisaalta hänkin pitää näitä suoritettuja kursseja ongelmallisina, koska nämä kurssit liittyy suoraan potilasturvallisuuteen, ja jos opiskelijoiden ymmärrystä ei riittävästi varmisteta, niin osaamiseen voi jäädä aukkoja. No, sitä korostavat myös näiden kyseisten korkeakoulujen edustajat, että kukaan ei valmistu ammattiin terveydenhuoltoalalle pelkästään etäkursseilla, ja jossain vaiheessa sitten törmää kiviseinään, jos meinaa tällä tavalla luikerrella pelkästään verkkokurssien avulla. Se ei siis ole mahdollista, mutta myöntävät kyllä, että tästä tekoälystä ja sen käytöstä, niin siitä pitää keskustella tai jatkaa keskustelua ja keskustella entistä tarkemmin ja myöskin pohtia sitä, että miten tekoälyn käyttöön opinnoissa jatkossa suhtaudutaan.
0: Koska on olemassa myös tenttejä ja opintokokonaisuuksia, joissa tekoälyä nimenomaan pyydetään hyödyntämään, että käyttäkää sitä, tehkää sillä niitä asioita, jotka ennen olette joutuneet ehkä tekemään jotenkin muuten. Tässä Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo sanoi, että jos olisit meillä opiskelijana, olisit tehnyt varmaan aika monta asiaa ennen tätä kurssia, eli yksi kurssi ei vielä tätä potilasturvallisuutta todellakaan vaaranna.
1: Osoitteesta yle.fi kautta uutiset voit lukea lisää ja myös Yle-sovelluksesta tämä hyvin ansiokas ja aika poikkeuksellisella tavalla tehty juttu löytyy.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: tulee pimeä siitä hetkestä, meille lauloi Kaukua.
1: Puhuimme äsken siitä, että Ylen verkkosivuilla julkaistu juttu, jossa toimittaja on tekoälyä hyödyntäen aika laajat 5 opintopisteen kokonaisuudet saanut suoritettua ihan murtoajassa käyttämällä tekoälyä, käytännössä oppimatta mitään esimerkiksi tehohoidosta tai lääkehoidosta. Ja lopulta on koitunut seuraamuksia. Sen jälkeen, kun on haastattelupyyntö lähtenyt perimatkaan, niin parista ammattikorkeakoulusta on kilahtanut viesti. Koulut ovat hylänneet opintosuorituksen vilpin takia.

0: Ja tässä juuri Karelian ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo, hän rinnastaakin tällaisen tekoälyn kiellon rikkomisen lunttaukseen. Eli vanha kunnon vilkaisempa tuosta tai lunttilappua, että katson tuosta tentissä, että miten tämä oikein menee.
1: Niin, no sitähän se eräällä tavalla onkin.
0: No on se joo, mutta kun nämä kurssit ei vaadi minkäänlaista luennolla istumista eikä muuta, niin käytännössä se oppiminen jää todella ohueksi. Ja se on tosiaan vähän kyseenalaista, että onko tätä tekoälyn käyttöä sitten ihan suoraan missään kielletty. Ammattikorkeakouluja on suosittu ottaa käyttöön tämmöinen liikennevalojärjestelmä, jossa punainen on ehdoton ei, ja sitten sitä vähän lievennetään siitä, ja vihreä on sitten, että antaa palaa vaan.
1: Joo, tässä jutussa todetaan, että ei löydy hirveästi kannatusta sille, että tekoälyn käyttö kiellettäisiin opetuksessa, oli kyse sitten terveysalasta tai mistä muusta alasta niin kuin kyse. Sen sijaan korkeakoulujen tulisi investoida opettajien jatkuvaan kouluttamiseen. Mun mielestä tämä seuraava kiteyttää aika hyvin. Tekoäly, että se on tärkeää, käytetäänkö tekoälyä ajattelun korvaamiseen vai ajattelun vahvistamiseen. No tässä tapauksessa, kun pelkästään tekoälyllä päästiin kurssit, niin sehän oli nimenomaan ajattelun ja oppimisen korvaamista. Mutta sitten parhaimmillaan se tekoäly voi olla ajattelun vahvistamista ja kenties uusien ideoiden syntymistä.
0: Meillä oli sellainen opettaja aikoina, joka antoi luvan tehdä lunttilappuja. Se oli tämmöinen A5-vihkon kokoinen, 1/4 sivusta, niin sen sai tehdä lunttilapun kokeeseen.
1: Ja sitten se, kuka pienimmällä käsialalla onnistui kirjoittamaan, niin sai suurimman hyödyn.
0: No kun siinä salakavallasti ja siinä oppii. Sehän hänellä oli, nyt hän vasta vanhempana sen tajusi, että sehän oli tämmöinen niin kuin kikka saada meidät oppimaan. Eihän sitä lunttilappua tarvinnut vilkastakaan, jos sen oli pieteetillä kirjoittanut.
1: Tämä on nerokas menetelmä.
0: Jussi oli noita.

0: tässä ja mä olin Diana Ross, I'm coming out.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Tässä vaiheessa suuri osa teistä varmaan jo tunnistikin, että hyvänen aika, nyt hän soittaa Taiskan Mombasan. No niinhän me tehdäänkin. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin täällä Radio Suomessa kuullaan Yle Uutisia. Ihan siitä läheltä. Sitä ennen. Sinne jonnekin kauas, missä aurinko on kuuma ja meri vaahtoaa.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Pauliina Happo, hyvää huomenta. Tärkeän sähkölinjan rakentaminen Espooseen on jumissa ministeriön pitkän lupakäsittelyjonon vuoksi. Lupapaperit ovat jonottaneet pian 2 vuotta ja pääsevät näillä näkymin työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn vuoden loppupuolella. Sähköverkkoyhtiö Carunan mukaan linjaa kaivataan pikaisesti, koska kaupungin jakeluverkon sähkönsiirtokyky pitäisi kaksinkertaistaa lähivuosina. Vastaavat ongelmat vaivaavat myös muita kaupunkeja. Esimerkiksi Hyvinkäällä sähköä kaipaa uusi tuhansien työpaikkojen yritysalue. Sipoon kunta aikoo laittaa Salparin koulun myyntiin. Myyntivalmistelut aloitetaan mahdollisimman pikaisesti, jotta pystytään säästämään ylläpito- ja käyttökuluista, eikä korjausvelkaa kerrytetä tulevalle ostajalle. Lisäksi kunta saa kertaluonteisen myyntituoton. Kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa koulun lakkauttamisesta. Ensi syksynä koulun oppilaat aloittavat Söderkulla Skuulassa tai Boxby-skuulassa. Poliisi epäilee, että yksityisen Helsinki Design Schoolin toimintaan liittyy rikos. Koulu meni konkurssiin viime marraskuussa. Koulua pyörittäneellä yhtiöllä on yli 1 000 000 euron velat. Poliisi aloitti tapauksen esiselvityksen viime marraskuussa, kun koulun oppilaat ja opettajat olivat tehneet koulusta rikosilmoituksia. Tuorein tutkintapyyntö tuli Helsinki Design Schoolin konkurssipesältä. Koulu perustettiin vuonna 2012.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Tämä on Radio Suomen aamu. Matti ja Sanna täällä ja kesäkuu on ehtinyt 5. päiväänsä saakka jo.
2: 2 viikkoa juhannusaattoon. Huom, hoks.
1: Totta. Ruokalista pitää ruveta laatimaan. Siinä lukee varhaisperunaa, sitten siinä lukee silliä.
2: Erilaista grillattavaa.
1: Grillattavaa. Älkää unohtako sinappia.
2: Sitä pitää olla tuubitolkulla.
1: Kyllä.
2: Ja nyt voi ruveta miettimään jo ja sille vähän huolestuneesti katselemaan säätiedotuksia. Pisimmäthän yltää ainakin 10 päivän päähän yleensä, mutta elää nyt vielä mene sinne. Ne voi muuttua yön kuluessa vaikka mihin suuntaan. Mutta sehän me tiedetä, että mehän lähdetään. Me tiedetään jo siis paikkakunta suurin piirtein, missä me pyöritään juhannusaattona ja Radio Suomi kuuntelijoineen pyörii mukana.
1: Joo, me lähdetään Matin kanssa tuonne Mikkelin Kangasniemen seudulle. Tuossa aikaisemmin viikolla pyydettiin teitä vinkkejä, että missä kannattaisi vierailla, kun sillä suunnalla juhannusaattona pyörii. Me saatiin paljon tosi hyviä vinkkejä ja osa niistä aiotaan tarttuakin, mutta ei paljasteta tässä vaiheessa vielä, että mihin.
2: Joo, ei me itsekään ihan tarkkaan tiedetä, mutta meillä on kuitenkin useampi tunti siinä juhannusaaton iltapäivässä aikaa. Ja sittenhän se päättyy sillä tavalla, että jossain vaiheessa, kun kello lyö 18, niin pyöräytetään vielä puhelinlangat laulamaankin. Eli oikein niin kuin pitkän kaavan hyvä juhannuslähetys tulossa.
1: Ehdottomasti. Mä muuten löysin viime viikon maanantailta, eli toukokuun 25. päivältä uutisen, jossa todetaan, että tältä näyttää juhannuksen sää.
2: Jaha.
1: Odotettu ennuste julki. Tämä on Iltalehden julkaisema uutinen ja tässä viitataan Forecan blogiin, jossa kerrotaan, että tuore kuukausiennuste ulottuu juhannusviikolle asti. Ja silloin on sanottu, että kesäkuun 15. päivänä alkavan juhannusviikon ennustetaan olevan Suomessa keskimääräistä lämpimämpi. Mahdollisuudet jopa helteisiin säihin on ollut olemassa tuon pitkän ajan ennusteen mukaan, mutta kuten kaimani kollegani Matti tuossa totesi.
2: Matti Pirkkalainen.
1: Kaimani Matti Pirkkalainen totesi, niin ei me nyt vielä henkeä ruveta näiden ennusteiden vuoksi pidättelemään. Odotetaan rauhassa ja katsotaan, että kuinka ne rintamat liikkuvat.
2: Ja tulee mitä tulee. Aina on kuitenkin selvitty säiden suhteen juhannuksesta. Aina on tullut seuraava juhannus.
1: Niin, se on juhannus. Oli se sää on sitten mikä hyvänsä.
2: Joo, sitä sen määrää kalenteri eikä suinkaan sääennuste.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: sinun kanssasi. Tässä lauloi Samuli Edelman. Kello on 22 minuuttia vaille aamu 8 ja se on perjantai, viittä vaille viikonloppu. Ja etenkin tuolla Joensuun suunnalla, niin siellä viikonloppu on kyllä poikkeuksellisen vilkas.
1: Vähän vaikeasti taipuu tällaiseen suomalaiseen suuhun tämän tapahtuman nimi, mutta Gymna Estrada on tapahtuman nimi. Puhumme siis voimistelutapahtumasta, joka vuosittain järjestetään ja vähän eri kanteilla Suomea. Nyt on siis Joensuun vuoro.
0: Gymna Estrada kokoaa Joensuuhun 10 000 osallistujaa ja se kyllä taatusti näkyy ja kuuluu siellä katukuvassa, kun eri ikäiset voimistelijat eri puolilta Suomea kokoontuu yhteen. Tämä Gymna Estrada on eri voimistelulajien suuri kesätapahtuma ja näitä kaikkia ihmisiä yhdistää liikkumisen ilo ja hyvä fiilis.
1: Jonkinasteinen notkeus voi olla myös eduksi yhdistää tekiviä. Ja tämä on semmoinen, että varmasti tulee näkymään katukuvassa. Muistin silloin, kun tämä oli jo tästä useampi vuosi aikaa, kun tämä järjestettiin Helsingissä, niin jopa tämän kokoisessa kaupungissa näkyy, kun tämmöisiä pääsääntöisesti aika pieniä voimistelijoita tuli ryhmänä esimerkiksi raitiovaunuja muuhun. Ja kun puheensorinahan ei lakannut siihen, kun raitiovaunun ovet sulkeutuu, niin sanotaanko, että oli eloa hetken aikaa.
0: Kyllä huomaa, että sä et, Matti, välttämättä kuulu tämän tapahtuman kohderyhmään, koska tätä ei suinkaan vuosittain järjestetä, vaan joka neljäs vuosi. Tämä on Gymna Estrada vähän niin kuin olympialaiset.
1: No niin.
0: Joka neljäs vuosi.
1: Näin ollen.
0: Ja itse asiassa toi tapahtuma on alkanut Joensuussa jo eilen. Se jatkuu sunnuntaihin.

0: taakka. Ja mä poimin täältä, siis näitä tapahtumia on kymmeniä ja tuolta gymnaistrada.fi-sivustolta löytyy kaikki mahdolliset tapahtumat ja ohjelma, mitä tarjolla on. Siihen liittyy muun muassa hienoja voimistelunäytöksiä. Mutta tänään Unisport-kokeiluareenalla harjoitusjäähalli kakkosessa Joensuussa järjestetään tämmöinen Gym Skills-haastekisailu. Siellä tämä on tämmöinen uusi nuorille suunnattu kisailukonsepti, jossa on erilaisia voimistelun kokeiluja. Pääset haastamaan itseäsi tai kaverisi ilman virallista kisailua. Eli tällaisten uusien lajien kokeilutapahtuma. Ja tämä on sellainen, että tähän me niin kuin keski-ikäisetkin voitaisiin osallistua. Mä esimerkiksi haluaisin, Matti, että sä kävisit vaikka rytmistä kilpavoimistelua kokeilemassa.
1: Sehän se vasta olisikin näky.
0: Se olisi sulavuuden huippu. Tiedätkö, muistat sä ne vitsit, mikä on pienuuden huippu?
1: Joo.
0: Niin mikä on sulavuuden huippu? Matti Ylönen, rytmistä kilpavoimistelua kokeilemassa.
1: Mä kerran koitin tämmöisiä niin kuin latinalaistansseja, mutta kun tanssiliikkeet oli ne kreikkalais-roomalaisia, niin jäi sitten sekin harrastus kesken. Mutta tsemppiä kaikille voimistelijoille.
0: Ja hei, hauskaa gymnaistrada viikonloppua ihan jokaiselle, joka osallistuu.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Ja näin lanseerattiin uusi tanssilaji. Kreikkalais-roomalaiset latinalaistanssit.
1: Paritanssit. Painoluokittain jaetaan.
0: Saanko luvan?

Marko Haavisto ja Kinkerit. Tuossa äsken, kun puhuttiin siitä pienuuden huipusta, niin muistatko sä muuten, mikä se on?

0: upea lahja. Kattoka.
1: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
3: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
0: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
5: Kello on 14 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Anssi Kela siellä jo kitaransa virittelee. Tämän biisin nimi on Milla.

Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään, Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle, Suomenlahti kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelän puolesta tuulta aluksi 7-11 illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikkoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää etelätuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri kaakon puolesta tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltayöllä 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Salty Kajat, Bubbly. Kupliva kappale näin perjantain piristykseksi.
1: Kello 8 jälkeen vuorossa ykkösaamu, siellä on Mari Sarolahti ja siellä puhutaan muun muassa ammatillisen koulutuksen tilasta. Se huolestuttaa. Pitäisikö lähiopetusta lisätä ammattikouluissa? Siellä on ihan ministeri paikalla.
0: Ja tänä iltana puhelinlangat laulaa tutulla paikallaan kello 18 jälkeen, mutta också från Sverige.
1: Kyllä, Ruotsista tulee tänään, eli perinteiset Sveriges Radio Finska puhelinlangat laulaa, eli Ruotsin suomalaisten musiikkitoiveita ja terveisiä tänne päin.
0: Me kuunnellaan vielä JVG:tä ennen kello 8 Yle Uutisia. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 8. Venäjän taantuva talous horjuttaa presidentti Putinin valtaa, sanoo suomalaisasiantuntija. Toimittajamme testasi, voiko ammattikorkeakoulujen verkkokursseja läpäistä tekoälyn avulla. Sää on lämmintä, mutta epävakaista. Uutistudiossa on Merja Windia. Hyvää huomenta. Venäjä-asiantuntijan mukaan ensimmäiset merkit Venäjän presidentin Vladimir Putinin valtakauden päättymisestä ovat näkyvissä. Venäjän hiipuva talous syö luottamusta Putiniin myös eliitin parissa, sanoo tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Tähän Putinin regiimissä alkaa olla niin kuin pato, ja siihen on tullut halkeamia. Kukaan ennustaja ei kyllä pysty sanomaan, että milloin tämä pato hajoaa. Eli yleensä Venäjällä on tiettyä resilienssiä ja ne voi löytää jotain yllättäviä konsteja. Ja nythän tässä on tullut, että Putin siirtää kustannuksia yrityksille, myös turvallisuuspuolella.
2: Puhuit, Kari Liuhto, padon murtumisesta. Mitä se voi tarkoittaa?
1: Se tulee todennäköisesti tarkoittaa, että pikkuhiljaa tämä Putinin aikakausi tulee loppumaan, mutta kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Se tulee yllättämään meidät kaikki täällä. Näin ne jotkut heikot signaalit, mitä niitä on koko ajan yhä enempi ja enempi. Mutta talouden puolet me nähdään, että Venäjä on yhä vaikeammassa tilanteessa ja ei kansalaiset eikä yritysjohtajat tätä Putinin sotaa oikein pidä hyvän asian.
0: Linda Vettanen haastatteli. Presidentti Putin on jälleen vaatinut Ukrainalta kompromisseja ja väittänyt sodan loppuvan nopeasti, jos Ukraina tulee vastaan. Venäjän vaatimukset laajoista alueluovutuksista ovat kuitenkin ennallaan. Venäjä ei myöskään halua Euroopan maita mukaan rauhanneuvotteluihin, kertoo Pietarista kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
3: Venäjän kanta on se, että nämä kolmikantaneuvottelut, jossa Zelenski ja Putin ja Trump olisivat loppupeleissä nämä neuvottelijat, niin se on se, mitä Venäjä haluaa, eli Yhdysvaltain johdolla, ei Euroopan kanssa. Sen hän sanoi kyllä hyvin painavasti ja useammankin kerran, että eurooppalaisia venäläiset eivät halua tuohon neuvottelupöytään, koska he katsovat, että eurooppalaiset eivät olisi heidän mielestään riippumattomia.
0: Yhdysvaltain välittämä tulitaukosopimus Israelin ja Libanonin välillä näyttää epäonnistuneen. Libanonilainen Hizbollah-järjestö kertoi eilen torjuneensa sopimuksen ja osapuolet ovat jatkaneet iskujaan Etelä-Libanonissa. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli eilen Israelin iskuissa Libanonin itä- ja eteläosiin. Israel kertoo yhden sotilaansa kuolleen Hizbollahin ohjusiskussa. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, missä syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Ammattikorkeakoulujen terveysalan etäkursseja voi läpäistä tekoälyllä huijaamalla. Yle testasi lääke- ja tehohoidon verkkokursseja ammattikorkeakouluissa Joensuussa, Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa. Kursseista pääsi läpi muutamassa tunnissa, kun kysymyksiin ja esimerkiksi lääkelaskuihin vastasi tekoälyä käyttämällä. Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo ei usko huijaamisen vaarantavan potilasturvallisuutta.
4: Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen, mutta tämä on vain yksi tapa opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
0: Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtavan arviointiasiantuntijan Mira Huuskon mielestä on syytä olla jossain määrin huolissaan siitä, jääkö korkeakoulujen kursseilla osaamistavoitteita saavuttamatta.
5: No, tuntuu hassulta, että niitä suorittaa ilman, että niillä olisi mitään merkitystä. Eikä kukaan ilmoittaudu kurssille ajattele, että tällä ei ole mitään merkitystä. Kai nyt ihmiset menee sinne kuitenkin niin kuin oppimaan tai että ne haluaa jotain sellaista osaamista, mitä niillä ei ole ennen ollut. Korkeakoulujen pitäisi tarttua tähän tilanteeseen, että nyt aika paljon tulee viestejä kentältä, että miten paljon opiskelijat suorittaa kaiken näköistä tekoälyllä tai muuten niin kuin vähän silleen arvaamalla. Tämä on varmasti ennenkin tehty, mutta nyt varsinkin tekoälyn aikana niin on niin helppo

0: saada semmoisia vastauksia tehtyä, mikä menee läpi.
1: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Puolueet valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan Venesatamassa presidentin laiturilla iltakuudelta. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
2: Yle Uutiset toimitti Merja Vindiä.

0: Pietarissa on meneillään kolmipäiväinen talousfoorumi, joka on muuttunut vuosi vuodelta enemmän propagandatapahtumaksi. Voiko tästä päätellä kuitenkin jotain Venäjän talouden tilanteesta sen kautta? Tilaisuutta varjostaa entistä konkreettisemmin myös sota, kun ukrainalaisdroonit iskivät Pietarin keskustaan toissapäivänä. Ammatillisen koulutuksen tila huolestuttaa. Miten on? Pitäisikö lähiopetusta lisätä ammattikouluissa? Onko oppilailla jo liian iso vastuu omasta oppimisestaan? Nämä ovat pääaiheitamme tänään. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Keskiviikkona käynnistyneen Pietarin talousfoorumin pääpäivä on tänään, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää odotetun puheensa. Talousfoorumin aikana Ukraina on tehnyt iskuja Pietariin ja ne ovat luoneet varjonsa tapahtuman ylle. Pietarissa tätä kokousta seuraa Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta sinne Suomeen.
0: Ukrainan presidentti Zelenski julkaisi eilen illalla avoimen kirjeen, jossa hän ehdotti tapaamista Putinin kanssa. Putin tapasi toimittajia eilen. Miten hän kommentoi rauhanneuvotteluja?
1: Tuo Putinin tiedotustilaisuus se oli ennen kuin Zelenski julkaisi tämän kirjeensä, mutta ilmeisesti Putin oli siitä tietoinen ja hän tosiaan puhui kyllä rauhasta useaan otteeseen siinä. No, hän sanoi, että Venäjä on valmis neuvottelemaan ja neuvottelemaan Ukrainan kanssa ja kaikenlaisiin neuvotteluihin, mutta mikä oli, mitä hän painotti siinä useamman kerran, että Venäjä ei halua neuvotella EU:n johdolla, eurooppalaisten poliitikkojen johdolla, koska Putinin mukaan Venäjä katsoo, että Eurooppa olisi puolueellinen näissä. Eli Venäjä on valmis neuvottelemaan, mutta samalla ehdot ovat samat kuin tähän asti. Eli Venäjä pitää kiinni näistä aluevaatimuksistaan Ukrainasta ja sitten siitä, että esimerkiksi siitä, että Ukraina ei saisi liittyä NATOon. Eli sinänsä niin kuin mitään uutta ei tuossa kuultu Venäjän asemasta. Venäjä haluaa neuvotella Yhdysvaltain johdolla.
0: Tänään presidentti Putin pitää siis siellä Pietarin talousfoorumissa puheensa. Mitä tältä puheelta odotetaan?
1: No, luulen, että suurimmat odotukset on venäläisellä yleisöllä, koska täällä alkaa kyllä olla aika tuskallista tämän taloustilanteen kanssa. Venäjän talous on taantumassa ja esimerkiksi täällä Pietarissa niin se kyllä näkyy, että turisteja on tavallista vähemmän. Matkailusesonki on juuri alkanut ja yrittäjillä, varsinkin pienyrittäjillä, on vaikeaa. Eli kyllä siinä odotetaan sitä, että Putinilta jonkinlaisia tällaisia suuntaviivoja siitä, että mitä hän aikoo tehdä talouden elvyttämiseksi. Todennäköisesti hän tarjoaa investointimahdollisuuksia ulkomaalaisille Venäjän energi-

0: energiakohteissa ja sitten pohjoisten alueiden jäämeren kuljetusreiteillä.
1: Ukraina on talousfoorumin aikana iskenyt droonein Pietariin ja muun muassa öljyterminaaliin Suomenlahden rannalla. Minkälainen se turvallisuustilanne siellä nyt on?
0: No kyllä se heikko on, että kyllä täällä tosiaan jatkuvasti noita iskuja on. Et itse olen ollut nyt 2 kuukauden sisällä tämän 3. kerta, kun olen täällä, ja joka kerta, kun olen tullut tänne, niin täällä on ollut Pietarin ihan tässä lähistöllä on tapahtunut drooni-isku, mikä on aiheuttanut sen, että esimerkiksi lentoliikenne on ollut poikki ja junaliikenne on sitten, junat ovat täynnä ja tämän tyyppistä sekaannusta, plus sitten se, että nettiä pidetään matalana ja mobiilidata on matalana. Tämä oli noloa tälle talousfoorumin järjestäjille ja tietenkin Putinille itselleen, joka isännöi kotikaupungissaan sitä, että talousfoorumissa piti pitää nettiä matalana avajaisten aikaan. Eli kyllä tämä niin kuin turvallisuustilanne on heikko. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
1: Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen länsimaiden johtajat jättäytyvät pois talousfoorumista. Takavuosinahan siellä nähtiin Suomenkin presidenttejä. Mitä talousfoorumin Annilta oikein kokonaisuudessa odotetaan?
0: No kyllä se enemmän on tämmöinen messutapahtuma, jossa niin kuin Venäjän liike-elämä tapaa muiden maiden edustajat. Se on varmaan se tärkein, eli se Venäjän yritysten edustajat tapaavat. Mutta tosiaan niin ei täällä kyllä korkean tason edustusta enää ole kuin Kiinasta ja tällä kertaa Saudi-Arabiasta, jonka energiaministeri on täällä, ja Kiinan varapresidentti, että he ovat korkea-arvoisimmat vieraat. Et sen tapaista tämä on, että venäläiset yritykset toivovat saavansa diilejä. Globaalin etelän maista, ei enää Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta, vaan Kiinasta, Intiasta ja sitten Saudi-Arabiasta.
1: Mika Hentunen, kiitos sinulle sinne Pietariin. Niin, keskiviikkona käynnistyneen Pietarin talousfoorumin pääpäivä on tänään, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin esiintyy tapahtumassa. Takavuosina tämä oli tosiaan merkittävä tapahtuma ja siellä Suomenkin presidenttejä nähtiin ja isoja diilejä solmittiin, mutta mikä sen painoarvo on nykyisin, kun länsi on eristänyt Venäjän ja maan talous on ahdingossa? Tervetuloa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista. Hyvää huomenta.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Ja tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Niin, se Putinin puhe kuullaan tänään. Mitä on odotettavissa, Laura?
2: Tuskin mitään kovin ihmeellistä. Putin luultavasti kehuu omaa maataan niin kuin nyt autokraattisen johtajan kuuluukin. Ei se sitten niin kuin siitä Pietarin talousfoorumista on pikemminkin tullut semmoinen ehkä messutapahtuma, niin kuin Mika Hentunen tuossa sanoi, jossa nimenomaan venäläinen liike-elämä tapaa muita venäläisiä toimijoita ja venäläisen hallinnon edustajia. Että se pikemminkin tämä foorumi tällä hetkellä musta niin kuin alleviivaa sitä kansainvälisten kontaktien vähäisyyttä. Sieltähän puuttuu suuret ulkomaiset investoijat, sieltä puuttuu kaikki suuret kansainväliset yritykset, koska kukaan ei sinne halua. Se on enemmän tämmöinen kotimainen esiintymistilaisuus, josta sitten joitain asioita voidaan nostaa ja käyttää hyväksi sitten myös ulkomaiseen viestintään.
1: Miten näet tämän, Kari Liuhto?
3: No itse asiassa ensimmäiseksi niin tärkeä asia, että Ylellä on kirjeenvaihtaja Venäjällä, koska meidän tutkijapiirissä ei enää pystytä matkustamaan siellä eikä nähdä sitä todellisuutta, että se on äärimmäisen tärkeää, että Yle on jatkanut tätä perinnettä ja hyvä, että Venäjä on sallinut sen. Mutta mulle tulee mieleen, niin kun oikeastaan palataan 250 vuotta suurin piirtein taaksepäin, että silloin puhuttiin Potjomkinin kulisseista. Niin tämä tuntuu vähän, että tämä on Putinin kulissit, mitä niin kun yritetään vakuuttaa, että kaikki menee hyvin, vaikka todellisuus on ihan eri. Eli kyllä me ollaan tietyllä tavalla palaamassa menneisyyteen monellakin tavalla, eli autoritäärisyys lisääntyy ja kontrolli todennäköisesti lisääntyy Venäjällä.
1: No, tämä on tosiaan tärkeä propagandatapahtuma, mutta kun se käynnistyi, niin kuin tuossa äsken todettiin, Pietarin taivaan peitti musta pilvi ja Ukrainan droonit olivat iskeneet. Minkälainen nöyryytys tämä oli Putinille, Laura Solanko?

0: Kyllähän se nyt on eittämättä hurjan noloa. On se noloa ja se on niin kuin visuaalisesti kamalan näköistä. Ja toki se on sillä tavalla konkreettinen muistutus siitä, että Ukrainan iskukyky on parantunut valtavasti. Sitten tuskin Pietarin satamassa palava öljysäiliö sinänsä tätä talousfoorumia hetkauttaa, mutta eiköhän se on niin kuin lisää sitä epävarmuutta ja tuskaa ja semmoista muistutusta siitä, että tilanne ei ole normaali.
1: Mm. No tuossa todettiinkin, että se on tämmöinen kotimaisen bisnesväen tapahtuma enemmänkin tällä hetkellä kuin tämmöinen kansainvälinen talousfoorumi, mutta vieraiden ja puhujien listalla on muun muassa äärioikeistolaisia henkilöitä Yhdysvalloista ja Euroopasta. Kari Liuhto, mistä tämä kertoo?
2: No ennen kaikkea se, että painopiste on siirtynyt taloudesta ehkä tänne propagandan vaikuttamisen puolelle. Eli siellähän ei ole todellisia läntisiä toimijoita. Taitaa olla niin kuin Yhdysvaltain Venäjä-kauppakamarin johtaja taitaa olla paikalla, mutta se kyllä mun mielestä kertoo siitä, että taloudesta ollaan siirrytty tähän vaikuttamiseen ja poliittiseen vakuutteluun, että kaikki on hyvin, vaikka todellisuus on ihan toista kyllä loppuviimeksi tuolla Ukrainan rintamalla. Ja ennen kaikkea nämä savuavat öljyterminaalit niin kertoo siitä, että sota on saapunut myös Venäjälle.
1: Mm. No tuossa uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän varapääministeri Aleksander Novak on myöntänyt, että maan öljyn tuotanto on laskenut vuoden alusta, mutta hänen mukaansa syynä ovat vain jalostamojen kunnossapitotyöt, mutta varsinainen syy taitaa itse asiassa olla kuitenkin nämä Ukrainan tekemät drone-iskut, vai mitä Kari Liuhto?
2: No ennen kaikkea ne, ja Ukrainahan iskee Venäjälle strategisiin kohteisiin. Eli siinä tavalla, jos me verrataan, mihin Venäjä iskee niin kuin Ukrainassa, niin hän iskee niin kuin yhteiskuntaan, eli niin kuin yhteiskunnan talviaikana ennen kaikkea niin kuin lämmitykseen, ja yrittää saada sillä tavalla niin kuin Ukrainan selkärangan murtumaan, mutta ei näytä sillä ainakaan tällä hetkellä, mutta tietyllä tavalla koko ajan niin kuin on huolissaan niin kuin seuraavasta talvesta. Mutta selkeästi osoittaa, että Ukraina pystyy iskemään hyvin syvälle kauas niin kuin tästä rintamalinjasta, ja Venäjä ei pysty kyllä niitä estämään. Ja tässä on vielä yksi sellainen asia, mikä liittyy Venäjän valtion talouteen, on se, että nyt Putin ihan selkeästi siirtää vastuuta näistä drooniiskuista yksityisille yrityksille, koska tuntuu siltä, että valtiolla ei rahat riitä kaikki.
1: Mm. Laura Solanko, kun olet erikoistunut erityisesti näihin energiamarkkinoihin, niin näitä polttoaineen saatavuusongelmia ja säännöstelyjä, näitäkin on perusteltu venäläisille tämmöisillä huoltotöillä jalostamoissa, niin onko nämä drooni-iskut todella olleet niin iso menestys, että ne vaikutukset alkaa näkyä selvästi öljyn tuotannossa?
0: Ne näkyy siinä öljyn jalostuksessa, joo. Toki ei tietysti niin kuin raakaöljyn tuotannossa, mutta siinä määrässä, mitä Venäjä pystyy jalostamaan. Eri uutislähteistä koottujen palasten perusteella näyttää siltä, että noin 10% öljyjalostuskapasiteetista on tämän vuoden aikana ollut pois käytöstä. Kyllähän se on merkittävä. Se tarkoittaa just sitä, että Venäjä joutuu vähän rajoittamaan öljytuotteiden vientiä ja sitten se on pikkasen niin kuin eri öljylaaduilla vähän erilainen ongelma, mutta ongelmat on todellisia. Ne heijastuu paikoittain ja niin kuin ajoittain ihan laajastikin tavallisten venäläisten elämään, mutta ei ne edelleenkään ole niin kuin niin laajoja, että voitaisiin puhua siitä, että Venäjän öljy- ja öljytuotteiden vienti olisi jotenkin romahtanut tai supistunut valtavasti. Mutta kyllä se lisää sitä painetta.
1: Niin, tämä varapääministeri Novak tosiaan välätteli dieselin vientikiellon mahdollisuutta. Hallitus on jo kieltänyt bensiinin viennin heinäkuun loppuun saakka ja lentopetrolin vientikiellon marraskuun loppuun saakka. Niin, alkaako tämä jossain vaiheessa nakertaa Putinin sotakassaa vai onko tämä vaan tällaista toiveajattelua?
0: Kyllähän se totta kai koko ajan se nakertaa. Mitä vähemmän Venäjä voi viedä, niin sitä vähemmän Venäjä saa vientituloja. Että se totta kai näin on. Mutta se tekee sen talouden, erityisesti julkisen talouden hallinnoimisen vaikeammaksi. Mutta semmoisessa tilanteessa ollaan tosiaan vielä hyvin, hyvin kaukana, että jotenkin Venäjän vientitulot loppuisivat. Että kyllä edelleen näyttää valitettavasti siltä, että maailmassa venäläistä öljyä halutaan.
1: Mm. Ja niitä jalostamoja on sitten muualla, jos ei niitä sitten pystytä jalostamaan täällä, että se vietään sitten raakaöljynä sinne.
0: Näin, ja se näkyy nyt ihan selvästi, että Venäjän öljytuotteiden vienti on jonkun verran

0: kallistunut ja sitten raakaöljyn vienti on hieman kasvanut.
1: No Mika Hentunen tuossa totesikin, että Venäjän talous on painunut taantumaan, niin Kari Lihto, minkälaisen varjon tämä asettaa talousfoorumille, kun pitäisi nähdä valoisa tulevaisuus ja tehdä hyviä diilejä?
2: No kyllähän Kremlin narratiivi poikkeaa joskin todellisuudesta. Mutta he jatkavat sitä ja todennäköisesti yrittävät vakuuttaa ehkä itse itseään, mutta eihän siinä todellisuudessa varmaan Venäjän talouspiirit enää usko. Ja he kokee siitä paljon. Ja yksi sellainen tärkeä asia on kyllä Venäjän alueet. Venäjällähän on reilut 80 aluetta ja siellä on alkanut näillä syrjäisillä alueilla olla ihan selkeästi ongelmia, niin kuin rahasta on pulaa, työntekijöistä on pulaa ja teknologia alkaa olla jotain vähän erikoista, eli se on varmaan niin kuin itään painottunut. Ja vielä just tuohon palataan tuohon vientituloihin. Se ei ole oleellisesti romahtanut, se on vaan vaihtanut lännestä itään, eli Kiina muodostaa pääosan Venäjän ulkomaan kaupasta ja Intia, vaikka siinä puhuttiin tuossa noin aiemmin, että Intia lopettaa kokonaan, niin venäläisen öljyn ostamisen, niin näin ei ole tapahtunut.
1: Ei nyt ihan näytä siltä, että nämä pakotteet purisivat sillä tavalla, kun on toivottu.
2: No jos mä jatkaisin, jos sopii Laura, niin kyllä ne vaikuttaa, mutta niiden vaikutus kukaan toivottavasti ei uskonut, että ne tapahtuu saman tien. Nämä nakertaa pikkuhiljaa ja mun mielestä on niin kuin sillä tavalla, mä vertaisin, niin kuin patoon olisi tullut halkeama. Se tulee vaikuttamaan ja jossain kohtaa se tulee yllättämään kaikki, kun yhtäkkiä Putinin valtakausi on loppu. Mutta sitäkään ei tarkoita sitä, että Venäjästä tulee läntinen demokratia, että siellä voi Putinia seurata vielä hurjempi johtaja.
1: Niin, vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista. Näetkö sinä padossa pieniä hiuksen hienoja murtumia vai mitä kommentoit?
0: Kyllä ihan, mun mielestä se on ihan hyvä vertaus siinä mielessä, että ne semmoiset, no niin kuin makroekonomistin terminologiaa käyttäen, siinä niin kuin talouden epätasapainot kasvaa koko ajan. Nähdään niin kuin koko ajan on entistä vaikeampi hallita sitä talouspolitiikkaa ja saada sieltä taloudesta niin kuin sellaisia resursseja sinne, mihin toivotaan niiden menevän. Ja pakotteilla on musta ihan merkittävä rooli siinä. Tuossa yhtäältä kyllä pakotteet ja erityisesti EUn asettamat öljyn tuontikiellot, kyllä niillä on vaikutus siihen, että Venäjä saa vähemmän vientituloja, vähemmän budjettituloja kuin se muuten saisi. Ja toinen, millä on kuitenkin aika suuri merkitys, on se, että pakotteet tekee Venäjän ulkomaankaupasta kovin paljon vaikeampaa ja erityisesti Venäjän on vaikea tuoda monia semmoisia teknologiatuotteita, joita sitten tarvittaisiin sen talouden uudistamiseen ja käynnissä pitämiseen.
1: No yksi keino paikata tätä valtion hupenevaa kassaa on ollut yritysten kansallistaminen ja nyt viimeksi kohteena ovat olleet erityisesti suurliikemiehet eli oligarkit. Mistä tässä on oikein kyse, Kari Lihto?
2: Mä en itse asiassa puhuisi kansallistamisesta, koska tässä vaan siirretään omaisuutta toiselle oligarkille, joka on entistä lojaalimpi Putinin järjestelmälle ja Putinille. Eli sehän ei siirry valtiolle, vaan se siirtyy toiselle Putinin kannattajalle ihan todellisenkin, että joka osaa toistaa niitä fraaseja, mitä Putin haluaa. Eli Putinhan haluaa sitä täydellistä lojaliteettia jopa sen kustannuksella, että kilpailukyky tulee todennäköisesti heikkenemään ja talouskasvu tulevaisuudessa tulee varmaan pysymään alhaisena tai jopa heikkenemään tässä näin, että ja tämä ei ole kyllä ensimmäinen kerta. Silloin kun Jeltsiniltä siirtyi valta Putinille, niin silloinhan tapahtui myös tällaisia puhdistuksia, jossa niin kuin Jeltsinin aikaiset oligarkit joutuvat myymään omaisuutensa alihintaan ja saivat sillä korvauksella pääsivät maasta pakoon.
1: Eli Laura Solanko, tämä on tämmöistä, no ei nyt ihan sisäpiirikauppaa, mutta lähipiirin tukemista ainakin.
0: Sitä kyllä mä näen, että siinä on kyse kahdesta eri asiasta, että kyllä siinä ilman muuta siinä on kyse tästä, mitä Kari Lihto sanoit, että halutaan pitää talouseliitti varpaillaan ja halutaan varmistaa, että omaisuus on luotettavissa käsissä. Ja mutta kyllä siinä on myös kyse siitä, että valtio tarvitsee varoja monenlaisista väleistä ja kyllä jokainen tämmöinen puliveivaus luultavasti kuitenkin valtion tuloja niin kuin valtio ottaa siitä oman siivunsa välistä. Ja niin kuin liittyy siihen, että yritysten tilanne ylipäätään tiukkenee. Yritykselle on verorasitusta on nostettu, yritykselle suunnitellaan uutta windfall-veroa, yritykselle sälytetään semmoisia kustannuksia, mitä yritysten ei ole aikaisemmin tarttanut kattaa. Ja sen lisäksi, kun kotimainen kysynnä

0: kasvu hiipuu, niin koko se yritysten tilanne on vaikeampi, niin sieltä on entistä vaikeampi pusertaa sitten roposia valtion kassaan. Ja tämmöisilläkin operaatioilla voidaan ehkä sitten muistuttaa liike-elämälle, että sikäli kun haluatte pitää omistuksenne, niin kannattaisi muistaa tätä yhteistä hyvää asiaa.
1: Mm. Eli tässä luodaan tämmöistä omaa eliittiä, omaa uutta eliittiä ja sitten jotkut putoavat pelistä ja jotkut putoavat ikkunasta.
2: Näin se näyttää olevan Venäjän tapa, että se uskollisuuteen pakotetaan. Ja kyllähän se pelko on siellä niin kuin lisääntynyt, eli ei pelkästään tämä epävarmuus. Ja sitten jos me katsotaan kansalaisten tasolla, eli mitä siis hinnat on noussut, eli joutuvat maksamaan huonommista tuotteista ja korkeampaa hintaa. Ja mun mielestä oleellinen juttu on ollut se, mikä nyt näyttää, että inflaatio, eli hintojen nousu on nopeampaa kuin palkkojen nousu. Ja pikkuhiljaa tämä alkaa kyllä syömään Putinin kannatusta. Eli virallisten lukujen mukaan Putinin kannatushan on Levada-keskuksen mukaan 80%, mutta se ei ole todellista lähelläkään. Enkä usko, että Kremlkään sitä uskoo.
1: No jos ajattelemme vielä tätä Pietarin talousfoorumia ja siellä kokoontuvia liikemiehiä ja toiveita erilaisista diileistä, niin kuinka todennäköistä on, että nämä henkilöt on oikeasti halukkaita tekemään jotain tällaisia investointeja ja muuta tällaista, kun koko ajan on tämmöinen uhka, että sinun omaisuutesi, jos ei nyt kansallisteta, niin ainakin lähtee käpälästä. Onko siinä investoimisessa mitään järkeä? Siinä on aika kovat riskit.
0: Siinä on ja sehän toisaalta niin kuin se, että ei tässä Pietarin talousfoorumissa eikä nyt niin kuin koko sodan aikana Venäjällä ylipäätään ole ulkomaisia investoijia. Edes Kiina, josta on tullut Venäjälle ehdottomasti tärkein kauppakumppani, niin edes kiinalaisia investointeja Venäjälle ei ole mennyt. Eikä nyt ole niin kuin mitään indikaatiota siitä, että niitä olisi suuressa määrin tulossakaan. Kyllähän se siinä on sekä se, että Venäjän talouden kasvun edellytykset ei näytä hyvältä. Ei se ole mikään kasvava markkina. Ja sitten se, että se toimintaympäristö on aina ollut vaikea ja se on tämän sodan seurauksena muuttunut monta kertaa vaikeammaksi. Sitten niin kuin tässä oikein korostuu se, että omistusoikeudet on aina, suuren omaisuuden omistaminen on ehdollista. Se suuret omaisuusmassat näyttävät edelleen olevan niin kuin lainassa hallinnolta.
1: Niin
0: voi hallinnoida.
2: Jos mä saan tuohon jatkaa, eli Venäjällä ei ole omistusoikeutta, siellä on väliaikainen hallinto-oikeus ja se johtuu sitten niin kauan se pysyy tämä hallinto-oikeus, kun johtaja on myötämielinen ja sitten Putiniltakin hänhän täyttää nyt lokakuussa 74 vuotta. Sitten kun se loppuu, niin sieltä on tulossa iso myllerys jälleen kerran, kun uusi presidentti jakaa lähipiirilleen omaisuutta. Ja yksi oleellinen juttu on se, että kun talous ei kasva, se tarkoittaa sitä, että kakku pysyy samankokoisena ja sitä on se on aina joltain pois pitää ottaa, eli kun jaetaan näille lojaalille lähipiirille sitten sitä omaisuutta.
0: Ja tämä on ehkä semmoinen se talouden piirre, joka on hyvä muistaa myös niin kuin Venäjän ulkopuolella ja silloin, kun aina silloin tällöin pullahtaa esiin näitä keskusteluja siitä, että entäs jos tilanne normalisoituisi ja Venäjälle mentäisi takaisin, niin mä en ainakaan usko, että tämä niin kuin talouden piirre muuttuisi mihinkään. Pitää niin kuin jatkossakin muistaa, että se Venäjän taloudessa ollaan hyvin riippuvaisia johtajan tahdosta.
1: Tämä on hyvä suomalaisten yritysjohtajienkin muistaa. Kiitoksia näistä arvioista professori Kari Liuhto Turun yliopistosta ja vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista. Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kuuntelet Ykkösaamua ja kello tulee 8:30. Ammatillisesta koulutuksesta on kuultu tällä viikolla todella huolestuttavia tutkimustietoja, kun OAJ:n tuore selvitys paljasti, että ammattiin valmistuneen tutkinnosta saattaa uupua jopa satoja tunteja opetusta, käytännössä jopa lukukauden verran. Miten huonossa jamassa amikset nyt ovat ja miksi? Tuleeko tästä kesästä kaikkien aikojen punkkikesä? Ainakin havaintoja punkeista eli puutiaisista on tehty todella paljon ja kausi alkoi huomattavan aikaisin maaliskuussa. Tästä kuulemme lisää lähetyksen lopuksi. Korkeakoulussa voi olla kursseja, jotka voi läpäistä tekoälyn avulla ja oppimatta yhtään mitään. Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi avoimelle terveysalan verkkokurssille 3 ammattikorkeakouluun. Tekoälyn avulla hän pääsi kaikista 5 opintopisteen kursseista läpi muutamassa tunnissa. Meillä on nyt yhteys Yle Joensuun toimittaja Alberto Politiin. Hyvää huomenta.

0: Hyvää huomenta.
1: Alberto, sinä siis toimittajana päätit testata, miten korkeakoulujen etäkursseilla voi edetä hyvinkin nopeasti. Kerrotko vähän tarkemmin?
0: Joo, eli suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on tällaisia avoimia verkkokursseja, joille kuka tahansa voi ilmoittautua ilmaiseksi tai sitten pientä maksua vastaan. Ja minä nyt päätin sitten toimittajana testata tällaisia terveysalan kursseja, jotka käsittelee suoraan ihmisen henkeä ja terveyttä. Ilmoittauduin Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluissa tällaista turvallista lääkehoitoa käsitteleville kursseille ja sitten Karelian ammattikorkeakoulussa tehohoitoa, eli kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa käsittävälle kurssille, ja testasin ihan, että voiko näistä täysin etänä, täysin itsenäisesti, täysin omaan tahtiin suoritettavista kursseista päästä läpi vaan sillä, että käynnistää tekoälyn ja ei itse opi mitään. Ja lopputuloshan tässä oli se, että kyllä, niin ihan 41 minuutissa nopeimmillaan, pisimmillään parissa tunnissa pääsin näistä kursseista läpi, vaikka nämä oli aika laajojakin 5 opintopisteen kursseja.
1: Eli sinä käytännössä ikään kuin ulkoistit koko opiskelun tekoälylle?
0: Joo, kyllä vaan. Se oli itse asiassa hyvinkin helppoa, että aika perus ATK-taidot siihen riitti, että riitti kun kopioi sieltä kurssialustalta tenttikysymyksiä tekoälylle, liitti ne tekoälyä ja sitten tekoäly kertoi, mikä oli oikea vastaus. Tämähän oli tällaista aika poikkeuksellistakin tiedonhankintaa, mitä Ylellä tässä tapauksessa tehtiin, mutta haluttiin tehdä tämä sen takia, kun kysymys on yhteiskunnallisesti tosi tärkeä, kun näitä korkeakouluja rahoitetaan verovaroista ja sitten halutaan tietää, miten nämä pystyy vastaamaan tällaiseen haasteeseen kuin tekoälyn nopea kehitys.
1: No, pyysit kaikkia niitä 3 ammattikorkeakoulua, jossa opiskelit, kommentoimaan näitä sinun tekemiesi havaintoja ja testejä, niin mitä nämä koulut oikein vastasivat sinulle?
0: Ensimmäisenä täytyy sanoa, että Vaasan ammattikorkeakoulusta ja sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta en saanut kaikkiin kysymyksiini vastausta, koska he vastasivat vain sähköpostilla, vaan osaan kysymyksistä. Karelian ammattikorkeakoulun rehtoria pääsin sitten ihan tapaamaan, ja häneltä sain kunnon vastaukset kysymyksiin, mutta aika lailla 2 asiaa yhteisesti toistuneissa koulujen vastauksissa. Ensinnäkin he on sitä mieltä, että vaikka nämä oli tällaisia kriittisen osaamisen kursseja, niin potilasturvallisuus ei ole vaarassa, koska tässä oli heidän mielestään kyse enemmän tällaisista täydentävistä opintojaksoista. Sitten esimerkiksi sairaanhoitajien koulutuksessa on paljon tällaisia pakollisia harjoitteluja, joilla sitten korkeakoulut varmistaa sen osaamisen. Ja sitten toinen asia, jonka he nosti esiin, on se, että tämä tekoäly on niin tärkeä työelämätaito, että sen käyttöä ei mitenkään haluta kokonaan kieltää, vaan osana korkeakouluopintoja olisi myös tärkeää oppia käyttämään tekoälyä vastuullisesti.
1: No, miten nämä kyseiset korkeakoulut ovat kieltäneet tekoälyn käytön tai ohjeistaneet opiskelijoita?
0: Karelia ammattikorkeakoulu oli tällä testaamallani kurssilla kieltänyt sen hyvinkin selkeästi, että he noudatti tällaisia ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen laatimia niin kutsuttuja liikennevalosuosituksia, jossa sinne kurssialustalle oli laittu sellainen punainen liikennevalomerkintä, joka kertoo, että tekoälyn käyttö kielletty. Sitten taas Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa niin ei ollut näin selkeää kieltoa. Itse asiassa en sieltä heidän kurssialustoltaan löytänyt minkäänlaista kieltomerkintää, ja nettisivuiltakin oli kohtuullisella vaivalla en sitä löytänyt, vaan niin kuin todella monien mutkan takana oli tällaisia ylätasoisia tekoälyohjeistuksia. Mutta se täytyy vielä sanoa, että vaikka tässä Kareliankin kurssilla oli tämä selkeä tekoälykielto ja muillakin kursseilla mutkan kautta kielto, niin enhän minä näistä jäänyt kiinni ennen kuin vasta sitten siinä vaiheessa, kun otin itse yhteyttä näihin korkeakouluihin ja kerroin tästä testistäni.
1: No, Alberto, koituiko sinulle jotain seuraamuksia tästä tunnustamastasi vilpinteosta?
0: Jonkin aika sen jälkeen, kun olin ottanut näihin korkeakouluihin yhteyttä ja pyytänyt haastattelua, niin Vaasasta ja Karelian ammattikorkeakoulusta tuli viestit, että he haluavat hylätä minun kurssisuorituksen paljastuneen vilpin takia, mutta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta tällaista yhteydenottoa ei ole tullut, ja viimeksi tänä aamuna, kun tarkistin, niin edelleen oma opintopolussa minun kurssisuoritus on hyväksyttynä, eli se on ihan hyväksytty kurssisuoritus ja minä voin siitä virallisen todistuksen ladata koska tahansa.
1: Kiitoksia Alberto sinulle tästä ja juttusi on nyt luettavissa Yle-sovelluksessa ja verkossa ja se kiinnostaa siellä tavattoman paljon lukijoita. Hyvää päivän jatkoa. Jatketaan tästä aiheesta studiossa. Koulutuksen laadusta ja oppimisesta on kannettu toki huolta viime vuosina laajemminkin ja jatketaan siitä. Tervetuloa opetusministeri Anders Adlercreutz RKP:stä.
2: Kiitos.
1: Ja valtakunnallisen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettaja ja asiantuntija edustavan AORY:n varapuheenjohtaja Niina Aho.
3: Kiitos.
1: Ja kerrottakoon, että olet myös OAJ:n hallituksessa. Tuo äskeinen ei ollut ensimmäinen esimerkki siitä, miten tekoälyä opinnoissa voi hyödyntää. Ministeri Adlercreutz, mitä tämä kertoo ammattiin valmistuvan koulutuksen tilasta, että sieltä voi copypastettaa vastaukset ihan kätevästi muutamassa minuutissa?
2: No mä ajattelin, että tämä ehkä ei ole pelkästään sen koulutussaran ongelma, vaan kyllä tämä on niin kuin laajempi kysymys, että miten koko koulutuspolku pystyy reagoimaan tähän tekoälyyn asettamiin haasteisiin, miten me voidaan valjastaa tekoäly opetukseen niin, että se edistää oppimista eikä käytännössä haittaa sitä. Et onhan se absurdi tilanne, jos kurssi vaatii oletettavasti 135 tuntia työtä ja sen pystyy tekemään 41 minuutissa. Niin vaikka siitä suorituksen saa, niin onhan se selvä, että silloin ei ole oppinut todennäköisesti juuri mitään. Se on musta vakava kaikissa tilanteissa, mutta tietenkin tällaisessa, jossa ihan niin kuin Alberto tuossa hyvin totesi, niin kuitenkin puhutaan niin kuin henkeen ja terveyteen liittyvästä asiasta, että on kiitettävä Albertoa hyvin tehdystä työstä ja hyvästä jutun aiheesta ja toivottavasti tämä nyt aiheuttaa pohtimisen paikkaa niin kuin monille koulutuksen järjestäjille ja pohdintaa siitä, että mitä näitä kursseja järjestetään ja mitä näitä kokeita järjestetään ja missä määrin niitä voi tehdä etänä, pitäisikö suullisia kokeita ottaa laajemmin käyttöön esimerkiksi. Nämä on näitä tekoälyn meille esille tuomia kysymyksiä.
1: Niin ja ministeriöhän kai näitä sitten kuitenkin valvoo toivottavasti.
2: Tämä toki on siis, ei ole mun omaa alaa, tämä Marilan Talvitie vastaa näistä, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä on haaste siis toiselle asteelle ja peruskoulullekin, että miten näitä kokeita tehdään, mikä on tekoälyn osuus ja tehtävä ja paikka ja siksi ollaan ohjeistuksia tässä annettu, mutta kyllä tämä on jonkinlaista kilpajuoksua, sekin on myönnettävä.
1: Niin, Niina Aho, kun olet myös opettaja, niin tiedät, että minkälaisia välineitä ja resursseja oppilaitoksilla on perehdyttää opettajat tunnistamaan nämä tekoälyn luvaton käyttö?
3: Joo, tietysti koulutuksen järjestäjillä on omat toimintaohjeet tämän tekoälyn puolesta. Eli en osaa sanoa nyt, että tietysti eri koulutuksen järjestäjillä on eroavaisuuksia siinä, mutta toki se on haastavaa ja me opettajatkin ollaan siitä aika valveutuneita ja ollaan siirrytty myös tähän paperitentteihin niin kuin pääosin, koska toki se myös mahdollistaa paljon tämän tekoälyn käyttö, mutta ollaan huolissamme.
1: No jätetään tuo korkeampi koulutus ja puhutaan sitten peruskoulun jälkeisestä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta. Se on tällä viikolla ollut otsikoissa. Siellähän lähiopetuksesta on aika paljon karsittu ja usean vuoden ajan ja opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tuore selvitys kertoo, että valtaosa oppivelvollisista saa vähemmän lähiopetusta kuin laki vaatii, keskimäärin noin 15% minimitasoa vähemmän ja käytännössä siis satoja tunteja. Niin Anders Adlercreutz, miten on mahdollista, että suurin osa nuorista oppivelvollista saa selvästi vähemmän opetusta kuin mitä heidän pitäisi saada?
2: Kyllä se on jonkinlainen systeeminen ongelma ja se on osin ehkä seurausta niistä uudistuksista, joita on tehty tässä muutama hallituskausi sitten, jossa aikuisopiskelijat ja oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat lyötiin yhteen. Silloin toki ei oppivelvollisuus ollut laajennettu, mutta puhutaan niistä 15-18-vuotiaista nuorista ja kun vielä tähän on lisätty osaamisperusteisuus, se, että henkilökohtaistetaan näitä oppimispolkuja, niin se vie pois tästä koulumaisuudesta. Ja tämä ongelma on havaittu tietenkin omassa ministeriössänikin, ja siksi esimerkiksi viime vuonna tiukennettiin tätä ohjausta, ja kun tässä ammatillisen opetuksen tavoitteita laadittiin viime vuoden puolella, nimenomaan painotettiin siis lähiopetuksen

0: määrää. Meillä on yksi iso uudistus menossa, joka liittyy toiminnanohjauskokeiluun. Siis se on uudistus, jossa 40 opetuksen järjestäjää, jotka kattaa noin 70% kaikista opiskelijoista, saavat vapaammin valita sitä, että mitä opetussuuntia tarjoavat, niin kun heidän kanssa nyt ollaan käyty keskustelua, ohjauskeskustelua, niin ollaan saatu laajasti sitoumuksia siitä, että tätä lähiopetusta lisätään. Ja kyllä pidän sitä todella tärkeänä. Kun puhutaan siitä, että miten opetuksesta valmistutaan, niin se on siinäkin mielessä tärkeää, että kun nuori on koulussa, niin on oleellista, että hän kytkeytyy siihen kouluyhteisöön, että hän kytkeytyy siihen luokkaan, siihen paikkaan. Ja ei se tapahdu, ellei koulussa ole, ellei lähiopetusta ole riittävästi. Et mun mielestä se on tästäkin näkökulmasta todella tärkeä kysymys.
1: Itse törmäsin tähän omassa elämässäni, kun muutamia vuosia takaperin poikani oli ammatillisessa oppilaitoksessa ja siellä ei ollut koulua kaikkina viikonpäivinä ja joinain päivinä kouluopetus päättyy jo puolen päivän tienoilla ja kyllä se niin kuin vanhemman kannalta kuulosti aika huolestuttavalta, että miten tämä ihminen integroituu siihen kouluyhteisöön ja siellä koulussahan opitaan muitakin taitoja kuin pelkästään sitä, muun muassa sitä ammattia. Niina Aho, tuliko nämä luvut sinulle millään tavalla yllätyksenä, että tätä opetusta on näinkin paljon vähemmän kuin mitä ei pitäisi olla?
2: No tämä ei ollut mikään yllättävä uutinen, koska tämä on kuitenkin jo vuosia ollut tämä sama tilanne. Eli ammatillisen koulutuksen on kohdistunut tosiaan näitä muutoksia, eli tämä ammatillisen koulutuksen reformi tuli vuonna 2018, jota kautta osaamisperusteisuutta lisättiin ja myöskin opetusta siirrettiin työpaikoille. Se, että OAJin linjaus on tällä hetkellä, että annettaisiin ministeriön säätämä asetus on se 12 tuntia opetusta ja ohjausta yhtä osaamispistettä kohden ja OAJin linjaus on 18 tuntia osaamispistettä kohden. Eli tarkoittaa sitä, että joka päivä olisi opetusta 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. Niin tämä olisi se lähtökohta, mitä on ollut silloin aikaisemminkin opetustuntien määrä. Haastavaksi tietysti tekee sen opettajalle myöskin, että ryhmässä on eri-ikäisiä oppijoita. Eli siellä on niitä nuoria ja aikuisia ja lähtötasovalmiudet on opiskelijoille erilaiset. Eli tuen tarve on erilainen, kielelliset haasteet ja sitten tietysti opiskelukuntoisuus on yksi sellainen, jos vertaa vaikka lukioihin, niin ammatillisessa koulutuksessa tämä on aika huolestuttavaa.
1: Tämän hallituksen hallitusohjelmassakin puhutaan siitä, että ammatillisen koulutuksen lähiopetus halutaan turvata, niin miten näet, Anders Adlercreutz, miten tämä lähiopetuksen määrä on käytännössä tällä hetkellä turvattu, että nämä nuoret, nämä ovat osa todellakin vielä alaikäisiä lapsia, niin että he todellakin niin kuin integroituvat siihen kouluyhteisöön myös?
0: No ihan niin kuin kuten sanot, niin nuoret ovat osin alaikäisiä lapsia ja minusta se on tässä hyvä huomata, että ei voi olettaa sellaista niin kuin itseohjautuvuutta ja täydellistä itsenäisyyttä, että opiskelu on sellaista, joka tapahtuu niin kuin yksin siellä täällä, että kyllä mä oon painottanut sitä, että oppivelvollisuuden piirissä olevien opetuksen tulee tapahtua siellä koulussa, tulee tapahtua ryhmässä, jotta syntyy niitä kaverisuhteita, sitä kiinnittymistä, ja mä ajattelen, että se on oleellinen motivaatiotekijä myöskin. Sitten meillä on tietenkin oppivelvollisuuden myötä, niin sehän tarkoittaa, että kaikki tulevat toiselle asteelle, mikä tarkoittaa, että se osaamisen kirjo on erilainen kuin mitä se oli aikaisemmin, mikä taas tekee oppimisen tuen entistä tärkeämmäksi. Ja nyt syksystä lähtien hän tulee lisäpanostuksia ammatillisen koulutuksen oppimisen tukeen. Koko oppimisen tukea on siellä nyt uudistettu ja vahvistettu ja toivottavasti sekin sitten tuo oman lisänsä. Sitten on tietenkin niin, että yritysyhteistyö on tärkeä asia ja on tärkeä asia, että on kontakti siihen työpaikkaan ja monet ovat peräänkuuluttaneet sitä, siis työnantajat sitä, että olisi kosketus siihen arkeen, että sinänsä se työpaikalla oppiminen, siihen liittyy hyviäkin asioita ja oppisopimuskoulutus on hyvä asia, mutta se pohja pitää saada siinä ryhmässä, koulussa, koulumaisessa ympäristössä, erityisesti nuorten osalta. Aikuisten opettaminen, se on ehkä hieman eri asia ja näitä ei tule laittaa ihan niin kuin samaan laariin ja se on ehkä tämän nykyjärjestelmän yksi haaste.
1: Niin Aho, miten sinä näet tämän asian? Olen kuullut, että esimerkiksi joissain paikoin on vaikea saada näitä harkkapaikkoja, eli harjoittelupaikkoja näille opiskelijoille. Yritykset eivät välttämättä ole halukkaita toimimaan opettajina siellä työelämässä.

0: pystyisivät jo valmentautumaan siihen työelämään. Koska nyt jos on lyhyempiä koulupäiviä, niin sitten kun siirtyvät työelämään, niin heille tuleekin vähän niin kuin yllätyksenä se, että siellä onkin 8 tuntia päivässä.
1: Ja 5 päivän viikossa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siis nämä tilastot, mitä tässä nyt on selvitetty ja mitä OAJ:kin on tässä tehnyt tätä taustatyötä, niin täytyy muistaa, että nämä on kuitenkin keskiarvoja. Eli koulutuksen järjestäjillä on erilaisia lähtökohtia ja erilaisia resursseja. Et haluan kuitenkin uskoa siihen, että ainakin opettajat yrittävät parhaansa niillä resursseilla, mitä heillä on käytettävissä. Mutta toivon sydämestäni, että siihen lähiopetukseen panostetaan ja sitä lähiopetuksen määrää kasvatetaan.
1: No miten sitten tämä oppimisen tuki, minkä Anders äsken mainitsi, niin kuinka paljon opettaja joutuu siellä tekemään kaikkea muutakin sellaista kuin sitä varsinaisen oman aineen opettamista? Et onko sitä oppimisen tukea käytännössä niin kuin riittävästi saatavilla siellä oppilaitoksessa niille, jotka sitä tarvitsee?
0: No nyt tämä oppimisen tuen uudistus tulee 1.8. voimaan. Eli oppilaitoksissa on linjaus, että annetaan tietty tuntimäärä opettajille resurssia tähän tukiopetuksen antamiseen. Että tässäkin on koulutuksen järjestäjällä varmasti eroja, että mikä se tuntimäärä on. Se on noin 10 tuntia syksyn aikana, mitä opettajille annetaan tähän resurssia. Ja sitten se käytetään samanaikaisesti sen luokkaopetuksen mukana. Mutta muuten opettajien kirjaamistyöhän on lisääntynyt valtavasti. Eli ammatillinen opettajahan kirjaa opiskelijan HOKSiin, eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, se suunniteltu opetuksen ja ohjauksen määrä ja sitten sen toteutuneen opetuksen ja ohjauksen määrän. Ja tämän kaikki tekee opettaja. Ja tähän oppimisen tukeen liittyen opettaja myös kirjaa syksystä alkaen joka ikisen tukiopetustunnin sinne Wilmaan. Että tässä ehkä miettii tätä yhdenvertaisuutta tämän lukiokoulutuksen rinnalla, että mitä ammatillinen opettaja joutuu kirjaamaan, kun lukiokoulutuksessa ei ole tällaista.
1: No tässä nyt kaikki tahot tuntuvat puhuvan kovasti tämän ikään kuin lähiopetuksen ja koulussa käymisen paikan päällä olemisen puolesta, niin mitä luulet, Adler-Krötz, mitä konkreettisia toimia tämä hallitus vielä voi tehdä tämän asian edistämiseksi? Vaalikautta on jäljellä vähemmän kuin vuosi.
2: Joo. No ensinnäkin kannattaa ehkä muistaa, että nyt nämä oli ikään kuin vanhoja lukuja, historialukuja, joita saatiin ja osin tietopohja on puutteellinen, jonka tässä monet toimijat on todennut. Mutta mun mielestä nämä antaa meille tärkeän viestin ja kyllä se kertoo samasta, jota mä oon kuullut kentältä opettajilta, vanhemmilta, nuorilta. Ja siksi ryhdyttiin jo toimiin tässä viime vuonna. Ohjausta tiukennettiin. Näissä tavoitteissa painotetaan nimenomaan lähiopetuksen määrää. Olen itsekin sitä viestiä pyrinyt tuomaan joka tilanteessa esille. Toiminnanohjauksen kokeilu. Niissä keskusteluissa on tullut vahvoja sitoumuksia lähiopetuksen lisäämisestä, mikä mun mielestä on tärkeä asia, mutta kyllä me koko ajan siellä ministeriössä pohdimme että olisiko vielä jotain, ja tietenkin tämäkin keskustelu mun mielestä on oleellinen osa sitä, että millä muilla tavoin voisimme tätä asiaa edistää. Sitten on ehkä myöskin hyvä huomata niitä positiivisia signaaleja, mitä kuitenkin tulee. TAMIS-barometriin viimeinen oli positiivinen suhteessa edelliseen. Jatkukoulutettujen määrä kasvaa koko ajan ja se on äärimmäisen tärkeää myöskin kansallisten tavoitteiden näkökulmasta, että me oikeasti ylläpidetään sellaista järjestelmää, jossa päästään sekä lukiosta että ammatillisesta opetuksesta eteenpäin. Se on musta ollut meidän järjestelmän vahvuus, mutta ilman muuta siis parannettavaa on, korjattavaa on, ja ajattelen myöskin, että tämä uudistunut rahoitusmalli, joka astui voimaan vuoden vaihteessa, niin sekin vie meitä parempaan suuntaan ja tarjoaa niitä oikeita kannustimia.
1: Varapuheenjohtaja Niina Aho AORY:stä, sinä olet tosiaan myöskin opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hallituksessa, ja OAJ on vaatinut tämän opetusmäärän seuraamista ja tämän valvomista, niin miten tätä käytännössä pitäisi seurata tai valvoa? Pitääkö sieltä opetusministeriöstä lähettää joku virallinen valvoja niin kuin lottoarvontaan valvomaan, että miten se koulun arki sujuu vai miten se tehdään?
0: Niin, tällä hetkellä se menee niin, että lupa- ja valvontaviranomainen ainoastaan niin kuin kantelu vuoksi, eli jos oppilaitoksessa on ilmennyt ongelmia, niin silloin he puuttuu tähän asiaan. Mutta tietysti olisi ideaalista se, että heille he omaisivat tämän puuttumisoikeuden tähän, että he pystyisivät niin kuin valvomaan koulutuksen järjestäjä, niin se takaisi kuitenkin niin kuin

0: yhdenvertaisen koulutuksen laadun kaikille koulutuksen järjestäjille.
1: Niin, että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet oppia täällä Suomessa.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia tästä haastattelusta, varapuheenjohtaja Niina Aho AOrystä. Sinä edustit tässä keskustelussa opettajia ja opetusministeri Anders Adlercreutz RKP:stä. Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos. Kiitos samoin.
3: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
4: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaa tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Tänä vuonna Suomessa on tehty jo lähes 137 000 raportoitua punkkihavaintoa. Koko viime kesän aikana kansalaiset raportoivat netissä punkkilive.fi-sivustolla vähän päälle 138 havaintoa, eli näitä on nyt todella paljon. Tämä herättää kysymyksen siitä, että tuleeko tästä kaikkien aikojen punkki- tai puutiaiskesä. Puhutaan tästä aiheesta nyt Ykkösaamussa. Hyvää huomenta Turun yliopiston dosentti ja Bioname Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen.
6: No, hyvää huomenta.
1: Mitä punkkilive.fi-sivustolle ja Turun yliopiston ylläpitävään punkkipankkiin ilmoitetut havainnot kertovat sinulle punkkien leviämisestä maassamme?
6: No, kokonaisuutena varmaan, jos ajatellaan pitkässä juoksua, niin kertovat sen, että puutiaiset on levinnyt tuonne pohjoisemmas koko ajan. Ja kyllä ne näyttää, että ne on myös runsastunut. Että toki nämä suuret havaintomäärät, joita on ilmoitettu, niin myös osaltaan kertoo siitä, että ihmiset on aktiivisia kyllä tällä hetkellä. Ja ehkä on kiitos siitä näille mediatiedotteille ja medialle, kun on levittänyt tätä sanomaa, että puutiaisia on paljon ja niitä pitää nyt ilmoitella ja lähetellä tänne Turun yliopistoon.
1: Eli punkkien lukumäärä on mahdollisesti kasvanut ja ne ovat levinneet nyt enemmän pohjoiseen. Kun suomalaiset ovat aktivoituneet ilmoittamaan näistä havainnoista tutkijoille, niin voiko se myös vaikuttaa siihen, että näitä punkkihavaintojakin on nyt entistä enemmän?
6: Kyllä se varmasti vaikuttaa, että kyllä me nähdään aina, kun tulee joku lehtijuttu tai alkuvuodesta jonkun tämmöinen uutinen tai mediatiedote, niin sen jälkeen niitä havaintoja tulee isona piikkinä, että kyllä se aktiivisuuskin siihen vaikuttaa, että ihan suoraa yhteyttä ja linjaa ei voida sanoa sitten nää punkkiliven ilmoitusten ja luonnossa olevien puutiaisten välillä, mutta kyllä siinä jonkunnäköinen yhteys voi olla.
1: No, tämän vuoden alusta alkaen Turun yliopisto on kerännyt kansalaisten avulla tosiaan punkkeja punkkipankkiin ja yliopistolta kerrotaan, että keräys on ollut menestys. Eero Westerinen, mikä merkitys teille tutkijoille on tällä kansalaisten isolla aktiivisuudella?
6: No, sillä kansalaisten aktiivisuudella on ihan korvaamaton merkitys, että jos ajatellaan, että meidän pitäisi itse lähteä keräämään tai edes hankkia ihmisiä muualta keräämään niitä, niin eihän se onnistuisi mitenkään. Suomi on laaja maa, vaan muutama miljoona ihmistä ja ei me saataisi tällaista aineistoa millään kerättyä millään rahasummalla järkevästi ilman ihmisten aktiivisuutta. Ja mihin me käytetään sitten niitä tietoja, niin me katsotaan sitten tarkistetaan niistä kaikista, jotka meille tulee, niin tarkistetaan puutiaislaji, että onko kumpaa näistä kahdesta tavallisesta, tai onko siellä mukana sitten jotain tällaisia eksoottisempia puutiaisia. Sen jälkeen me otetaan niistä edustava otos ja tutkitaan niistä sitten erilaisia taudin aiheuttajia ja yritetään löytää sieltä sitten näitä vanhoja tunnettuja TB-virusta ja borreliaa, bakteeria, toisaalta sitten jotain uusiakin, että aikanaan kun tehtiin 2015 tämä aiempi keräys, jossa myös kansalaiset olivat erittäin kiitettävästi aktiivisia, niin sieltähän me löydettiin paljon uusia patogeeneja, jotka nyt sitten vasta nyt ollaan löydetty ihmisistä. Että tämä on tavallaan satsaus myös tulevaisuuteen ja meidän punkkipankissa ne punkit antavat.

0: anteeksi säilyy siellä, puutiedot säilyy siellä ja niitä voidaan käyttää tutkimukseen sitten tulevina vuosina ja jopa vuosikymmeninä.
1: Eli tästä on ollut tutkijalle aika paljon apua, näin ollen?
0: On ollut todella paljon apua ja ei tässä niin kuin tutkimukset ja tutkimusaiheet kyllä kesken lopu näiden puutiesten osalta, että toki rahoitus on aina se, mikä rajoittaa, mutta meillä on iso verkosto Suomessa, paljon muuallakin tehdään nykyään puutiestutkimusta ja ollaan aktiivisesti mukana kaikessa, että kyllä mä uskon, ja yrityksessäkin meillä Bioneemissäkin tehdään punkkitutkimusta jonkun verran, ja mä luulen, että tässä riittää tutkittavaa kaikille, ja kansalaisten aktiivisuus on ihan olennaista roolissa tässä kokonaisuudessa.
1: No, punkit voivat tosiaan levittää sitä TBE-aivokuumetta ja borrelioosia, ja markkinoilla on kaikenlaisia torjunta-aineita, laastareita ja laitteita, niin mitä sanot tutkijana, mikä on paras tapa suojautua punkilta?
0: No, mun nähdäkseni paras tapa on suojautua sillä, että on kuitenkin tietoinen siitä riskistä ja laittaa vaikka ne lahkeet sinne sukkiin ja käyttää sitten pitkiä housuja, jos menee tämmöiselle punkkialueelle, ja muistaa sitten joka päivä tehdä sitten kaikille perheenjäsenille sen punkkisyynin, niin kyllä se on paras suoja, että en ole itse havainnut näistä laastareista ja ultraäänilaitteista muista hirveän suurta hyötyä, että ennen puutiesta ei pysty niitä kaikkia havaitsemaan ja välttämäänkään sitten. Ja kyllä se punkkisyyni on mun käsissä nähdäkseni se kaikista tärkein.
1: No, TBE-aivokuumetta vastaan on olemassa jo rokote. Uskotko, Eero, että joskus tulevaisuudessa myös borrelioosia vastaan voi suojautua rokotuksella?
0: Kyllä mä uskon näin, ja jos mä nyt oikein olen tuolta saanut tietoja, niin kyllä tällä hetkellä on borrelia-rokote aika pitkällä sen kehittely, että uskon, että vielä tässä lähivuosina saadaan jonkunnäköinen borrelia-rokote käyttöön ja katsotaan sitten, että miten se toimii ja millä tavalla se otetaan vastaan, mutta uskon, että sille on kyllä kova tilaus tällä hetkellä.
1: Koska muuten viimeksi punkkitutkija itse löysi itsestään tai läheisistään punkin?
0: No, perheenjäsenistä löytyi tuossa ihan muutama viikko sitten, kun oltiin tuossa metsiköissä kiertelemässä ja pelloilla ja niityillä, niin jostain sieltä oli tarttunut tämmöiset pienet punkit mukaan.
1: Kiitoksia haastattelusta, Turun yliopiston dosentti ja Bioneem Oy:n toimitusjohtaja Eero Vesterinen, ja hyvää viikonloppua ja punkitonta sellaista.
0: Joo, kiitos, samoin.
1: Tämä oli tämän viikon viimeinen Ykkösaamu, ja me palaamme taas ajankohtaisilla aiheilla maanantaina Ykkösaamussa kello 8.07 alkaen. Jos lähetyksen alku jäi kuulematta, niin Areenastahan se kohta löytyy. Seuraavaksi kanavalla kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Sen jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa käydään Helsingissä Stadikapissa, joka on maailman suurin tytöille ja naisille suunnattu jalkapalloturnaus. Lisäksi luvassa on turvallisuusvinkkejä veneilyyn ja asiaa energiajuomariippuvuudesta. Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Oikein hyvää viikonloppua sinulle.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä-asiantuntijan mukaan ensimmäiset merkit Venäjän presidentin Vladimir Putinin valtakauden päättymisestä ovat näkyvissä. Venäjän hiipuva talous syö luottamusta Putiniin myös eliitin parissa, sanoo tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Tähän Putinin regiimissä alkaa olla, tämä on niin kuin pato, ja siihen on tullut halkeamia. Kukaan ennustaja ei kyllä pysty sanomaan, että milloin tämä pato hajoaa. Eli yleensä Venäjällä on tiettyä resilienssiä, ja ne voi löytää. Se yrityksille, myös turvallisuuspuolella.
2: Puhuit, Kari Liuhto, padon murtumisesta. Mitä se voi tarkoittaa?
1: Se tulee todennäköisesti tarkoittaa, että pikkuhiljaa tämä Putinin aikakausi tulee loppumaan, mutta kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Se tulee yllättämään meidät kaikki täällä. Näin ne jotkut heikot signaalit, mitä niitä on koko ajan, yhä enempi ja enempi. Mutta talouden puolet me nähdään, että Venäjä on yhä vaikeimmassa tilanteessa ja ei kansalaiset eikä yritysjohtajat tätä Putinin sotaa oikein pidä hyvän asian.
0: Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan Tomahawk-ohjusten kaupat Saksan kanssa. Virkamieslähteet kertovat uutissivusto Politico.

0: Olle, että ohjustoimitukset saattaisivat näyttäytyä Venäjälle jännitteiden kärjistämisenä. Tomahawk-kaupoista Saksan kanssa oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mielestä nuorten ja aikuisten ammattikoulutuksen erottamista toisistaan pitäisi pohtia lähiopetuksen turvaamiseksi. Opettajien ammattijärjestön selvityksen mukaan valtaosa alle 18-vuotiaista nuorista saa ammatillisessa koulutuksessa vähemmän lähiopetusta kuin laki vaatii. Ministeri Adlercreutz.
1: Olisiko syytä taas pohtia sitä, että eriytetään aikuisopiskelijat oppivelvollisista? Se on tavallaan yksi keino tarttua tähän tilanteeseen, mutta taustalla on ehkä myöskin syytä huomata se, että AMIS-barometrissa niin tyytyväisyys on kuitenkin noussut edellisessä suhteessa siihen edeltävään, kun katsoo sitä, että miten päästään jatko-opiskeluihin, niin sekin määrä kasvaa tosiaan, mutta tämä on todellinen huoli ja mä ajattelen, että se on nyt erityisen ongelmallista nimenomaan oppivelvollisten osalta.
0: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon.
2: Ja heti uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jääkiekolla. Carolina tasoitti Stanley Cupin finaalisarjan voitot 1-1 Vegasia vastaan. Vegas johti tuon yön ottelua kolmannen erän alussa 2-0, mutta kotijoukkue Carolina kampesi peliin mukaan. Ratkaisu venyi lopulta jatkoajalle, jossa Carolinan 4-3 voittolukemat ylivoimalla iski Seth Jarvis. Sebastian Aho kirjoitti maalin syöttöpisteen.
3: Totta kai iso voitto meille, että saatiin sarja tasaan ja tästä vaan eteenpäin. Tiukka peli ja totta kai onnellinen loppu meille tällä kertaa ja tarvitaan varmasti parannusta, mikäli mielitään voittaa seuraava peli, mutta onhan totta kai tästä on niinku helppo nauttia pelata. Me saatiin 5-5 luotua paikkoja, ei tehty maalia, mutta useampi paikka ja YVllä saatiin pari maalia tehtyä ja AVkin oli ihan hyvä, niin en mä siis ihan solidin, mutta koitetaan parantaa.
2: Totesi Sebastian Aho. Finaalisarja jatkuu sunnuntain vastaisena yönä Las Vegasissa. Yleisurheilun timanttiliigassa Roomassa nähtiin eilen illasta huima keihäskaari, nimittäin kauden kärkitulos meni uusiksi, kun Sri Lankaa edustava Arumes Tharangam Pattiraghe kiskaisi toisella heittokierroksella tuloksen 92-62. Pattiraghe paransi samalla omansa sekä maansa ennätystä yli 3 metrillä ja meni heitollaan kaikkien aikojen tilastossa 8. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään tärkeässä MM-karsintaottelussa Slovakiaa. Helmarit on jo varmistanut MM-jatkokarsintapaikkansa, mutta voittamalla Slovakian tänään vieraissa ja Portugalin ensi tiistaina Tampereella, Suomi voi nousta lohkovoittoon, mikä helpottaisi Suomen karsintapolkua ja nostaisi Helmarit takaisin Kansojen liigan A-liigaan. Huhtikuussa Helmarit voitti Slovakian maaliin 4-2. Näin Olga Ahtinen kuvaili Slovakiaa vastustajana.
4: Ne on vaarallinen joukkue siinä mielessä, että ne teki meitä vastaan maaleja, ne teki Portugalia vastaan maaleja, että ne on selkeästi joukkue, joka oikeasti pystyy haavoittamaan myös vastustajaa. Et musta tuntuu, että me tarvitaan keskittyä siihen meidän omaan tekemiseen. Silloin me ollaan mun mielestä kaikista parhaimmillaan, kun me hyökätään vapaasti, mutta silti me ollaan organisoitu puolustaessa.
2: Ja tuolta ottelua voi seurata 16.50 alkaen TV2:lta. Lisäksi huuhkajat kohtaa tänä illasta puolestaan Unkarin Budapestissa pelattavassa maaottelussa. Viime perjantaina Saksaan vastaan pelattu maaottelu päättyi Saksaan selvään 4-1 voittoon Suomea vastaan siis. Ja tuota Suomi-Unkari ottelua voi seurata myöskin TV2:lta myöhemmin illasta eli 20.35 alkaen.
5: Jatketaan perjantaisella säätiedotuksella. Sää on kesäisen lämmin ja kuten kesään kuuluu, niin paikoin tulee sadetta

0: tai sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23 ja yön alin 12–16 astetta. Voimistuvaa, päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta ja ensi yönä tuuli heikkenee. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta ja yön alin 9–16 astetta. Voimistuvaa, päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta ja ensi yönä heikkoa tuulta. Maastopallon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Enontekiö, Inari ja Utsjoki.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Mainiota perjantai-aamua, kello on 7:07.
0: Oikein hyvä. Se on 5. kesäkuuta ja kuten mainittua, niin se on perjantai tänään. Kyllä se ei se kaikille mitään merkitse, mutta aika paljon monelle.
2: Tänään Koko Suomen radiossa puhutaan muun muassa siitä, miten työpaikoilla suhtaudutaan imettämiseen tai vaikkapa hedelmöityshoidoissa käymiseen. Monet työnantajat on nimittäin jo nyt antanut työntekijöille tällaisen palkallisen imetystauon ja palkallisesti saa käydä hedelmöityshoidoissakin.
0: Joo, sitten me kuullaan aika kylmäävää tarinaa lääkäristä, joka Tinderissä houkutteli nuoren potilaansa haitalliseen suhteeseen. Tämä suhde oli muuttunut aika pian ahdistavaksi painostukseksi ja vallankäytöksi. Tämmöistä tapausta on selvittänyt Ylen MOT-toimitus. Me kuullaan tuossa 10 jälkeen asiasta myös tässä lähetyksessä.
2: Kesän riemuja, niihin liittyy monella tapaa luonnonvedet. Ja mikä sen ihanampaa kuin päästellä jollakin jahdilla tai miksei pienemmälläkin purtilolla tuolla tukkahulmuten. Lähetyksen loppupuolella puolestaan sit puhutaan vesilläoloon liittyvistä turvallisuusasioista.
0: Sitten kohta puhutaan tämmöisestä siviilirohkeasta käyttäytymisestä. Joo, ei kerrota enempää, koska tämä on oikeastaan se ydinkysymys alkaa olla varmaan siinä, että mihin saa puuttua.
2: Ennen sitä kuumaa perunaa luvassa kuumaa ja on vielä sekunnin muuna.

0: kuumaan on vielä sekunnin mun. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tampere-Vaasa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä Mustasaari, Risöön liittymä Vaasa. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Fladanin liittymä Mustasaari, Risöön liittymä Vaasa. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Suomalainen ihminen käy elokuvateatterissa keskimäärin kerran vuodessa, mikä kuulostaa kyllä aika vähältä, mutta nyt Yle on tehnyt juttua myöskin ihmisistä, jotka käyvät yli 100 elokuvanäytöksessä vuosittain.
0: Tämä oli mulle siis todella uutta tietoa, että tässä on siis, tähän juttuun on haastateltu useampaa eri ihmistä ja täällä on tämmöisiä, jotka esimerkiksi Räihälä käy useamman kerran viikossa elokuvateatterissa. Ja mä aloin oikein miettiin, että onko näitä elokuvia nyt niin paljonkaan. Paavo Ihalainen vähintään 5 elokuvaa viikossa ja nimenomaan teatterissa.
1: Joo, kyllä. Täällä on näitä. Ja sitten on 2-3 elokuvaa siis viikossa. Nimenomaan elokuvateatterissa. Nyt ei siis puhuta ihmisistä, jotka katsoo kaikenlaisia suoratoistopalveluita enemmän kuin lääkärin määrää.
0: Ja tällaiselle peruskävijälle, eli kuulun juuri tähän keskimääräryhmään, eli ehkä kerran vuodessa, niin tämä elokuvateatteriin meneminen on sellainen tietynlainen tapahtuma. Siihen liittyy tiettyjä odotuksia ja ajatuksia, miten siellä toimitaan, mitä pitää olla mukana ja karkit ja eväät ja siellä ollaan hiljaa ja onhan se puhelin nyt varmasti kiinni ja, tai vähintään lentotilassa ja näin. Et se on semmoinen niin kuin tietynlainen protokolla, mikä siinä aina suoritetaan.
1: No kyllä, tuossa muuten oli semmoinenkin, toi Mira Stenström, toimittajamme, tuossa mainitsi aamulla, että on olemassa tämmöinen elokuvateatterin vieressä oleva karkkikauppa, kioski, jossa myydään
0: Joensuussa löytyy
1: irtsareita. Tämmönen. Niin, irtsaritiskillä on lappu, että jos oot menossa elokuvateatteriin, niin ota muovipussi.
0: Joo, ettei rapise.
1: Joo, niin täällä.
0: Mutta ootko huomannut sitä, että silloin kun sinäkin siellä ehkä kerran pari vuodessa oot käynyt, että
1: aivan.
0: Nykyään, siis ainakin mun mielestä niin kuin enenevässä määrin alkaa olla sitä, että ihmiset keskustelee siellä ihan siis vaikka leffa olisi jo käynnissä ja enkä tarkoita tätä tämmöistä niin sanottua kommentointia, että apua nyt se tulee sieltä ja kato nyt se tuli sieltä, vaan siis että voi olla ihan joku oma juttu ja puhelimet pirisee ehkä enemmän kuin ennen.
1: No paljon enemmän kuin ennen ja kyllä sekin, että siellä syödään siis pizzaa, ruokaa, kaikkea on, niin varmaan sitä hälinää aiheuttaa. Ja, no tämä nyt on tämä vanha kaava, että ei kyllä ennen ollut, mutta se on tässä kohtaa aivan totta. Siis on aika, jolloin ei leffateatteri ei edes päässyt sisään silloin, kun se elokuva on alkanut.
0: Juu, nythän siellä mennään ihan niin kuin avoimissa ovissa. Mutta mitä Samuli, jos siinä jossain sun lähipiirissä muutama penkin päässä istuisi jotkut ja ne höpöttäisi, niin sanoisitko niille?
1: En minä pysty puuttumaan mihinkään ihmisten toimintaan.
0: Eli naama punaisena siinä vaan niin kuin tuhisisit, että on tääkin.
1: Mä vaan kärsin, kunnes menee yli kynnyksen ja sitten se ei ole enää rakentavaa, se mun kommentointi, eli ei se auta mitään.
0: Just niin.
1: Myönnän, on tämmöinen vika on minulla sisään rakennettu, en tiedä. Mutta tuolla Romy Räihälällä, joka käy elokuvissa siis noin kerran viikossa, niin ei ole tätä ongelmaa, vaan hän on haastateltu Ylen juttuun, niin hän näyttää tämmöisen, hän kertoo kuinka hän näyttää tämmöisellä laserosoittimella ihmistä, joka höpisee tai aiheuttaa.
0: Tämä käyttäytyy huonosti.
1: Meteliä.
0: Niin se on punainen piste saman tien pohkeessa, jos siellä vähän vaihdat jalkojen asentoa liian kovaa ääni.

0: fyysisesti tai kyllä tahtisesti.
1: Tämä on niin kuin, ja Romy, jos kuuntelet tätä, niin siis me arvostamme sinua suuresti.
0: Todella.
1: Tämä on, vaan niin, tämä on myöskin samalla aika hauska, koska pystyn kuvittelemaan sen tilan. Ajattele, kun on katsomassa siellä tota Mahoton homma kolmosta, joka niin on siis Mission Impossible. Suomen siis sen
0: Suomen versio.
1: Että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys. Niin eikö näin sun näissä tähtäimissä tällä laseri?
0: On joo.
1: Niin sit siinä herkempi syöksyy sinne penkin alle.
0: Kyllä, mutta onpahan ainakin hiljaa.
1: No on se sen hetki.
0: Ja mä aloin miettiä, että pitäisikö meillä kaikilla olla tällainen myös niin kuin muissakin tällaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi vaikka junan nämä hiljaiset vaunut, joissa no, nykyään aina kyllä joku sitten pälättää tai repii kaikki lihispussinsa auki siinä ja mustuttaa sipsit. En kehtaa sanoa, niin miten se olisi tämmöinen laser-tähtäimillä voisi antaa sen vinkin sinne, ai että joo, nyt. Nyt sitten.
1: En tiedä, mitä tässä nyt aiheutettiin, mutta kyllä se olisi tehokasta.
0: Olisi. Toisaalta, niin, onko tässä se, että valta pitää olla jotenkin sinne, se on vaan jollain tietyllä kärjellä. Niin. Et kun se vaan on yhdellä se laserkynä, niin ehkä se on tehokkaampi.
1: Niin, että siinä käy niin, että niillä miekkaillaan kohta, kun toisellakin on.
0: Just.
1: Niin samat sulle mä näytän takaisin.
0: Tästä aiheesta voit käydä lukemassa lisää Ylen verkkosivuilta. Tässä Aliisa Syrjä.

0: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Muistatko Pauliina sen mainoksen takavuosilta sen, missä hauki sanoi, että älä vahingoita vesistöjä.
3: Joo.
2: Se oli, varmaan joku pesuainen mainos, mutta että en mä tiedä, olisiko se merkki jotenkin säästänyt paremmin, tuskinpa vaan, että se on aika vahingollista. Joka tapauksessa mutta se nyt siitä, mutta se on jäänyt näihin, niin kuin, nämä on sukupolvikokemuksia, nämä hauet, jotka sanoo.
3: Puhuvat hauet.
2: Joo, kyllä.

0: Siinä musiikkia Queenilta, A Kind of Magic.
1: Koko Suomen radio.
0: Kello on 26 minuuttia yli 9.
2: Se on niin, että puoli kymmeneltä uutiset läheltä. Sitten tänne WhatsAppiinkin tullut muutama viesti edellisiin puheenaiheisiin liittyen. Täällä on muun muassa tämä hauki on kala, hauki on kala. Se on toi, jos presidentti Niinistön puolisolla olisi kalakauppa, niin se olisi
0: tämä. Todennäköisesti.
2: Niin, saa laittaa viestejä.

Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Pauliina Appo. Tärkeän sähkölinjan rakentaminen Espooseen on jumissa ministeriön pitkän lupakäsittelyjonon vuoksi. Lupapaperit ovat jonottaneet pian 2 vuotta ja pääsevät näillä näkymin työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn vuoden loppupuolella. Sähköverkkoyhtiö Carunan mukaan linjaa kaivataan pikaisesti, koska kaupungin jakeluverkon sähkönsiirtokyky pitäisi kaksinkertaistaa lähivuosina. Vastaavat ongelmat vaivaavat myös muita kaupunkeja. Esimerkiksi Hyvinkäällä sähköä kaipaa uusi tuhansien työpaikkojen yritysalue. Poliisi epäilee, että yksityisen Helsinki Design Schoolin toimintaan liittyy rikos. Koulu meni konkurssiin viime marraskuussa. Koulua pyörittäneellä yhtiöllä on yli 1 000 000 euron velat. Poliisi aloitti tapauksen esiselvityksen viime marraskuussa, kun koulun oppilaat ja opettajat olivat tehneet koulusta rikosilmoituksia. Tuorein tutkintapyyntö tuli Helsinki Design Schoolin konkurssipesältä. Nuuksion kansallispuistoa

0: Ojellaan haitalliselta lupiinilta. Vieraslajia kartoitetaan kansallispuistossa ja puistoa ympäröivillä alueilla kesän aikana Crowdsource-sovelluksen avulla. Metsähallituksen kartoitustehtävässä osallistujat etsivät ja valokuvaavat lupiiniesiintymiä sovelluksen kautta. Jokaisesta hyväksytystä havainnoista maksetaan 1 euro. Tavoitteena on havaita lupiiniesiintymiä ja estää niiden leviäminen kohti suojelualuetta.
1: Siinäpä kuultiin uutiset läheltäsi. Kello on 9.32.
2: Oikein mukavaa perjantaita, ja tämä on muuten kesäkuun ensimmäinen viikonloppu, mihin tässä ollaan lähdössä. Kyllä. Me puhutaan seuraavan kappaleen jälkeen raskauteen liittyvistä asioista ja äitiyteenkin kyllä. Nimittäin monelle naiselle jo se raskaaksi tuleminen saattaa olla aika monen temppu ja ihan perinteisin menetelmin välttämättä onnistu ja tarvitaan apuun hedelmöityshoitoja. Miten siihen sitten oikein työpaikalla suhtaudutaan? Se ei aina ole ihan yksiselitteistä. Voi olla, että joku työnantaja ei siihen suostukaan ja se on kuitenkin aikataulutettua hommaa, niin siinä saattaa tulla vähän kapuloita rattaisiin, kun taas ehkä toisissa työpaikoissa se on jo enemmänkin ok ja jopa ihan palkallisen vapaan turvin saa käydä tällaisessa.
1: Niin, noissa hedelmöityshoidoissa. Kyllä siis joskus on käyty yrittämässä perinteen mukaan niin kuin luomumenetelmälläkin työajalla, enkä ole kuullut, että missään olisi varsinaisesti otettu palkasta pois.
2: Sillä lailla.
1: Joo, se on eri asia.
2: Se on eri asia, joo. Myös palkallisista imetysvapaista, niistäkin monet työntekijät saa nauttia. Mutta tähän aiheeseen sukelletaan kolmannen naisen jälkeen. Tämä on Lautalla.

0: kolmas nainen lautalla. Yhä useammassa työpaikassa hedelmöityshoidoissa käyminen ja lapsen imettäminen mahdollistetaan työaikana. Tämä paljastuu Monimuotoiset perheet -verkoston tuoreesta selvityksestä. Hedelmöityshoidot läpikäyneelle 42-vuotiaalle Laura Skureva-Koksille muutos on pitkään toivottu. Nykyisin 4-vuotiaan pojan äiti olisi toivonut työelämään selkeyttä myös silloin, kun se oli ajankohtaista omalla kohdalla. Skureva-Koks oli hedelmöityshoidoissa 4 vuoden ajan, joista noin 3 vuotta hän kävi IVF-hoidoissa. Lopulta sitten kuitenkin tämä oma kokemus herätti tarpeen auttaa muita. Laura Skureva-Koksia haastattelee Emmi Siljamäki.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Ja tosiaan kävit 4 vuoden ajan hedelmöityshoidoissa samaan aikaan, kun olit Kansallisteatterissa töissä. Niin miten hedelmöityshoitojen ja työn yhdistäminen sun omalla kohdalla, niin miten se onnistui?
3: No onneksi pystyi itse vaikuttamaan aika paljon työaikoihin, että mun oli mahdollista käydä kesken työpäivän. Kerrankin kävin polkasin pyörällä naisten klinikalle alkion siirtoon ja toimenpide kesti sen 20 minuuttia korkeintaan ja sitten pyöräilin takaisin jatkamaan töitä, että onneksi toi sijainti oli niin hyvä, niin pystyin senkin takia aika hyvin käymään kyllä silleen, että se ei vaikuttanut työaikoihin. Mutta toki oli sitten semmoisia niin kuin se munasolujen keräyspunktio, mistä pitää olla, tai ehkä se on vähän yksilöllistä, mutta yleensä siitä ollaan ainakin se yksi päivä sairaslomalla. Ja ne oli mulle aika vaikeita ne punktiot, että tulin aika kipeäksi niistä, niin niissä olin sitten ehkä 2 päivää tuli sairaslomaa mun kohdalle. Enemmänkin olisi voinut olla, mutta en ikään kuin kehdannut olla, että olin sitten vaan niin kuin tosi turvoksissa ja aika niin kuin kipeän olosena sitten siellä työpaikalla, mutta halusin myös tehdä ne työt.
2: Ja miten ajattelet, kuinka toivottu muutos se on, että tänä päivänä nyt yhä useammassa työehtosopimuksessa on huomioitu hedelmöityshoidot ja ne saa palkallisena sairauslomana tänä päivänä? Ei toki kaikissa, mutta edes osassa työehtosopimuksia. Niin mitä ajattelet siitä?
3: No se on ihan mahtavaa ja mun mielestä niin kuuluu vaan olla, että ihan upeeta, että se on. Siinä on niin kuin yksi stressi vähemmän tälle pariskunnalle sitten, joka yrittää, tai itsenäiselle, niin joka yrittää sitä lasta saada, niin yksi murhe vähemmän, että voi keskittyä siihen niihin hoitoihin, mitkä on rankkoja itsessään, sekä henkisesti että fyysisesti.
2: Olisitko toivonut omalle kohdalle silloin, kun kävit näissä hedelmöityshoidoissa, että olisi ollut mahdollisuus siihen palkalliseen sairaslomaan siinä aikana, kun niissä käy?
3: No mulle itse asiassa oli epäselvää se, että olisiko se mahdollista vai ei, koska sitä ei lukenut siellä TESissä mitenkään selkeästi, niin se oli vähän sitten mysteeri, tai mulle ihan mysteeri, enkä sitten halunnut siinä tilanteessa lähteä kyselemään, kun olin itse niissä hoidoissa, että kuuluuko ne vai eikö ne kuulu. Joo.
2: Ja tosiaan tämän omakohtaisen kokemuksen perusteella lähdit ajaan tätä asiaa eteenpäin, että se saataisiin myös teidän alan työehtosopimukseen, että olisi se mahdollisuus käydä hedelmöityshoidoissa ja saada se niin kuin palkallisena sairauslomana, niin mistä sait ensinnäkin sen inspiraation lähteä edistämään tätä asiaa?
3: No mä vaan huomasin, että tämä on tämmöinen epäkohta, että just se, että kun koitin itse hakea sitä tietoa, enkä nähnyt sitä TESissä, että se siellä lukisi mitään tästä, niin mullahan oli itselläni jo hoidot aika lailla takana siinä vaiheessa, mutta mä ajattelin, että vitsi, mulla oli tosi hyvä tuuri, että mä pystyin käymään ne hoidot läpi ja sain sumplittua tosi hyvin itsenäisesti niitä ja just ne etäisyydet sinne klinikalle oli niin lyhyet. Mutta sitten mä ajattelin, että jos mä olisin ollut teatterilla jollain toisella osastolla töissä, jossa on vaikka työaika 8-4 sisältäen vaikka asiakaspalvelua, niin sitten sieltä ei noin vaan sumplita sitä itsenäisesti sitä ajattelin, että

0: että tässä olisi, että se olisi tosi, tekisi, siis olisi tosi hyväksi. Halusin tehdä sen naisten, muiden naisten vuoksi ikään kuin, että ketkä ehkä kenties joutuu tuohon tilanteeseen. Että sit se on vähän unohtunutkin jo multa sen jälkeen, kun se on siihen Tessiin tullut, että kun se ei kosketa niin kuin mua itseäni enää henkilökohtaisesti. Mut, joo.
1: Ja miten tämä prosessi eteni, että sitten kun päätit, että lähdet tätä asiaa edistämään, niin kuinka nopeasti sait sen sitten tavallaan vietyä läpi niin, että se huomioitiin myös siellä sitten Tessissä?
0: No ihan siis ihmeellisen nopeasti, että mä puhuin siitä meidän liiton luottamusmiehelle, joka innokkaasti otti tämän vastaan ja lähti heti ajamaan asiaa ja tarkistin just vanhoista viesteistä, että kun me on ottanut asian puheeksi, oliko se tammikuussa silloin aikanaan, niin tammikuussa, niin se oli maaliskuu, kun se oli luvattu sinne Tessiin, että siinä meni 2 kuukautta siinä prosessissa. Ja täytyy sanoa, että Kansallisteatterin johto oli niin kuin toki tosi niin kuin myötämielinen tässä asiassa ja heti ymmärsivät sen tärkeyden, että se on kyllä upeeta.
2: Kohta kuullaan Monimuotoiset perheet-verkoston kehittämispäällikköä ja hän saa kertoa, että mitkä on ollut niin kuin suurimpia muutoksia, mitä työehtosopimuksissa on nyt saatu näkyväksi tämän aiheen ympärillä. Sitä ennen kuitenkin ystävyyden löytänyttä pop-yhtyettä Auringon lapsia ja Arja Korisevaa. 30 kappale kuulostaa tänä päivänä tältä. Enkelin silmin.

Klassikot kestää kyllä aikaa, pesua ja linkousta. Tässä enkelin silmin tämän päivän versiona. Kello 9.46 ja nyt jatketaan aiheesta, eli siitä, että miten työehtosopimuksissa huomioidaan hedelmöityshoidot ja vaikkapa imettäminen. Useiden alojen työehtosopimuksiin on viime vuosien aikana lisätty uusia kirjauksia koskien hedelmöityshoidoista johtuvaa palkallista sairauslomaa ja sitten on tällaisia imetysvapaita.

Uusi kirjaus koskettaa siis monia, sillä jo noin 6% kaikista Suomessa syntyvistä lapsista saa alkunsa hedelmöityshoitojen avulla. Monimuotoiset perheet -verkoston kehittämispäällikkö Tiina Emilia Kaunisto kertoo nyt, että

0: ainoastaan työpaikkakohtaiset sopimukset saattoi huomioida tahattomasti lapsettomia, mutta nyt 10 suurimmasta 4 huomioidaan hedelmöityshoidoissa käyviä.
1: Ja tosiaan yhä useampi perhetyyppi on niin, että se saa alkuunsa hedelmöityshoidoista tänä päivänä. Niin kuinka tarpeellista se on, että työelämä myös pystyy vastaan tähän muutokseen?
0: No, tällä hetkellä noin 6% syntyvistä lapsista on hedelmöityshoitotaustaisia. Ja tässä syntyvyystilanteessa se on iso joukko lapsia. Ja se voisi olla vielä suurempikin, jos helpotettaisiin näiden niin kuin hedelmöityshoitojen saamista ja niissä käymistä. Työelämä on yksi asia, jossa tähän täytyy havahtua. Me ollaan tehty työelämään kyselyitä. Meillä on melkein 2000 vastausta erilaisista kyselyistä ja niistä tulee ilmi sitä, että työn ja hedelmöityshoitojen yhteensovittaminen on tosi haasteellista monissa tilanteissa. Ne hoidot on usein virka-aikana, sitten ne vielä tehdään kuukautiskierron mukaan, eli tarve niille voi tulla tosi nopeasti. Ja aina näitä jouston tarpeita ei ymmärretä työpaikoilla. Sittenhän niissä on vielä se, että pääkaupungilla ne voi ruokatunnillakin onnistua, mutta sitten jos asuu vaikka Pohjois-Suomessa, niin saattaa olla useampi 100 kilometriä niihin hoitoihin.
1: Mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, nyt kun ne huomioidaan työehtosopimuksissa, niin kuinka usein esimerkiksi se mahdollistaa sen, että hoidossa käymisen siten, että saa palkkaa siltä ajalta, vai onko se lähinnä niin kuin tällä hetkellä sitä, että saa sen mahdollisuuden ylipäätänsä käydä työaikana hedelmöityshoidoissa?
0: Näihin sopimuksiin, joihin hedelmöityshoitoja on nyt selkeytetty, niin 2 sopimuksessa on selkeytetty sitä, että sairauslomat maksetaan aina palkallisena silloin, kun ne johtuvat hedelmöityshoidoista. Välillä on ollut sitä, että maksetaan, jos se johtuu vaikka hedelmöityshoidoissa käyvän omasta sairaudesta. Ja tämä on vähän niin kuin siellä epäselvää työpaikoilla, että aina kaikkia ei korvata. Ja 2 sopimuksessa on annettu palkattomia joustoja hedelmöityshoidoissa käymiseen. Näiden kun työehtosopimuksista löytyy kyllä kaikenlaisia kirjauksia lääkärissä käyntiin ja hoitotoimenpiteisiin, mutta monet, jotka käy hedelmöityshoidoissa, niin heillä voi olla sitä epätietoisuutta, että sisältääkö nämä myös hedelmöityshoidot. Ja sitten olisi hyvä, että työmarkkinajärjestöt vielä, jotka neuvottelevat näistä sopimuksista ja myös työyhteisöissä ymmärtäisi sen, että aihe on tosi sensitiivinen ja arka ja herkkä. Ja siitä on niin kuin, ei välttämättä haluta puhua työyhteisössä tai se, että vielä selviteltäisiin sitä. Niin sen takia mä toivoisin, että mahdollisimman monet työehtosopimukset selkeyttäisi näitä tilanteita.
1: Esimerkiksi nyt hedelmöityshoidossa käyviä, jos huomioidaan, tai niissä työpaikoissa, missä huomioidaan työehtosopimuksessa hedelmöityshoidot, niin myös se hintalappu, ja se oli ainakin äkkiseltään, kun sitä katsoo, aika marginaalinen, niin onko, miten ajattelet, niin kuin tasa-arvo yhdenvertaisuuden näkökulmasta, onko se semmoinen asia, mitä voidaan ajatella ylipäätänsä hinta edellä?
0: No, tällä hetkellä jotenkin tässä syntyvyyskeskustelussa puhutaan tosi paljon siitä, että miksi ihmiset eivät halua lapsia. Mutta meidän monimuotoisessa perheverkostossa on tosi paljon sellaisia perhemuotoja, joissa sitä lasta halutaan, mutta tarvittaisi tukea, apua, palveluita, mahdollisuuksia siihen, että voidaan lapsiperheellistyä. Ja nämä on niitä, jotka haluavat sen lapsen ja heidän kautta voitaisiin saada sitä syntyvyyttä nousuun. Eli mun mielestä tässä syntyvyystilanteessa pitäisi nimenomaan nähdä, että tällaisetkin asiat, niilläkin on merkitystä kokonaisuudessa, että me autetaan hedelmöityshoidoissa käyviä. Hedelmöityshoidot on kuitenkin yleistynyt ihan tässä viime vuosina, koska aika myöhään tehdään nykyisin Suomessa ensimmäinen esikoinen, niin se voi myös johtaa siihen, että tarvitaan hedelmöityshoitoja siihen sitten tueksi.
2: Toimittajana edellä oli Emmi Siljamäki.
3: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
4: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
6: Mutta nyt kuullaan Stereo Love, joka on Edward Maijan. Ja tämä on myös nimellä paiskattu tämä artisti mukana tässä, mitään Vika Jiguliina.
7: Just.
6: Joo.
7: Nonni.
6: He esittävät tässä tämmöisen Stereo Lovein. Ja ilman koska heitä on 2. Eli Stereo vastaanottimessa, Edward Maija vasemmassa korvassa ja Vika Jiguliina on sitten oikean puolimmaisessa kaiuttimessa.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello 10 uutisten jälkeen mennään uusiin kuvioihin, mutta ennen kello 10 uutisia, on siis 5 minuutin kuluttua kuultavissa tässä, niin otetaan Eppu Normaalia vielä tässä. Mutta tuolla uutisissa on noita toukokuun hukkumistilastoja. Tästä sen suunnilleen näkee, että kesä on täydessä käynnissä ja juhannus lähestyy, kun nämäkin tilastot otetaan käsiin ja puheeksi.
2: Päätös juhliaan odotteleva Epu tässä siis, joka teki muuten salakeikan tällä viikolla Helsingissä.
1: Näinpä on ihan...
2: Saksalais-meksikolainen Desais Mescalinos.
1: Ja ihan yltäpäältä kehuttu keikka oli tuo.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Noin 3000 ihmistä vältti huhtikuussa toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi kokoaikaisen työn hakijoiksi työllisyyspalveluihin, kertoo Kela. Niin ikään noin 3000 ihmistä vältti perusosan alenemisen hakemalla heille ensisijaisesti kuuluvaa tukea, kuten työttömyysturvaa tai asumistukea. Kela on kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen piiriin. Perusosaa alennettiin huhtikuussa 5500 ihmiseltä pääosin siksi, että hakijat eivät olleet ilmoittautuneet työllisyyspalveluihin. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt lain, joka tarjoaa apua Ukrainalle ja asettaa jälleen uusia pakotteita Venäjälle. Äänestystä pidetään merkkinä siitä, että osa republikaaneista on valmiita vastustamaan presidentti Donald Trumpia. Lakiesitys pääsi käsittelyyn kuukausien jumituksen jälkeen. Kourallinen republikaaneja liittyi demokraatteihin allekirjoittamaan vetoomuksen, joka pakotti äänestyksen järjestämisen. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 seuraavalla vuosikymmenellä. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen Fukushimassa vuonna 2011 tapahtuneen

0: ydinvoimala-onnettomuuden jälkeen. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista.
1: Uutisten päätyttyä kello on 10:02. Hyvää aamupäivää.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Seuraavat tarinamme menee näin, että suomalaiseen pikkukaupunkiin saapuu nuori lääkäri Ruotsista. Hän etsii sitten seuraa Tinderissä ja siellä hän tapaa 18-vuotiaan Lindan, joka on sama tyttö, jota hän on äskettäin hoitanut sairaalassa itsemurhayrityksen jälkeen. Tästä alkaa ahdistava suhde, joka muuttuu painostukseksi ja vallankäytöksi. Ja tämmöistä asiaa on Ylen MOT-toimitus tutkinut ja meillä on kohta puoleen täällä MOT-toimittaja Tiina Lundell kertomassa tästä hyvin huolestuttavasta tarinasta.
1: Kuunnellaan sitä ennen vielä Westeristä yhtyeineen.

0: Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies ja nyt mennään tien päälle. Tie 259 välillä Mouhijärvi-Lavia-Sastamala. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 259 välillä Mouhijärvi-Lavia-Sastamala. Tarkempi paikka Mouhijärvi. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Ja nyt otetaan lähetykseen mukaan Ylen MOT:n toimittaja Tiina Lundell. Tervetuloa koko Suomen radio, Tiina.
2: Kiitos.
1: Tuossa jo vähän tätä maalailtiin, tätä tapausta, jossa nuori nainen tapasi Tinderissä lääkärin ja suhde johti rikostutkintaan ja lopulta tämän lääkärin katoamiseen. Mistä tässä tapauksessa on kyse ja mistä tämmöinenkin tarina löytyi?
2: No, tämä juontaa juurensa viime syksyyn, kun tehtiin Svenska Yle -kollegan Anvi Carbergin kanssa juttua lääkäreistä, jotka on tuomittu rikoksesta yhdessä maassa, mutta jotka jatkaa edelleen ammatinharjoittamista toisessa maassa. Ja tämän jutun jälkeen tämä meidän esimerkkihenkilö Linda oli Yleen yhteydessä ja hän kysyi, että ollaanko me tässä meidän selvityksessä törmätty lääkäriin, jonka kanssa hän oli aikoinaan deittailu. Kyse oli ruotsalaisesta lääkäristä, joka teki Suomessa töitä 2020-luvun alussa. Linda oli tuolloin 18-vuotias ja hän joutui itsemurhayrityksen jälkeen sairaalaan. Ja häntä hoiti lääkäri, me käytämme hänestä nimeä Aaron. Ja sitten muutamia viikkoja myöhemmin he kohtasivat Tinderissä ja alkoi tapailla. Aaron oli sitten tässä kohtaa mun mielestä olennaista myös se, että tuohon aikaan Aaron oli siis 10 vuotta Lindaa vanhempi ja Linda oli vasta 18. Ja tässä näissä tapaamisissa oli paljon outoja yksityiskohtia. He tapasivat usein muun muassa keskellä yötä sairaalassa, kun Aaronilla oli työvuoro. Ja usein nämä tapaamiset johti Lindan mukaan seksiin ja Linda myös sanoo, että hän ei olisi halunnut, hän yritti tätä niin kuin sanoa, mutta se ei sitten tämä viesti mennyt läpi. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että lääkäri oli käynyt, hän hoiti aikoinaan Lindaa, mutta sitten tämä hoitosuhde oli tietenkin jo katkennut useita kuukausia aikaisemmin, niin hän oli sitten käynyt ilman asianmukaista syytä lukemassa Lindan potilastietoja ja hän kertoi tästä itse Lindalle WhatsApp-viestissä.
1: Kerrottakoon, että myöskin Lindan nimi on tässä muutettu ja samoin kuin Aaronin. Joo, onhan se siis todella niin, että kun lääkäriin nyt pitäisi ensisijaisesti voida luottaa, niin tässä horjahtaa monella tapaa usko, niin kuin myös viime syksynä, kun puhuttiin viimeksi, Tiina, myöskin tästä alkuperäisestä jutusta, josta tämä on sitten lähtenyt myös tämä seuraava juttu liikkeelle. No tässä aivan. Nyt, no Linda on siis tässä Linda, niin on päätynyt tekemään rikosilmoituksen. Miten hän päätyi sen tekemään?
2: No tämäkin oli sitten tämmöinen pitkä projekti, että Linda ja Aaron tosiaan tapaili täällä Suomessa vajaa vuoden verran. Sitten Aaron, lääkäri, muutti takaisin Ruotsiin. Yhteydenpidosta tuli satunnaisempaa. Sitten myöhemmin myös Linda muutti Ruotsiin opiskelemaan ja hän kuuli sitten siellä, että Ruotsissa on olemassa verkkosivusto, josta voi tarkistaa, onko henkilöllä rikostuomiota. Ja tämä oli nyt sitten tämä tilanne jo, oli kulunut useampi vuosi näistä ensitreffeistä ja Linda sai selville, että Aaron on tuomittu Ruotsissa raiskauksesta ja potilastietojen urkkimisesta 1,5 vuoden vankeuteen ja tämä oli sellainen niin kuin hänelle shokki ja myöskin sellainen, että hän sitten alkoi miettiä sitä, että voisiko hän tehdä näistä omista tilanteesta rikosilmoitukseen. Ja sitten hän oli sit tässä kohtaa niinku käsitys siitä, että Aaron on vankilassa. Ja nämä faktat rohkas Lindaa tekemään sen rikosilmoituksen.
1: Niin justi, että uskaltaa ylisummaan sen tehdä. Joo. No mitä tästä sitten seurasi tästä rikosilmoituksen tekemisestä? Onko se, niin kuin näyttääkö siltä, että tämä johtaisi tuomioon?
2: No, ei tällä hetkellä, asia on täysin kesken, että Linda teki siis rikosilmoituksen Ruotsissa, koska Aaron on Ruotsin kansalainen. Ja Ruotsin poliisi otti Lindan vakavasti, häntä kuultiin useaan otteeseen. Ja sitten kun tutkinta oli siinä vaiheessa, että poliisi olisi halunnut kuulla tätä lääkäri Aaronia, niin Aaronia ei löytynytkään mistään. Kävi ilmi, että hän ei ollut esimerkiksi mennyt istumaan tätä vanki-

0: tuomiotaan. Ja tota, Ruotsin poliisi yritti löytää häntä, ja sitten poliisi pyysi myös Lindaa käyttämään omia kontaktejaan Aaronin löytämiseksi. Ja sitten tämän lisäksi sit poliisin pyynnöstä Linda teki rikosilmoituksen myös Suomessa. Ja tota, koska Aaronia ei ole löydetty, niin Ruotsissa se esitutkinta keskeytettiin, koska ei ole ketään, jota voitaisiin kuulla. Ja tota, sitten kun tähän liittyy tämä potilastietojen urkimistapaus, niin se on sitten vanhentunut. Se rikos vanhenee 2 vuodessa. Ja tota, mutta siis raiskausrikoshan ei, siihen menee 10 vuotta sen vanhenemiseen. Et se on tavallaan niin kuin siellä, että et me ollaan puhuttu Ruotsin syyttäjän kanssa, ja syyttäjä sanoo, että jos Aaron löytyy, niin sitten tutkintaa voidaan jatkaa siihen, mihin se päättyi. Ja Suomessa esitutkinta on edelleen käynnissä, että sitä ei ole täällä päätetty. Eli tämä on niin kuin todella niin kuin, tämä on kestänyt monta vuotta, ja tämä on aivan kesken tavallaan tämä asia. Se ei etene mihinkään.
1: Huhhuh. Tuota, Tiina, kun olet tätä juttua tehnyt ja tutkinut taustoja ja tuota Lindaa tavannut, niin mikä hänen tilanne on? Mitä hän ajattelee tästä tapahtuneesta ja tästä rikostutkinnasta?
0: No onhan tämä ollut hänellekin hyvin turhauttavaa, että sitten kun hän rohkaistuu tekemään sen rikosilmoituksen, niin sitten tätä niin kuin Aaronia ei löydy. Ja tämän vuoksi hän oli myös Ylen yhteydessä, että hän toivoi, että jos me voitaisiin auttaa. Ja me ollaan sitten just tämän meidän viime syksyn projektin kautta tulleita kansainvälisiä kontakteja, kansainvälisiä toimittajakollegoita eri maista, niin me ollaan niin kuin käännytty heidän puoleen ja pyydetty niin kuin apua, että onko heillä keinoja löytää, ja sitten meillä on myöskin erilaisia tietokantoja, mitä me ollaan yritetty hyödyntää, ja tota, ollaan tehty paljon erilaisia hakuja, löydetty sähköposteja, puhelinnumeroitakin, mutta ei olla saatu kontakteja, ja tässä tosiaan on hyvä, niin kuin, että me ollaan yritetty myöskin itse tavoittaa Aaronia, me ollaan lähetetty hänelle useita haastattelupyyntöjä eri välineiden kautta, mutta me ei olla onnistuttu kuulemaan hänen versiotaan tapahtumista, mutta sitä on tosiaan yritetty. Ja Linda toki ihmettelee sitä, että miten ihminen voi Pohjoismaissa vaan kadota.
1: Muuten tähän, kun Tiina Lundell, niin tutustuin myös tähän tarinaan ja tota, MOT:n tekemään tutkimukseen, niin se oli just se yksi asia, joka alkoi kyllä henkkohti ihmetyttää, että onko todella mahdollista kadota noin niin kuin viranomaisenkin tutkasta, kun kuitenkin kaikesta jää jälki nykypäivänä, kun on kortit ja muut, että siinä täytyy pitää todella matalaa profiilia, varsinkin jos ihan etsimällä etsitään, että tämmöinen on mahdollista. Joo, no mutta hei, mitä varten MOT on lähtenyt niin kuin nimenomaan tätä tapausta selvittämään, että miksi tämmöisestä on niin tärkeä kertoa?
0: No tässähän on tämmöinen isompi asia, että tota, Ruotsissa, kun Aaron sai vankeustuomion, niin hän menetti lääkärin ammatinharjoittamisoikeutensa Ruotsissa, mutta Suomessa, Suomen lain mukaan, hän saisi edelleen toimia lääkärinä, ja tämähän on niinku iso epäkohta, tähän liittyy siis lainsäädäntö, ja sen lainsäädännön muuttamista pohditaan paraikaa ministeriössä. Et siellä on niinku semmoinen laajempi lakihanke meneillään, ja tämä on yksi osa sitä, että et tämähän tuntuu jotenkin aivan käsittämättömällä, että et jossain maassa on vakaviakin rikoksia, ja sitten niinku siellä lääkärinä toimiminen on kielletty, mutta sitten voi mennä muuhun toiseen maahan harjoittamaan lääkäriammattia. Ja sitten Linda itse sanoo sitä, että tässä näiden vuosien aikana, niin hän on huomannut just tämän, että miten pitkiä ja vaikeita nämä seksuaalirikosten poliisitutkinnat voi olla. Että hänkin mietti silloin pitkään, että hän ei voi tehdä rikosilmoitusta sen takia, että kukaan ei usko häntä. Ja niin kuin mä näen tässä niin kuin tämmöisen laajemmankin yhteiskunnallisen asian, että varmaan nämä Lindan tuntemukset näiden asioiden kanssa niin on aika sellaisia yleismaailmallisia, että hän ei varmasti ole ainoa, joka joutuu niin kuin miettimään tällaista, että milloin on niin kuin sellainen tilanne, että voi ilmoittaa tai pitää ilmoittaa kaltoinkohtelusta tai seksuaalirikoksesta poliisille. Ja tota, niin kuin Linda itse sanoi, että tämä prosessi on opettanut hänelle, että se vaikeneminen, se on tosi hankala tie. Että olisi tärkeää, että olisi rohkeutta nostaa nämä epäkohdat esiin ajoissa.

0: Ja on todella tärkeää pitää siis asioita, tämän kaltaisia tilanteita esillä. Se saattaa sitä kynnystä madaltaa, ottaa asioita esiin ja puhua. Kyllä ymmärrän. Kiitos Tiina näistä tiedoista ja tästä siis Totuuden jäljillä podcastissa on kuunneltavissa Yle Areenassa tästä päivästä lähtien myös tästä tarinasta. Ja tuoltahan löytyy myöskin yle.fi-sivulta artikkeli nimenomaan tästä aiheesta ja tapahtumasta. Kiitoksia Tiina.
1: Kiitos.
2: Koko Suomen radio.
3: Kohta musiikkia Nelli Matulalta ja Europen The Final Countdown soi myös.
4: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Nelimatula ja uusi ikuisuus. Tää on niin tunnistettava intro.
1: Tätä on kyllä kaikki koulubändit yrittänyt soittaa.
0: 40 vuotta mietin.
1: Kyllä, niin on, ja versioita on siis tämän myötä kuultu kyllä tästä Final Countdownista.
0: Se nokkahuiluversio on aika kova, mikä on kuullut jostain. Otetaan tämä originaali nyt.

0: kovaa ja korkealta Europe.
1: Tämä on viimeinen tango. Olisi suomeksi tämä.
0: Todellakin. Kappale. Uutiset läheltäsi ihan hetken kuluttua sitä ennen vielä Mamilta kesämaista.

Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Pauliina Happo. Tärkeän sähkölinjan rakentaminen Espooseen on jumissa ministeriön pitkän lupakäsittelyjonon vuoksi. Lupapaperit ovat jonottaneet pian 2 vuotta ja pääsevät näillä näkymin työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn vuoden loppupuolella. Sähköverkkoyhtiö Carunan mukaan linjaa kaivataan pikaisesti, koska kaupungin jakeluverkon sähkönsiirtokyky pitäisi 2-kertaistaa lähivuosina. Vastaavat ongelmat vaivaavat myös muita kaupunkeja. Esimerkiksi Hyvinkäällä sähköä kaipaa uusi 1000 työpaikkojen yritysalue. Poliisi epäilee, että yksityisen Helsinki Design Schoolin toimintaan liittyy rikos. Koulu meni konkurssiin viime marraskuussa. Koulua pyörittäneellä yhtiöllä on yli 1 000 000 euron velat. Poliisi aloitti tapauksen esiselvityksen viime marraskuussa, kun koulun oppilaat ja opettajat olivat tehneet koulusta rikosilmoituksia. Tuorein tutkintapyyntö tuli Helsinki Design Schoolin konkurssipesältä. Nuuksion kansallispuistoa suojellaan tänä kesänä haitalliselta lupiinilta. Vieraslajia kartoitetaan kansallispuistossa ja puistoa ympäröivillä alueilla kesän aikana Crowdsource-sovelluksen avulla. Metsähallituksen kartoitustehtävässä osallistujat etsivät ja valokuvaavat lupiiniesiintymiä sovelluksen avulla. Jokaisesta hyväksytystä havainnoista maksetaan 1 euro. Tavoitteena on havaita lupiiniesiintymiä ja estää niiden leviäminen.

0: Siinä on kuultu nyt kertaalleen taas uutiset läheltäsi, kello on 10.32.
1: Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää. Me puhutaan kohta rahasta, isosta rahasta. Tähän melkein kävisi hirveän kivasti toi miljoona. Ei ehkä ruusua, mutta euroa, dollaria ja ehkä jopa miljardia dollaria.
0: Joo, tämähän eilen oikeastaan alkoi, kun listautumisista puhuttiin ja puhuttiin siitä, että maailmaan on tulossa biljardööri.
1: Joo.
0: Joka on melkein oikea termi vielä.
1: Lähes tulkoon. Ehkä tämä on nyt tämmöinen uusiosana sitten, mikä kohta on kaikissa julkaisuissakin jo hyväksytty, koska eihän tämmöisiä ole ennen ollut.
0: Joo.
1: Mutta kohta on Maskilla massia sen verran, että häntä voidaan ihan heittämällä kutsua biljardööriksi.
0: Katsotaan, miten tämä meidän ujuttama uudissana lähtee, että saako se tulta siipiensä alle.
1: Vai tuleeko siitä kenties se inhokkisana?
0: Niin, se olisi.
1: Tyyli masuasukkia, mitä näitä on
0: ollut. Olisi tosi makeeta päästä sille listalle myöskin.
1: Vink, vink. Joo, jos jo sinne saa ehdotella, niin tästä Samulin heitosta vaan sitten ehdottelee. Kuunnellaan nyt joka tapauksessa sitten mieluummin tuota rodeoa ja kesähäitä ja tämän jälkeen pistetään rahat tiskiin.

varmaan tässä kohtaa kannattaa jo niitä ruveta suunnitteleenkin ensi vuoden kesähäitä. No ainakin suosituimmat kirkot ja juhlapaikat menee aina hyvissä ajoin. No se oli sellainen aasinsillan häntä. Nyt puhutaan kuitenkin rahasta ja puhutaan pörssistä. Tämän vuoden aikana Yhdysvalloissa pörssiin uumoillaan listautuvan kolme massiivista yhtiöitä. Claude tekoälyn kehittänyt Anthropics, tekoälyyritys Open,

0: AI, ChatGPT:n takana toimiva yritys siis, ja avaruusyhtiö SpaceX. Miljardööri ja, kuten Samuli sanoi, biljardööri Elon Muskin SpaceXn listautuminen saattaa tapahtua jo ensi viikon perjantaina. SpaceXn markkina-arvo on massiivinen ja se pyörii arvioissa, nyt saa kuunnella ja miettiä montako nollaa heitetään, 1800 miljardin euron kieppeillä. Tähän loppuu kyllä mun lyhyt ja pitkähkökin ja keskivaikea matikka. Massiiviseen markkina-arvoon perspektiiviä antaa se, että esimerkiksi tunnetun Coca-Cola-kampanjan arvo on vajaat 300 miljardia euroa ja Suomen arvokkaimman yrityksen eli Nordean markkina-arvo reilut 58 miljardia. Ja Muskilla siis 1800. Huh. Yhdysvaltojen pörssimarkkinoilla on käsillä siis historiallinen käänne, kun tulevat teknologia- ja avaruusalan jättilistautumiset on pakottaneet pörssiindeksit muuttamaan perinteisiä sääntöjään. Janne Jauhiaisen haastattelussa Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski kertoo, että millaisia vaikutuksia jättiyritysten listautumisella on.
1: Kyllähän tietysti valtavasti huomiota, ja Yhdysvalloissahan on muutettu jonkun verran näitä indeksin sääntöjä, ja näillä näkyvin näyttää siltä, että indeksirahastot joutuvat ostamaan näitä yhtiöitä saman tien, kun ne pörssiin tulee, eli sitä kautta niihin kohdistuu tietysti huomattavaa ostopainetta, ja sitä kautta ne vaikuttaa tietysti indekseihin. Sijoittajan näkökulmasta sitten tietysti mielenkiintoista voi olla se, että OpenAI ja Anthropicin kautta pääsee suoraan kiinni tähän kuumaan tekoälyteemaan.
2: No kuinka yleistä se on, että tuommoisia indeksisääntöjä muutetaan?
1: No kyllähän tämä on poikkeuksellista, että tavallaan näin välittömästi tämmöisillä muutoksilla indekseihin tulee ja kuvastaa oikeastaan sitä, että miten myös niin poikkeuksellisista ja massiivisen kokoisista listautumisista on kyse. Käytännössähän niin kuin siellä ei ole aikaisemmin näitä niin kuin tuoreita listautujia otettu indekseihin ja sitten käsittääkseni myös selkeämpiä ehtoja niin kuin voitollisuudesta ja niin edelleen, mitä on muutettu.
2: Mihin kaikkeen tuommoinen sitten niinku vaikuttaa?
1: No käytännössä, jos mietitään niinku sitä, että ne pääsee saman tien indeksirahastoihin, niin indeksirahastothan on pakotettu ostamaan silloin näitä. Ja se tietysti, kun niissä on hyvin merkittävät pääomat, niin se on omiaan ohjaamaan näihin ostopainetta. Mm. Ja sitä kautta se vaikuttaa, voi vaikuttaa niiden tietysti kurssikehitykseen.
2: No tuoko tämmöiset jättilistautumiset sitten kuinka paljon uutta pääomaa esimerkiksi Yhdysvaltojen pörssimarkkinoille?
1: Tässä puhutaan tietysti niin suurista listautumisista, että kyllä ne on omiaan vaikuttamaan myös mahdollisesti sijoittajien allokaatioihin ja varmasti painoarvo yhdysvaltaisissa sijoituksissa jonkin verran näillä liikkuu. Eli puhutaan kuitenkin esimerkiksi SpaceXn kaavailulla vajaan 1,8 biljoonan arvostuksella, niin puhutaan maailman top 10 suurimman yhtiön joukkoon kuuluvasta yhtiöstä, ja se on silloin huomattava tekijä markkinalla.
2: No SpaceXn listautuminen, se tulee hyvinkin nopeasti tässä kesäkuun aikana tämän hetken tiedon mukaan. No jos maailmalla sijoittajien huomio keskittyy tuonne Yhdysvaltojen jättilistautumisiin, niin voiko se vaikuttaa Euroopan pörssien vetovoimaan jollain tapaa?
1: No tietysti se, jos pääoma merkittävästi liikkuu markkinoilla toisella, niin se vaikuttaa, mutta ehkä isossa kuvassa näkisi, että nämä on lyhyemmän aikavälin vaikutuksia, ja pidemmässä juoksussa se kuitenkin sitten ne tuottomahdollisuudet rakentuu useista ajureista, yhtiöiden tuloskasvusta ja yleistä arvostustasojen muutoksista. Ja siinä pitkässä pelissä en näkisi tätä massiivisena, vaikka sitten lyhyellä aikavälillä kohu onkin varmasti suuri.
2: No Suomesta on taannoin uutisoitu, että me ollaan Euroopan kärkikastissa, kun puhutaan sijoittajakansoista. Näkyykö tämmöiset Suomessa asti jotenkin edes välillisin vaikutuksin?
1: No, kun puhutaan näistä tämän hetken merkittävistä teemoista, eli etenkin tästä AI:sta, mutta myös sitten näistä

teknologiayhtiöistä, niin en olisi lainkaan yllättynyt, mikäli suomalaisetkin sijoittajat innostuvat näistä listautumisista, ja varmasti se myös näkyy sitten

0: Sen myötä hänestä saattaa tulla siis maailman ensimmäinen biljonääri, eli ihminen, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria.
1: Joo, kun toi SpaceX pääsee listautumaan, niin näinhän se siis menee. Tässä on muuten, tulee ihan kohta tähän aiheeseen tai näihin lukuihin hyvinkin liittyvä tai sanotaan nyt löyhästi liittyvä kappale. Se on toi nimeltään toi Mikko Kuustosen Suoraa huutoa.
2: Koko Suomen radio.

0: huutoa.
1: Tuoretta musiikkia Mikko Kuustoselta siinä suoraa huutoa.
2: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksolle lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
3: Radio Suomi.
1: Siis kaikille nyt, jotka eivät nähneet, eli kaikille muille paitsi mulle tiedoksi, että täällähän ihan S. Aaltonen pisti joraten.
4: Kyllä se siis tottahan toi on.
1: Et no,
4: muutama
1: se.
4: Muuvi. Kyllä täytyy pitää radio tiukasti auki tänäänkin, eihän siinä sen sukkelampaa.
1: Niinpä niin.
4: Tuosta muuten eilen sivuttiin tätä tärinäklubi-aihetta, joka tarkoittaa siis energiajuomia nyt tässä

0: siitä on kyllä aika. Ja sitten sehän oli ensinnäkin aika pientä. Joo. Ja sitten oli taas tietäjiä, jotka sanoivat, että ei tässä maassa lähde koskaan lentoon. Että täällä on, me ollaan virvotusjuoma ja kaljakansaa. Ja,
1: kahvia sen olla pitää.
0: Niin. No sitten tietysti oltiin sen jälkeen siinä porukassa vähän enemmän hiljaa kuin tuossa 2000-luvun alussa jo. Niin näähän kaikki myyntiennätykset meni joka kuussa rikki.
1: Joo, se on hyvä, että ei ole äitiyspakkauksessa ole jo tölkkiä.
0: Ei, mutta eihän toi mikään. On paljon ihmisiä, joiden mielestä toi on hyvä idea.
1: Mm.
0: Päästään makuun. No, mutta siis THL:n tutkimus kertoi, siis eilen siitä uutisoitiin, että 70% näistä tutkimukseen osallistuneista nuorista ihmisistä totesi kokevansa riippuvuutta näistä energiajuomista. Siitä voidaan aina vääntää, mikä se on se riippuvuus nyt sitten, fyysinen, henkinen, mikä on se raja, milloin ihminen on ja milloin ei. Mutta itse sanoivat siis näin, 70% jopa. Niin täytyy vaan uskoa, että kyllä se jonkinlainen riippuvuus on silloin kyseessä, jos ihminen jopa itse sen tunnistaa, että semmoinen se on. Miten äkkiä nyt energiajuomat voi sitten koukuttaa käyttäjänsä jopa riippuvuudeksi asti, niin siitä kuullaan lisää ihan kohta.
1: Kuunnellaan ensin Beyoncea. Crazy in Love.

0: Beyoncé asialla Crazy in Love. Terveyden hyvinvoinnin laitos haluaa siis kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta, koska riippuvuutta koetaan laajalti. A-klinikkasäätiön tiimipäällikkö Joni Askola avaa nyt, että mitä tutkimusten perusteella tiedetään energiajuomien aiheuttamasta riippuvuudesta.
1: Asia on tutkittu enemmänkin kofeiinin kannalta kuin puhtaasti energiajuomista, ja nuorista tietoa jonkun verran, mutta enemmän se on aikuisilta, mutta kyllä tiedetään, että kofeiini

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi siinä. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe ja nämä puheet varmaan mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi, mutta luottamus Putiniin mun mielestä maan sisälläkin alkaa jo pikkuhiljaa niin kuin horjumaan.
2: Onko Venäjä nyt jo Kiinan armoilla?
1: No ehkä ei ihan armoilla, mutta on tulossa yhä enemmän riippuvaiseksi. Eli eihän Venäjä voi enää niin kuin esiintyä suurvaltana, jos sun tuonnista tulee puolet jostain muusta maasta, niin sähän on tietynlaisessa vasalli. Alisteisessa asemassa Kiinan suhteen.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Kemian teollisuuden tuotanto ja tilaukset ovat kääntyneet kasvuun, ilmenee Kemian teollisuus ry:n jäsenkyselystä. Kyselyssä tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi 29% vastaajista. Lukema on selvästi paras sitten vuoden 2023. Yritysjohtajat kiittävät hallituksen veronkevennyksiä ja työelämäuudistuksia. Kritiikkiä saavat kuitenkin esimerkiksi kaivosveron korotus ja sähköistämisen tuen lakkautus, joiden katsotaan heikentävän investointien ennakoitavuutta. Suomessa hukkui viime kuussa 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita on 4 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. 2 ihmistä hukkui Itä-Suomessa, 2 Lounais-Suomessa, 1 Etelä-Suomessa ja 1 Lapissa. Hukkumisista 4 tapahtui vesiliikenteen yhteydessä. Alkuvuonna on hukkunut yhteensä 23 ihmistä. Vuosi sitten määrä oli 32.
3: Pari minuuttia yli 11 on kello, kun kello 11 uutiset on kuultu.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
5: Tehdään pieni visiitti tien päälle tässä välissä. Tämä tiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka Pukinmäen liittymän länteen. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Siis Kehä 1 Helsingissä Pukinmäen liittymässä lännen suuntaan rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.
3: Koko Suomen radiossa, siis tuonne kello 12 saakka mennään, niin et pidä vaan radio kaikessa rauhassa auki. Täältä tulee Olavi Uusivirtaa. Tämä on Kultaa hiuksissa.

0: tässä on kyllä semmoinen oikein kesääni.
1: Tässä on oikein tällä kesäbiisien sikermä ollut tänään, eikä ihme, koska niin
0: on kesä.
1: Pauliina, niin sanoit.
0: Kun Pauliina sanoi.
1: Sanoit, että kesäkuun ensimmäinen viikonloppu alkaa tästä näin. Ja kyllä, ja se kesän merkki on myös nämä tämmöiset kesän puoluekokoukset, että mikäli kiinnostaa seurata politiikkaa, niin 3 puoluetta siis tässä alkaen tänään niin kokoontuu eri puolilla Suomea, eli se on kokoomus, keskusta, RKP, kokoomus on Jyväskylässä, keskusta on Tampereella ja RKP näyttäisi olevan Vantaalla sitten nämä 3 päivän kokoukset, niin koko viikonlopun sieltä roiskuaa erilaista uutista sitten.
0: Onpa hyvä. Yksi muuten tämmöinen, kun ajatellaan, että eikö politiikkakin mene tauolle, niin ainakin presidentti pari on lähtenyt jo niin kuin kesälomaviettoon, niin mitä mökille on lähdetty eilen.
1: Aivan,
0: kyllä,
1: lähtee totta. Eli mökille.
0: Mökille?
1: Kyllä.
0: Onkohan mölkky kassissa?
1: Se on, varmasti on, ja koska pitää se aika saada sielläkin siis kulumaan.
0: Ellei kato niitä puoluekokouksia
1: niin,
0: sitten seuraan.
1: Ikään kuin ei mitään töitä olisi tämmöisinä aikoina. Voi olla, ettei paljon lomailla. Mutta joo, Kultarantaan presidentti pari siirtyy.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
4: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
6: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Kesästä puheen ollen, kesän riemuista. Niihin liittyy monella tapaa luonnonvedet. Ja mikä sen ihanampaa kuin mennä tukkahulmuten veneen kyydissä. Kohta puhutaan siitä, että mitkä turvallisuusseikat pitää kuitenkin muistaa pitää mielessä.

0: Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu. Tältä kuulostaa, kun soitetaan oikeita soittimia. Ja kun niitä soitetaan taidokkaasti ilman mitään tekoälyhöppöä. Kiitos. Veneilykausi alkaa olla käsillä, mutta ihan ilman sääntöjä tai turvallisuusohjeita vesille ei kannattaisi kyllä lähteä. Esimerkiksi pelastusliivittömät tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevat veneilijät ovat niitä, jotka monesti lopulta päätyy mustiin tilastoihin. Tampereen Pursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti kertoo nyt konkreettisesti, mitä tietoja ja taitoja veneilijä vesillä tarvitsee ja kuinka ne pelastusliivit kannattaa pitää päällä. Mennään nyt veden äärelle.
1: Täällä ollaan Näsijärven rannalla. Aurinko paistaa, tuuli ei ole hirveän kova tänä aamuna. Täällä purjehduskoululaiset on lähössä vesille vähän harjoittelemaan taitojaan. Ihan noin vaan ei kuitenkaan kannata veneeseen lähteä. Minä olen Siiri Julkonen ja tässä mun vieressä on Tampereen Pursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti. Jussi Juuti, mitä pitää veneilijän osata ennen vesille lähtöä?
2: No mä sanoisin, että ensimmäisenä on asenne, eli turvallisuushakuinen asenne ja sitten omata tietenkin joitakin taitoja ennen veneelle lähtöä. Pitäisi tuntea se vene, pitäisi ymmärtää ne olosuhteet, mihin lähdetään ja sitten pitää olla tietynlainen taito sitten navigoida siellä ja ohjata sitä venettä. Ja tietenkin kaikki turvallisuusvarusteet pitää olla huomioituna.
1: Turvallisuusvarusteista vähän tarkemmin, että pelastusliivit on varmasti kaikille tuttuja. Mutta mitä muita kalusteita turvallinen veneilijä tarvitsee?
2: No veneessä pitää olla varaohjailuväline. Veneessäkin pitää olla mela, siellä pitää olla ankkuri, siellä pitää olla äyskäri tai joku muu, millä voidaan sitä vettä ottaa pois, jos siellä sitten vettä tulee siihen veneeseen. Mutta kuitenkin ne pelastusliivit on kuitenkin se tärkein väline mun mielestä, että jokaiselle veneessä oli jolle pelastusliivit ja olosuhteista riippuen mielellään koko ajan ne päällä. Ja erityisesti lapsilla, koska lapset harvoin pienet lapset osaa uida, niin se antaa kuitenkin sitten sen turvan heille. Ja se alusremmi, mikä kulkee haarojen kautta, se on se tärkein. Jos sitä ei lapselle laita, niin siinä tuppaa käymään niin, että se lapsi muljahtaa siitä pelastusliivistä pois, kun se joutuu veteen.
1: Mitä sanoisit sille, Jussi Juuti, joka väittää, että en mä nyt niitä pelastusliivejä tarvitse, että kyllä mä osaan tuolla veneessä olla?
2: No ensinnäkin, jos siellä tämmöisellä kevätkelillä niin tipahtaa tuonne veteen, niin se on suhteellisen kylmää. Se toiminta-aika siellä sitten jää aika lailla lyhyeksi ja toki me ollaan tässä lähellä kaupunkia, niin apuakin on saatavissa sitten aika nopeasti. Mutta se kylmä vesi kangistaa aika nopeasti ja ne pelastusliivit antaa kuitenkin sitten peliaikaa ihmisille.
1: Mitä pitää tehdä, jos joutuu vesillä pulaan?
2: No pitää ennakkoon jo miettiä sitten, että miten sitä apua haetaan. Sisävesillähän se tapahtuu sillä lailla, että soitetaan 112 ja jos on sitten ladannut sen sovelluksen sinne, niin sehän ilmoittaa suoraan koordinaatit, missä liikutaan. Eli hätäkeskuksessa pystytään heti tietämään, missä henkilö mahdollisesti on. Ja sinne sitten tulee viranomaisapua, palokuntaa, poliisia, meripelastusseuraa, kuka nyt sitten onkin sitten kulloinkin, niin kellä on mahdollisuus tulla sinne.
1: Millainen on semmoinen hyvä ja turvallinen veneilijä?
2: No mä sanon edelleenkin, että se asenne on se tärkein. Ja sitten toinen juttu on se, että pitää olla ne riittävät tiedot ja taidot. Ei haittaisi yhtään, jos osaa jonkin verran navigoida. Navigaatiokurssejakin käymällä niin oppii lisää. Ja sitten toinen asia on todella se veneen tunteminen. Että pitää osata tuntia se vene. Ja sitten yksi asia, mikä monasti niin jää sitten vähän takavarjoon, on se, että vesillä liikuttaessa ei ole syytä käyttää alkoholia, vaikka se promilleraja onkin pikkusen kovempi tai korkeampi kuin maantiellä liikkuessa, niin se toimintakyky kuitenkin vähenee huomattavasti heti, kun käyttää alkoholia. Kun Suomessahan on 1,7 miljoonaa venettä, josta suurin osa on soutuveneitä. Ja soutuveneessä sitten saattaa olla, että mökki-illan päätteeksi sitten lähdetään katsomaan verkot pikkusen saunaillan jälkeen siinä, niin siinä saattaa tulla semmoinen tilanne, jolloin ollaan alkoholivaikutuksen alaisena. Ja useimmitenhän ne onnettomuudet tuppaa sitten sattumaan tämmöisille soutuveneilijöille ja alkoholivaikutuksen alaisena.
1: Täällä Pursiseuran lähettyvillä tosiaan remontteja tehdään, mutta nyt jo monta venettä laiturissa näkyy Naistenlahden rannalla. Varmasti tekisi monen mieli varsinkin näin hyvällä säällä, niin hypätä tuonne veneeseen ja lähtee vähän laineiden päälle. Niin miten veneilemistaitoja kannattaa harjoitella?
2: No voi mennä lähteä kurssille, seurata järjestää kurssia. Navigaatioseura esimerkiksi täällä järjestää navigaatiokursseja ja erinäköisiä niin veneilyyn liittyviä pätevyyskursseja. Veneille pystyy tulemaan täysin ummikkona opettelemaan sitten veneilyn ja saada siitä sitten harrastuksen. Ja sitten aina kaivataan lisää junioreita. Että junioritoiminnan kautta niin pystyy sitten oppimaan ne perusasiat hyvin nuorena. Ja veneily on kuitenkin niin huomattavasti mainettaan niin edullisempi ja ihmisläheisempi harrastus kuin mitä yleensä luullaan.
0: Näin sanoi siis Tampereen Puursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti. No sitten on vielä muistettava erot merillä ja järvillä liikkumiseen. Siitä jatketaan Sinead Connorin jälkeen. Nothing compares to you tässä.

0: Nothing compares to you. Kävin muuten tuossa Traficomin sivullakin katsomassa vähän tästä vesillä liikkumisesta, niin siellä otsikoidaan isosti, että pelastusliivit ovat veneilijän tärkeimpiä perusvarusteita. Eli kyllä tämä kannattaa todella pitää mielessä. Entä sitten, kun mennään isommille vesille, merivesillä veneilemiseen, sinne tarvitaan hieman erilaista varautumista ja valmistautumista kuin järvivesillä. Isoilla vesillä tuuli tuivertaa ja meriliikennekin voi olla hyvin vilkasta. Onnettomuuksien välttämiseksi tarvitaan hyviä veneilytapoja. Näistä veneilytavoista ja meriveneilyn muista erityispiirteistä kertoo nyt Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.
1: Veneet alkaa olla isoilta osin nyt laskettu vesille ja veneilyajan alku lähestyy. Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, miltä tuleva veneilykausi näyttää tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä, kun katsotaan, mehän tietysti tarkastellaan meripelastusseurassa sitten näiden meidän tilastojen kautta, eli jouduttu johonkin pulaan, ja se näyttää sitten semmoista numeroa niissä tilanteissa, ja niiden perusteella nyt veneilykausi on lähtenyt todella vilkkaasti käyntiin.
1: Koronapandemian seurauksena silloin muutama vuosi sitten, niin ihmisten veneilyinto kasvoi suorastaan veneilybuumiksi. Onko tämä innostus jatkanut kasvuaan?
2: Joo, kyllähän se oli ihan huipussa silloin vuonna 2020 ja 2021 ja sen jälkeen se on pienentynyt, mutta jäänyt aika korkealle tasolle. Kyllä se selvästi veneilyn kiinnostavuus on kasvanut ja se on kyllä ihan hyvin suosittu harrastus.
1: Entä mitä sitten pitäisi veneilijän ottaa huomioon, kun lähtee tuonne isoille merivesille?
2: Tosi tärkeä asia on valmistautua, eli miettiä, että mihin ollaan menossa. Jos nyt ajatellaan, että lähdetään vähän pidemmälle retkelle, niin tehdä ihan reittisuunnitelman kartan kanssa. Ja tärkeää on myös sit varmistaa, että se veneen tekninen kunto on riittävä, että siellä ei mitään isompia puutteita havaita lähtiessä. Ja pitää huoli siitä, että kaikilla mukana olevilla on ensinnäkin pelastusliivit päällä, mutta tarvittaessa kyky myös ohjailla sitä venettä tai ainakin pysäyttää vene. Ja tietysti semmoinen muun liikenteen huomioon ottaminen on todella tärkeä juttu, että merellä tietysti liikkuu laivoja ja ammattiliikennettä, mutta siellä on myös paljon muita veneilijöitä ja tähystäminenhän on ihan meriteiden sääntöjen ja lainsäädännön mukaankin niin kuin tosi tärkeää. Täytyy olla koko ajan jyvällä siinä, missä liikkuu ja mitä muita liikkuu ja onko siellä törmäysvaaraa ja tarvittaessa hyvissä ajan väistetään ja annetaan muille tilaa, niin se on mukavampaa se liikkuminen ennen kaikkea turvallisempaa. Yleensä puhutaan hyvästä merimiestavasta. Mä oon vähän käännetty se vähän lähemmäksi veneilijöitä. Puhutaan hyvästä veneilytavasta, johon kuuluu siihen oman osaamisen ylläpito ja veneestä huolehtiminen ja muiden ottaminen huomioon. Eli tämmöinen hyvät tavat ja hyvä varautuminen ja sitä omasta osaamisesta huolehtiminen.
1: Paljonko vuosittain näin meripelastusseuran asiantuntijan näkökulmasta onnettomuuksia merillä tapahtuu?
2: No meripelastusseuran yksiköt suorittaa vuosittain semmoinen 1800-2000 tehtävää eri puolilla maata. Sanotaan, että milloin meripelastusseuran apua kaivataan, niin useimmiten taustalla on jonkinlainen tekninen vika, joka monissa tapauksissa olisi voitu hoitaa ennalta pois tekemällä esimerkiksi lähtötarkistukset siellä konehuoneessa ennen lähtöä tai huolehtimalla huolloista kunnolla.
1: Voiko sitten veneilytaitoja niin harjoitella ja miten tätä harjoittelua voi tehdä turvallisesti?
2: Veneilytaitoja voi harjoitella ja pitää harjoitella. Esimerkiksi pursiseurat järjestää jonkun verran veneilykursseja, on kaupallisia yrityksiä kanssa, mutta kyllä nykyään saa verkosta aika hyvin tietoa ja oppia. Muun muassa meripelastusseura on tämmöinen veneilytaito.fi-sivusto, jossa on kursseja sitten aloitteleville ja vähän kokeneemmillekin veneilijöille. Että sieltä sitä teoriatietoa saa paljon, mutta taitoja ei opi kuin tekemällä.
1: Jos tapahtuu sitten kuitenkin, oli sitten teknisen vian tai muun oman erehyksen myötä tämmöinen onnettomuus, mies yli laidan, niin mitä hätätilanteessa pitäisi sitten tehdä?
2: Olennaista tietenkin on se, että kaikki veneessä olijat tietää sen tilanteen, että laidan yli on menty ja pudottu ja sen jälkeen on tärkeää saada se vene pysähtymään. Ja siinä on hyvä heittää sitten jotain kelluttavaa ja matkalla, jos ei pelastusliivit ole päällä kuten pitäisi. Ja tärkeää on myös sit hälyttää lisää apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska merellä ja isolla järvillä se avun saanti kestää huomattavasti pidempään kuin on kaupunkioloissa totuttu, että tunti on merellä lyhyt aika odottaa apua.
0: Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergia haastatteli siinä Siiri Julkunen. Ja tällä viikolla vietetään muuten valtakunnallista veneilyturvallisuusviikkoa. Meripelastus.fi-sivustolta voi käydä katsomassa tai lukemassa muun muassa veneilyturvallisuusoppaan. Siinä kerrotaan sitten enemmänkin tietoa. Tässä vielä Popeda ennen uutisia.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Pauliina Happo. Tärkeän sähkölinjan rakentaminen Espooseen on jumissa ministeriön pitkän lupakäsittelyjonon vuoksi. Lupapaperit ovat jonottaneet pian 2 vuotta ja pääsevät näillä näkymin työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn vuoden loppupuolella. Sähköverkkoyhtiö Carunan mukaan linjaan kaivataan pikaisesti, koska kaupungin jakeluverkon sähkönsiirtokyky pitäisi 2-kertaistaa lähivuosina. Vastaavat ongelmat vaivaavat myös muita kaupunkeja. Esimerkiksi Hyvinkäällä sähköä kaipaa uusi 1000 työpaikkojen yritysalue. Poliisi epäilee, että yksityisen Helsinki Design Schoolin toimintaan liittyy rikos. Koulu meni konkurssiin viime marraskuussa. Koulua pyörittäneellä yhtiöllä on yli 1 000 000 euron velat. Poliisi aloitti tapauksen esiselvityksen viime marraskuussa, kun koulun oppilaat ja opettajat olivat tehneet koulusta rikosilmoituksia. Tuorein tutkintapyyntö tuli Helsinki Design Schoolin konkurssipesältä. Itämeri Blocking-hanke laajenee tänä kesänä Helsinkiin. Kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tulee maksuttamat Itämeri-soutuveneet Mustikkamaalle, Lauttasaareen ja Töölöön. Lisäksi toiminta jatkuu Espoon Keilaniemessä. Soutuveneillä voi tehdä niin sanottua magneettikalastusta, jossa voimakasta magneettia vedetään merenpohjaa pitkin. Samalla nostetaan ylös romumetallia sekä muuta vajonnutta roskaa. Helsingin Itämeri-soutuveneet otetaan käyttöön viikonloppuna. Espoon vene otetaan käyttöön maanantaina.
1: Uutisten päätyttyä kello näyttää olevan 11.32.
2: Jos oot tällä viikolla pääkaupunkiseudulla ja olet nähnyt siellä jalkapalloilijoita, niin se ei ole mikään ihme. Siellä on meneillään Study Cup, joka on maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus. Ja mehän päästään noihin fiiliksiin tässä ennen kello 12 vielä parinkin otteeseen tämä kappale. J. Karjalaisen Missä se Väinö on saattaa tässä kohtaa viitata vaikka Janne Jauhiaiseemme, joka on siellä jossakin paikan päällä.
1: Sitä huhuillaan heti tämän biisin jälkeen siis. Tämä on muuten kanssa niin vahvasti kesä. Ei tätä niin kappaletta voi kuunnella lokakuussa.
2: Tässä on ollut monta kesäbiisiä, toi on aivan totta.

0: Stadikaappa on meneillään Helsingissä. Meillä on lähetyksessä mukana Janne Jauhiainen. Hän on pelipaikoilla Helsingin Käpylässä. Mikä on meininki, Janne, siellä?
1: No täällä ollaan, kuule, just sain säikähdyksen heti, kun esittelit mut tohon lämmittelypallo tuli tommoseen ritilään, mikä on tässä kentän laidalla. Mutta siis Käpylässä ollaan. Täällä on erittäin optimi jalkapallon pelaussäätelmä. Kuulin jo huhua, että eilen oli kuulemma hiki virrannut täällä, koska yli 25 oli lämmintä ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Tänään tällä hetkellä, kun kello on 20:12, niin täällä on oikein mukava pilvinen, semmoinen ehkä 19-20 lämmintä ja lämmittelyt on käynnissä useammalla kentällä. Täällä Käpylässähän pelataan Stadikappia, siis joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Tämä on siis maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus. Ja täällähän siis 5 kenttää, missä pelejä tapahtuu. Ja mäkin täysin vasta paikan päälle tullessa, että kun täällä toden totta pelaa myös ihan niitä perheen pienimpiä, niin näähän on useampi näistä kentistä jaettu vielä 4 tai 5 osaan. Eli täällä tapahtuu koko ajan siis pelejä, kymmeniä kappaleita.
0: Kyllä
1: päällekkäin, voisi näin sanoa.
0: Siellä on valtava väkimäärä tyttöjä
1: ja tosiaan,
0: naisia.
1: Joo. Siis, joo, siis 463 otteluahan täällä pelataan ja lähes siis, tai siis 1400 peliä täältä, mutta ne ollaan, että joukkueita on 463 ja seuroja on siis 70 plus tällä hetkellä. Ja täällähän on siis ihan parhaalla alkamassa myös yksi jalkapalloottelu ja mulla on täällä kuule haastateltavakin jo rekrytty paikan päälle. Tosiaan siis PPJ:ssä valmentajana Outi Alakurtti. Mikäs teillä on matsi alkamassa ihan kohta?
2: Joo, meillä alkaa ihan kohta tiukka kamppailu EPS:ää vastaan.
1: Täällä on keskiviikkona Stadikappi alkanut ja sunnuntaina asti tää kestää. Niin millainen on teidän joukkueen turnaus rupeama ja minkä ikäisiä muuten pelaajat on?
2: Tytöt täyttää 10 tänä vuonna, eli syntynyt 2016 ja toivotaan, että rupeama jatkuu sunnuntaihin finaaleihin asti. Et eilen alkoi 2 voitolla, että toivotaan, että tästä jatketaan sunnuntaihin asti.
1: No 11.50 teillä alkaa seuraava peli. Onko tämä tänään kuinka mones peli ja kuinka monta on vielä jäljellä?
2: Tänään ensimmäinen ja sitten on vielä yksi jäljellä tämän jälkeen.
1: No miten tämmöinen Stadikap-päivä noin niin kuin pelaajan ja valmentajankin vinkkelistä etenee? Teillä on varmasti käyty vähän kuvioita läpi aamu tuimaan jo ja nyt on ensimmäinen peli. Niin mitäs tuo ruokapuoli? Onko teillä omat eväät vai miten täällä homma toimii?
2: Omat eväät on tytöillä. Joo, että aika lyhyet tauot on pelien välissä, että omat eväät syödään välissä ja sitten aina seuraava peli. Ja kotona tietenkin tankataan hyvin.
1: No niin, meillä on täällä myös vanhempia paikan päällä. Teikäläisen tyttö pelaa tuossa PPJ:n joukkueessa. Kuka meillä on täällä?
3: Kuosmosen Antti, terve.
1: No terve, miten se vanhemman näkövinkkelistä? Sä oot täällä varmaan koko turnauksen aikana tsemppaamassa totta kai paikan päällä.

0: miten aikataulu antaa myöden?
1: No aina vähän joutuu sovittelemaan töiden kanssa, mutta tästä nyt joutuu aika, tai hyvin joustavasti pystyy olemaan mukana, että niin paljon kuin pystyy, niin ollaan messissä.
0: Onko kuinka mones stadikappi?
1: Nyt taitaa olla toinen vai kolmas, mä en enää pysy laskuissa, olisiko kolmas jo? Joo.
0: Mites teikäläisen rintaperillinen, onko täällä, hänhän oli kans haastateltavissa, mutta taitaa olla palaveri käynnissä tällä hetkellä.
1: Joo, siellä käydään taktiikkapalaveria käynnissä, että varmaan jaetaan tällä hetkellä just pelipaikkoja, että käydään vähän kuvioit läpi, siellä on kova vastustaja tulossa.
0: No tämän takia mä en mekkä tonne häiritsemään, vaikka alun perin piti, koska jalkapallo on semmoinen laji, että tämähän on tekniikkapeli, tämä on taktiikkapeli, niin tommoseen tärkeään palaveriin ei parane mennä häsläämään näin niin kuin noviisina median edustajana. Mutta se, minkä mä ajattelin tehdä tuossa Pauliina ja Samuli seuraavaksi, niin mä lähden etsimään meille talkoolaisia, koska tämä tapahtumahan on siis myös valtavan suuri senkin takia, että talkoolaiset mahdollistaa tämän tapahtuman. Ja mä uskon, että sieltä löytyy semmoisia tekijöitä, joilla on pitkä polku takana erilaisissa rooleissa. Passaako tämmöinen, Samuli, että mennään musiikkiin ja sen jälkeen palataan tänne Käpylän kentälle Stadikapin tunnelmiin?
2: Tämä on hyvä plääni, että sinne pelipaikoille Helsingin Käpylään mennään hetken kuluttua takaisin. Tämä, niin kuin monet muut isot tapahtumat, niin mahdollistuu pelkästään talkoolaisten vapaaehtoisten suurella panoksella ja voimin.
3: Kuunnellaan Suvi Teräsniskan uutta musiikkia ja sitten takaisin pelipaikalle. Sitkeä sissi tässä.

0: sissi.
1: Sitkeä sissi, uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, ja sitkeyttä tarvitaan varmasti noissa pelihommissakin.
2: Joo, Helsingissä on meneillään Study Cup, siis maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus, ja Helsingin Käpylässä Janne Jauhiainen paikan päällä. Palataan sinne pelipaikoille.
3: Täällä ollaan Study Cupissa, ja Study Cuphan pyörii talkoolaisilla ja vapaaehtoisilla työntekijöillä. Ja mulla on täällä jututtavana kaksi henkilöä, jotka täällä vapaaehtoisena on töissä. Ensimmäisenä Sanna Vainionpää. Mitä sun tehtäviin kuuluu?

0: täällä Stadikapissa.
1: Moi. Mä oon tosiaan tässä Käpylän turnaustoimistossa ja vastaan joukkueiden vastaanottamisesta ja heidän mahdollisista huolistaan tämän turnauksen aikana.
0: Sulla on aika mielenkiintoinen polku tähän vapaaehtoistehtävään. Sä oot ihan aikuis siellä pelannutkin täällä Stadikapissa itse, niin kerro vähän tästä.
1: Joo, itse asiassa mun tää ura täällä Stadikapissa on lähtenyt lasten kautta, että lapset on tullut tänne pelaamaan ja sitten on tarvittu vapaaehtoisia niin kun tätä pyörittämään ja sitten tullut sitä kautta mukaan tänne. Ja sitten nyt itse en ole koskaan nuorena päässyt pelaamaan, mutta nyt aikuisena kun meillä on noi aikuisten harrastesarjat ja kilpasarjat täällä, niin sitten on päässyt myös itse pelaamaan.
0: No jos vuosissa mitataan, niin onko sulla kuinka pitkä kokemus Stadikapin parissa? Tämähän on kuitenkin aika perinteikäs tapahtuma. 40 vuotta tulee mittariin tänä vuonna.
1: Joo, mä oon varmaan ekan kerran mukana vapaaehtoisena 15 vuotta sitten suurin piirtein. En ihan tarkkaan muista sitä ekan vuotta, mutta ehkä noin 15 vuotta sitten.
0: No miltä sitä on vaikuttanut tähän mennessä? Perjantaissa mennään ja keskiviikkona lähti Stadikappi käyntiin, niin mikä täällä on ollut tunnelma yleisesti?
1: No ihan hyvä tunnelma on ollut. Eilen oli vähän kuuma päivä, että posket oli punaisena niin pelaajilla kuin toimihenkilöilläkin, jotka täällä kentillä on pyörinyt, mutta hyvä fiilis on kyllä kaikilla ollut.
0: Mika Rajamäki, sullakin on pitkä polku kuljettuna Stadikapin parissa. Kerro vähän, miten sä päädyit tänne alun perin.
2: No alun perin varmasti tyttären joukkueen kanssa, että olen myös Stadikapin ohella niin seurassa FC Konnussa toiminut hyvin pitkään ja sen kautta tulin Stadikappiin ja tyttöjen kanssa käytiin aika monta vuotta täällä näin ja sitten jossain vaiheessa tulin mukaan järjestelytoimikuntaan, sitten Stadikapin hallitukseen. Olen ollut Stadikapin hallituksen puheenjohtajanakin tuossa välillä ja nyt taas tässä järjestelytoimikunnassa töissä. Tämä on mukavaa vapaa-ajan viettoa, tämmöinen vapaaehtoistoiminta.
0: No 86 on ensimmäinen Stadikappi järjestetty, niin missä kohtaa sä Mika hyppäsit toimintaan mukaan?
2: No varsinaisesti Stadikappin toimintaan ehkä semmoinen 7-8 vuotta sitten suurin piirtein sen verran, että en ole ihan alusta asti. Täällä on vielä muutamia henkilöitä tuolla meidän Töylänkin toimistossa, joilla on uraa jo yli 20 vuotta täällä Stadikapissa, että olen siinä mielessä vielä ihan noviisi.
0: No mitä sun työtehtäviin kuuluu nyt tänä vuonna Stadikapissa?
2: Joo, mä on tuolla meidän Kontulan toimistolla vastaan siitä ja sitten käyn näillä eri kentillä. Velvollisuukseni kuuluu myös tämmöinen valokuvaaminen, niin otan aina muutaman tuhannen kuvaa per Stadikappi, että niitä on kertynyt aika paljon ja ne lähtee sitten, meillä on somevastaava, joka laittaa niitä someen sitten, löytyy sitten Instasta ja Facebookista ajankohtaa tai tuoreita päivityksiä sitten.
0: No niin, mä katselin, sulla on kamera kädessä, siellä on linssisuojus poistettu ja taidat olla just tuonne kentille menossa kuvailemaan.
2: Juuri näin, tulin juuri Töölön kentältä ja nyt tulen tänne näin kuvaamaan ja sitten jatkan Kontulaan päin.
0: No tehdään Mika silleen, että mä lähden sun matkaan tästä vähän kuvailemaan. Niin kiitos Sanna Vainionpää.
1: Kiitos.
3: Siinä Janne Jauhiaisen haastateltavina. Siis olivat vapaaehtoiset Sanna Vainionpää ja Mika Rajamäki.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello on 12 minuuttia vailla 12 ja perjantainen Koko Suomen radio on tässä vielä hetken seuralaisena. Si kuunnellaan kohta Aglikki Joan Cats in the Cradle.
6: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Cats in the Cradle, tässä Aglikin Joe, kello 8:12.
1: Pride-viikko ja eri kaupungeissa vietetään, käynnistellään ehkä vähän eri tahtisesti, mutta joka tapauksessa. Ja kyllähän toikin niin kuin eräänlainen aikamme kuva on, että Tampereella ensi viikolla alkaa kulkea sateenkaari teipattu Pride-ratikka. Ja siellä se sitten kulkee tämän vuoden loppuun asti.
0: No ja takuulla herättää ajatuksia suuntaan ja toiseen. Saapa muuten nähdä, kun tämä on tietysti iso aihe tällä hetkellä, niin tuli mieleen, että nyt nimittäin Yle verkkosivuilla on julkaistu tällainen yökerhovisa, joka vie meidät 2000-luvun alkuun. Että minkälaisia visoja tehdään sitten 20 vuoden päästä ja onko siinä kenties Pride-ratikasta joku kysymys?
1: Eikö ihan hyvin voi olla näitä, että minkälaiset liput ja onko Tammerkoski oli valaistu, niin minkälaisin värein. Sitten se olisi se sateenkaarivärein olisi se ja se vastaus. Ja se
0: aivan voi muuten
1: ei,
0: totta.
1: Ei, mutta oikein kyllä näistä niin kuin ajankuvat jää näihin nimenomaan tulevien vuosikymmenten visoihin.
0: Ja miten kaikki tämä, miten nyt me pidetään normaalina ja edistyksellisenä, niin miten joko jotenkin ummehtuneelta tai sitten taas jotenkin hyvin itsestäänselvältä näyttää 20 vuoden päästä. Se on mielenkiintoista. Kävin muuten tämän visan vielä, mitä tässä nyt äsken ehdin jo mainostaa, niin napsuttelemassa, koska olen kyllä ollut on ihan kohderyhmä, että just silloin 2000-luvun alussa on tullut yökerhoja jonkun verran koluttua. Enkä nyt aivan huonosti ole tässä menestynyt. Siis että kyllä nämä on ollut tällaisia sen ajan kokemuksia. Osaisitko vastata, Samuli? Tämä on ehkä ollut ennen ja jälkeenkin, mutta jos paikkaa nimitettiin lihatiskiksi, niin mitä se tarkoitti? Oliko se baari, jossa myydään ruokaa? Yökerho, jossa saa tanssia baaritiskillä vai joku muu mikä?
1: Kyllä mä osaisin vastata tuohon ja pari muuhunkin näistä. Saitko hyvät pisteet?
0: Joo, kyllä mä ihan tässä menestyin. 6/9, että en ollut ihan keskiarvo. Joo,

0: siellä tuli muutama tuommoinen lipsahdus itsellä, mutta...
1: En mä näitä kaikkia ole kolunnut silloinkaan, että en mä kyllä tuon parempi, ja sitten on täällä pari hämärää, mutta kyllä mä sedulla tiedän. Täältä löytyy siis, muistatko jättiyökerhot ja mikä oli tosiaan tämä mainittu sedulla, niin tällä otsikolla yle.fi, niin sieltä löytyy tämä tämmöinen, siis yökerhovisa on tämä kai nimeltään. Että tämä ei ole yökerhokone, mutta tämä on yökerhovisa.
2: Koko Suomen radio.
0: Perjantai on perunaa täynnä, en keksinyt nyt mitä muuta se, aika jos hyvä. Torstai toivoo, niin yleensä varmaan ranskalaisia, olisiko se
1: uutta
0: semmoinen.
1: Uutta myöskin, kun kesässä
0: no
1: mennään.
0: Sinä kyllä sen toi on. Sanoit.
1: Yksi iso avain kesään on kyllä uudet perunat, että ei toi mun mielestä mene ollenkaan mettään. Että en tiedä sitten, meneekö se niin kuin nollarimuotiin, niin kuin tämä nyt on aivan. Tuolla visassa. Tämmöinen termi myöskin vilahtaa, mutta on asioita, jotka ei siis mene ohi millään. Kyllä mun mielestä silli ja uudet perunat voin kanssa saattaa hyvinkin olla just tämmöinen asia.
0: Hyvin voi olla näin. Me toivotetaan oikein mukavaa viikonloppua maanantaina jälleen Koko Suomen radio nyt Movetronin myötä kello 12 uutisiin.
1: Moi!

0: ettei potilas saa ajoissa tietää omien tietojensa asiattomasta käytöstä. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu.
2: Hän kirjoitti mulle viestin WhatsAppissa, että hän oli mun potilaskertomuksessa. Tämä oli mulle tosi iso shokki.
1: Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Laissa on valuvika, sanoo Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen.
3: Se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika tämmöisten asioiden käsittely. Ottaen huomioon se, että miten pitkään poliisilla esitutkinnat kestää ja miten pitkään syyteharkinnat kestää.
1: Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain 10 urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Silti paljastuu tapauksia, joissa on urkittu jopa satojen potilaiden tietoja. Tomi Voutilainen.
3: Tässä potilastietojärjestelmissäkin pitäisi olla automaattinen valvonta siitä, että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, niin se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle tai tietoisen vastaavalle tällä henkilöllä nyt ei ole puhtaat jaot pussissa.
1: Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa. Hän katosi ennen vankeusrangaistuksen suorittamista, eikä Lindan tapauksen tutkinta ole edennyt.
2: Mulla oli tosi vaikeaa ymmärtää, miten ihminen voi vaan kadota.
0: Tinten lääkäri podcast on kuunneltavissa Yle Areenassa. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
4: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe ja nämä puheet varmaan mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi, mutta luottamus Putiniin mun mielestä maan sisälläkin alkaa jo pikkuhiljaa niin kuin horjumaan.
5: Niin onko Venäjä nyt jo Kiinan armoilla?
4: No ehkä ei ihan armoilla, mutta on tulossa yhä enemmän riippuvaiseksi. Eli eihän Venäjä voi enää niin kuin esiintyä suurvaltana, jos sun tuonnista tulee puolet jostain muusta maasta, niin sehän on tietynlaisessa vasalli alisteisessa asemassa Kiinan suhteen.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Microsoft kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueelle tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yhtiö rakentaa myös parhaillaan Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin sijoittuvaa ensimmäistä datakeskusaluettaan. Yle on nimittänyt Laura Mäkiniemen uudeksi etiikkapäällikökseen. Etiikkapäälliköt varmistavat, että Yle toimii ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeittensa mukaisesti. He valvovat myös Ylen journalismin laatua. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
6: Ja puolen päivän uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Aloitetaan jääkiekolla. Karolina tasotti jääkiekon Stanley Cupin finaalisarjan voitot 1-1 Vegasia vastaan. Vegas johti yön ottelua 3. erän alussa 2-0, mutta kotijoukkue Karolina kampesi peliin mukaan. Ja ratkaisu venyi lopulta jatkoajalle, jossa Karolinan 4-3 voittolukemat ylivoimalla iski Seth Jarvis

0: Sebastian Aho kirjoitti maaliin syöttöpisteen.
1: Totta kai iso voitto meille, että saatiin sarja tasaan ja tästä vaan eteenpäin. Tiukka peli ja totta kai onnellinen loppu meille tällä kertaa ja tarvitaan varmasti parannusta, mikäli mielitään voittaa seuraava peli, mutta onhan totta kai tästä on niin kuin helppo nauttia pelata.
0: Totesi Sebastian Aho ja finaalisarja jatkuu sunnuntain vastaisena yönä Las Vegasissa. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänä iltana Unkarin Budapestissä pelattavassa A-maa-ottelussa. Viime perjantaina Saksaa vastaan pelattu maaottelu päättyi Saksan selvään 4-0 voittoon. Ottelussa vaihdosta kentälle tullut Samuli Miettinen sanoo, että tappiosta on otettava opiksi.
2: Keskenään mietitään tuo Saksa-peliä ja yritetään sieltä löytää ne virheet ja korjataan ne. Ja sitten ehkä Unkari-pelissä niin kuin yritetään myös, että Saksa-pelissä tietysti puolustettiin aika paljon, että yritetään Unkari-pelissä ehkä enemmän tuoda sitä omaa pallollista peliä myös esille, että siihen tähdetään, että hyvillä fiiliksellä Unkari-peliin.
0: Ja Unkari-Suomi-ottelua voi seurata Ylen kanavilta 20.35 alkaen. Lisäksi Helmarit kohtaa tänään 16.50 alkaen tärkeässä MM-karsintaottelussa Slovakia. Ja vaikka Suomi on siis varmistanut paikan MM-jatkokarsintaa, niin Helmarit kamppailee yhä lohkovoitosta ja tuokin ottelu näkyy Ylen kanavilla. Ja lisäksi Areenan puolelta voi illalla seurata lentopallon Euroopan liigan otteluita. Siellä pelaa sekä Suomen naisten ja miesten lentopallomaajoukkueet.
3: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Paikka auringossa kuljettaa tänään Pohjois-Karjalaan ainakin yhden laulun verran. Ei kuitenkaan vaihdeta farkkuja verkkarihousuihin, vaan suunnataan viekkuunsa puutarhakiikkuun. Mä istun puutarhakiikussaan vaan ja karviaismarjoja syön. Tästä kansallisromanttisesta sanataiteesta on kiittäminen Lieksan tyttökappaleen sanoittaja Suonna Konosta. Tänään on siis luvassa muun muassa huojuva latoyhtyön musiikkia. Tallinnan laivallakin käväistää ja tähän alkuun juna kulkee.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
3: Kiitävää alkavaa viikonloppua, silleen sopivassa tahdissa etenevää.

Oliko se virvelirumpu, joka hienosti hoitaa junan ääntä ja tuntua tähän kappaleeseen. Kari Tapiolahan oli kokemusta jo Toto Cutugnon suomeksi versioimisesta vuodelta 1983 Olen suomalainen kappaleen myötä 20 vuotta myöhemmin vuonna 2003. Juna kulkee niin ikään Toto Cutugnoa versioiden Kari Tapion omalla suomenkielisellä tekstillä. Juna kulkee ja junasta ja raiteilta sitten Tallinnan laivalle.

0: Tässä oli Iskelmän nostalgiaa 30 vuoden takaa. Heidi Kyrö, minä ja Alex. Ja vuosi oli siis 1996.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Kake Randelin on mies, jonka vanhoja kappaleita on uudelleen versioitu viime vuosina. Muun muassa JVG:n toimistolla juhannusyötä on ollut Portion tai JVG:n kappale taisi olla Ammattimies, kyllä on pakko painaa pitkää päivää Portion poisilta juhannusyö. Siinä Kake oli mukana ja viimeisimpänä Pasin ja Anssin toimesta. Mutta nyt Kakelta itseltään ihan ihka uutta musiikkia. Viimeksi itse asiassa vuonna 2014 on Kake Randelin julkaissut omaa musiikkia. Suomalainen Sisu-niminen albumi ilmestyi silloin ja nyt Oman kylän mies, todellista kotiseuturakkautta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Miltä se kuulosti? Oman kylän mies, uutta musiikkia Kake Randelinilta ja tulevana kesänä Kakella keikkakalenterissa kesä-elokuun aikana. Yhteensä siis, tai tässä alkaneena kesänä, niin lähes 40 esiintymistä eri puolilla maata. Ja oman kylän miehestä sitten Suomen neitoon. Seuraavan laulun tulkitsee Jani Wikholm.

Ja vähänkö on jo kesän tuntua tässä, kun Jani Wikholmin Suomen neitokappalan jälkeen Katri, Helena ja kesän lapsi soi paikka auringossa. Huojuva lato jo mainittu ohjelman alussa, Lieksan tyttö. Alun perin Nick Loven tekemä kappale Country Girl, suomeksi Suona Konosen tekstillä, siis huojuva lato, ja tässä niitä karviaismarjoja herkutellaan. Sinne saadaan vielä vähän odottaa, että asia on ajankohtainen, mutta mielikuvat ovat vahvat. Mä en sitä tiedä, onko karviaismarja marjana välttämättä. No, se on vähän mistä tykkää, että onko se romanttisin vai onko se enemmän niin kuin tämmöinen maistoin huulilasi mansikkaa tyyppinen ratkaisu. Mutta se on hyvä, että on eri makuja. Tässä se herkku on karviainen.

0: Kuojuvalatoja, siinä soi kappale Lieksan tyttö. Tilanne ohi, liikennetiedote Sastamalaan tielle 259, välillä Mouhijärvi, Lavia, Sastamalassa ja tarkemmin Mouhijärvellä. Tilanne on ohi. Eli Sastamala ja Mouhijärvi, tilanne on ohi.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Erinomaisen hyvää kesäistä viikonloppua, paikka auringossa meneillään. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Suomen sinitaivas-niminen kappale Sinitaivas-yhtyeeltä.

0: olisiko ollut toissa päivänä paikka-auringossa, soitin Matti Korkialan lauluman Kalleen aarrekappaleen ja sanoin silloin, että kuulosti ihan Kuoppamäeltä, että se kotiseuturakkaus ja rakkaus kotimaata kohtaan, mitä oli Kalleen aarrekappaleessa, niin kuulosti aivan Kuoppamäen. Ja se oli Kuoppamäen kynästä. Mutta arvaattekos, että kenen kynästä oli lähtöisin tämä Suomen sinitaivas-niminen iskelmä? 2009 julkaistu laulu. Jussi Rasinkankaan säveltämä kappale kyseessä ja Sinitaivaan Suomen sinitaivaskappaleen on sanoittanut Veksi Salmi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Tässä oli puolestaan Jiri Nikkisen sanat. Taina Kokkos ennen esittämässä kesäyön unelmakappaleessa Kari Litmasen sävellys ja sovitus, Jiri Nikkisen teksti. 1999 julkaistu Taina Kokkosen esittämä kappale Kesäyön unelma. Tästä tuli mieleen Kesäyön enkeli. Mä yleensä perjantaisin kysyn somessa, että mikä biisi, mikä kappale on jäänyt menneltä viikolta Paikka auringossa -ohjelmista erityisesti mieleesi? Voit käydä näitä kappaleita heittämässä vaikka Instagramiin. Jyrki Hakanen, mun nimellä löydät mut Instasta, niin sinne voi laittaa. Todella moni kuuntelija on maininnut maanantai-lähetyksessä soineen Jope Ruonansuun esittämän Kesäyön enkeli -nimisen kappaleen. Tämän viikon semmoiseksi mieleen jääneeksi lauluksi. Meillä oli tällä viikolla 4 lähetystä, eilen ei kuultu Paikkaa auringossa, koska oli Puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuuksia. Mutta kaikki tämän viikon lähetykset, eli maanantai, tiistai, keskiviikko, ne löytyy nyt jo Yle Areenasta. Tämä parhaillaan meneillään oleva suora lähetys sinne tallentuu myöhemmin, tänään myös jälkikuunneltavaksi, eli Yle Areenasta voit käydä kurkkaamassa paitsi ohjelmassa soivien kappaleiden listaukset, niin ennen kaikkea sitten myös kuuntelemassa jälkikäteen näitä lähetyksiä. Viikon huipentaa Ankin kappale. Tämähän on Summer Nights 60-luvun puolivälistä kappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti suomenruotsalainen runoilija ja kääntäjä Ulf Erik Quickström. Ne kesäyöt, upea kappale Ankilta.

0: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello on 12:40.

5 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä yleisemmin ja myös paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–23 astetta, huomenna aivan idässä lähes sama, muualla 15–19 astetta. Yön alin on 12–16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy idän puolelle. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, huomenna paikoin alempi. Yön alin on 9–16 astetta. Kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu maan keski- ja pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinän kukinta on alkamassa eteläisessä Lapissa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölymäärät ovat kohtalaisia maan lounaisosissa, muualla maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa kohtalaisia määriä maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Määrät jäävät enimmäkseen vähäisiksi muualla maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Huomenna päivällä Baltiasta saapuu pieni alainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 6–9, aamuyöllä idänpuoleista tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 5–9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 7–11, aamuyöstä

vain 2–6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 6–9, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 8–12 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja kaakon välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 2–5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta aluksi 5–9, aamupäivällä 2–4 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä, idän ja kaakon välistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa, aamulla kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 18, kaakko 4, pilvistä 30. Orrengrund 17, kaakko 4, selkeää yli 20. Emäsalo 15, kaakko 8. Kalbodagrund 16, itä kaakko 4. Itätoukki 13, itä kaakko 5. Harmoja 14, itä kaakko 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, itä kaakko 6. Bogashär 16, kaakko 4, pilvistä 33. Hanko-Tulliniemi 15, itä kaakko 8. Russärö 16, itä kaakko 9. Venö 16, kaakko 7. Utö 15, etelä kaakko 8, pilvistä 16. Rajakari 16, etelä 10. Fagerholm 15, itä kaakko 8. Vilsanti 19, etelä 5, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, etelä kaakko 6, pilvistä 19. Nyham 12, etelä kaakko 10, sumua, näkyvyys 0 kilometriä. Märket 12, etelä kaakko 8. Isokari 14, eteläkaakko 11, pilvistä 13. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 12, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, eteläkaakko 9, pilvistä 38. Selgrund 15, eteläkaakko 8, pilvistä 40. Bredskäret 17, etelä 4. Strömmingsbodan 12, etelä-kaakko 7. Valassaaret 15, etelä-lounas 5. Kallan 19, etelä-kaakko 10. Tankkar 20, etelä-kaakko 7, pilvistä näkyvyys 45 kilometriä. Ulkokalla 16, kaakko 6. Nahkiainen 19, etelä 6. Raahe 24, Etelä-Kaakko 7, pilvistä 19. Oulu-Vihreäsaari 22, Etelä-Kaakko 10, 20 kilometriä. Marjaniemi 21, Etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 17, Kaakko 6 ja Ajoksessa lämpötila 21 astetta. Tuuli Etelä- ja Kaakon väliltä 6 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen.
Kemi

0: -8 senttimetriä, Oulu -9, Raahe ja Pietarsaari -6, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma -3, Turku -7, Föklö -8, Hanko -10, Helsinki ja Porvoo -15 ja Hamina -17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita.
2: Levylautakunnan kevätkauden viimeisen jakson vieraina pitkälinjan muusikko Olli Helenius.
3: Siinä oli sellaisia kuplia. Ne ei ole niin silleen selkeästi jotain musiikillista, vaan se on jotain niin kuin tällaista vähän niin kuin pelimaailmaa tai semmoista elektronista namia.
2: Pop-laulaja Telise sekä nuoremman polven rockari Hene Jääsalo.
4: Tom Waitsin musasta. No siinä se on vähän enemmän kuin Milli Epävireinen se piano, mutta niin kuin sillä, että siinä on semmoista niin kuin ihan pientä semmoista törkyä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ihan kohta kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen valloittaa radiokaistan kautta maan. Funki karkurit Hiekkalinnoja kappaleen myötä paikka auringossa studiosta. Meillä Jyrki toivottaa erinomaista viikonloppua.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Romaniassa Mustameren rannalla sijaitsevassa Constantan satamassa on räjähtänyt meridrooni. Meridrooni löydettiin aamulla. Se räjähti itsekseen samaan aikaan, kun Romanian yleisradion toimittaja oli tekemässä raporttia löytöpaikalta.
1: Constanza

0: a fost văzută la mal.
1: Romanian puolustusministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui

0: NRK. Mette-Maaretilla todettiin krooninen keuhkofibroosisairaus 8 vuotta sitten. Viime aikoina hänen terveytensä on huonontunut dramaattisesti. Täällä kotimaassa sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkevalikoima ei muutu uudistuksessa. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Lääkärit ja hammaslääkärit ovat saaneet määrätä lääkkeitä puhelin- ja etävastaanotoilla jo aiemminkin. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään illalla tuntemattomasta syystä. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon.
1: Jan Fredriksson toimitti siinä uutiset. Kello on 13.02. Mukavaa perjantaita.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan ja sitten ollaankin maailman laidalla. Tässä tulee suurlähettilään.

0: ja niin, että huijaa vaan tekoälyllä, ei opiskele vaan ulkoistaa kaiken. Tätä juttua tehtiin niin, että Ylen toimittaja meni ja ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin ja Karelia ammattikorkeakouluun. Sitten otti huijari avuksi tekoälyn ja tittidii, pääsi kaikista 5 opintopisteen kursseista läpi ihan muutamassa tunnissa. Ja nämä kurssit käsitteli siis turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa, eli voidaan puhua ihmishengen pelastamisen kannalta ihan kriittisen tärkeistä asioista. Toimittaja Alberto Politi kirjoittaa tässä, että miten tämä voi olla näin helppoa. Olen läpäissyt turvallisen lääkehoidon kurssin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Suorituksessa piti kestää 135 tuntia, mutta minulle riitti 2,5. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, koska en tiedä turvallisesta lääkehoidosta juuri mitään. No tämä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei ole mikään yksittäistapaus tai poikkeus. Muissakin ammattikorkeakouluissa on avoimia kursseja, joista on helppo päästä läpi. Ja on todella niin, että jopa välittömässä kuolemanvaarassa olevien potilaiden tehohoitoa käsittelevän kurssin pystyy tekemään etänä niin, että tekoäly hoitaa tentit opiskelijan puolesta. Tuolla Karelia ammattikorkeakoulun kurssilla tekoäly on kielletty. Täällä on tämmöinen oikein punainen soosoo kieltomerkkikin merkkinä siitä, että ei saa. Mutta sitten tietysti aina voi valita olla tottelematta. Ja silloin tosiaan saa melkein koko kurssin läpäistyä reilussa tunnissa. Eli kukaan ei tätä kieltoa valva. Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ei ollut edes tätä kieltoa. No näistä opinahjoista sanotaan tässä jutussa, että tämmöinen kurssi ei yksinään pätevöitä mihinkään, vaan oppiminen varmistetaan kyllä muillakin opinnoilla ja pakollisilla harjoitteluilla, mutta se tässä nousee esiin kyllä, kun on kysytty lupaviranomaisilta ja tutkijalta ja muilta asiantuntijoilta, niin se nousee huolena esiin, että kun terveysalan työnantajat myöntävät työntekijöille lääkelupia, niin yleensä järjestetään näyttökoe, mutta jos hakijalla on jo korkeakoulussa suoritettu kurssi, niin se saattaa vaikuttaa sitten työnantajan kokonaisharkintaan. Esimerkiksi Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristiina Mikkonen pitää mahdollisena, että lääkehoitoa käsittelevät kurssit voi johtaa työnantajia harhaan, koska on se riski, että mahdollisesti työnantajat voi yrittää säästää ja käyttää verkkokursseja sitten osana laadun varmistusta. Ja miten kävi toimittaja Alberto Politin suorituksille, niin Kareliasta ja VAMKista tuli jo hylsyt, eli suoritus hylättiin vilpin takia, mutta vasta sen jälkeen, kun lunttaaja oli itse ottanut yhteyttä ja pyytänyt haastattelua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos haluat lukea analyysin siitä, miten housut kintussa tekoäly meidän ammattikorkeakoulut kaikesta valmistautumispuheesta huolimatta ehkä yllätti, niin analyysi löytyy tuolta Yle Uutisten sivuilta. Levylautaselta löytyy Stevie Wonder.

Suurlähettiläät maailman laidalla. Tänään ehkä eniten pöyristyttänyt ja puhuttanut juttu tänään on ollut tämä, joka paljastaa, miten helppo on suorittaa terveysalan etäkurssi.

Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Ennen kuin aloitetaan alueasiakierros tältä päivää, ääneen ehtii vielä suomenruotsalaisen kalenterin nimppari sankari Stig.

0: Stig ja Roy Orbison soi siinä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
2: Erinomaista iltapäivää kaikille Justus Laitinen täältä kauppatorilta, mistä tuntuu, että olen ollut melkein päivystämässä. Ei, kyllä mä välilläkään vähän muuallakin. Mutta mikäs täällä ollessa, koska tänään on alkanut merellinen Helsinki viikonloppu. Ja joo, koko muuta Suomea hellii tällä hetkellä lämpöaallot ja on aurinkoista ja niin edespäin. Mutta mehän ei anta sellaisen haitata meitä, koska helsinkiläiset, melkein merenkävijä kansaa, niin kyllähän me kestetään vaikka olisi pikkusen varjoisempaakin juhlia ja erityisesti nauttia tästä meidän merellisestä ympäristöstä. Tämä siis merellinen Helsinki viikonloppu alkoi tänään 4. kertaa. Ja jos tapahtuma ei ole aikaisemmilta vuosilta tuttu, niin mitenkä sinä erityisesti

0: suunnittelija Minttu Perttula kulttuuri- ja vapaa-ajasta tuolta Helsingin kaupungista. Nykykielellä pitchaisit tämän tapahtuman.
1: Merellinen Helsinki viikonloppu tarjoaa yhden viikonlopun aikana mahdollisuuden tutustua kaikkeen siihen, mikä on koko loppukesänkin tarjolla. Eli ravintoloita, museoita, vesiliikennettä, vesilajeja, foil-lajeja, uusia lajeja, uusia reittejä, uusia saunoja pääsee kokeilemaan.
0: Siinä tuli semmoinen lista kyllä asioita, että meidän ehdottomasti täytyy perehtyä niihin tarkemmin. Elämää kuuluu meidän ympärilläkin. Täällä on kauppatori täynnä melkein mustanaan porukkaa, vaikka mitä sanotaankaan tuosta säästä. Helsinkiläiset tykkää liikkua, turistit niiden mukaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten tämä kauppatori on tietysti yksi paikka, missä tapahtuu tänäkin viikonloppuna, mutta mä vielä niin kun haastan helsinkiläisiä ottaan koko rannan haltuun. Et Lauttasaari on semmoinen todellinen hotspot. Siellä on nämä mun mainitsemat foil-lajit. Voit lentää meren päällä tai ainakin katsoa, miten se tapahtuu. On ravintoloita. Sitten kun mennään, aletaan lähteä kohti Pihlajasaarta. Siellä on myös semmoinen, jota mä kutsusin, että semmoinen tapahtumien sikermä. Että on avoin sauna, jos on kylmä huomenna. Toivottavasti ei ole, mutta jos on, niin saunaan, ravintolaa, luontoretkeä ja ilmainen vesiliikennekuljetus, mikä on aika ainutlaatuinen juttu sekin.
0: Niin joo, tätä ei kannata missään nimessä unohtaa ja mennään vielä tässä tänään tuohon vesiliikenteeseen tarkemminkin. Historiaa on myöskin esillä tässä Merellinen Helsinki viikonloppuna tuolla Suokisuunnalla. Mitä kaikkea siellä on luvassa?
1: Joo, se on tosi hieno juttu, että me ollaan onnistuttu järjestämään aina tämä Merellinen teemaviikonloppu yhtä aikaa heidän museopäiviensä kanssa, koska siellä on ilmaista pääsyä museoihin, näkee vanhoja karttoja 1400-luvulta, sitten pääsee vesikkoon. Vesikkoonhan on meidän tämä sukellusvene, johon harvemmin pääsee, nyt pääsee. Ja sitten jos historiasta puhutaan, niin muistakaa Vallisaari siinä vieressä, koska sinnekin pääsee ja siellä on viinimaa, maistelua ja artistivieraita, ja, eli historiaa voi ottaa niin kuin sitäkin kautta haltuun.
0: Ja olen ymmärtänyt, että siellä saattaa myös historiallisia henkilöitä tavata. Mitä ihmettä se nyt sitten mahtaa tarkoittaa? Kyllä siitä ehditään vielä Mintun kanssa jutella hetken kuluttua lisää, ja onhan meillä muutenkin tässä Merellinen Helsinki-aiheessa paljon käsiteltävää. Teille tää väliin musiikkia. Olkaa hyvä.
2: Kello näyttää 13.18, kun pistetään soimaan Red Hot Chili Peppersia, Under the Bridge.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Ja Kauppatori on paikkana. Mä olen Justus Laitinen ja tuossa äsken kuultiin jo tästä Merellinen Helsinki -viikonlopusta hieman erityissuunnittelija Minttu Perttulan tärppeä, mutta eihän siinä missään nimessä ole kaikki, niin kuin savolainen torikauppias sanoisi. Kenties jostain muualtakin. Minä ehdin mainita sen, että Suokissa saattaa törmätä historiallisiin hahmoihin. Ehkä meidän täytyy avata tätä vähän kuulijoille, että mistä ihmeestä siinä on kyse.
2: Joo, kuninkaallisia Kustaa. Kolmas on siellä liikkeellä ja ehkä menossa syömään haukipizzaa, eli sitäkin on tarjolla Suomenlinnassa, eli tämmöinen niin kuin historiallinen ehkä herkku tai joku moderni fuusiokeittiöherkku ja sitten kuningas, eli historiallisia hahmoja ja varmaan niin kuin lapsille aika kiva ja jotenkin niin kuin, että kaikki tämä historialliset museot ja henkilöt ja haukipizza. Loistava yhdistelmä. Ja sitten tuosta historiasta mä haluan vielä mainita, että tässä Pohjoisrannassa on tämmöinen vuoden 1914 rakennettu kuunari. Ja siellä on merirosvokaraoke ja sitten sellainen juttu, mikä musta olisi aivan mahtava nähdä. Heillä on sauna kapteenin kajuutassa. Et siinä on myös niinku jotenkin tämä Merellinen Helsinki historia ja nykyhetki ja sellainen niinku tekeminen. Ja sä voit vaan fiilistellä ja käydä kattoon paikkoja, missä et välttämättä ikinä ennen ollut.
1: Salasanalla jar pääsee sinne sisään. Ei siinä oikeasti ole mitään salasanoja. Menkää vaan sinne nauttimaan. Mutta en tietenkään voi olla tarttumatta tuohon, kun mainitsit haukipizzan. Ruoka on varmasti esillä monilla eri tavoilla myöskin täällä Merellisessä Helsingin tapahtumassa.
2: Joo, siis niitä kannattaa katsoa, koska meillä on tänä vuonna erityisen paljon mukana ravintoloitsijoita. Ja ehkä mä tässä yhteydessä haluan muutenkin sanoa, että nämä yrittäjät ja kumppanit on tähtiä. Et mä oon niinku iloinen, että mä saan olla kertomassa Helsingin kaupungin edustajana näistä, mutta kyllä kiitos kuuluu meidän kumppaneille ja yrittäjille. Ja silleen mä ehkä just kannustaisin, että menkää kattoon sinne help.fi@merellinenhelsinki ja sinne meidän niinku uuteen Revel-palvelun kartalle, koska siellä kartalla näkyy se tarjonta ja sit sä voit vaikka valita ravintolat ja mennä sieltä katsoa, että mitä on tarjolla. Että mä jotenkin niin kuin kannustan ottaan haltuun sen niin kuin kaiken kirjon ja ehkä sit valitseen, että mitä tekee tänä viikonloppuna, mutta myös, että mitä tekee kesän mittaan vaikka ensi viikonloppuna ja näin. Että tavallaan, että se on jotenkin, tää on semmoinen hieno katsaus siihen, että mitä kaikki on tarjolla itse asiassa koko kesän.
1: Nimenomaan, ja siis niin kuin, eihän tämä meidän ihana, mahtava Merellinen Helsinki tästä mihinkään katoa, vaan nautitaan siitä koko kesän ajan. Siellä on myös kaiken näköistä muutenkin omaan silmään sattu pelastuspukukellunta, joka oli niin kuin välittömästi sellainen, että haluaisi sitä lähteä kokeilemaan. Tuossa on myös pelastusvene on täällä Kauppatorin tuossa kanavarannassa.

0: siihen pääsee tutustumaan kulttuuria ja kaiken näköistä. Menkää ihmiset sinne ja tutustukaa. Minttu, sulta vielä oma tärppi. Mihinkä kannattaa mennä?
1: Mä aion mennä Haahuille Lauttasaareen tällä kertaa ja ehkä jos ehdin, niin Pihlajasaareen.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Kohta kuullaan sitten kyllä liittyen tähän merelliseen Helsinki viikonloppuun tai ainakin ajankohtaan sellaisesta asiasta, että läntinen saaristoreitti on alkanut laajentua, niin tästä meillä jututettavana lennossa.

0: Jannika B. ja aamun takana. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka välillä Marjamäki-Raisio, Humikkalan liittymä Masku. Ensitiedote onnettomuudesta tie 8 välillä Marjamäki-Raisio, Humikkalan liittymä Masku.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin.
2: Härkä.
1: Luka Modric.
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tämä tuleva viikko.

Loppu on varmaan tämän suven kuhisevin puoluekokous viikonloppu, koska kaikkiaan 4 eduskuntapuolueella on puoluekokoukset. Kokoomus, keskusta, RKP ja Liike Nyt aloittelee kaikki tänään. Kokoomus on koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella, RKP Vantaalla ja Liike Nyt Helsingissä. Ja tämä tietysti saattaa näkyä salien ulkopuolellakin, kun läpi viikonlopun siellä istutaan. Siellä on kaikenlaista oman porukan kivaa, valitaan puheenjohtajia ja sen sellaista, mutta on siinä tietysti tuommoista yhteisöllistä verkostoitumista ja tiukan poliittisen päätöksenteon ja linjapuheiden lisäksi sitten sitä vapaamuotoisempaakin ohjelmaa. Saattaa näkyä katukuvassa, en tiedä. Sen näkee sitten ja kuulee varmaan viikonlopun mittaan. Eric Clapton ja Tears in Heaven.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Näin kun on sulossointuja kuultu, niin takaisin tänne kauppatorille. Justus Laitinen täällä edelleen pilvisessä säässä, mutta se ei näytä lainkaan ihmisiä haittaavan täällä. Porukka on mukavasti liikenteessä ja suokkii jonottaa Suomenlinnan lautalle. Porukkaa juuri ahtautuu sisään ja matkaavat kohti historian ihmeellisiä kaikkia mahdollisuuksia, mitä siellä saari on tänään täynnä, koska kyseessä tänään on alkanut merellinen Helsinki viikonloppu. Ja tämä on jo neljättä kertaa, kun tämmöinen tapahtuma järjestetään tuolla Suokissa, muun muassa Herensvärd-museossa voi tutustua 1400-luvultakin oleviin merikarttoihin. Minua ei kannattaisi päästä lähellekään niitä, kun olen semmoinen mämmikäsi, mutta eiköhän siellä niistä huolehdita. Nyt tähän päivään liittyen jatketaan toisesta aiheesta, joka kyllä toki liittyy tähän siis Helsingin merelliseen elämään. Läntinen saaristoreitti laajenee tänään Lauttasaareen saakka. Tätä kyseistä reittiä se yhdistää Helsingin ja Espoon, ja sitä on liikennöity jo useita vuosia. Vesiliikenteen projektijohtaja Helsingin kaupungilta Lennart Pettersson, terve.
2: Moi.
1: Mistä tuli idea tämmöiseen, että laitetaanpa Lauttasaareen uusi pysäkki?
2: No, Lauttasaaren pysäkki on oikeastaan kaupunkilaisten toive. Se on aikoinaan toivottu omastarihankkeen. Ja sille, kun löydettiin sitten paikka ja saatiin laituri tänä keväänä valmiiksi, niin sitten samassa yhteydessä huomattiin, että siitähän tämä läntinen saaristoreitti menee ohi ja tarjottiin sille sitten mahdollisuus, että siinä pystyy pysähtymään.
1: Oliko se siellä jossain Vattuniemen suunnalla tämä pysäkki?
2: Joo, eli se on siellä HSK:n venesataman kärjessä, eli siitä kuljetaan se venesatama alueen läpi ja siellä on se meripensis eli ST1, niin sen vierestä sitten pääsee hyppäämään vesipussiin.
1: Sinällään tämäkin liittyy historiaan jollain tavalla, että eikö sinne siellä ole ollut lauttaliikennettä aikaisemmin?
2: No, on ollut, mutta itsekin on kirjoitusten varassa ja näytti olevan, että taisi olla useampi 10 vuotta, oliko peräti joku 80-90 vuotta sitten, kun viimeksi Lauttasaareen on vesipussi kulkenut, että ollaan historiallisten aikojen äärellä.
1: Ympyrä sulkeutuu niin sanotusti. Ja sieltä siis tosiaan Espooseen saakka pääsee tuolla lautalla. Tässä muita pysäkkejähän siinä reitillä on, kun se lähtee tuolta Nokkalasta, jos sieltä päin tulee, niin Haukilahti, sitten se Lauttasaari, sitten Suomenlinnaan kauppatorille, eli tänne Vasikkasaareen ja sitten Meritullin torin kautta Kalasatamaan. Tämmöinen linja siinä on kyseessä tässä läntisessä saaristoreitissä. 3 tuntia yhteensä, jos koko reitin on siellä kyydissä, eli siinä on hyvä mahdollisuus nähdä Helsingin kaunista saaristoa ja päästä siihen tutustumaan mereltä käsin. Jatketaan aivan hetken kuluttua Lennart Petterssonin kanssa lisää Helsingin vesiliikenteestä.
3: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
4: Useammallakin puolueella siis puoluekokoukset alkavat tänään ja viikonlopun yli mennään. Yle näyttää suorana keskustasta Antti Kaikkosen avauspuheen tänään noin kello 15.15. Sen voi katsoa tuolta artikkelin sisältä. Artikkeli löytyy Yle Uutisten sivuilta. Keskusta on tietysti kiinnostava. Nyt se juhlii Tampereella siis 120-vuotista taivaltaan puoluekokouksessa, ja yksi kiinnostava kysymys on vaikkapa se, että olisiko perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini tuleva eduskuntavaaliehdokas. Hänhän on asiasta vihjailut, että voisi olla kiinnostunut keskustan tai kristillisdemokraattien ehdokkuudesta, ja keskustanuoret ja opiskelijat ovat olleet sitä mieltä, että mieluummin ei. Tämä on yksi asia, mitä analyysissäkin on arvioitu. Sekin löytyy tuolta Ylen sivuilta. Ja Antti Kaikkosen puhe siis suorana kello 15.15 suurin piirtein. Nyt tulee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Ja täällä Uudellamaalla Justus Laitinen, ja tuossa juuri vähän aikaa sitten tänne Kauppatorin satamaan tuo läntisen saaristoreitin lautta käväisi hakemassa asiakkaita ja suuntasi sitten eteenpäin. Tästä se tuonne Vasikkasaaren suuntaan taisi olla menossa, jos nyt en ihan väärin arva, tai sitten Suomenlinnaan, jompaan kumpaan se kuitenkin tästä lähti menemään. Sillä kyseisellä saaristoreitillähän on tästä päivästä eteenpäin uusi pysäkki tuolla Lauttasaaressa, siellä Vattuniemessä, saaren itärannalla voi sitten hypätä kyytiin ja nauttia merellisestä Helsingistä. Vesiliikenteen projektijohtaja Helsingin kaupungilta Lennart Pettersson tuossa tästä kertoi vähän lisää. Tässähän on ollut vähän myös semmoista, ja tämä liittyy tietyllä tavalla myös vähän maaliikenteeseenkin, mutta jossain vaiheessa muistan lukeneeni tämmöisistä sähkökäyttöisistä vesibusseista, joita harkittiin korvaamaan junatien metrosillan remontin liikennettä, niin onko tämä osa sitä, mitä sille hankkeelle tai ajatukselle kuuluu?
2: No joo, se junatien metrosillan remontin aikaisesta liikenteestä, siitä en uskalla vielä sanoa, että saadaanko siihen sähköistä vesiliikennettä korvaamaan. Mutta sähköinen vesiliikenne ilman muuta on meille tosi tärkeä, ja hankkeita on sen osalta menossa. Et vuonna 2028 meidän on tarkoitus saada tuohon Pihlajasaaren liikenteeseen ensimmäiset sähkökäyttöiset vesipussit sitten käyttöön.
1: Hiljasta kyytiä luvassa.
2: No kyllä, just näin.
1: Mitäs muita osaisit tai pystyt paljastamaan? Minkälaista muuta visiota tai ajatusta Helsingin vesiliikenteen kehityksestä on meneillään?
2: No joo, totta kai sitten myös tämän sähköistyksen osalta, niin tämä Suomen

0: Suomenlinna ympärivuotinen liikenne on totta kai semmoinen teema, missä halutaan saada tätä sähköistä kehittymistä aikaa, että pystyttäisiin nimenomaan päästöttömästi viemään ihmisiä sitten saareen. Totta kai muutenkin halutaan tehdä joukkoliikennemäisempää tästä meidän vesiliikenteestä, että tavallaan reitit olisi sidoksissa toisiinsa ja mahdollistaisi sitten pääsyn saaresta toiseen ja ylipäätään tavallaan, että tehdään siitä helposti saavutettavaa ja niin, että ihmiset ihan aidosti oikeasti voi ottaa se vesiliikenteen osaksi sitä omaa arkea.
1: Meillä on kuitenkin kaunista luontoa tuolla vaikka kuinka paljon ja mikä on kans jännittävää, että saarissa on varsinkin joissakin on erinäköistä kulttuuria ja ties mitä kaikkea tarjolla. Mites vesiliikenteen turvallisuus, minkälainen tilanne siinä on Helsingin osalta?
0: No vesiliikenteen turvallisuuden osalta, jos ajatellaan tätä meidän saaristoliikennettä, niin turvallisuuden kannalta mun mielestä on tosi hyvä tilanne. Että nämä toimijat, ketkä tässä toimii, on hirvittävän kokeneita ja kiinnittää ilman muuta tosi hyvin huomiota näihin turvallisuusteemoihin.
1: Ja vielä, jos ehdit muutamalla sanalla sanoa, mikä on sinun merellinen suosikkikohde Helsingissä?
0: No mä ehkä nostaisin nyt tänä kesänä noi itäisen saariston saunasaaret, niin ne on mun mielestä sellainen, missä kannattaa mennä ehdottomasti tänä kesänä käymään.
1: Kiitos Lennart Pellers.
2: Kello on 13.47 ja tästä jatkaa Maija Vilkkumaa. Hiuksissa hiekkaa. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Täällä studion päässä puikoissa on Anna Sireen. Terve. Mukavaa perjantaita.

0: eteenpäin. Jos katsotaan ensi viikkoa, niin palloa pelataan tuolla jossain Pohjois-Amerikassa, mutta sitä sitten vasta silloin. Tänään pelataan nimittäin pääkaupunkiseudulla täällä meillä Suomessa. Helsingin Käpylässä on menossa Study Cup, maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus, ja siellä on kentän laidalla varmaan paitsi valtava määrä kannustajia ja talkoolaisia, niin myös meidän miehemme maailmalla. Janne Jauhiainen, kuuluuko sinne? No kuuluu selvästi.
1: No tänne kuuluu oikein mainiosti. Täällä mä oon tosiaan Käpylässä kentän laidalla, ja niin kuin Anna totesit, niin tämähän on siis maailman suurin tyttöjen naisten jalkapalloturnaus. Tämä on siis massiivinen. Mäkin olen tämmöinen urheilun suurkuluttaja ja välillä katselen jääkiekkoa ja jalkapalloa samaan aikaan kahdelta eri näytöltä, mutta täällä on kyllä toden totta semmoinen tarjonta urheilua. Mä voisin katsoa, kun mä tässä pyörin ympäri, niin noin 10 jalkapallomatsia samanaikaisesti. Eli jos maaleja haluaa päästä tuulettamaan, niin ihan koko ajan saa syödä kyllä kättä yhteen. Täällä on tosiaan, jos lähdetään liikkeelle perusasioista, mitkä turnauskävijän niin pelaajan kuin yleisönkin puolelta vaikuttaa meininkiin, niin sää on mitä mainio jalkapallon pelaamiseen. Täällä on pilvistä, 20 paikkeilla lämpötila pyörii, vettä ei saada, pikkas oli tuossa muutama tunti sitten pisaroita ilmassa, mutta se vaan viilee tätä kovaa turnausmeininkiä, mikä täällä on parhaillaan käynnissä. Ja tämähän on siis keskiviikosta sunnuntaihin asti tämä Study Cup käynnissä täällä niin Käpylässä kuin muuallakin Helsingissä. Töölön kenttä, Talin kenttä, Pirkkola ja Kontula tämän Käpylän lisäksi. Ja se, mikä on Anna aika mielenkiintoista ollut nähdä täällä, niin mä veikkaan, että jokaisella meillä on muistoja tämmöisistä eväsleipäsistä. Herääkö sulla heti jotain mielikuvia?
0: Todellakin, joo. Siihen aikaan, kun jälkiunileipää piti vielä leikata kahtia, niin semmoisia eväsleipiä on pistellyt itse. Heti tuli muistoja mieleen.
1: No joo, täällähän on siis totta kai makkaraa tarjolla, mutta mä juttelin useamman joukkueen kanssa ja valmentajan kanssa ja ihan pelaajankin kanssa, niitähän riittää aina perheen pienimmistä sitten aikuisiin asti, niin aika monella on tehty eväsleipäsiä ja kyllä mä pongasin yhdet ihan voipaperiikin kääritytet, eli lämmittää mieltä, kun näkee, että vieläkin pakataan vanhaan kunnon voipaperiin.
0: Joo, sehän ei vaatisi muuta kuin sitten maitoa lasipulloon vieressä, niin se olisi siinä. No hei, miten pikkusia mimmejä siellä näkyy kentällä, kun siellä on kaikenikäisiä tyttöjä ja naisia?
1: No mä kattelin otteluohjelmasta, että 7-vuotiaat olisi tällä hetkellä niin kuin nuorimmat, ja siitä tosiaan sitten ihan mennään niin kuin joka vuosikerta ylöspäin kohti ihan naisten pelejä.
0: Tässä kun puhutaan lasten urheilusta, niin aina ihan pakko kysyä, että mitäs vanhemmat on käyttäytynyt siellä kentän laidalla?
1: No mun havaintojen mukaan kyllä oikein mallikkaasti on käyttäydytty. Vanhemmat on ollut vanhempien roolissa ja valmentajat on valmentanut. Sehän se on monesti, mikä tunteita kuumentaa kentälaidalla. Mutta täällä on ihan esimerkillistä käytöstä ollut kyllä mun havaintojen mukaan tässä useamman tunnin ajalta.
0: Tää on ilo kuulla. Mitäs kuullaan tuossa kahden jälkeen? Saat jotakin seuraa myös sinne kentälaidalle itsellesi. Niin kuka on mikrofonin toisella puolella silloin?
1: No ihan kuule, Study Cup ry:n toiminnanjohtaja, hän saa kertoa meille tarkemmin tämän turnauksen meiningeistä. Tämähän täyttää 40 vuotta Study Cup tänä vuonna, niin Teo Tyrväinen, toiminnanjohtaja, pääsee uutisten jälkeen sitten ääneen.
0: Hyvä homma. Mä jätän sut nyt hetkeksi sinne kadehtimaan toisten eväitä. Oi, siellä on muuten hyvä musiikkimeininki. Onko siellä muuten maalilaulut ja tuuletukset kunnossa siinä kohtaa, kun syntyy?
1: No tuuletukset on, mutta maalilauluja ei ole havaittu. Kato, kun täällä on niin monta peliä käynnissä, mä veikkaan, että täällä on ihan joku puiskolapperätti kielto, että muutenhan täällä olisi koko ajan musiikki.
0: Niin, aivan. Se on semmoinen ongelma, kun tulee liikaa maaleja.
1: Positiivinen niin, äsken kuulit tuon musiikin, niin tässä tosiaan joukkue vähän niin kuin lämmitteli ja valmistautui kohti kenttää. Mä veikkaan, että ikähaarukka siinä 7 ja 9 vuoden välissä, että se oli hyvä lämmittelymeininki biisin tahtiin.
0: Kyllä, kyllä. Palataan sinne, hei, hetken päästä uudemman kerran, Janne. Ja Ultra Braan tahdissa kohti kello 14 Yle Uutisia. Tässä soi Aarre.

Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Lentäjä oli koneessa yksin. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut asiasta paikkatutkinnan ja kertoo arvioivansa myöhemmin, käynnistetäänkö onnettomuudesta turvallisuustutkinta. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö.

0: ihan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on pari viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot.
1: Heidi Himmelä toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Kello näyttää 14.02 ja ihan kohta kurvataan radioaalloilla, ei radioaalloilla kurvata, surffataan ehkä. Takaisin tonne Käpylän suuntaan Helsinkiin Stadikappiin. Puhutaan vähän tyttöjen ja naisten jalkapallosta.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
1: Näin se on. Täällä päivystetään kello 16 saakka. Ismo Alanko on saanut tässä kaverikseen Mariskan ja viesti kuuluu, että nuoruus on vakava sairaus.

0: Nuoruus on vakava sairaus, siinä Ismo, Alanko ja Mariska. Helsingissä on menossa siis tosiaan Study Cup, maailman suurin tyttöjä ja naisten jalkapalloturnaus. Ja siellä on valtava määrä joukkueita ja matseja ja kentän laidalla myös Janne Jauhiainen, joka on saanut kaverikseen sieltä Study Cupin toiminnanjohtajan.
1: Täällä ollaan Käpylässä. Mä Anna sulle kerroin tuossa ennen uutisia, että kymmeniä jalkapallomatseja pystyy seuraamaan samanaikaisesti, mutta sen lisäksi täältä löytyy myös tämmöinen tapahtumatori, missä on paljon puhuttua kisamakkaraa, on metrilakua, jätskiä ja kaikkea oheistoimintaa tähän jalkapallootteluiden ympärille. Ja tosiaan Study Cup ry toiminnanjohtaja Teo Tyrväinen on täällä meikäläisen kanssa. Sä oot Teo ollut mukana Study Cupissa jo 2009 vuodesta lähtien, mutta tää on nyt sitten ensimmäinen vuosi toiminnanjohtajana. Nyt kun turnaus on ylittänyt puolivälin groovin, niin miten näin järjestävän tahon vinkkelistä tarkasteltuna turnaus on mennyt tähän asti?
2: Kiitos, todella hyvin on mennyt tämä turnaus.

0: Meillä on ollut todella paljon hyvää positiivista fiilistä, paljon vilinää vilskettä kentillä ja ollaan saatu kyllä todella paljon positiivista palautetta. Sää on toistaiseksi vielä suosinut meitä todella hyvin myös, kuten hyvin monena vuonna tässä meidän 40 vuoden historia aikana on suosinut, että on todella hyvä fiilis kyllä tällä hetkellä.
1: No Stanley Cup, se on pelattu ensimmäisen kerran turnauksena vuonna 1986, eli siis 40-vuotisjuhlavuotta tässä vietetään. Säkin on ollut toiminnassa mukana 2009 vuodesta lähtien, eli oot aika mukavan pätkän ollut Stanley Cupin historian toiminnassa, niin miten tämä turnaus on kehittynyt vuosikymmenten aikana?
0: Kyllä, mä oon tosiaan 2009 aloittanut tuomarina ja valmentajana tämän turnauksen parissa ja ollut eri rooleissa sitä tässä läpi vuosien. Ja kyllä tämä on todella monipuolisesti kehittynyt, on paljon enemmän joukkueita ja on paljon enemmän pelejä, mitä pelataan. Ja se tietysti luo paljon vahvemman turnaustunnelman tänne ympärille. Nyt me ollaan saatu nyt tätä meidän tapahtumatorikonseptia tosiaan sitten kehitettyä, että meillä on täällä todella hyvin ja laajasti on eri yhteistyökumppaneita mukana, jotka mahdollistaa sitten, me saadaan nämä hienot järjestelyt ja kenttäolosuhteet meidän joukkueelle sitten mukaan. Ja et se on ollut kyllä se hienoin, että eniten tulee porukkaa koko ajan, jotka uusia joukkueita tulee, uusia joukkueita ympäri Suomen mukaan, niin se luo todella hyvää fiilistä, että me pystytään rakentamaan tällaista naisille ja tytöille suunnattua jalkapallokulttuuria todella vahvaan rooliin.
1: No turnaustaan pelataan siis 5 päivän ajan viidessä eri paikassa täällä Helsingissä ja 1400 ottelua lähestulkoon mahtuu tähän 5 päivään. Jo pelkästään täällä Käpylässä on tosi monta matsia päällekkäin käynnissä, mutta sitten kun ottaa vielä 4 muuta paikkaa tähän mukaan, niin mikä määrä pelejä. Kuinka paljon vapaaehtoisia tämmöisen kokonaisuuden pyörittäminen oikein vaatii?
0: No tää on silleen, että meillä on täällä sellainen vähän reilu parikymmentä ihan täysin vapaaehtoista, jotka on mukana tekemässä tätä meidän yhdistyksen kanssa. Tietysti meidän suunnittelutyö on sitten ympärivuotista, että lähdetään rakentamaan tätä, mutta ehdottomasti nämä vapaaehtoiset on sitten sen lisäksi meillä on monia kymmeniä sitten kesätyöntekijöitä myös, keitä saadaan tänne näin mukaan turnaukseen, jolla me pystytään sitten tarjoamaan myös omalta osaltamme edes jotain hyviä tällaisia ensimmäisiä kesätyökokemuksia nuorille sitten, että täällä on porukkaa sitten hakemassa tuloksia ja pitämässä siisteydestä ylläpitoa ja sitten on kaikkia muuta oheistoimintaa, muun muassa täällä meidän tapahtumatorilta löytyy paljon hienoja meidän kesäduunareita, jotka mahdollistaa sen, että me pystytään järjestämään kaikkea muutakin oheistoimintaa kuin pelkästään sitä jalkapalloa, joka on rakentanut tämän turnauksen.
1: Mä tapasinkin tuossa Tovi sitten yhden kesätyöntekijän. Hän kertoi, että hän on ensimmäistä päivää nyt täällä kesähommissa ja oli ihan innoissaan siitä, että pääsee nimenomaan rakkaan lajin parissa vielä työskentelemään kesänä. Teo Tyrväinen, sä oot täällä toiminnanjohtajana Stanley Cupissa. Mikä sut sai aikanaan mukaan tähän toimintaan?
0: Kyllä se on sellainen, sanotaanko, että olen itse valmentanut tyttöjä ja se oli se, joka toi mut tämän turnauksen pariin. Tietysti sitten myös erotuomaritoiminnan kautta pääsi mukaan tähän, että hyvin monesta eri suunnasta on tullut mukaan tähän. On ollut järjestyksen valvojana ja vastannut turnauksen tuomareistakin sitten pitkän pätkän. Että kyllä se on se sellainen rakkaus jalkapalloa kohtaan ja rakkaus lajia kohtaan, joka luo sen intohimon siihen, että haluaa nähdä. Kyllähän tämä on erittäin siistiä nähdä, kun täällä on kuitenkin melkein 5400 pelaajaa, jotka pelaa ja näkee sen ilon, mikä tulee siitä, että he pääsee tähän, voisin sanoa, että monille kesän päätapahtumaan mukaan ja nauttimaan siitä koko joukkueen kanssa, että hän ei ole yksilöitä, jotka tämän turnauksen muodostaa, vaan täällä on todella paljon joukkuetta ja se joukkuehenki, se joukkuefiilis.
1: No viikonlopun aikana ne loppuottelut ja muut nähdään kaikissa sarjoissa. Missä näitä pelataan? Mihin kannattaa tulla paikan päälle, jos haluaa Stanley Cup-tunnelmaa tulla aistimaan?
0: Kyllä, meillä on kaikilla meidän kenttäalueella huomenna pelataan jatkosarjapelejä, eli Talissa, Käpylässä, Töölössä, Pirkkolassa ja Kontulassa. Ja sitten sunnuntaina huipentuu Töölön urheilupuistobollikselle niin finaalien pariin. Siellä pelataan aamuyysistä eteenpäin finaalipelejä ja siellä kannattaa ehdottomasti tulla käymään sitten, jos haluaa päästä hyvin turnausfiiliksiin.
1: Stanley Cupin toiminnanjohtaja Teo Tyrväinen, kiitos paljon haastelusta, ei muuta kuin tsemppiä tähän Stanley Cupin viikonloppuun.
0: Kiitos paljon, mukavaa kun tuutte tänne kuuntelemaan mestoille.
2: Kiitos Janne sinne Helsinkiin. Stanley Cup, maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus siis käynnissä. Kivalta kuulosti.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Älä mee, semmonen pyyntö Ressu Redfordilta. Kello on 14.11.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Minä olen Justus Laitinen, oikein hyvää iltapäivää. Tänään paljon puhututtanut aihe on tekoälyn käyttäminen osana etäopiskelua ammattikorkeakouluissa. Nyt aiheesta jatkavat toimittajat Petri Karvinen ja Alberto Politi.
2: Alberto, sinä päätit toimittaja testaa hengessä, voiko korkeakoulujen etäkursseilla huijata? Kerro lisää.
3: Joo, kyllä vaan. Eli minä ilmoittauduin tällaisille avoimille verkkokursseille. Lähdin Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluissa opiskelemaan turvallista lääkehoitoa ja sitten tehohoitoa Karelian ammattikorkeakoulussa. Ja tosiaan minä ulkoistin kaiken opiskelun tekoälylle, että en tehnyt itse mitään muuta kuin käynnistin sen tekoälyn ja syötin sinne tietoja. Ja me valittiin tähän testiin tällaisia kursseja, jotka suoraan koskee ihmisten henkeä ja terveyttä. Tämä oli vähän tällaista poikkeuksellista tiedon hankintaa, mutta me tehtiin sitä, koska aihehan on yhteiskunnallisesti tosi merkittävä.
2: Eli miten käytännössä siis ulkoistit tämän homman niin, että tekoäly hoiti opiskelun?
3: No se oli ihan niinkin yksinkertaista, että siellä näillä kursseilla oli pelkkiä monivalintakysymyksiä, mikä minut vähän yllätti. Niin siinä ei oikeastaan tarvinnut muuta kuin kopioida niitä kurssimateriaaleja tekoälyä ja sitten kopioida niitä monivalintakysymyksiä. Ja sitten se tekoäly kertoo, että mitä pitää vastata mihinkin monivalintakysymykseen.
2: No, miten hyvin pärjäsit? Mikä oli testien lopputulos?
3: No, mikä nyt katsotaan hyväksi pärjäämiseksi, että kursseista pääsin hyvin nopeasti läpi nopeimmillaan Vaasassa 41 minuutissa ja Kaakkois-Suomessa meni 2,5 tuntia, näihin olisi pitänyt mennä siis keskimäärin noin 135 tuntia per kurssi, niin läpi pääsin, mutta mitään en kyllä oppinut.
2: No silti kieltämättä kuulostaa. Yle pyysi kaikkia näitä 3 testattua ammattikorkeakoulua kommentoimaan tätä sinun testiäsi ja havaintoja, joita teit. Mitä koulut vastasi?
3: Ensinnäkin täytyy sanoa se, että niin näistä 3 koulusta 2, eli Vaasan ammattikorkeakoulu ja sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oli hyvin haluttomia vastaamaan näihin kysymyksiin, joita minulla oli. Minä pyysin näillä paikkakunnilla asuvia Ylen kollegoita niin ottamaan yhteyttä ja menemään minun kysymyslistan kanssa näiden koulujen edustajien luokse, mutta he ei tähän tapaamiseen suostunut, vaan vastasivat pelkästään sähköpostilla vaan osaan minun kysymyksistä, ja heidän näkemys on se, että niin kun potilasturvallisuus ei ole vaarassa, koska kouluilla on muitakin keinoja, aika paljonkin tällaisia harjoitteluja, näyttökokeita sun muita, mutta pitävät kuitenkin tärkeänä tästä tekoälystä keskustellaan ja sitä kehitetään. No, Karelian rehtori Petri Raivo sitten minut suostui tapaamaan ihan kasvotusten ja kameralle puhumaan tästä aiheesta, ja hänkin hyvin samoja havaintoja tai hyvin samoja mielipiteitä esitti ja sanoi, että potilasturvallisuus ei ole hänen mielestä vaarassa, mutta tämä on kyllä sellainen aihe, jota pitää seurata ja niin tätä tekoälyn vaikutuksia tarkkailla.
2: Noin siis Alberto Politi, Ylen toimittaja, joka meni tekoälyllä 3 eri ammattikorkeakoulun etäkursseista läpi.
4: Tuossa kun vähän aikaisemmin puhuttiin Helsingissä käynnissä olevasta Study Cupista, jossa siis maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus, matsejakin turnauksen aikana, jos en väärin muista, niin 4000, niin siinä vaaditaan jo järjestelyjä isolla jillä, ja Study Cup on varmaan hyvä esimerkki semmoisesta tapahtumasta, joka ei ilman talkoolaisia tapahtuisi, ja semmoisiahan kesäviikonloput on täynnä. Tämmöisiä tapahtumia, johon pätee tämä ihan sama. Siis tarvitaan valtava määrä väkeä, niin kuin nyt vaikka tänä viikonloppuna esimerkiksi Joensuussa, siellä on Suomen Voimisteluliiton Gymnaestrada-tapahtuma. Väkeä, seuroja varmaan ainakin koko Itä-Suomen alueelta ja kävijöitä tai osallistujia ylipäätään 4-päiväiseen tapahtumaan odotetaan yli 10 000, niin siihen sitten lisäksi vielä 1000 kävijät ja katsojat, niin tarvitaan jo vähän ehkä yöpaikkojakin. Ja sitten taas toisaalta yksi hauska, paljon pienempi tapahtuma tänä viikonloppuna on vaikkapa Kittilän hiljaisuusfestivaali, mutta sielläkin talkootyö tosi tärkeässä roolissa ja ehkä jopa vielä vähän enemmän kuin monessa muussa paikassa, koska noita talkoita tehdään myös Kaukosen kylän väen ihan omin voimiin ja lainataan kippoa, kappoa, yösijaa ja myös esityspaikkoja. Siellä saattaa joku järjestäjistä tulla kysymään ovelta, että liikenisikö teidän traktorihalli sirkusareenaksi, niin kyllä semmoinenkin talkoiluksi lasketaan, jos hallisi festariareenaksi lainaat. Tämä on kyllä tapahtumakesä täydessä käynnissä jo tässä kohtaa. Irina leikkii kuurupiiloa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Jatketaan keskustelua vähän liiankin helposta opiskelusta. Minä olen toimittaja Petri Karvinen ja jututan kollegaani Alberto Politia, joka suoritti Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen lääkehoitokurssit ja Karelian ammattikorkeakoulun tehohoitokurssin etänä ja huijasi tekoälyllä. Alberto, eikö tällainen tekoälyllä huijaaminen ole ihan kohtalaisen epäeettistä?
2: Sanotaanko näin, että jos en olisi toimittaja tekemässä tätä juttuprojektia, niin tämä kyllä olisi niin hyvinkin epäeettistä ja opiskeluvilppiä, ja näiden testattujen korkeakoulujen mielestähän minä tässä syyllistyin opiskeluvilppiin, mutta se, minkä takia me tämä testi tehtiin Ylellä, niin tämä aihehan on yhteiskunnallisesti tosi merkittävä erityisesti sen takia, että ammattikorkeakouluilla on niin lakiinkin kirjattu tehtävä kouluttaa asiantuntijoita, niitä rahoitetaan verovaroin, ja sitten tämä tekoälyn kehitys on tosi merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, joka myös ammattikorkeakouluja erityisesti koettelee.
1: Mutta teit siis aivan selvää vilppiä. Koituko sulle seurauksia tästä?
2: No joo, kyllä tästä sen verran seurauksia koitu, että sitten sen jälkeen, kun olin ottanut näihin korkeakouluihin yhteyttä ja kertonut tästä teostani, niin Vaasasta ja Kareliasta jonkin aikaa sen jälkeen tuli yhteydenottoja, ja nämä koulut sanoivat, että ne tämän vilvin takia hylkää minun suorituksen tähän hetkeen, jossa nyt äänitetään tähän mennessä, niin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta yhteydenottoa ei ole vielä tullut, ja sitten näiden Vaasan ja Karelian tapauksessakin täytyy sanoa se, että mulla on kyllä hyvin vahva epäily siitä, että en minä olisi ikinä jäänyt tästä kiinni todennäköisesti, jos en olisi heihin ollut itse yhteydessä.
1: Millä tavalla nämä testaamasi korkeakoulut olivat siis kieltäneet tekoälyn käytön ihan konkreettisesti?
2: Karelian ammattikorkeakoulu oli kieltänyt sen hyvinkin selkeästi, että he noudatti tällaista ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston laatimaa niin sanottua liikennevalomallia, jossa on eri väri koodeja sen suhteen, että saako tekoälyä käyttää vai ei, ja siellä oli ihan tällaiset punaiset liikennevalomerkinnät, että tekoälyn käyttö kielletty. No sitten Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa niin oli hyvinkin epäselvä, että onko mitään kieltoa ylipäätään. Mä koitin sitä etsiä ennen suoritusta, mutta en kohtuullisella vaivalla löytänyt mitään kovin selkeitä ohjeita. Jälkeenpäin sitten nämä koulut linkkasi mulle kaikenlaisia erilaisia linkkejä heidän tekoälyohjeistuksiinsa.
1: Ammattikorkeakoulujen edustajat sanovat, että yksittäinen kurssisuoritus ei vaaranna potilasturvallisuutta ja että opiskelijoiden on tärkeää oppia käyttämään tekoälyä noin vastuullisesti, siis ei niin kuin sinä käytit. Pitääkö tässä kuitenkin olla jotenkin huolissaan ammattikorkeakoulujen opetuksesta? Sellainen ajatushan tässä saattaa mieleen hiipiä.
2: Ainakin tämä tilanne näyttää kyllä vähintäänkin kiusalliselta, että näitä kursseja pääsee niin näin helposti läpi. Ja nämä rehtorithan sanoo jotain haasteita, että nämä on niin kuin täydentäviä opintojaksoja, mutta kyllä sitten asiantuntijat on sitä mieltä, että kyllä näillä yksittäisilläkin kursseilla pitäisi huolehtia siitä, että niin osaamistavoitteet tulee täyteen.
3: Elonkerjuu ääneen seuraavaksi. Tässä soi Kahden maailman välissä. Ja tämän jälkeen soikin sitten alueuutisten tunnari.

Yle Uutiset Uudellemaalle, toimittajana Saara Hirvonen, hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Läntinen saaristoreitti laajenee tänään Lauttasaareen saakka. Helsingin ja Espoon yhdistävää reittiä on liikennöity jo useita vuosia. Lautta lähtee Espoon Nokkalasta, pysähtyy useissa kohteissa välillä ja päätyy Kalasatamaan. Risteily kestää kokonaisuudessaan 3 tuntia ja liikenne jatkuu syyskuun alkupuolelle saakka. Itämeri Blogging-hanke laajenee tänä kesänä Helsinkiin. Kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tulee maksuttomat soutuveneet Mustikkamaalle, Lauttasaareen ja Töölöön. Toiminta jatkuu myös Espoon Keilaniemessä. Soutuveneillä voi tehdä niin sanottua magneettikalastusta, jossa voimakasta magneettia vedetään merenpohjaa pitkin ja samalla nostetaan ylös romumetallia sekä muuta vajonutta roskaa. Helsingin Itämeri soutuveneet otetaan käyttöön viikonloppuna, Espoon vene maanantaina. Järvenpään kaupunki tarjoaa tänä vuonna 18.25.

5-vuotiaalle maksuttoman sisäänpääsyn kaupungin museokohteisiin. Kaupungin museoita ovat Järvenpään taidemuseo, taiteilijakoti Ahola, Suviranta ja Villa Kokkonen. Lisäksi kaikki kaupunkilaiset pääsevät maksutta Järvenpään taidemuseoon ja Aholaan joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Maksuttomat sisäänpääsyt ovat voimassa vuoden loppuun.

Liikennetiedotetielle 11 välillä Tampere-Pori Nokia ja Nokialla tarkempi paikka välillä Murhasaaren liittymä, Murhasaaren silta, Murhasaaren liittymän suunnasta Murhasaaren sillan suuntaan eli Poriin päin. Puita kaatunut tielle, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, puu on kaatunut langoille tien päällä ja raskaalle liikenteelle ei ole kiertotien mahdollisuutta. Eli tie 11 Tampere-Pori tie Nokialla välillä Murhasaaren liittymä, Murhasaaren silta, Porin suuntaan. Puita kaatunut tielle, langoille tien päälle, raskaalle liikenteelle ei ole kiertotien mahdollisuutta ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Katri Ylanderin kanssa tästä eteenpäin. Sano mulle jotain kaunista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Äänessä Alberto Politi ja aiheena opiskelu. Suoritin toimittajana turvallista lääkehoitoa käsittelevät avoimet etäkurssit Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa sekä tehohoidon etäkurssin Karelia ammattikorkeakoulussa. Pääsin kursseista nopeasti läpi, kun huijasin tekoälyllä. Testattujen koulujen mielestä tekoälyn kehitys on tärkeä aihe, johon pitää reagoida, mutta potilasturvallisuus ei ole heidän mielestään vaarassa yksittäisten kurssien

0: takia. Kysyin mielipidettä myös Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristiina Mikkoselta. Hänen mukaansa on totta, että korkeakouluilla on useita keinoja varmistaa esimerkiksi valmistuvien sairaanhoitajien osaaminen.
1: Se, että opiskelija esimerkiksi pystyy suorittamaan verkkokurssin nopeasti, ei vielä tarkoita siitä, että ammatillinen osaaminen olisi oikeasti sitten saavutettu. Onneksi terveydenhuollon koulutuksessa käytetään paljon monimuotoisia menetelmiä. Eli terveydenhuollossa tarvitaan paljon muutakin kuin teoriatietoa ja kliinistä ajattelua ja päätöksentekoa ja vastuunkantoja. Kyky toimia paineen alla.
0: Pyysin Mikkosta tutustumaan 3 testaamani kurssin kurssikuvauksiin. Hänen mielestään tämän kaltaisiin yksittäisiinkin kursseihin voi liittyä riskejä.
1: Totta kai tässä kurssissa, tai ne kurssit, mitä olet laitanut minulle, ne liittyy siihen lääkehoiton osaamisen ja kriittisen sairaan potilaan hoito. Ne liittyvät kaikki suoraan potilasturvallisuuteen. Ja tuli mieleen se ajatus, että jos emme koulutuksessa riittävästi varmistetaan opiskelijoiden ymmärrystä ja päätöksentekokykyä, sitten osaamisessa voi jäädä nimenomaan ne piilon puuteita ja se nimenomaan antaa riski siihen potilaan turvallisuuteen. Ja tämä on tärkeä asia koko yhteiskunnan näkökulmasta ja tulevaisuudessa. Mutta sitten kuitenkin tämä tekoäly ei ole katsomassa mihinkään, vaan siitä tulee osa myös terveydenhuollon koulutusta ja työelämä. Että sen vuoksi meidän ei kannata ajatella vain tekoälyn kieltämistä, vaan enemmän siitä, miten sitä käytetään vastuullisesti oppimisen tukena.
0: Näet sä, että jos tällaisia niin kuin teoriapohjaisia yksittäisiä kursseja, mitä minäkin olen suorittanut, niin suorittaa sillä, että ei opi mitään, niin voiko siitä olla jotain haittaa vai onko se niin kuin hyvin minimaalinen riski esimerkiksi potilasturvallisuudelle?
1: Kyllä minä koen, että on haittaa, koska kuitenkin opiskelijan osaaminen rakentuu sen tieton, taiton ja etevyyden kautta, että tieto tulee verkkokursseiden kautta ja se on erittäin tärkeää, että ne opiskelevat niin kuin oikealla tavalla, että se tieto oikeasti antaa heille niitä valmiuksia siihen sitten harjoitteluun. Toivottavasti ei koskaan tule siihen, että terveydenhuollon koulutus, mä en usko, että se tapahtuu, perustuisi pelkästään verkkokursseihin.
2: Mun saa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita.
3: Levylautakunnan kevätkauden viimeisen jakson vieraina pitkälinjan muusikko Olli Helenius.
4: Siinä oli sellaisia kuplia. Ne ei ole niin selkeästi jotain musiikillista, vaan se on jotain niin kuin, tällaista vähän niin kuin pelimaailmaa tai semmoista elektronista namia.
3: Pop-laulaja Telise sekä nuoremman polven rockari Hene Jääsalo.
5: Tom Waitsin musasta. No siinä se on vähän enemmän kuin Milli Epävireinen se piano, mutta niin kuin sillä, että siinä on semmoista niin kuin ihan pientä semmoista törkyä.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Kello on 14.40 ja perjantai-iltapäivä käynnissä suunta kohti viikonloppua. Aika tapahtuma rikasta viikonloppua. Tästä ne taitaa sillä lailla todenteolla lähteä pitkin maata, mikä tarkoittaa, että säätiedotuksia kauheasti aina katsellaan viikonlopun alla. No lämmintä, mutta märkää on luvassa täksi viikonlopuksi. Viikonloppuna sataa ja paistaa. Tulee sateita huomenna etelään ja länteen. Voi tulla oikein rapsakastikin. Vettä voi sataa paikoin jopa 20 milliä. Runsaimmin tulee Länsi- ja Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaan lounaissaaristo voi kuulemma saada useamman 10 milliä vettä. Luontohan tietysti tykkää, mutta en tiedä kesätapahtumien järjestäjistä. Sitten taas Pohjois-Karjala, Kainuu, Kaakkois-Suomi ja valtaosa Lappia. Huomenna poutaa ja mahdollisesti tulee pohjoiseen ja itään huomennakin hellettä. Tänään on muuten mitattu jo 28 astetta Utsjoen havaintoasemalla.

0: The Weeknd, siinä, ja Blinding Lights.
1: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
2: Tekoälyllä huijaaminen ammattikorkeakoulujen verkkokursseilla voi olla todella helppoa. Minä olen Alberto Politi ja minulla on omakohtaista kokemusta aiheesta. Ilmoittauduin toimittajana opiskelijaksi Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen sekä Karelian ammattikorkeakoulun etäkursseille, joissa käsiteltiin turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Pääsin kursseista muutamassa tunnissa läpi oppimatta mitään, kun käytin tekoälyä. Yritin kollegojeni kanssa pyytää kamerahaastattelua kaikista testatuista kouluista. Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Hannu Vahtera ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetuksen vararehtori Katri Ryttyläinen-Korhonen suostuivat vastaamaan kysymyksiin vain sähköpostilla. He sanovat, ettei kenenkään potilasturvallisuus ole yhden kurssin takia vaarassa, koska osaamista varmistetaan muillakin tavoilla. Heidän mielestään tekoäly aiheuttaa kuitenkin sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja siitä on hyvä puhua. Karelian rehtori Petri Raivo suostui pyytämääni tapaamiseen. Näin hän kommentoi tekoälyllä huijaamista.
3: Verkkokursseissa se on aina mahdollista, ihan niin kuin sekin, että aviopuoliso tai sisko tai siskon mies tekee, niin vastaa ne kysymykset. Tällaista on aina ollut ja varmaan tällaista tulee aina olemaan, sitä ei pystytä täysin eliminoimaan oikein millään. Mutta me ollaan siis tehty sitä jo pitkän aikaa, että kaikki kriittisen osaamisen kurssit meillä tehdään tällaisessa tenttiakvaariossa, missä on siis kameravalvonta, jossa ei pysty tekemään tätä, tai siis voi yrittää, mutta jää kiinni. Eli copypastella ChatGPT:stä siirtäminen ei onnistu. On tietysti valitettavaa, että et noudattanut meidän ohjeita ja itse asiassa tässä oli kielto, että AI:tä ei saa käyttää, mutta sinä käytit kuitenkin ja nyt jos olisit meidän opiskelija, niin tämä olisi rehtorin kuulemistilaisuus ja tästähän paukahtaisi sulle noin varoitus.
4: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että teille jos tällaista niin kuin hyvin kriittistä osaamista testataan, niin sitten mennään sinne tenttiakvaarioon, mutta tällä kurssilla kuitenkin käsiteltiin tällaista niin kuin kuolemanvaarassa olevien tehohoitopotilaiden hoitoa, niin millä tavalla tämä sitten ei ole sellaista kriittistä osaamista?
3: Totta kai se on kriittistä osaamista, mutta siis tämä tulee sen jo aikaisemmin opitun päälle, joka on siis ollut sitä kriittistä osaamista, joka on testattu harjoittelulla ja näytöillä ja ohjatulla toiminnalla. Tämä on vain teoria pohjaa, joka lisää sitä ymmärrystä siinä. Eli niin kuin sanoin, tämä on niin kuin sitten sellaista niin kuin lisää siihen, mutta sinänsä hyvä ja tarpeellinen kurssi.
4: Eli koetko, että jos nyt minä vaikka päätyisin tästä sairaanhoitajaksi, niin tässä ei kuitenkaan kenenkään potilasturvallisuus.
3: No jos olisit ollut meillä, sä et olisi suorittanut tätä varmaan ihan heti, vaan sä olisit tehnyt meillä aika paljon monta muuta asiaa, niin potilasturvallisuuden kanssa tällä kurssilla ei ole sinänsä tekemistä. Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen, mutta tämä on vaan yksi tapa opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
0: Niin ja otetaan tähän perään liikennetiedote. Tämä on tilanne ohi tiedote tielle 11 Nokialle siellä Murhasaaren liittymän ja Murhasaaren sillan välillä. Tampereen Porin välillä Nokialla oli aiempi tilanne päällä, siellä oli puita kaatuneena lankojen päälle, mutta nyt tilanne ohi Murhasaaren liittymän suunnasta Murhasaaren sillan suuntaan eli Poriin päin ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja sitten lauluvuoro Dingolle.

0: lähetyssaarnaa ja se kajahti Porista. Dingohan saattaa olla yksi kaikkien aikojen kovimmista Porin bränditekijöistä, ei siitä mihinkä pääse, mutta ei tietenkään voi jäädä ihan ikiajoiksi pelkkien dingojen päälle makaamaan. Pitää keksiä jotain muutakin muuttovoiton tai tappion torjunnan nimissä. Siis kaupunkibrändithän on oleellisia. Kaikki niitä tarvitsee. Vähän jotain muutakin kaupungeilla ja kunnilla pitää olla kuin joku kylttitien pielessä, että meillä on hyvät yhteydet ja kiva yrittää ja ollaan tosi hieno kesäkaupunki. Tarvitaan jotain muuta ja Porissahan tämä someajan brändin luonti ihan tosissaan osataan, se on pakko sanoa. Ei ole varmaan hirveän monta ihmistä, joka ei olisi törmännyt muutama vuosi sitten tuohon porisuhdeneuvojaan, porisuhdeneuvoja Luukkoseen somessa. Epäilyttävästi Porin silloista kaupunginjohtajaa Aino-Maija Luukkosta muistuttava hahmo, mutta ripausnäyttelijä Joonas Nordmania siellä seassa. Tämä oli siis Joonas Nordmanin luoma hahmo ja ihan nerokas Porin murteella pistellyt terapeutti, josta kertovat sketsit sai miljoonia katseluita ja tuli palkintojakin. Ja itse asiassa löysin Wikipediasta semmoisen tiedon, että tuon kampanjan jälkeen, kun toteutettiin laskenta Porin kaupungin nettomuuttovoitosta, niin olisi noussut suurimmilleen sitten vuoden 80. On sitten porisuhdeneuvojan tai jonkun muun ansio, mutta yhtä kaikki. Menestys se oli epäilemättä ja olisiko tämmöinen menestys sitten toistettavissa? Nyt on kova yritys päällä. Siellä on somessa saattanut viime päivinä tulla vastaan semmoinenkin kaksikko kuin porittajat. Tämmöiset oman elämänsä sankarit kuin Jari ja Vesku, jotka yrittää nyt meidän kaikkien muidenkin kuin porilaisten sieluihin. Hahmojen takana on koomikot Köpi Kallio ja Joonas Nordman. Ja kysymys kuuluu tietysti, että mistä nämä kapakkasankarit on oikein nyppästy? Siis onko esikuvat vapaina jossain tuolla Porin kaduilla? Näin tätä pohtii Poritusringin toinen jäsen Vesku, eli Joonas Nordman.
1: No kyllä tuolla, mitä mä oon kattonut somessa keskustelua, niin kyllä siellä on joku oli Veskusta todennut, että mä olin muuten ton Veskukaan samaan aikaan amiksessa. eiköhän jokaisella meillä jonkunlainen tartuntapinta näihin, sanotaanko, hiukan kohnoihin ja aika karuihinkin ehkä tyyppeihin on, mutta roson ja rajuuden alla siellä on kuitenkin sitten se sykki, se lämmin porilainen sydän. Jarit ja Veskut, niin niitähän meillä on rakas Pori täynnä ja pullollaan, että oon mäkin Vesku ja Jarika ollut samaan aikaan yläasteella ja Intissä ja vaihtanut pari sanaa porilaisissa baareissakin ja niin edelleen, että
0: Jari ja Veskuja löytyy siis kyllä. Edellisessä Porin brändikamppiksessa tosiaan porisuhdeneuvoja Luukkanen aika paljon muistutti silloista kaupunginjohtajaa Aino-Maija Luukkosta. Ja nyt sitten tässä uudemmassa kampanjassa seikkailee aika paljon Porin nykyistä kaupunginjohtaja Lauri Innaa muistuttava kaveri. Joonas Nordman tämänkin hahmon takana, minkälainen haltuunotettava hahmo tämä oli?
1: Hän on sellainen, sit kun oikein innostuu ja on asian päällä, niin voimakkaasti itseään iloisesti ilmaiseva ja vauhdikas. Ehkä tämmöisessä Inna-prototyypissä pyrkinyt tuomaan esiin, että mutta samalla tapaa kuin edeltäjänsäkin, niin ei ollut tietoinen käsikirjoituksista etukäteen. Että hän oli kovasti tälle nauranut, tälle omalle hahmolle, niin kuin koko tälle porittajat-kampanjallekin.
0: Siinä näyttelijä Joonas Nordman siis.

0: Radio Suomi.
1: Porittajat, poritusrinki löytyy siis somesta seikkailemassa. Saako Jari ja Vesku houkuteltua ihan silkalla charmillaan väkeä sitten Poriin? Se jää nähtäväksi. Sieltä voi käydä kurkkaamassa näiden sankareiden seikkailuja. Me mennään kohti kello 15. Siellä vartoilee Heidi Himmelän toimittavat Yle Uutiset. Ranska ja EU tukevat Zelenskin aloitetta Putinin tapaamisesta. Israelin jatkamista iskuista on myös puhetta ja sitten pureudutaan vähän noihin tämän viikonlopun puoluekokouksiin. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin tuli mainittua, niin tosiaan 4 puolueen kokoukset, iloista ja innokasta ja aatteen ajamaa kokousväkeä, näkyy 4 kokouksen liepeillä tänä viikonloppuna. Tämä on se todennäköisesti kaikkein kiivain puoluekokousviikonloppu tänä kesänä. Niitä on jonkin verran jo ollutkin kokouksia ja nyt sitten tosiaan 4 tänä viikonloppuna yhtä aikaa. Mutta hetken kuluttua uutisia. Stella sitä ennen laulaa pisteestä.

Tässä Yle Uutiset ja Heidi Himmelä. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU-edustajan Anita Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Libanonissa ainakin 7 ihmistä on saanut surmansa Israelin viimeöisissä ilmaiskuissa. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin maan eteläosassa. Yksi iskuista osui sairaalan läheisyyteen tappaen 4 ihmistä ja haavoittaen useita muita. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin eilen Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita. 4 eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna

eri puolilla Suomea. Tänään käynnistyvät puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta, RKP ja Liike Nyt. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri

Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Ja samalla matikalla ehkä noin 1 000 000 hyttystä tietysti juuri siinä oman mökkilaiturin kieppeillä, mutta ei ehkä siitä nyt enempää, mutta sen sijaan sananen siitä, että jos olet ansioitunut tutkija tai sitten vaikka ansioituneen tutkijan jälkeläinen, niin saatat päätyä Itikan nimeen. Tänään on kerrottu tämmöisistä kunnianosoituksista, että Pohjois-Suomesta löydetyn 2 tieteelle uuden sääskilajin nimet ovat Eukieferiella paasivirtai, tämä on nimetty pohjaeläintutkija Lauri Paasivirran mukaan, ja Eukieferiella viljamii. Tämä on taas sitten löytöä tekemässä olleen Metsähallituksen tutkija Janne Raunion Kuopuksen mukaan. Janne on muuten noin iit tuolla lopussa, mun tulee mieleen vaan semmoisen itseä nuoremman väen nimimerkit sosiaalisessa mediassa, koska ne on usein jotain Suskii tai Jennu Lii jostain syystä. Ehkä nekin on siis tieteellisiä nimiä, en ole ajatellut sitä näin, mutta oikeastihan siis uutinen on tässä tietysti se, että ylipäätään on tunnistettu 2 tieteelle uutta sääskilajia. Utsjoelta ja Vetsijoelta Lapin maakuntamuseon Metsähallituksen ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat nämä löydöt tekivät, ja tämä on kyllä ehkä Tavikselle aina ihan mysteeri, että mistä joku hoksaa löytäneensä jotain sellaista, mitä tiede ei ennalta tunne. Siis nämä nytkin löydetyt uutuudet on 2 millisiä kooltaan, niin silti tutkija on osannut päätellä, että kannattaa tarkistaa, että sattuisiko olemaan joku, jota me ei ole aiemmin nähty.

0: Tämä on mysteeri, tämmöinen hoksailu. Mutta jostain ne aina hoksaa, niin tämä uutiskielessä muotoillaan, että löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen. Nämä on muuten surviaissääskilajeja, jotka on sellaisia, jotka ei ole tarvitse siis huitoa pois. Ne ei pistä tai pure ihmistä. Ja sitten lisäksi ovat hyödyksi kaikille vesiekosysteemeille, eli ihan hyvä löytö.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta nämä nimiasiat on kyllä ihan mainioita tai nimetyksi tulemiset. Siis muistetaan nyt sekin, että vuonna 2015 suomalaista NHL-kiekkoilijaa Tuukka Raskia ihaileva hyönteistutkija meni ja nimesi uuden ampiaislajin tämän mukaan. Siis Keniasta löytyi silloin uusi ampiainen, uusi laji, ja sen tieteelliseksi nimeksi tuli kiekkofanin tutkijan ansiosta Taumatodrynus Tuukka Rask. Laji on nimetty Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja Boston Bruinsin akrobaattisen maalivahdin mukaan. Hänen hanskakätensä on yhtä sitkeä kuin hyönteisen niveljalka. Näin silloin tämä nimipäätöksen tehnyt hyönteistutkija Copeland maalailija Tuukka Rask siihen sitten puolestaan silloin kommentoi, että hassua ja aika siistiä. Pikkusen silloin tuohon nimivalintaan toki saattoi vaikuttaa sekin, että Suomi rahoitti tätä uuden ampiaislajin löytymiseen johtanutta tutkimusta, mutta siis Taumatodrynus Tuukka Rask jäi historiaan. Suomi mainittu. En muista, mentiinkö torille.

Siinähän se kappaleen nimi tulikin, mutta sanotaan kerta kiellon päälle. Kaikki vielä edessä, se oli Mirella. Your Beautiful on puolestaan James Bluntin kappale. Näillä sävelin mennään sitten taas alueellisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Radio Suomen iltapäivän lähetyksessä siirrytään nyt Kehä Kolmosen varrelle. Minä olen toimittaja Petteri Juuti ja olen Hepokorvessa. Jos Kehä Kolmosta mennään länteenpäin, niin tässä on iso työmaa ennen Turun väylää. Täällä lukee Fortumin logoa, näkyy tuossa tehdään iso Microsoftin datakeskusta, mutta niistä me ei puhuta tänään, vaan tästä Fingridin rakentamasta sähköasemasta ja siitä, että mitä tästä voisi tehdä, sillä tuolla eteläisemmässä Espoossa tarvitaan nyt tai ainakin lähitulevaisuudessa lisää sähköä, ja tässä olisi sähköasema. Tässä on tyylikkäät, no tyyli on aina ihmisen silmästä kiinni, mutta mielestäni ihan tyylikkäät valkoiset pylväät ja vihreä rakennus. Ja tästä välistä puuttuu vaan sellaiset reilu 10 kilometriä kaapelia, että se sähkö saataisiin tuonne Espooseen. Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen, mikä se on se syy, minkä takia sinne eteläiseen Espooseen haluttaisiin ja tarvittaisiin lisää sähköä? Mikä on semmoinen muutos tavallisten espoolaisten elämässä, mikä on yksi syy tälle tarpeelle?
2: Joo, terveys. Tärkeä kysymys, ja tässä on aika monta erilaista tekijää, jotka johtaa siihen, että tämä jakeluverkkojen kapasiteetti pitäisi kaksinkertaistaa. Yksi iso muutos on ollut tuossa sähkön tuotantorakenteen puolella, eli kun Suomessa 95% on nykyään fossiilivapaata sähköntuotantoa, ja tuulivoima on tullut viime vuosina isosti kuvioihin, ja sitten toisaalta täältä kaupunkien keskustoista on ajettu alas perinteisiä hiilivoimalaitoksia, niin se sähkö pitää tuoda tuolta länsirannikolta ja pohjoisesta tänne etelään, ja sitten toisaalta näissä kaupungeissa sitten esimerkiksi lämmityksen sähköstyminen tarkoittaa sitä, että se aikaisemmin, kun voimalaitos siellä kaupungissa tuotti sähköä, niin nyt se kuluttaa sitä. Se tuotantorakenteen muutos on yksi. No sitten toinen, siellä kulutuspuolella on isoja muutoksia, eli meillä Suomessa nyt tällä hetkellä sitten lämmitys sähköistyy, liikenne sähköistyy ja uusiutuvassa energiajärjestelmässä

0: Moni on huomannut, että sähkön hinnat vaihtelee aika paljon sen mukaan, että tuuleeko vai ei, niin silloin halutaan käyttää sitä sähköä, kun se on edullista. Eli sitten tämä kulutus myös yhdenaikaistuu samoille hetkille ja sen takia meidän täytyisi pystyä niin kuin ajoissa vahvistamaan näitä verkkoja, että se on sitten mahdollista hyödyntää sitä halpaa sähköä, kun sitä on saatavilla.
1: Kuinka paljon asiaan vaikuttaa se, että espoolaiset ajaa sähköautoilla? Onko ne jotenkin edelläkävijöitä tässä ja on yllättänyt ehkä?
0: No joo, siis se ei ole niin kuin ainoa tekijä, mutta se on iso merkittävä tekijä. Itse asiassa tuolla pieneniten verkossa on suurin tekijä. Eli tällä hetkellä, kun ajatellaan vaikka Espoota, niin taitaa olla joka neljäs auto on ladattava ja noin 14-15% autokannasta on täyssähköisiä. Et kun koko Suomessa keskiarvo on semmoinen 7-8%, niin Espoossa on 2 kertaa enemmän sähköautoja kuin keskimäärin Suomessa. Ja jos ajatellaan vaikka Vanttilaa tai Uusmäkeä, tämmöisiä omakotitalovaltaisia alueita, niin jos siellä vaikka joka viides talo ottaa sähköauton, niin se lisää heti sen alueen sähkön kulutuksen tavallaan sitä tehon tarvetta noin 20-30%.
1: Eli tässä olisi sähköä ja tuolla reilun 10 kilometrin päässä esimerkiksi sitä tarvittaisiin. Mennään sitten vähän ajan päästä siihen, että no mikä tässä oikein tökkii.
2: Samuli Putro laulaa, että älä sammu aurinko. Ja jos haluat kuulla, että miten keskustapuolueen linjapuhe sämpläytyy tämän päälle, niin ei muuta kuin Yle Areenaa auki, vaan samaan aikaan siellä on parhaillaan äänessä Antti Kaikkonen. Suora lähetys käynnissä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Radio Suomen iltapäivälähetys jatkuu täältä Kehä Kolmosen laidalta Espoon Hepokorvesta, missä tehdään datakeskusta ja sen sellaista, mutta tosiaan datakeskuksesta ei puhuta tänään, vaan sähkön siirrosta. Täällä on sähköasema, mihin tulee sähköä ja reilun 10 kilometrin päähän Finnooseen siitä haluttaisiin sähköä, mutta välistä puuttuu johto. Ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että miksi sitä tarvitaan se johto. No sen takia, että lämmitys on muuttunut, kaukolämpöä ei tehdä enää kivihiilellä ja sähköäkin siinä on tullut aikaisemmin oheistuotteena, vaan nyt sitten tarvitaan sähköä lämmöntuotantoon ja espoolaisetkin käyttää sähköä enemmän kuin aikaisemmin ja juuri silloin, kun se on halpaa. Mutta tosiaan johto tarvitaan ja sitä nyt jonotetaan. Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen, teillä on siis hakemus työ- ja elinkeinoministeriössä jonossa. Kerrotko, milloin se sinne jonoon meni ja kuinka paljon jonottamista on vielä ehkä edessä?
2: Tämä hanke on aloitettu aikanaan viime vuosikymmenen puolella ja 2021 aloitettiin tämä reittisuunnittelu kaupungin kanssa. Että käytiin läpi useita eri reittivaihtoehtoja ja siihen meni noin 2,5 vuotta. Kun se lopullinen reittivalinta oli tiedossa, niin tämä lunastusprosessi ja se oli aika tasan tarkkaan 2 vuotta sitten, kun se lunastuslupahakemus jätettiin.
1: Eli se jätettiin 2 vuotta sitten. Miten sitä on käsitelty sen jälkeen?
2: No hakemus menee jonoon, eli se on käsittääkseni siellä työ- ja elinkeinoministeriön lunastuslupa jonossa tällä hetkellä. Olisiko numerolla 9 taitaa olla siellä odottamassa käsittelyä.
1: No luotatko siihen, että se loppuvuonna tulee vai että venyy taas?
2: No tietysti toivotaan, että tämä on tosi tärkeää, että tavallaan meilläkin sitten tuolla on yli 100 asiakashanketta tällä hetkellä jonossa jo. Ja tätä kapasiteettia kipeästi kaivattaisiin. Että jossain vaiheessa sitten tietysti, jos tämä pitkään venyy, niin tulee semmoinen tilanne, että se voi olla niinku haastavaa sitten tavallaan näiden asiakastarpeisiin vastata.
1: Tässä on kohtalainen investointi vieressä tehty jo, mutta nyt jonotetaan. Miten sä näet tämän tilanteen täällä ja ehkä vähän laajemminkin?
2: No jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin kyllähän se olisi niinku kaikkien meidän suomalaisten etu, että se on upea yli 60 miljoonan euron kantaverkkoasema rakennettu ja nyt meiltä puuttuu se 10 kilometriä tästä voimajohtoon välistä, niin eihän tässä niinku mitään järkeä, että odotellaan sitten sitä lupakäsittelyä. Ja suurin huoli siinä on, että kun se ei näy, että milloin se sieltä valmistuu, niin tavallaan kaikki sit se suunnittelu odottaa sitä, että saataisiin se lupa.
1: Onko tätä sun mielestä ymmärretty Suomen maassa tätä kiireellisyyttä näissä voimalinjoissa, että kuinka paljon tätä sähköä nyt pitäisi enemmän saada kulkemaan eri paikassa, kun maailma muuttuu aika nopeastikin?
2: Ei varmaan ole ihan täysin ymmärretty, että tämä on muuttunut tosi nopeasti tämä tuotantorakenne ja sitten toisaalta tämän yhteiskunnan sähköistymisen myötä se kulutus muuttuu nyt todella vauhdilla myös. Ja jos talouskasvua halutaan, niin tämä olisi kyllä ihan avainjuttu, että pystyttäisiin laittamaan näiden verkkoyhtiöiden tavallaan taloudelliset toimintaedellytykset kuntoon ja sitten tavallaan siinä toteutusvaiheessa sujuvoittaa näitä luvitusprosesseja, että saataisiin näitä hankkeita aikaisemmin liikkeelle ja sitten nopeammin toteutettua. Että siitä kyllä hyötyisi Suomi ja tavallaan ne alueet ja kaupungit, missä vahvat verkot on, niin ne kyllä on voittajia tässä. Että tässä olisi kyllä 1000 taalan paikka Suomessa laittaa tätä talouskasvua ja kilpailukykytekijöitä kuntoon.
3: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vasty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista.

0: kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Kaikkien aikojen kesäbiisejä silloin, ja tässä tulee yksi kaikkien aikojen minkä tahansa vuoden ajan biiseistä. Dolly Partonin klassikko Jolene. Tämän jälkeen kuullaan alueuutisia.

0: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää iltapäivää. Vantaan Louhelassa tapahtui eilen illalla tulipalo, josta Itä-Uudenmaan poliisi pyytää silminnäkijöiden havaintoja. Tapahtumapaikka on Louhelassa Norotien ja Kaivoksenlantien välisellä metsäalueella. Poliisi pyytää havaintoja kello 17 ja 17.30 väliseltä ajalta, mutta erityisesti väliltä 17.20 ja 17.30. Tutkinnallisista syistä poliisi ei erittele tarkemmin, mitä on palanut, mutta puhuu kohteen tai rakenteen palamisesta. Palosta on aiheutunut laajaa vahinkoa. Poliisin tietojen mukaan paikalla on ollut useita henkilöitä, joiden havainnoista poliisi on kiinnostunut. Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Läntinen saaristoreitti laajenee tänään Lauttasaareen saakka. Helsingin ja Espoon yhdistävää reittiä on liikennöity jo useita vuosia. Lautta lähtee Espoon Nokkalasta, pysähtyy useissa kohteissa välillä ja päätyy Kalasatamaan. Risteily kestää kokonaisuudessaan 3 tuntia ja liikenne jatkuu syyskuun alkupuolelle saakka. Ja Itämeren blocking-hanke laajenee tänä kesänä Helsinkiin. Kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tulee maksuttomat soutuveneet Mustikkamaalle, Lauttasaareen ja Töölöön. Toiminta jatkuu myös Espoon Keilaniemessä.
1: Tämän vuoden lämpöennätykset on tähän mennessä mitattu Tohmajärvellä ja Ilomantsissa viime kuussa, silloin yli 30 astetta.

mutta vaikka ihan noissa lukemissa ei olla tänään, niin on mennyt kyllä hellerajat reippaasti rikki useissa osissa Lappia. Utsjoen Kevon asemalla 28,6 astetta tuossa iltapäivä kahden aikaan. Matti Huutonen, Ylen meteorologi, sanoo, että tilanne on epätavallinen, mutta ei epäuskottava. Kyllä tämä käy järkeen, kun päivä alkaa olla jo pitkä Lapissa ja kesäaurinko lämmittää, vaikkei siellä käy yleensä ihan näin aikaisin hellerajat pauku. Lapin lisäksi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa huomenna poutaa, muualla sitten sataa ja paistaa. Ahvenanmaalla sataa niin, että todella tuntuu. Ja sunnuntaina tuulee. Tässä ei viuhu, ei tuuli, eikä salamat. Salamiakin voi nähdä sitten taas, anteeksi, salamoita, ei salamia, sunnuntaina tuolla pohjoisessa. Tässä ei viuhu mikään semmoinen. Tässä viuhuu ihan vaan kotosasti ruoska, Kääriä ja Erika Viikman asialla. Miksi

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Radio Suomen iltapäivälähetyksessä jatketaan nyt sähkön riittävyydestä Uudellamaalla ja äänessä toimittaja Petteri Juuti. Sähköverkkoyhtiö Carunan sähkölinja Espoon Hepokorvesta Finnooseen on odottanut pitkälti toista vuotta työ- ja elinkeinoministeriön lupakäsittelyjonossa. Ja samassa jonossa tai pinossa pölyttyy myös hyvinkääläisen sähkölinjan paperit, ja langoilla onkin nyt Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. Johanna, lähdetään siitä liikkeelle, että mihinkä te siellä sähköä kaipaatte?
2: Joo, kiitoksia kysymyksiä, ja tärkeän asian äärellä ollaan. Tässähän tehdään niin kuin oikeasti tätä Suomen elinvoimaa niin kuin vahvastikin, että jos ei ole sähköä, niin ei kyllä tule yrityksiäkään paikkakunnalle. Ja meillä on VT 25 ja moottoritien ja Tampereen moottoritien risteysalue, niin siellä on semmoinen yli 600 hehtaarin alue, josta meillä on kaavoitukseen lähdössä nyt 340 hehtaaria tämmöistä rakennettavaa alaa, eli sinne tulee 1 miljoonasta 1,5 miljoonaa

0: rakennuskemmiä, joka työllistäisi varovasti arvioituneen 3 000–6 000 henkilöä, riippuen minkälaisia yrityksiä sinne tulee, mutta parhaimmillaan jopa 10 000 uskallan veikata, jos onni suo. Ja tämän alueen rakentamiseen liittyvä sähkölinja on ollut vuoden siellä TEMin pöydällä, ja nyt minun käsitykseni mukaan olemme siellä 28, että sieltä ilmeisesti huhut kertovat, että viime vuoden aikana vain 10 on saatu ulos, ja tämä jos mikä on niin kuin aika hidasta Suomen elinvoiman kehittämistoimintaa, niin tämä ehkä niin kuin minun huoleni tuo meidän alueen työn kannalta. Se on Etelä-Suomen suurin elinkeinoalue, joka on tulossa.
1: Miltä susta tuntuu tämä asetelma, että kunta yrittää nyt siellä lisätä elinvoimaa, mutta sitten tässä onkin valtio tulppana, että kun siellä ei käsittelyajoissa pysytä siellä, mitä on ehkä luvattu, niin mitä se ajatuksia herättää?
0: No harmittaahan se, että koska kuntahan haluaa olla niin kuin hyvä kumppani elinkeinolle, että me tehdään kaikki me, jotta elinkeino voi juosta. Että meidän tehtävä on olla alusta ja tätä toivoisin myös, että valtio edistää kaikin tavoin niitä keinoja, missä kunnat voivat olla alustana. Ja tässä ehkä vertauksena haluan ottaa niin kuin käsittelyyn sen, että kunnat sai rakennusvalvonnasta lainsäädännön uudistuksen, jossa meitä velvoitetaan rakennuslupa antaa 3 kuukaudessa. Ennen sillä ei ollut takarajaa ja nyt meitä sanktioitaan kuntia siitä, että jos 3 kuukaudessa et saa rakennuslupaa myönnettyä. Ja siihen liittyy kaikki selvityt. On niin kuin ympäristöön liittyvät tai veteen tai elyn kanssa mitä tahansa pitää tehdä keskustelu, ne pitää tehdä silloin. Niin mä mietin sitä, että miksi valtio antaa itsensä toimia juuri niin kuin sitä huvittaa, että jos siellä nyt on ruuhkaa, niin antaa olla ruuhkaa. Että heitä ei velvoita minkäänlaiset niin kuin lainsäädännölliset edellytykset niin kuin viedä asioita eteenpäin, jos hakemukset on kaikki toimitettu sisään. Mä ymmärrän, että jos se on puutteellinen, mutta jos ne on siellä tai se, että siihen reagoitaisiin, niin me ei olla niin kuin oikeasti valtiot ja kunta niin kuin tässä kohtaa samassa tasossa. Ja mun mielestä tämä on ihan sama kuin rakennuslupa, niin lupa siitä, että saa sähkölinjan rakentaa, niin tämä edellytys pitäisi olla ihan sama. Eli ollaan vähän eri tasolla. Toinen yrittää ja toinen ei oikein niin kuin yritä.
2: Kello on 15.39 perjantai-iltapäivää, mennään eteenpäin. Mahdollisesti vielä sorvin äärellä ja siinähän ei ole mitään vikaa, koska kova duuni on rahaa. She works hard for the money. Tämä on Donna Summer.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Iltapäivälähetyksen Uudenmaan osuudessa jatkaa vielä toimittaja Petteri Juuti sähköasioilla. Aiemmin kuulimme verkkoyhtiö Carunan ja Hyvinkään kaupungin kipakkaa palautetta siitä, että uusien sähkölinjojen rakentaminen tökkii valtion takia. Näin tilannetta kuvaili Carunan asiakkuuspäällikkö Kosti Rautiainen Espoon Hepokorven sähköasemalla.
2: Tässä on upea yli 60 miljoonan euron kantaverkkoasema rakennettu ja nyt meiltä puuttuu se 10 kilometriä tästä voimajohtoon välistä, niin eihän tässä niinku mitään järkeä, että odotellaan sitten sitä lupakäsittelyä. Ja suurin huoli siinä on, että kun se ei näy, että milloin se sieltä valmistuu, niin tavallaan kaikki sitten se suunnittelu odottaa sitä, että saataisiin se lupa.
1: Espoo ja Hyvinkää ovat kaksi esimerkkiä lukuisista suomalaisista alueista, joihin tarvittaisiin lisää sähköä, mutta voimalinjojen rakentamiseen tarvittava lupa jumittaa työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyjonossa. Tarkalleen ottaen kyse on lunastusluvasta. Sen avulla sähkölinjan rakentaja voi pakkolunastaa maata niiltä maanomistajilta, joiden kanssa se ei ole saanut sovittua ennakkohaltuunottosopimusta. Lupaa tarvitaan myös siihen, että reitti varataan sähkölinjan käyttöön yhteiskunnalle kriittisenä infrastruktuurina, ja myöhempien rakennusprojektien pitää väistää sitä. Mistä tässä sitten kiikastaa? Ongelman ydin on se, että sähkölinjojen rakennustahti on kiihtynyt nopeammin kuin byrokratian rattaat. Vielä pari vuotta sitten lupahakemuksia käsitteli yksi ainoa virkamies. Ministeriön mukaan 2 vuotta sitten hänen rinnalleen palkattiin toinen ja 1,5 vuotta sitten kolmas. Asiasta vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vastasi asian Ylelle sähköpostitse seuraavasti. Olemme samaa mieltä siitä, että käsittelyajat ovat edelleen liian pitkät, kun kyseessä ovat monissa tapauksissa merkittävät investoinnit, joilla on puolestaan positiivisia työllisyysvaikutuksia, Multala kirjoittaa. Tilannekuva on siis jotakuinkin sama kuin Carunalla ja Hyvinkään kaupungilla. Multalan vastaus jättää kuitenkin arvailujen varaan, mitä ministeri on asialle mahdollisesti tekemässä. Käsittelyä on nopeutettu ja käsittelyaikojen lyhentämiseen on kiinnitetty huomiota, Multala kirjoittaa. Ainakin Hyvinkäällä toivotaan, että tapahtuisi jotakin konkreettisempaa kuin vain se, että asiaan kiinnitetään huomiota. Näin Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, joka on keskustellut asiasta myös työministeri Matias Marttisen kanssa.
3: Kärsivällisyys alkaa, tai se oikeasti on loppu. Ja nyt tässä ehkä niin kuin joutuu sanottamaan niitä asioita, että täytyykö olla niin kuin tiukka vai äärestiukka. Ja tietysti se, että niin kuin ministeri

0: Esteri Marttisen kanssa on käyty keskustelua myös elinkeinon kanssa ja toivon, että hän ainakin toteaa, että hän edistää ja pyrkii edistämään. Niin tässä on kysymys resurssien lisäämisestä ja ne ei ole miljoonia, vaan ehkä joitakin euroja, joita sinne pitäisi laittaa ja toivon, että ne löytyy jostain kirstusta.
1: Siinä meni viimeinen virallinen pysäkki tämän perjantain maakuntamatkalla, mutta yhteistä aikaa on tuonne kello 16 saakka. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa vielä. Uudemman pään musiikkia Sanilta tähän seuraavaksi. Tämä on Muistuta mua.

0: Suomi-ohjelmani ja muistuta mua. Tänään on ollut puhetta monista tapahtumista, maailman isoimmasta tyttöjen ja naisten jalkkisturnauksesta, Stadikapista muun muassa, missä tarvitaan turnauksen tuhansien matsien ja muun toteuttamiseen talkootyötä aika rutosti. Sama tilanne varmaan siellä Joensuussa tänä viikonloppuna, kun koolla on Suomen suurin voimistelutapahtuma, Gymnaestrada, tuhansia osallistujia ja kävijöitä ja monta muutakin tapahtumaa tänä viikonloppuna, mutta kaikkien kohdalla ei välttämättä puhuta tuhansista ja silti se talkootarve siellä on ja saattaa olla itse asiassa sitä suurempikin tarve yhteisponnistelulle, jos vaikka ollaan kaukana kaikesta. Näin on esimerkiksi aivan mainion kuuloisessa tapahtumassa Kittilän Kaukosessa. Siellä on uuteen musiikki- ja sirkustaiteeseen keskittyvä hiljaisuusfestivaali. Kaukosen kylän ponnistus, esiintyjät tulee ulkomailta asti, mutta esiintymistilat esimerkiksi, muut kuin sirkusteltat, paikallisilta. Ei tarvita mitään valmiita estradeja ja areenoita, kun siellä on kamariorkesterit ja nykysirkusesiintyjät esimerkiksi kylän isoimpaan traktorihalliin ihan hyvin sopineet. Armi Ojanperä sieltä Kittilän Kaukosesta kertoi tänä aamuna Ylellä, että kyllä aikaa meni niin kyläläisiltä kuin itseltäkin ennen kuin tajusi oikein, että mistä on kyse ja sitten tuli lähteneeksi itsekin mukaan. Mutta jotenkin tämä, että miten sitä aletaan tämmöisestä epäileväisestä sivustakatsojasta kansainvälisen festivaalin tulijoiden majoittajaksi, niin musta tähän pätee kyllä ehkä jonkinlainen porttiteoria, koska näin Armi kertoo siitä, miten hän lähti mukaan.
1: Tosi tämmöinen Martikaisen Joonas niin tuli lainaamaan. Ensimmäisenä taisi olla porakone ja sitten oli sähköjohtoa ja vikaatetta ja astioita ja sitä kautta on suljahuttu mukka.
2: Ja nyt sinä tarjoat jo majapaikkoja sitten esiintyjille muun.
1: Joo, meillä on tässä tyhjiä tiloja, niin miksipä ei.
2: No nämä on nimeltään hiljaisuusfestarit, niin minkälainen hiljaisuus tulee sitten, kun festarit on ohi?
1: Tulee tyhjyys. Minä ruvetaan sanoa, että kesä loppuu, kun nämä maanantaina täältä lähtee.
2: Sitten mennään tapaamaan sirkustaiteilijaa tänne. Jani Nuutinen, sinä olet saapunut tänne ihan Ranskasta asti ja edellisen kerran sinun esityksiä on voinut ihailla Suomessa yli 10 vuotta sitten. Niin kuinka kotona on kansainvälinen sirkustaiteilija on kittiläläisessä traktorihallissa?
3: No ihan kuin kotona, että mä asun Ranskassakin semmoisessa, mulla on semmoinen vanha autokorjaamo, niin tavallaan sillähän se ihan niin kuin melkein olisi kotona, että se on semmoinen halli, missä löytyy kaikkia tuollaisia metalliosia ja muuta ja siellä voi rakentaa niin kuin tuollakin mä hitsasin noita lavasteita, että ihan täysin kotona.
2: Miten sinut on saatu houkuteltua kaukoseen monen tuhannen kilometrin päähän siitä kotipaikasta?
3: No mä olin täällä ensimmäisen kerran 2014 ja tultiin silloinkin tekniikoiden ja rekkojen kanssa, että meillä oli kolme pientä sirkusteltaa, mitkä tuonne pellolle pystytettiin ja silloin jo tykästyin tähän festivaaliin ja halusin tulla takaisin ja toi matkakin tänne, niin tavallaan tulla tänne paikkaan ja sitten olla täällä rauhassa, niin ihan mahtavaa.
2: No millaisen tunnelman antaa juurikin tämmöinen syrjäinen sijainti ja esiintymispaikat, niin kuin vaikka traktorialla?
3: No siis mä oon esiintynyt paljon sirkusteltoissa tavallaan sitten mitä erikoisempi se tila on, niin mun mielestä se tekee aina se, että kun yleisökin tulee sen sisään, niin se on erilainen. Että se nykyiset teatterit on tehty semmoiset, että on niin neutraaleja tiloita, että kaikki esitykset sopii sinne, mutta mä oon aina itse rakentanut mun teltat, niin mä toivon, että aina kun katsoja tulee, että se tulee tavallaan niin kuin mun tilaan. Ja sitten mulla aina sirkus on semmoinen, että se on jotain ennennäkemätöntä, tai ainakin mä määrittelen sen nykyään niin. Niin mä tavallaan sitten kun tulee semmoiseen tilaan, missä ei ole tavallisesti esityksiä, niin se tekee jo sitten tilanteesta erikoisen yleisölle ja katsojille.
0: Näin kertoi sirkustaiteilija Jani Nuutinen. Armi Auvinen haastatteli siellä traktorihallin, eli aivan kansainvälisen tason esiintymisareenan kulmilla Kittilän Kaukosessa. Ja siellä äänessä oli sieltä Kaukosesta myös Armi Ojanperä.

0: Radio Suomi.
1: Tällaiset pienemmät tapahtumat saattaa muuten olla ratkaisu tapahtuma-alalla, jos puhutaan musiikkipuolen festareista taas sitten. Suomessahan järjestetään nyt enemmän keskikokoisia festivaaleja, jotka on suunnattu hyvin tarkalle kohderyhmälle. Siis hyvä esimerkki on esimerkiksi tämän viikonlopun uusi Ankea-festivaali, joka on pääsemässä kävijätavoitteeseensa 2500 kävijää per päivä, vaikka esiintyjät on suurelle yleisölle tuntemattomia. Tämä on tamperelainen tapahtuma, joka on yhtenä esimerkkinä Ylen uutisjutussa, jossa puhutaan siitä, että festivaalialan viime vuosien laskusuhdanteeseen vastaus onkin ollut ehkä tämmöinen keskisuurten tapahtumien nouseminen. Yhden, tai itse asiassa useammankin tapahtuman tuottaja, muun muassa Punkalaitumella juhannuksena järjestettävän Tanssit tai kuolet -tapahtuman tuottaja Aki Roukala sanoo tässä jutussa, että kun muut tähtää napakymppiin, meille jää tilaa körötellä moottoritien sivulla olevaa vanhaa maantietä ikkuna auki ja fiilis katossa. Radio Suomi lähelläsi pistää tässä kohtaa mikin kiinni. Eerin ehtii vielä ääneen. Vanhanainen Hunningolla soi tässä, sitten tästä jatketaankin Paavo Heikion kanssa pari tuntia ja sitten luvassa yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa puhlareissa tänään. Toiveet ja puhelut tulee tuolta länsinaapurista. Omasta puolestani mukavaa viikonloppua ja silirimpsi.

Yle Uutiset kello 16. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää iltapäivällä puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Kirjeenvaihtajamme kertoo, mitä on odotettavissa. Monella työpaikalla voi nyt käydä hedelmöityshoidoissa työaikana. Sää on huomenna koko maassa sateinen. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, joka on muuttunut takavuosista perusteellisesti. Paikalla ei ole enää yhtään valtiojohtajaa Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta, vaan valtaosa osallistujista on Aasiasta ja Afrikasta. Presidentti Vladimir Putinin oli määrä aloittaa kokouspuheensa tunti sitten. Tilaisuutta seuraa paikan päällä Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mikä tilanne siellä on tällä hetkellä?

0: Valitettavasti emme saaneet yhteyttä Mika Hentuseen teknisten ongelmien vuoksi, joten jatkamme lähetyksessä eteenpäin. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Constantan satamassa on räjähtänyt ukrainalainen meridrooni. Meridrooni löydettiin aamulla. Se räjähti itsekseen samaan aikaan, kun Romanian yleisradion toimittaja oli tekemässä raporttia löytöpaikalta.
1: Constanța a fost văzută la mal.
0: Romanian puolustusministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Ukraina tiedotti myöhemmin Romanialle, että 5 meridroonia on kateissa. Yhä

Useammalla työpaikalla hedelmöityshoidoissa käyminen on mahdollista työaikana. Myös imetystaukojen pitäminen on nyt huomioitu kuntia ja hyvinvointialueita koskevissa työehtosopimuksissa.

0: yhdisti 4 vuoden ajan hedelmöityshoidot hektiseen kampaajamaskeeraajan työhön Suomen Kansallisteatterissa. Vielä silloin alan työehtosopimuksessa ei ollut huomioitu hedelmöityshoidoista aiheutuvia poissaoloja. Onnistuneiden hedelmöityshoitojen jälkeen hän päätti edistää uutta kirjausta oman alansa työehtosopimukseen. Laura Skureva-Koks.
1: Mä halusin tehdä sen muiden naisten vuoksi ikään kuin, että ketkä ehkä kenties joutuu tuohon tilanteeseen.
0: Monimuotoiset perheet-verkosto julkaisi viime viikolla selvityksen, jonka mukaan yhä useamman alan työehtosopimus mahdollistaa nyt hedelmöityshoitoihin palkallisen sairausloman. Kirjaus on lisätty monien yritysten ohella muun muassa kunta-alan ja hyvinvointialueiden työehtosopimuksiin. Hedelmöityshoitojen ohella alle 1 vuoden ikäisen lapsen imettäminen työaikana mahdollistetaan nyt kuntia ja hyvinvointialueita koskevissa työehtosopimuksissa. Asiantuntija uskoo, että perheystävällisyyden lisääminen työpaikoilla voi heijastua myös syntyvyyteen. Monimuotoiset perheet-verkoston kehittämispäällikkö Tiina Emilia Kaunisto.
2: Mun mielestä tässä syntyvyystilanteessa pitäisi nimenomaan nähdä, että tällaisetkin asiat, niilläkin on merkitystä kokonaisuudessa. Ja olisi hyvä, että meillä jotenkin mentäisi enemmän siihen suuntaan, että ymmärretään, että pitää auttaa käymään monia ihmisiä enemmän töissä ja yhdistämään tätä perhe-elämää arkeen.
3: RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson arvioi, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on ollut vaihtelevaa ja yllätyksellistä. Hyvää yhteistyö on ollut esimerkiksi maatalouden kannattavuuteen liittyvissä asioissa. Andersson ei ota kantaa, voisiko RKP lähteä uudelleen hallitukseen perussuomalaisten kanssa, mutta korostaa vastakkainasettelun sijaan yhteistyötä. Ruotsalainen kansanpuolue kokoontuu vuotuiseen puoluekokoukseensa viikonloppuna Vantaalla.
4: Tässä puoluekokouksessa varmasti ennen kaikkea tullaan keskustelemaan paljon siitä, että RKP on Suomen politiikassa sillanrakentaja. Meillä vastakkainasettelu yhteiskunnassa lisääntyy tosi paljon, ja RKP on puolue, joka niin kuin tämmöisen lippalakkinokittelun sijaan haluaa keskittyä olennaiseen, eli Suomen kasvun vauhdittamiseen, siihen, että saadaan hoito ja hoiva kuntoon ja että suomalaiset voi hyvin. Eli me uskotaan yhteistyöhön, ei vastakkainasetteluun.
3: Näin sanoi RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Onnettomuus tapahtui Kannonkoskella Keski-Suomessa. Harraste lentokentältä noussut pienkone putosi metsään pian nousun jälkeen. Lentäjä oli koneessa yksin. Pelastuslaitoksen mukaan koneesta pelastettu lentäjä oli tajuton ja poliisi tiedotti hänen kuolemastaan tänään iltapäivällä. Onnettomuustutkintaa keskus aloitti Kannonkoskella paikkatutkinnan aamulla. Huomenna koko maassa sää on sateinen ja myös ukkosta voi esiintyä sateen seassa. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
5: Nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa kello 17 alkavassa MM-karsintaottelussa Slovakian. Hinni Hirvonen on paikan päällä Nitrassa. Millainen kamppailu on odotettavissa?
6: Suomella on aika tiukat paikat, jos näin voi sanoa, eli mikäli mielivät tavoitteensa saavuttaa, eli lohko voittaa ja A-liigaan nousta, tänään pitäisi Slovakia ehdottomasti vieraskentällä voittaa, ja se ei ole ihan helppo tehtävä Suomelle, nimittäin viime vuosina täällä varsinkin Slovakian päässä vieraskentällä Suomi on pelannut Slovakia vastaan pari tasapeliä, eli ei ole onnistunut aivan viime vuosina vieraissa Slovakiaa kukistamaan, eli aika iso vuori on tänään Suomella jälleen kiivettävänä.
5: ja peliä voi seurata TV2:lta kello 16:40 alkaen, jos Suomi

0: Voittaa tänään on Helmarilla vielä mahdollisuus lohkovoittoon ja nousuun A-liigaan. Se vaati ne ensi tiistaina Portugalin kukistamista Tampereella 3 maalilla. Ylen kanavilla seurataan tänään naisten MM-karsinnan lisäksi miesten maaottelua Unkaria vastaan. Huuhkajat pelaa vieraskentällä ja tuota ottelua voi seurata TV2:lta kello 20.35 alkaen. Jalkapallon lisäksi on tarjolla myös lentopalloa. Yle Areenasta voi 17.50 alkaen seurata naisten Eurooppa-liiga-ottelua Suomi-Sveitsi ja kello 21.10 miesten peliä Itävalta-Suomi. Näitä ennakoidaan vajaan tunnin kuluttua. Ja todetaan vielä, että Carolina tasoitti jääkiekon NHL-finaalisarjan voitot 1-1 Vegasia vastaan 4-3 jatkoaikavoitolla. Sebastian Aho oli voittomaalin toinen syöttäjä. Urheilun siis 17 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Se on 5. päivä kesäkuuta jo. Perjantai-meininki. Valoa kohti mennään vielä tovin ajan ennen juhannuksen taitetta. Westerinen yhtyeineen kappale 3 hyvää vinkkiä.

vinkkiä. Pohdin erään suomalaisen paikkakunnan nimeä. Kyseessä on pienehkö kylä, joka sijaitsee täällä Uudellamaalla, tarkemmin ottaen Raaseporin kaupungissa, minkä taajama on kyseessä. Paikkakunnalle ei asu mitenkään valtavasti ihmisiä, mutta väittäisin, että jokainen suomalainen on kuullut tuon paikan nimen joskus. Fiskars. 1600-luvun puolivälissä perustettu toi rautaruukki siellä on tehnyt paikkakunnan kuuluisaksi, iso brändi nykyään, mutta toi nimi hämää minua kovasti. Onko Suomessa muita paikkakuntia, joita suomenkielisetkin kutsuvat ruotsinkielisellä nimellä kuin Fiskars? Itselleni ei tullut yhtään ainutta muuta paikkaa mieleen. Paikan nimi on suomeksi Fiskari, eikä Fiskars. Mutta niin me vaan ollaan napattu ruukin nimi omaan suumme. Fiskars on ruotsiksi kyllä, mutta Fiskaria en muista kenenkään käyttäneen. Voi olla, että jotkut käyttävät. Lähdetäänkö käymään Fiskarissa viikonloppuretkellä? En muista kuulleen, mutta on sen sijaan kuullut, että pitäisikö käydä Fiskarsissa, että siellä on hirveän pittoreskia. Voi käydä ruukkimaisemissa ottamassa kuvia, vaikka pyöräilemässä hyvissä ravintoloissa tai näyttelyssä tai muissa, mitä kaikkea hienoa siellä onkaan. Mutta ei tullut tosiaan mieleen. Mietin, että Helsingissä on yksi kaupunginosa, joka on entistä Sipoota, Östersundom. Mutta mä en ole varma, onko sillä suomenkielistä nimeä ollenkaan. Et sitä ei lasketa, jos paikalla on vain ruotsinkielinen nimi ja sitten suomalaiset käyttävät sitä. Mutta jos keksit jonkun suomalaisen paikan, millä on suomenkielinen nimi, mutta mistä käytetään sitä ruotsinkielistä nimeä, niin pistäpä tänne. Mä en keksinyt mitään muuta kuin ton Fiskarin. Ilta seuraavaksi jokaisen hymyn takana.

0: Ilta-kappale jokaisen hymyn takana. Olipaks olikin Östersundomilla suomenkielinen nimi Itä-Salmi. Tätä moni täällä kuuntelijoista tajus mua hoksauttaa, en muistanut. Sitten Sköldvikiä kutsutaan aika usein kulma Sköldvikiksi, vaikka se on suomeksi Kilpilahti. Kuulen molempia puhuttavan. Pohjanmaalla on Larsmoo, jonka kaikki tuntevat sillä nimellä. Keksitty suomen kielen nimi on kuulemma Luoto, jota kukaan ei käytä, mutta Larsmoolla mennään. Sitten on Pedersören kunta Pohjanmaalla. Tässä on kysymys, onko sillä suomenkielistä nimeä ollenkaan, mutta sillä nimellä se kulkee. Espoossa on Gumböle. Sillä on tai oli suomenkielinen nimi Kumpyöli, mutta kukaan ei sitä kulma koskaan käyttänyt. Kumpyöli kuulostaa hauskalta. Eli Gumböölellä mennään. Raaseporissa on myös Bilnes. Suomenkielisestikin kutsuu sitä Bilnesiksi, vaikka se on suomeksi Pinjainen. Toikin on aika hauska. En muista Pinjaisesta puhuttavan. Arttu Viskarin mökkitiestä tuttu Eevitskuug, niin sitä pohditaan, onko sillä suomenkielistä nimeä ollenkaan. Sitten nämä ruukit on kulma laajemminkin, siis Fiskarin ja Pinjaisten lisäksi, niin Fagervik, Skuug, By ja Ominne Fors, niin menee kaikki ruottinkielisellä nimellä. Rööperiä tarjotaan, no ei. Punavuori on kyllä käytössä. Ehkä menee slangin puolelle. Hetkinen, mitäs täällä on vielä tullut lisää? Tää tippuu niitä. No joo, on näitä samoja Pinjainen Östersundom kommentteja. Paljon tullut. No ei ole Fiskari ainoa. Mä vielä katson. Maalahti. Maalaks. Kumpaa käytetään? Mä oon kuullut molempia. Maalaks, Maalahti. Käytettävän kyllä tuota suomenkielistäkin versiota. Sitten Fiskarin suunnalta tuli tieto, että kyllä alkuperäiset fiskarilaiset asuvat Fiskarissa. Että paikalliset käyttäisivät sitä Fiskaria. Voi hyvin olla, en tiedä, en ole paikallinen. Bembölle täällä pohditaan, että onko sen suomen kielen nimi, mikä se on. Joku bembölläinen pohtii, että onko se hölmölä suomeksi, ei ole kuullut käytettävän. Ja Barsund, sitä kulma käytetään ruotsiksi. Budumia, ja on, niin Budumin, kaikki tietää nämä Budumin telttailutapahtumat. Kuka osaa sanoa, mikä on Budum suomeksi? En ainakaan minä. Se on kuulemma Puotinen. Eevitskuug ja Arttu Viskarin biisin paikkakunta ei kuulemma olemassakaan. Gumbostrand, no onhan näitä, vaikka mitä. Mikähän täällä, kun painan nappia, niin mitään ei tapahdu. Kokeillaan, painetaan toista nappia.
1: Lauantaina 9-12.
0: Mikähän meillä on laitteessa? Eilen ja tänään ollut teknisiä haasteita. No, tää lähti soimaan onneksi. Tuore kilpailijana Kaihon Karavanin vaeltava aave. Hei, koitetaan kestää näiden teknisten haasteiden kanssa. Hymyssä suin mennään kohti viikonloppua.

0: 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
2: Padelma.
3: Ilmat.
2: Ilmat, niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Kello hetken päästä 16:30 tuoreita alueuutisia tulossa. Kyllähän näitä paikkakuntia on esimerkiksi ihana pieni ruukkiyhdyskunta Perniössä. Matildedal on kuulemma suomeksi Matilda, mitä nimeä ei kyllä käytetä. Nyt siis alueuutisiin.
1: Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Vantaan Louhelassa tapahtui eilen illalla tulipalo, josta Itä-Uudenmaan poliisi pyytää silminnäkijöiden havaintoja. Tapahtumapaikka on Louhelassa Norotien ja Kaivokselantien välisellä metsäalueella. Poliisi pyytää havaintoja kello 17 ja 17.30 väliseltä ajalta, mutta erityisesti väliltä 17.20 ja 17.30. Tutkinnallisista syistä poliisi ei erittele tarkemmin, mitä on palannut, mutta puhuu kohteen tai rakenteen palamisesta. Palosta on aiheutunut laajaa vahinkoa. Poliisin tietojen mukaan paikalla on ollut useita henkilöitä, joiden havainnoista poliisi on kiinnostunut. Helsingin Katajanokalla sijaitseva Allaspool saattaa laajentua isoksi hyvinvointi- ja tapahtumakeskukseksi. Alueelle suunnitellaan ympärivuotista tapahtuma-areenaa ja uusia altaita, mikä viisinkertaistaisi tilat. Kylpylästä on tarkoitus tehdä pysyvä. Yhtiö hakee hankkeelle kehittämisvarausta Helsingin kaupungilta. Syynä on nykyisten tilojen ahtaus. Läntinen saaristoreitti on laajentunut tänään Lauttasaareen saakka. Helsingin ja Espoon yhdistävää reittiä on liikennöity jo useita vuosia. Lautta lähtee Espoon Nokkalasta, pysähtyy useissa kohteissa välille ja päätyy Kalasatamaan. Liikenne jatkuu syyskuun alkupuolelle saakka.
0: Alueuutisten perään musiikillinen säätiedotus ainakin isoon osaan Suomea huomiselle. Tässä on Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja tämän kappaleen nimi on Sade.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappale nimeltä Sade. Täällä tuli vähän haastetta, että mites toisinpäin, kun tuossa ekalla puolistuntisella pohdittiin, että mitkä alueet on meillä tunnetumpia ruotsinkielisellä nimellä ja myös suomenkielisten keskuudessa kuin suomenkielisellä. Siellä tuli vaikka mitä, mutta tää tuli vähän haastetta, mikä nyt on ehkä vähän vaikea niille meille, koska jos keskimäärin kuuntelijamme ovat suomenkielisiä, niin täällä on esimerkiksi Teijo-niminen paikkakunta, niin ruotsiksi tykö kai, jos osaan lausua, niin käyttääkö sitä kukaan? No emme me ehkä tiedä. Voi olla, että joku ruotsinkielinen käyttää. Tässä on Kuumaa kappale ihan kohta ohi.

Kuumaa ihan kohta ohi. Tänne tuli muutama heitto suomenkielisestä paikkakunnista, millä on ruotsinkielinen nimi, mitä harva käyttää. Juva, Jokkas, Jokioinen, Jokkis. Esimerkkeinä sitten Hämeenlinna, Tavastehyys, eli Hampton. Mä veikkaan, että kyllä sitä Tavastehyyssiäkin kyllä käytetään. Nyt näitä viestejä tulee niin paljon, että mä en löydä äsken. Tänne tuli korjausta. Kyllä se Evitsku löytyy Kirkkonummelta oikeasti. Ei se ole pelkästään biisissä Veikkolan lähellä kulma. No, hetkinen. Joku teijolainen laittoi, että Tyko kyllä sitä siis soittaa. Siis, anteeksi, kuuntelija asuu Teijossa, mutta ei ole sitä Tykoa koskaan törmännyt. Näitä viestejä tulee nyt sen verran paljon, että mä löydän sitä toista ton Juva Jokkis rinnalla. No Lahti, Lahtis. Käyttääkö Lahdesta kukaan, tai Lahesta kukaan Lahtis-termiä? Nämä nyt on vähän tämmöisiä, että meidän pitäisi kysyä. Niin tossa se löytyy, Kokemäki, eli Kuumoo. Aika hauska. Mutta joo, jätetään tämä aihe tähän, koska ei me tiedetä, jos ei nyt olla äidinkieltä ruotsinkielisiä, että mitä ne käyttää oikeasti. Kolmas nainen seuraavaksi, tämä elämän tarkoitus.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Siinä kuultiin Midnight Oil Beds Are Burning -kappaletta. Aika raffit teemat tuossa kappaleessa. Poliittinen protesti aboriginaalien puolesta Australiassa. Miten heille saisi sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja miten pitäisi antaa takaisin sorretulle kansanosalle. Jännä, mikä vaikutus musiikilla on. Viedä mielipiteitä eteenpäin, nostattaa tunnelmia, tarinoita, jopa niin kuin tuossa tapauksessa ihan protesteja. Mutta kyllä tarinat kappaleissa, ne on aika kovia. Palataan seuraavaksi 2000-luvun alkuun. Ja yksi biisi, joka on omasta mielestäni, jos miettii tällainen elokuvamaisia kappaleita, että siinä on jonkin sortin tarina, jonkinlaiset päähenkilöt, joille tapahtuu jotakin, niin mun mielestä Anssi Kelan Puistossa niin kuin solahtaa siihen slottiin.

Eikö ollutkin aika riipaiseva tarina saatu pakattua 4,5 minuutin Anssi Kelan puistossa? Kello 17 Yle Uutiset lähestyy, sen jälkeen meillä on perjantaiseen tyyliin musavisaa luvassa. Tässä kilpailussa tällä kertaa, jos haluaa osallistua, niin pitää olla joukkueella jokin nimi. Saa olla myös yhden hengen joukkueita, mutta kavereiden kanssa saa, tai sukulaisten, tai ketä nyt on läsnä, niin myös yhteisvastauksen yhtenä joukkueena tänne lähettää. Eli nyt voit valmistautua tulevaan koitokseen, joka starttaa ehkä noin 5:15, parinkymmenen minuutin kuluttua, niin keksi teidän joukkueelle valmiiksi nimi.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, joka on muuttunut takavuosista perusteellisesti. Paikalla ei ole enää yhtään valtiojohtajaa Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta, vaan valtaosa osallistujista on Aasiasta ja Afrikasta. Presidentti Vladimir Putin aloitti puheensa kokouksessa noin puoli tuntia sitten. Tilaisuutta seuraa paikan päällä Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mikä tilanne siellä tällä hetkellä oikein on?
1: No Putin puhuu, hän aloitti tapansa mukaan myöhässä, puolitoista tuntia myöhässä, ja jotenkin se kuvaa tunnelmaa täällä, joka ei ole mitenkään erityisen innostunut. Putin kovasti arvostelee Eurooppaa ja yrittää perustella luettelemalla väsyttävän määrän erilaisia lukuja siitä, että miten Venäjä osana kehittyvien maiden BRICS-liittymää ja globaalia etelää on tulevaisuuden valtio. Kansankeskuudessa Venäjällä on, voi kyllä on aistinut viime päivinä kärsimättömyyttä, ja se on näkynyt esimerkiksi sosiaalisen median kommentoinnista tästä foorumista.
0: Pietarin talousfoorumi oli takavuosina yksi maailman johtavista vuosittaisista taloustapahtumista, mutta enää siellä ei ole esimerkiksi yhtään eurooppalaista valtiojohtajaa. Vielä lyhyesti, millainen tapahtuma se nykyisin on?
1: No sanoisin, että se on enemmän messutapahtuma, jossa venäläiset yritykset yrittävät saada uusia kumppanuuksia Aasiasta ja Afrikasta. Tosiaan takavuosina oli valtiojohtaja, ja nyt kuvaavaa on lippurivistö tässä kongressikeskuksen edessä. Siinä on 130 maan liput Euroopasta vain isäntämaan Valko-Venäjän, Unkarin ja Slovakian liput.
0: Kiitos Mika Hentunen sinne Pietariin. Ukraina on vahvistanut, että yksi sen laivaston drooneista räjähti Romanian rannikolla. Meridrooni löydettiin Constantan matkustajasatamasta tänä aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni ajautui maan laivaston mukaan kurssiltaan ja menetti ohjattavuutensa venäläisten elektronisen häirinnän seurauksena. Ukrainan ulkoministeriön tiedottajan mukaan droonionnettomuus Romaniassa todistaa Venäjän toiminnan olevan uhka myös muille kuin Ukrainalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen luetteli avauspuheessaan hallituksen kohtuuttomia päätöksiä, työttömien lapsikorotuksen ja

0: tavallisen ihmisen arjessa? Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen? Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisemmin.
1: Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Onnettomuus tapahtui Kannonkoskella Keski-Suomessa. Harrastelentokentältä noussut pienkone putosi metsään pian nousun jälkeen. Lentäjä oli koneessa yksin. Pelastuslaitoksen mukaan koneesta pelastettu lentäjä oli tajuton ja poliisi tiedotti hänen kuolemastaan tänään iltapäivällä. Onnettomuustutkintakeskus aloitti Kannonkoskella paikkatutkinnan aamulla. Huomenna koko maassa sää on sateinen ja myös ukkosta voi esiintyä sateen seassa. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
2: Nyt lyhyesti urheilua studiossa Jouko Vuolle. Naisten jalkapallomaajoukkue on juuri aloittanut MM-karsintaottelun Slovakiaa vastaan. Peliä voi seurata TV2:lta. Jalkapallon lisäksi Ylen kanavilla on tänään tarjolla lentopalloa. Manu Myllyaho, olet Nokialla. Mitä ilta tuo tullessaan?
3: Miehet ja naiset aloittavat tosiaankin tänään uuden Euroopan liigan. Miehet pelaavat Itävaltaa vastaan vieraissa. Se lähetys Yle Areenasta 21.10. Ja sitten naiset täältä Nokialta aloittavat urakkansa ja kohtaavat Sveitsin kello 17.50 alkavassa lähetyksessä. Ja miehille tuo Euroopan liiga on enemmänkin välietappi kohti noita syksyn koti-EM-kisoja. Toki kultaisen liigan hallitsevana mestarina haluavat voittaa myös tämän uuden Eurooppa-liiga, jossa on entiset kultainen ja hopeinen liiga yhdistetty. Mutta naisille tämä on kesän päätavoite. Valitettavasti Suomen naiset eivät 4. peräkkäistä EM-kisapaikkaa viime kesänä onnistuneet nappaamaan, joten eivät ole mukana tämän syksyn EM-kisoissa. Ja nämä ovat kesän ainoat pelit naisten maajoukkueelle. Ja urheilullista panosta kyllä riittää tuon 100 000 euron pääpalkinnon lisäksi. Nimittäin EM- ja MM-karsintoja ei enää jatkossa pelata, vaan paikat jaetaan rankingin perusteella ja sitten muun muassa tämän Eurooppa-liigan menestyksen perusteella. Eli Suomi voi jo nyt saada 2 vuoden päähän EM-kisalipun. Tämän illan Sveitsi-ottelu määrittää paljon. Sveitsi on Suomen yläpuolella rankingista ja siitä olisi voitto otettava. Sveitsiltä pahimmat tai parhaat pelaajat puuttuvat, joten Suomella on kyllä kaikki mahdollisuudet tänään voittoon, mutta aika paljon tämän kesän peleistä kertoo se, että miten tänä iltana Sveitsiä vastaan käy. Ja nämä molemmat Suomen miesten ja naisten pelit siis tänään Yle Areenasta.
2: Ja TV2:lta voi kello 20.35 seurata miesten jalkapallomaaottelua Unkaria vastaan ja näiden kaikkien tulokset, kutakuinkin tiedämme, kello 21 Urheiluradiossa.
4: Kello 17 Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.
5: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
4: Yksi innokkaimmista kilpailijoista lähetti tänne oman joukkueensa nimen. En tee sillä tiedolla vielä, mitä ne toivon. Tai en mä ehkä toivo, vaan sanon säännön. Tähän tietovisaan, musavisaan voi ottaa osaa ainoastaan yhdellä viestillä. Siinä pitää olla vastaukset ja sitten se joukkueen nimi samassa lopussa. Älkää lähettäkö useampia viestejä, koska muuten diskaan. Tänne tulee niin paljon viestejä, että jos jokainen lähettää useamman, niin sitten ne moninkertaistuu se viestien määrä, jolloin niiden läpikäynti muuttuu lähes mahdottomaksi. Ei kannata. Yksi vastaus sitten, kun kaikki 5 biisiä on kuultu. Ei ole tietenkään pakko jokaiseen vastata, mutta tarjolla olisi 10 pistettä tänään. Ja pisteitä tulee, jos tunnistaa artistin tai jos tietää kappaleen nimen. Ja 5 ääninäytettä siis luvassa. Kuunnellaan alkuun vähän musiikkia. Tässä on Kisu 3. pyörä. Sen jälkeen Kaija K. ja sitten Musavisan parin. Eli nyt sinulla on tovi aikaa vielä kasata joukkue, keksiä sille nimi ja ottaa semmoinen mukava asento, missä Musavisa on kiva kuunnella.

kerron myös tuon WhatsApp-numeron ennen kisan alkua, mihin sitten se oikea rivi pitää lähettää. Tai ainakin arvaukset. Tämä on tosiaan Kisu, kolmas pyörä.

0: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Kaija K. Latu on auki. Siinä oli fiittaamassa Isaac Elliot.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17.16 perjantaiseen tyyliin. Nyt starttaa meidän musa visa. En aio antaa palkintoa sille, kuka saa parhaiten vastattua. Saatan antaa palkinnon sille, jonka joukkueen nimi on jollakin tavalla paras, hauskin tai nokkelin tai jotain muuta sellaista. Eli ei kannata tässä kisassa lähteä huijaamaan. Nykyään tietokoneella ja kännyköillä pystyy tunnistamaan kappaleita. Niin se ei ole tässä oikeastaan idis. Ei kannata lähettää semmoista. Itsehän siinä vaan huijaa, jos ikään kuin lunttaa tai googlaa. Olkaa rehellisiä. Katsotaan, mä veikkaan, että... Tai en nyt lähde veikkaamaan. Mä otin tänne omasta mielestäni ehkä pari vähän helpompaa ja sitten omasta mielestäni pari vähän vaikeampaa kappaletta. 5 kappaletta on yhteensä, mutta koskaan ei tiedä, että mitkä on sitten itse kullekin helppoja, mitkä vaikeita. Joku, mikä tuntuu minusta helpolta, saattaa olla ihan tosi vaikea sitten muille ja päinvastoin. Eli 10 pistettä jaossa, 1 pisteen saa, jos tietää kappaleen esittäjän, 2 pisteen saa, jos tietää kappaleen nimen. Mutta se mielenkiintoinen sivukisa tässä sitten on se joukkueen nimi. Eli kun 5 ääninäytettä on täältä tullut, lähetä sen jälkeen oma rivisi tänne WhatsAppilla numeron, minkä kohta kerroin, ja pistä sitten tosiaan se joukkueen nimi sinne mukaan. Itse keksitty sellainen. WhatsApp-numeromme on 0401455666. Toistan tuon sitten vielä kaikkien 5 kuulun kappaleen jälkeen. Mutta ootteko te valmiita? Ensimmäinen klippi lähtee soimaan tästä.

Kuka on artisti tai esittäjä ja mikä on kappaleen nimi? Tänään, jos vähän annan vinkkiä, niin meidän teemana tässä musavisassa on kesäloman alku ja kuumat fiilikset. Kuka oli tuo ykkönen? Ensimmäinen klippi on kuultu. En toista sitä nyt toiseen kertaan, koska veikkaan, että aika moni saattoi sen tunnistaa. Mutta laitetaan heti vähän vaikeampaa perään. Tässä seuraavassa nimittäin veikkaan, että ihmisille ehkä kappaleen nimi on helpompi, mutta kuka sitten olikaan tämä esittäjä?

semmonen klippi, kuka on esittäjä, mikä on kappaleen nimi. Se oli toinen, mä annan teille ihan pari sekuntia aikaa kirjoittaa, kuka se on. Mä tiedän, kun näihin, mä ainakin osallistun itse, jos satun olemaan radion äärellä silloin, kun joku kollegoista tätä vetää, niin mulla aina menee hetki, kun pitää kaivella jostakin muistin perukoilta näitä näin, niin siinä menee, kun tulee ihan kielen päälle, että kuka se oli, kuka ihme se oli, joka ton biisin esittäjä olikaan. Kolmas. Tässä on pieni, tämä ei ole kompa, mutta tässä on pieni kompastuksen mahdollisuus minun mielestäni tässä biisissä. Mutta kuka esittää, mikä on kappaleen nimi? Tämä kuunnellaan vielä toisen kerran. Se oli siinä se kolmas klippi. Nyt siis pitäisi se esittäjä ja kappaleen nimi tunnistaa. Vielä kaksi jäljellä meidän musavisassa, kolme takana, kaksi edessä. Neljäs klippi. No, saa nähdä, kuinka moni tunnistaa tämän. Mä veikkaan, että ainakin sävel on tuttu.

Se oli siinä neljäs, mutta pannaan tämä vielä uudemman kerran, niin voi olla, että siellä joku muistin ovi aukeaa.

Se oli meidän neljäs ja vielä on yksi musanäyte meidän musavisassa jäljellä. Kysymys siis kuuluu esittäjä ja kappaleen nimi. Mä kerron tämän seuraavan klipin jälkeen sen WhatsApp-numero, että jos sitä ei ole vielä tallella, niin voit saada sen kohta ylös.

toistan ton kohta, mutta tässä välissä sen numero on 0401455666. Nyt saa laittaa vastauksia. Muistakaa se joukkueen nimi pistää mukaan. Tässä vielä tuo viides ja viimeinen klippi uudestaan.

pudas ensimmäisenä Sweetheart. Kahden kappaleen jälkeen ruvetaan sitten katsomaan, kenellä on mahdollisesti oikea rivi ja kenellä on paras joukkueen nimi. Tässä Annika Pudaksen perä vielä happoradiotakin.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Minä olen.

Happoradio, ihan hyvät ihmiset. Täällä on ihan järkyttävä määrä näitä vastauksia. Mä ehdin ehkä puolet käymään läpi. Mä joudun pistämään vielä siiliä soimaan. Siili, kappale Crazy. Mutta otetaan muutama näitä nimiä. Nämä on aika hauskoja. Luhangan prinssi Tommi ja prinsessa Pia yhden joukkueen nimistä on Team Boomerit. HPP 65 osallistui Team Jormat, Team Alposet. Heikki yksilötiim, Team Väntelä, Böölen epämusikaaliset paronittaret. Team Pärisijät, käännöskukkas Lover 99. Aviopari joukkueemme on Tossu ja Tossun alla. Virta Set, Mukkulan murmelit, Team Lihavat, Team Helma, Viervassarit, Intiin, Mökkimatkajat, Tainuskylän taianomaiset tankolaulajat, Team Mökkeilevät, Kuokkavieraat, Team Salama Aivo, Team Kallion kylpytynnyri seura, Big J and the Angels, Tiivi ja Taavi Turhapurostaa myös. Tässä oli siis vain pieni näyte. Mä jatkan näiden vastausten läpikäyntiä. Jos sulla muuten soi puhelin, niin vastaa, se saatan olla minä.

0: Seal-kappale Crazy. Nyt meillä on puhelimessa Katariina Kokkolan Kalajoen suunnilta. Morjesta.
1: Terve, terve.
0: Teillä oli hyvä joukkueen nimi Lesservissarin edusta. Ette ole Besservissareita, vaan Lesservissareita. Mistäs muinen joukkueen nimi tuli?
1: Kuule, Lesservissar on meidän pupivisan joukkueen nimi ja on kulkenut aika monta vuotta meidän matkassa.
0: Monenkos hengen joukkueella otitte tänään musavisaan osaa?
1: No tässä on kolmisen tyyppiä.
0: Tämä on täysin sallittu, on musavisat on kivempi tähän porukalla. Lähdetään käymään läpi näitä klippejä. Mä soitan ne täältä vielä kertaalleen ja sen jälkeen sitten kysyn, että kuka on sitten minkäkin esittäjä ja mikä on kappaleen nimi. Tässä on ensimmäinen klippi. Oota, kuunnellaan tämä. Tai ainakin yritin laittaa helpoimman ensimmäiseksi. Kerro niille harvoille, jotka eivät tuota saaneet oikein, että mistä oli kyse?
1: No Pelle Miljoona Oy ja Moottoritie on kuuma. No,
0: oliko se ihan itsestäänselvä?
1: Oli, se oli helppo.
0: Se oli helppo, mutta se oli ihan tarkoituksella vähän helpompi. Kesäfiilistä haetaan. Tämä seuraava oli semmoinen kappale, missä monella oli biisin nimi oikein, mutta esittäjä monella meni väärin. Kuunnellaan klippi numero 2.

Eniten vääriä vastauksia tuli Joe Cockerista, mikä ei ole huono veikkaus kyllä. Tänne tuli muitakin. Monihan on tuota biisiä levyttänyt, mutta kuka oli tässä? Ja

0: Tarkkaa kappaleen nimi.
1: Summer in the...
0: Joo, se taisi siinä vähän kuuluakin. Mä etin se siihen tarkoituksella kuulla klippiin. Mut Love in Spoonful. Joo, anteeksi. Joo,
1: se oli hyvä, että jätin tarkoituksella, koska mä olin sanonut tämän.
0: Nyt vähän pikkasen skramblää tää ääni. Jos sä oot pari metriä siirrytty jonnekin lähemmäs ikkunaan, niin voi olla... Mä en ihan saanut selvää, mitä sä äsken sanoit. Voitko sä toistaa vielä uudestaan?
1: Joo. Jos nyt kuuluu paremmin, niin oli hyvä, että jatka. Mä olisin sanonut, että Danny.
0: Niin, Dannykin täällä veikkailtiin. Kyllä,
1: joo.
0: Tuttu biisi myös käännösversiona. Klippi numero 3 oli tämä, johon nyt sitten ei niin moni, ei tätä moni veikannut väärin, mutta kuunnellaan kuitenkin. Ajattelin, että jotkut pistää tänne Portion Boysiin, mutta te laitoitte oikein. Mistä kyse?
1: Matti ja Teppo.
0: Ja kappaleen nimi?
1: Se oli kyllä Vauhti kiihtyy.
0: Joo, se oli oikein isolla osalla meidän kuuntelijoista. Ei kaikilla tosin. Tänne tuli aika vähän täysin oikeita rivejä. Vaikuttaa siltä, että teillä oli yksi näistä harvoista. Tämä neljäs kuulosti tältä.

0: Täällä on veikkailtu muun muassa Beatlesia, mikä ei sekään ihan huono veikkaus ole. Mutta mikä on oikea vastaus?
1: Kinks.
0: Ja kappale. You really got me. Ihan oikein. 4/4 ja kuunnellaan vielä viides. Vika biisi.

0: tämän viides vuoden aika monella kanssa oikein, mutta kyllä tähänkin moni kompastu. Kerro vastaus.
1: Tehosekoitin ja asfaltti polttaa.
0: Aivan oikein. Täältä tulee isot aplodit. Aplodien lisäksi niin pääset valitsemaan palkintona, mikä näistä viidestä biisistä tänään soi kokonaan.
1: No kyllä mä ehdottomasti Pellen puoleen käännyn. Se on paras.
0: Lesser Visserit, onneksi olkoon. Teillä tuli täysrivi oikein tässä palkintonne. Pelle Miljoona, Moottoritie on kuuma. Kiitos myös kaikille muille osallistujille tämän biisin jälkeen, muuten palkinto menee sitten parhaalle joukkueen nimelle. Se on vielä valitsematta.

Team Lesser-Visser oli loistava nimi, mutta he saivat nyt palkinnoksi tuon biisin. Olisi voinut kyllä antaa varmaan palkinnon myös hauskasta joukkueen nimestä, mutta käydään näitä vielä vähän läpi. Näitä tuli nyt tähän järkyttävä määrä ja tässäkään ei ole vielä kaikki, mutta Mökkihöperöt, The Pyllys, Pätemisen pakko, Jäämeren kuunteluasema, Joukkue Knasteri, Team 33-vuotis hääpäivä, Viivana kotiin bändi, Oklahoma pumppu, Sjari Toiks, Pervokalastajat, Lusikat kuumenee kesäisellä asfaltilla, Hellun humpat ja jumpat, Musa Corner, Dick Dynamites, Lihgon jargan liipottajat, Team Hobbits, Vasikkahan viisaat, Ryhmä iskä ja poika, Etelän varikset Lapissa, Team Ekovilla keuhkoissa, Joukkue Julunen. Tässä siis vain osa, mutta jostain syystä tänään siis ei palkittu sitä, kenellä oli 5 oikein, vaan kenellä oli hauskin joukkueen nimi, niin en tiedä miksi, mutta tämä joukkue herätti minussa eniten sympatiaa ja haluan sen tänään palkita. Team Patti ja Salva. Patti ja Salva. Se jostain syystä kaikista näistä joukkueiden nimistä nousi minulla ykköseksi. Pistä tänne osoite ja yhteystiedot, niin laitetaan teille jonkinlainen kassi täältä tulemaan. Kiitos kaikille Musavisaan osallistuneille. Tässä on seuraavaksi The Cranberriesin Dreams.

Siinä The Cranberriesin Dreams. Paavo Häkiö kiittää seurasta. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille tässä. Ennen kello 18 uutisia Olavi Uusivirta. Rakastan teitä kaikkia. Ja sen jälkeen vielä Samuli Edelman, Sinä olet aurinko.

Suomen perjantai-iltapäivässä soi Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta kello 18.15 alkaen kello 20.45. Reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola Kaustinen. Kello 18.15 ja 2,5 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Yle Uutiset, tässä Heidi Himmelä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen kuvaili avauspuheessaan työttömien lapsikorotuksen ja suojaosan poistamista kohtuuttomaksi. Kaikkonen tarjoaa lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja päätösten kohtuullisuustestiä.
1: Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa. Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisemmin.
0: Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailmankaupan fokus tulee siirtymään pois lännestä. Pietarin talousfoorumissa aiemmin tänään pitämässään puheessa hän kuvasi EU:ta taantuvaksi unioniksi, kun taas globaali etelä, johon hän laskee mukaan myös Venäjän, on tulevaisuuden talousmahti. Putinin puhetta odotettiin suurella mielenkiinnolla Venäjän talouden taantuessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Fitburg-aluksen aiheuttamiin kaapelivaurioihin. Fitburg vaurioitti viime vuoden lopulla Suomenlahdella 2 tietoliikennekaapelia. Rikoksesta epäillään 4 henkilöä. Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeellä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä. Seuraavaksi puhelinlangat laulaa lähetys. Tällä kertaa mennään perinteisellä yhteislähetyksellä Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista kello 22 asti seuraavat 4 tuntia. Juontajina Tukholman päässä Soili Huokuna ja Ismo Varonen. Heissan.
3: Heissan sveissan ja god kväll ja hyvää iltaa täältä Ruotsin puolelta.
4: Tjenare.
2: Tjenare. Kuinka siellä on Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta jo Ruotsissa juhlittu?
3: Mehän ollaan ihan maailmanmestareina täällä joka ikinen ruotsin suomalainen tietenkin. Ja hyvä, ettei ole pelipaidat päällä edelleenkin.
4: Niin, ja äänet kähenä. Eli näillä mennään ja tosiaan mahtavaa. Mitäs Markus, miten sä biletit?
2: Mä nukuin.
4: Hyvä.
2: Mulla oli
4: nuori mies nukkuu.
3: Se on kuin rahapankkiin pistäs.
2: Mulla oli seuraavana aamuna niin aikainen töihin meno, että mä olin kuulkaa nukkumassa.
3: Mutta oli varmaan aika hauska herätä sitten maailmanmestaruusmaassa.
2: Erittäin hyvä, joo, kyllä.
3: Juoda maailmanmestaruuskahvit heti aamu tuimaan.
2: Ovatko ruotsin suomalaiset aina tarpeen mukaan Tre Kronorin tai Leijonien puolella vai kokisitteko, että ovat enemmän Leijonien puolella?
3: Mä luulen, että me ollaan tästä ihan Varosen kanssa samaa mieltä.
4: Me olemme Leijonien puolilla ja Leijonia

0: ei tiikeriksi muuteta.
1: Selvä. Kaikki muu voi ruotsin suomalaisesta lähteä, mutta tämä leijonien kannattajuus, se ei lähde vielä tuolla Longwardenissakaan.
0: En edes 3 ruunulla myös.
2: Loista homma.

0: jo Suomen yhteislähetyksen ensimmäinen soittaja. Mitäs sulle kuuluu tänään?
1: No ihan hyvää työpäivää, just loputettu ja totta, odotan iltaa, odotin tätä puhelua ja sitten huomenaan on Ruotsin nationaldag, eli sitäkin pitää sitten viettää. Katsotaan mitä lippua sitten mä nostan tuohon tankoon, mutta mulla on sekä että Suomen lippu aina on lähellä.
2: Tämä on hyvä, joo, eli molemmat liput on ja ehkä kuitenkin se Ruotsin lippu voisi olla nyt yksi vaihtoehto huomenna nimenomaan näistä, kun nyt on kuitenkin Ruotsin kansallispäivä, mutta nousko liput salkoon sitten, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
1: Ehdottomasti joo, aina.
2: Aina on noussut.
1: Aina lippu tankoon.
2: Hienoa, mutta hei, mitäs teit töiksessä tänään, kun töistä tulit?
1: Mä olen lääninhallituksella töissä ja siellä mä vähän teen ostoja, hankintoja ja vähän tietoturvaa.
0: Hyvin eli ajankohtainen asia.
1: Niin.
0: Onko se miten päivän polttava asia se on siellä lääninhallituksella, että onko siellä nyt kovasti kiristetty näitä turvamääräyksiä vai minkälainen ilmapiiri on?
1: Ei, mutta mun mielestä pitää aina olla silleen vähän varuillaan ja mun mielestä tämmöinen koulutus aina on niin kuin henkilökunnalle tärkeä asia, että tietää vähän, että koska pitää vahtia sormia enemmän kuin tavallisesti.
0: Kyllähän täällä Ruotsin puolella tätä kriisivalmiutta on korostettu jo muutaman vuoden ajan aika paljon, että jaettu kaiken maailman brosyyriä ja lippusta ja lappusta postilaatikoista, että ihmiset tietävät olla varuillaan, jos jotenkin sattuu.
1: Ei saa pelästyttää mun mielestä. Pitää vaan olla
2: niin
1: kielikeskellä suuta.
0: Kyllä.
2: Ja se on vaikea pitää siellä koko ajan. Eli ne meinaa, että tulee uusia koko ajan ne juttuja eteen. Siinä, mutta sä nyt oot ainakin ajan tasalla siellä, kun sä teet noita hankintoja, niin ne, tästä eteenpäin niin otetaan sinun yhteyttä, kun tarvitaan jotain tietoa.
0: Mites Kariina, sun ties johti tänne Ruotsiin vai ootko peräti syntynyt täällä?
1: Mä olen syntynyt Paraisilla Suomessa, Turun seuduilla. 88 mä tänne tulin. Mä olin laivalla töissä, kesätöissä. Kai mä sitten nousin laivasta väärässä satamassa. Niinhän mä prukkaan sanoa, mutta ei. Kyllähän mä tänne muutin. Mun piti olla täällä Ruotsista Tukuman ulkopuolella ensin Iäkkäröllä vuoden tai kaksi, mutta nyt on jo kohta mennyt 40 vuotta.
2: No mikäs,
1: ei sitä oikein itsekään usko.
2: Mikäpä oli se syy sen lisäksi, että hyppäsit tällä puolella laivalla, laivasta
1: pois? Silloin oli rakkaus. Mutta sitten mulla on ollut monta hyvää työpaikkaa ja täällä on aina ollut helppo niin saada töitä ja olla mukana ja näistä hyvin kärryillä. Onhan se helpompi silleen Ruotsissa olla, koska mullahan on äidinkieli ruotsi, eli tai suomen kieli, sehän sujuu suht kohta, mutta en minä tiedä, jos mä pystyisin Suomessa olla töissä.
2: Ainakin erinomaisesti toimii tämä homma täällä puhelinlangoilla.
1: Kiitos.
0: Ja loppujen lopuksi Tukholman Tullingesta ei kauhean pitkä matka ole tuonne Turun lähistöön saaristoon Paraisillekaan. Käytkö usein siellä kotipuolessa?
1: Liian harvoin nykyään, mutta ainakin kerran tai pari vuodessa.
2: Menenkö muuten sinne nyt näitä sun terveisiä sitten?
1: Joo, no voisin mennä joo. Mulla on nuorempi veli Kimi, hän asuu Paraisilla ja hänen perhe siellä asuu siellä Kirjalassa ja sitten on Päivi Nevari Turussa ja Max Antas ja Maija Euranto myös Turussa ja kaikki muut, jotka ehkä kuuntelevat ja tuntuvat minua. Nähdään sitten kuukauden päästä.
2: Hienoa ja Toivin levy, ei mikään tämmöinen vähän kesäinen, vaan hyvinkin kesäinen. Pave Maijasta haluaisit kuulla.
1: Joo, tämä on tämmöinen oikein mun vanha lempikappaleita Pave Maijana. Sen kuuluu niin kuin kesään. Lähtisitkö kanssani?
0: Sen myötä kuule toivotellaan sulle Kariina oikein mukavaa Ruotsin kansallispäivää huomenna. Ja
1: kiva,
0: hyvää kesää.
1: Kiitos. Sitä samaa teille. Kiitoksia.
2: Kiitos ja kiva, että olit mukana.
1: Kiva. Hei.
0: Moikka.
2: Moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa tänä kesäisenä perjantai-iltana Tukholmasta sinne Suomeen.
1: Eikä odota pari terveiset. Tässä on nyt tämmöinen postikortti, hieno ruusuinen sellainen. Tässä lukee näin, että moi. Nyt olen 80-vuotias ja muistan Jonnaa, Kristiinaa, Markoa ja Ramia. Näin meille kirjoittaa Marja-Leena Urmingesta.
0: Virkko Sinkkonen lähettää hyvän kesän terveiset kaikille sukulaisille, ystäville, tuttaville, eläkeläisille ja sotaveteraaneille sekä Ruotsissa että Suomessa.
1: Moikka sinne toimistoon. Moi moi. Jaa, oli siis aika taas lähettää terveisiä sinne kotisuomeen. Olen menossa Filippiineille, joten tulen olemaan siellä silloin, kun tämä ohjelma lähetetään. Näin meille kirjoittaa Jari Saarinen.
0: Ja nyt tärkeät synttärionnittelut, sydämelliset onnittelut 80-vuotiaalle Tuula-systerille Haarajoelle toivottaa Kirsti-sisko Tukholmasta.
1: Nyt on aika kääntää katseet sitten.

0: Multalan päin tai Motalan. Kumpiko oikea vaihtoehto, Paula Nyblom?
1: Motala.
0: Motala. Miten nämä ruottalaiset sanoo?
1: Motala.
0: No niin.
2: Ja Motalahan on tunnettu tämmöinen radiokaupunki. Siellä oli aikaisemmin näitä Kortvokssendare vai mitä ne oli?
1: Oli. Joo, kyllä.
2: Monelle mastoja, niin ruotsalaiselle tuttu siitä vuosikymmenten takaa. Mutta Motala siis sijaitsee siellä kauniin Vätternjärven rantamilla, eikö niin?
1: Joo, tämä paikkansa.
0: No tuleeko tämä järve aina ihasteltua sinne?
1: No me asutaan ihan vieressä, että kyllä siellä rannoilla käydään kävelemässä melkein joka päivä.
0: No ei paha, ja onko siellä sauna rannassa vai rantasaunassa?
1: Ei ole rannassa, vaan on talossa. Siis me ei asuta ihan rannassa, mutta noin 200 metriä rannassa.
2: Mutta järvi on rannassa edelleenkin. Se Vättern, sehän kuuluu olevan ihan älyttömän syvä järvi. Olen kuullut sanottavan, että siihen mahtuisi kaikki Suomen järvien vesi.
1: Joo, se voi pitää paikkansa. En tiedä.
0: Eikö se ole aika kylmää vettä, jos sinne yrittää lähteä uimaan?
1: No on. Se on melko kylmä vesi, mutta on siellä ollut jo lapsukaisia uimassa tähänkin aikaan.
0: Lapset on reippaita, mutta Paula, hei, jos mennään vähän nyt tähän sun elämään tässä, niin milloin sinä muutit tänne Ruotsin puolelle, vai oletko syntynyt täällä?
1: Ei, kun muutin tänne 75 ja tulin töihin Luxorille.
0: Mistä päin Suomeen tulit?
1: Rovaniemeltä.
0: Joo, ja mitäs sitten aloit puuhaamaan täällä, kun pääsit Ruotsin puolelle, kun lähdit ensimmäiseen työpaikkaan, niin minkälainen paikka se oikein oli?
1: No se oli Luxori. Siellähän valmistettiin televisioita ja radioita ja tämmöisiä. Ja siellä mä olin vuoden töissä ja sitten menin Electroluxille ja olin sielläkin muutaman vuoden. Ja sitten jäin äitiyslomalle ja sen jälkeen sitten menin kouluun semmoiseksi, voisi sanoa, että vaikka apuopettajaksi suomen kielen puolelle suomalaisille lapsille opettamaan.
0: Ja niitä oppilaita riitti sulle?
1: No oli niitä silloin vielä melko paljon.
0: Kyllä. Ja nyt mä vaan tiedän, tässä pikkulinnut on laulanut, että oot tehnyt myös floristihommaa.
1: Joo, no se on se viimeinen ammatti, mikä mulla oli, niin floristi ja sitten puutarhatöitä.
0: Mikä se oli näistä se lemppari?
1: No floristin työ on ollut kaikista paras.
0: Joo.
2: Se onkin varmasti mukavaa. Onko sulla minkälainen puutarha tänä päivänä itselläsi?
1: No ei kovin iso, mutta paljon kukkia tietysti.
2: Ja minkälainen päivä sulla on tänään, perjantaina, 5.
1: No,
2: kesä?
1: Tänään on semmoinen päivä, että on tullut vieraita Karlstadista, koska on Vätternrunda täällä. Huomenna alkaa Sheivetten ja Halvetten. Ja sitten viikon päästä on se iso Vätternrunda, ja me olemme saaneet tänne vieraita.
2: Jotka osallistuu tähän Sheivetteniin siis. Ja nyt, puhutaan siis pyöräilyretkestä, jossa kilometrejä piisaa, koska Vätternrundanhan tarkoittaa sitä, että pyöräillään Vätternjärven ympäri, ja se onkin aika iso se järvi.
1: Joo, no se on noin, olisikohan se 300 kilometriä.
0: Herranen aika oikeasti.
2: Siinä olisi haastetta, Varonen, vai mitä?
0: Siinä olisi haastetta vaikka koko kesäksi, sanotaan.
2: Mulla oli yksi tuttava, joka sai kerran syntymäpäivälahjaksi, täyttiköhän nyt 70, niin tällaisen lipun tähän, että pystyi osallistumaan Vätternrundan pyöräilyyn. Täytyy sanoa, että hän ei ollut iloinen tästä lahjasta, koska se edellytti aika paljon treeniä edellyttää.
1: Täytyy treenata kovasti. Meillä on tytön mies, joka pyöräilee nyt kolmannen kerran. Ja hän on pyöräillyt monta sataa kilometriä, mutta tuhattakin luulisin, että hän on pyöräillyt.
0: Kyllä siihen varmaan kannattaa valmistautua. Ei tuo muuten onnistu. Siellä kun sattuu olemaan niitä alamäkiä, mutta sitten löytyy myös ylämäkiä, niin se voi olla hyvinkin rankkaa.
2: Niin, sä ajattelin, että sillä kartalla mennään ensin alaspäin ja sitten mennään ylöspäin toista reunaa.
0: Niin, ja vastatuulle ja myötätuulle. Vähän niin kuin elämässä, niin se on tämä Vätternrunda, voisin kuvitella.
2: Ja huomenna siis tämä Sheivetten, sehän tarkoittaa sitä, että siellä on siis tyttöjä ja naisia, eikö niin?
1: Niin, onko nimenomaan.
2: Tiedätkö sä sen pituudesta, että onko se koko järven ympäri vai miten?
1: Ei ole, vaan se on noin 100 kilometriä. On se. Joo. Tyttöjen.

0: Kyllä jäisi multa sekin pyöräilemättä, on pakko myöntää.
1: Ootko Paula itse ajatellut koskaan osallistua?
2: En ole.
0: Mut se on
2: mulla
0: hyvä.
2: On mies pyöräillyt sen 10 kertaa, mutta me on vaan heijattu sitten häntä.
1: Sekin on tosi tärkeä tehtävä muuten. Se on itse asiassa se niin kuin A ja O koko hommassa, että on hyvät kotijoukot.
0: Ja sitten ennen kaikkea, Paula, hienoa, että olet nyt informoinut tätä asiaa, nimittäin nyt voi, siellä saattaa vielä joku tämän nämä puhelinlangat laulaa ohjelman jälkeen ajatella, että tonne pitää päästä huomenna. Monetko on muuten startti? Osaatko sanoa?
2: Luulisin, että se on 7:30 aamulla.
0: Oho, aikainen homma. Hei, toivotamme onnea matkaan kaikille matkaan lähtiöille ja laitetaan vaikka heidän kannustuslaulu soimaan. Sä oot toiminut tämmöistä bändiä kuin Hytz.
2: Joo, mutta oli Sötalilla Liissa. Mut se oli on, joo, anteeksi.
1: Niin, niitä terveisiä vielä kyseltäisiin tässä.
2: Niin, kun ne on justiin veljelle Jyväskylään ja hänen vaimonsa nimi on Liisa. Ja sen takia, kun tämä levyn nimi on Sötalilla Liissa, niin minä valitsin sen.
1: Ja se on oikein hyvä esimerkki tällaisesta periruotsalaisesta rock'n'rollista, joka nyt soi
2: joo,
1: siis myöskin
2: yleensä. Ruotsalaisista tanssimusiikista, niin tämä passaa hyvin.
0: Eli matot rullalle koko maassa, tai kummassakin maassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja lähdetään jaivaamaan. Ja kiitos Paula, ja oikein hei, onnea matkaan teille kaikille, ja kiva, kun olit mukana lähetyksessä.
2: Joo, kiitos.
1: Heippa.
2: Heippa.

0: Aika hyvin Soili kävi tuo tanssi sulta. Täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin, joo, kyllä täytyy sanoa, että tuota, siinä jalka heilahti.
1: Kyllä, täällä hiki tulee.
0: Joo, tämä on, tota, tää on niin kuin, tää ei ole lauantai-tanssi, tämä on perjantain puhelinlankaa tanssi-ilta.
1: Kyllä, tämä oli sitä ruotsalaista tanssimusiikkia parhaimmillaan, voisi sanoa.
0: Kyllä. Eiköhän Veeto pari terveistä kolmet, kahdet tähän, otappas.
1: Joo, tässä sisko Anna-Maja Sund Tukholmasta toivottelee hauskaa kesää Suomeen seuraaville henkilöille. Eila ja Esko Joensuussa, Irja ja Ilmo Liperissä, Otto ja Ritva Ilomantsissa, Veikko ja Eija Joensuussa ja vielä Tukholmassa.

0: Ulla Ilomantsissa.
1: Hei vaan, kesäisiä terveisiä Arvikasta Suomen sisarelleni, Tuulikille, Simpeleelle, Kouvolan Jaskan perheelle, Sarille, Anu ja Maritan perheelle, Marjattaa unohtamatta, Lailalle ja Kentille, Savukoskelle sekä Leilalle ja Maurille, Bolle Bygdiin, terveisin Marketta ja Tour Björn Värmlannista ja hyvää kesää myös kaikille muillekin kuuntelijoille lukee täällä.
0: Päivi Etelä-Ruotsista kirjoittaa näin. Lämpimiä terveisiä rakkaalle äidilleni ja mummille Helvi Kriksmannille Koskenkylän Teettumiin. Kaipaan sinua siellä Lahden toisella puolen. Halauksia ja ihanaa kevät kesää tyttäresi Päivi Kriksman Etelä-Ruotsista.
1: Haluaisin lähettää iloiset kesäterveiset äidilleni Eeva-Liisa Lugrenille Saarijärvelle. Tiedän, että hän kuuntelee. Oikein mukavaa kesää myös kaikille muille sukulaisille, niin pitkin Suomea. Terveisi Heidi Laurinen Övelius Tukholmasta.
0: Syntymäpäivä onnittelut Raija Sauraselle Karstulaan lähettävät Irma Sisko ja Olli Eskilstuunasta. Ja seuraava puhelu viekin meidät tuonne Ruotsin etupuolelle, eli länteen Göteborgiin. Tuomo Saaranen, mukavaa perjantai-iltaa.
2: No, mukavaa perjantai.
0: Ja tervetuloa mukaan puhelinlangoille.
2: No, kiitoksia.
0: Miten sinun päiväsi on sujunut?
2: No on aika hyvästi. Vähän sateinen ollut vähän tässä. Mutta kyllä tämä mukavasti on mennyt tämä.
0: Niin, sateista on ollut täällä Tukholman seudullakin. Eli siis tässä Keski-Ruotsissa varmaan on ollut vähän pilvinen päivä tänään kaikin puolin. Mistä päin sä oot tullut tänne Ruotsiin?
2: No minä olen sieltä Kärsämäeltä. Suomesta. Se on Kajaani-Koppolan tien välillä. Vähän Oulua alle nelostietä, tai entistä nelostietä, kun ajaa vähän eteenpäin.
0: Ja milloin lähdit sieltä?
2: Minä tulin 68. Siitä on jo monta vuotta.
0: Niin, se aika menee.
2: Joo, aika menee.
1: Eli vanhempien kyydissä sitten, että et lähtenyt siinä vaiheessa itse horttoille, mikä on ymmärrettävää, koska et ole kovin vanha ollut siinä vaiheessa.
2: Joo, vanhempien kyydissä minä tulin 10-vuotiaana tänne.
1: No miten sitten niin, kun mä ajattelin tässä 10-vuotiaana, niin miten se homma lähti käyntiin tuollaiselle 10-vuotiaalle Kärsämään pojalle, niin Göteborgin elämä. Tulitteko suoraan sinne muuten?
2: Joo, suoraan tultiin tänne. Aalikuntaan Elvingen nimet, siellä me on asuttiin ne ensimmäiset vuodet. Ja hyvästi se meni kaikki. Ei mulla mitään isoja vaikeuksia ollut niin kuin koulussakaan. En osannut yhtään ruotsia vaikka. Kyllä se sitä sitten opii senkin. Ja oli oikein yksinäinen opettaja minulla monta vuotta. Tai pari vuotta. Oliko se nyt vähän yli vuoden, joka minulle opetti ruotsia.
0: Sait yksityisopetusta?
2: Melkein.
0: No, sulla oli silleen tuuria, että kuulostaa siltä, että sait hyvän startin.
2: Aivan hyvän.
1: Ja nyt pitää kyllä Tuomo todeta, että hyvin on muuten säilynyt sun suomen kielikin tuossa kaupan päällä.
2: No joo. Mites? Kyllä minä vähän yritän puhua suomea ja yritän soittaa suomeen ja olen käynytkin Suomessa. No ei tässä nyt ole pari vuoteen sitten käynyt vain.
0: Niin, ja siellä Göteborgin puolessahan asuu aika paljon ruotsin suomalaisia, et varmaan
2: joo,
0: sielläkin
2: kyllä, täällä
0: löytää juttuseuraa.
2: Joo, vai ei tässä oikein tule suomea puhuttua kellekään. Siskotkin puhuu ruotsia useimmin, milloin minä niitä tappaan, niin Minulla on 5 siskoa täällä Göteborgin lähettävillä ja kaikki puhuu ruotsia, kun minä niiden kanssa puhun vain.
1: Oletko sinä sitten niin kuin vanhin sisarus?
2: Minä olen vanhin näistä. Vanhin ja viisain.
1: Hei, tämähän me tietysti uskotaan totta kai. Elikkä niin kuin viisas mies tämä Tuomo, eikö niin?
0: Ja varsinkin, kun siskot ei suomea puhu, niin eivät kuuntele tätä lähetystä, niin sovitaan näin, että sinä olet sisarussarjan viisain.
1: Edeskä vitale på svenska.
0: Miten sitten työelämässä, minkälaisella alalla sä oot ollut?
2: No, Minä olen ollut, minä

0: niin koulun kyllä vähän lopetin niin kuin kesken, että en niin paljon opiskellut. Tämä oli helppo saada töitä siihen aikaan. Pääsin, olin Elvenissä, Kalmakissa köystehtaalla ja sitten olin tuutorilla, tein pattereita. Ja sitten viime vuodet olen ollut Volvolla 30 vuotta, 30 vuotta viimeksi olin Volvolla töissä.
1: Niin kauan olit, niin oli hyvä tuo.
0: Töitä aina.
1: Niin.
0: Niin miten?
1: Että kun noin kauan olit, niin oli ihan hyvä työpaikka nyt tämä viimeinenkin sitten.
0: Joo, ei siinä mitään vaikeuksia ollut.
1: Miten sä
0: sun... Oli se mukava lopettaakin tuo jo, että oli tarpeeksi työtä tehty, että nyt on eläkkeellä.
1: Niin se oli kiva aloittaa työuraa, mutta kiva oli lopettaakin. Ehkä vielä kivempi.
0: Joo, aivan. Joo, aivan niin.
2: Niinpä joo. Siellä Volvollakin on varmaan hommat muuttuneet aika paljon tässä.
0: Siellä on muuttuneet. En ole käynyt kyllä sen jälkeen, kun lopetin. Siitä on 4-5 vuotta, kun minä lopetin. En ole kyllä sen jälkeen käynyt. Olen minä puhunut niin kuin entisiä työnkaveritin kanssa. Ei ole tullut käytyä kahtomassa.
1: Se on ihan hyvä tapa tuommoinen, että pidät semmoista etäisyyttä itse työntekoon, mutta niin työkaverita voi niin kuin sillä lailla raapasten niin. Lähestyä. Joo, ihan pikkusen.
0: Joo, siis.
1: Hyvä, mutta hei Tuomo, kuule, ennen kuin lähdetään viettämään perjantai-iltaa oikein kunnolla siellä Göteborgissakin ja sitten kuuntelee tätä sun toivekappaletta, niin minkä lähtee sinusta terveiset?
0: No minun pitää lähettää kaikille tuttuille Suomessa terve. Minulla on aika paljon tuttuja ja sukulaisia on, niin ei voi niitä nimellä antaa, että unohtuu joku. Että kaikille, jotka tuttuille Suomessa terveisiä.
1: Se oli kuule ihan näpäkästi heitetty terveissatsia, siis Jarkko ja Laura.
2: Mä täältä just tsekkasin, että tää sun toivekappale vie meidät vähän siihen niihin aikoihin, jolloin sä varmaan muutit tänne Ruotsiin tai olit hiljattain muuttanut.
0: Eli... Joo, niitä minä muistan, niitä lauluja. Minä oikein uusia suomalaisia lauluja oikein tunnekkaan, että... Mene muistuu vielä.
2: Niin, kuuntele vaan Sveriges Radio Finskaan, niin sitten sä pysyt kärryillä näistä uudemmistakin lauluista. Mutta tämä sun toivekappale on siis Suomen Euroviisu vuodelta 1969. Ei paha. Joo. Laitetaanpa se soimaan ja fiilistellään ja sen myötä toivotetaan sulle oikein hyvää kesää.
0: Joo, ja terveisiä kaikille nyt.
1: Kiva homma Tuomo ja sulle kans ja sanotaan näihin kuvia tunnelmia palataan asiaan. Nyt lähdetään Euroviisuihin.
0: No niin.

0: Niin, mitä Soili sanoi, että tämä oli Euroviisu vuodelta 69.
1: Kyllä vaan.
0: Kyllä, ja tämä nyt voidaan todeta, että tämä ei ole muuten ainoa Euroviisu-kappale, joka soi tänään Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä, joka on yhteislähetys Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Perinteinen sellainen. Ja niin kuin asiaan kuuluu, niin sähköposti kulkee, mutta myös tapahtuu asioita tuolla meidän somessa, eli Facebookissa ja Instagramissa. Otetaan sieltä nyt parit terveiset tähän. Täällä Britta Carson kirjoittaa, että kaikkea hyvää teille Heikki ja Anja Mäkelä. Ja Anna Maa kirjoittaa, että Jaskule vilja skicka hälsning till min släkt och vänner i Sverige härifrån Finland. Anna Maa kirjoitti noin.
1: Ja siellä Sveriges Radio Finskan sometileillä tosiaan on aika kosolti näitä terveisiä. Eli itse kukin voi sieltä käydä vilkaisemassa, jos haluaa katsoa, jos on vaikka tullut itselle terveisiä, tai jos haluaa sinne kirjoittaa oman pienen tervehdyksensä. Mutta postikortteja tulee edelleen myöskin runsaasti, mikä on hauskaa. Tässä esimerkiksi on tullut Södertäljestä kortti. Kivaa lämpöistä kesää Viitasaarelle, siskolle ja veljille Tapiolta Södertäljestä ja samalla Raunin siskoille eri puolella Suomea samoin.
0: Ota vaan seuraavakin siinä, kun nyt pääsit vauhtiin.
1: No mä voin tästä muutaman tämmöisen. Nämä on niin nättejä. Tässä on sireenejä ja tuossa on Suomen laiva ja tuossa on Yyteristä rantakuva. Ainakin sen näköinen hetkinen. Se ei kyllä varmaan ole. Se saattaa olla Skoonesta yhtä hyvin. Hiekkadyynejä. Kesäterveiset hyvälle ystävälle Tuorin Marjalle sinne Sastamalan seudulle. Lähettääpi Leena Tukholmasta. Kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia. Lähettävät Kaija ja Rainer Masonen Nakkasta. Lämpimät kesäterkut Suomeen, myöskin Marja Tertulta Buroosista. Ja sitten Anna ja Mikko Göteborgista lähettävät terveiset Salme Penttiselle Vaajakoskelle. Ja hyvää kesän jatkoa myöskin toivottelevat tässä nätissä kukkakortissa.
0: No niin, siinä olikin oikein semmoinen postikorttiin nivaska. Mennään eteenpäin, nyt jatketaan puhelimen kautta tätä hommaa tässä. Toivotellaan nyt hyvää iltaa sitten Anja Elmala, Westertorp ja Tukholma.
2: Kyllä, iltaa, iltaa.
0: No miten se ilta on lähtenyt käyntiin siellä teidän kotikulmilla? No,
2: hyvinhän se on lähtenyt. Mä olin aamupäivä töissä ja nyt tässä on istutellut parvikkeen kukkia.
0: Minkälaisia kukkia siellä istutellaan?
2: Voi mikä se on, siinä on ainakin pelargoniot ja sitten on noita yrttikasveja ja sitten on, olisiko se auringonsilmä suomeksi.
0: Aha.
1: Tulee nätti parvekin.
2: Niin. Toivotaan, että riittyy hyvin.
1: Kyllä. Mm-hmm. Tosiaan siis se on jännä juttu, että Suomen itsenäisyyspäivällä ja Ruotsin kansallispäivällä on päivälleen 6 kuukautta eroa. Ja huomenna on se kansallispäivä täällä Ruotsissa. Aiotko viettää sitä jotenkin erityisesti?
2: No me ollaan menossa tuonne, mikä tämä on, Rolandsforsparkki, niin siellä on joku tämmöinen ruotsalainen kansantanssiesitys ja sitten vähän ohjelmaa. Niin mennään sinne, jos ei nyt hirveästi sada.
1: Sieltä varmasti tunnelmaa löytyy tosiaan, ellei sitten kaatosade pilaa niin, sitä, no, mutta toivotaan, että ei. Niin, pidetään. Joo, onko se teille ihan perinne, että käytte siellä?
2: Ei ole, ei ole. Mulla on yksi ystävä täällä, joka nyt tanssii siellä, niin sen takia mennään katsomaan sitä.
0: Mites tuo oma tanssiminen nämä vuosien saatossa ollut, niin oletko tanssi-ihmisiä?
2: No en todellakaan ole.
0: No.
2: Juu, tanssin line-tanssia, sitä linjatanssia, mutta eihän sitä oikein niin kuin lasketa näihin muihin tansseihin.
1: Niin, rivitanssia. Hei, mä oon kanssa kokenut sitä. Se on aika kivaa.
0: Minkä takia sitä ei lasketa? Totta kai se nyt se lasketaan.
2: No, niin, no, mutta se ei ole mikään paritanssi.
0: Niin, sitä niin se. Niin, siinä on parikymmentä tanssia.
2: Niin, siellä voi kenen kanssa vaan niin tanssia jonossa tai rivissä. Niin.
1: Kyllä, se on kiva, kun sitä voi yksinkin vetää hyvän musan
2: niin
1: tahtiin.
2: Että,
1: joo, kyllä, se on hauskaa kerta kaikkiaan.
0: Hei,
1: liikuntaa saa.
0: Tuo on ihan hyvin ajateltu, että rivitanssia yksin.

0: Niin kuin yksin siinä rivissä. Onhan yhden henkilön paikka, se on rivi.
1: Niin, ja meillä Jokiosella sanottiin, että peräkkäin kuin köyhän talon porsaat, että kun niitä oli yksi. Siis. Miten tämä nyt tähän meni tämä niin. juttu? Mutta
0: meni ihan rivitanssiksi tämä, mutta hei, kun se on tämä sun elämä muuten, nyt täällä tanssipikkulinnut on visertänyt, että sä oot vähän semmoinen ihminen, joka on toiminut maalla, merellä ja ilmassa suurin piirtein. Kerropa vähän siitä.
2: No, mitäs mä kertoisin, tuolla ilmassa on harrastanut laskuvarjohyppyjä ja sitten bungee jumpi on tehnyt muutama tuolla ympäri maailmaa.
1: Hyvänen aika. Sinähän oot hurjapää.
0: Näin tässä veden alla.
2: No, on sukeltanut, mikä se on Suomessa, happipalojen kanssa, siis oikein siis veden alla. Mutta mä oon vaan semmoinen aloittelija siinä mielessä, että mä en saa mennä kuin korkeintaan 18 metrin syvyyteen.
0: Siis se on et aika syvä.
2: No se on kyllä aika syvä, mutta siellä on ihan ihanaa olla, kun se on hiljasta.
0: Onko siellä pimeätä?
2: No ei, täällä voisi olla, mutta mä yleensä olen hyvin vähän Ruotsissa sukena ulkomailla, missä on sitten nämä kirkkaat vedet ja hirveästi noita kauniita kaloja.
0: No missä sä kiipeilet sitten? Koska sitäkin on.
2: Ihan täällä kotona, siis ihan Ruotsissa, vaan tuolla ulkona luonnossa. Tuolla on tässä ihan lähellä on Vuorbergissa hyvä seinämä tuossa Albjärven rannassa tai ihan siinä lähellä. Että ihan semmoista niin kuin tavallaan. No kiipelyä, mutta ei mitään, en mihinkään vuorille kyllä lähde. En ole ollut vielä, enkä mene.
1: Mutta entä sitä laskuvarjohyppy, kerropa siitäkin kokemuksesta vielä.
2: Se oli aika jännä. Mulla oli suomalainen tämä mun valmentaja, Jari, oli hänen nimensä, oli ihana. Ja hän oli tosi hyvä opettaja, mutta se ensimmäinen hyppy, se oli niin kauhea. Ensinnäkin, kun sä olet siellä ylhäällä 4000 metrin korkeudessa, niin siellä on hirveä kova tuuli ja sitten siellä on tosi kylmä.
1: No varmasti.
2: Se oli aika paljon. Kyllä mä alas tulin, mutta se oli ihana kanssa. Siellä kun on tuolla oikein korkealla, sitten voi sieltä vähän aikaa katsella maisemia ennen kuin sitten vetää sen avaa parjon.
1: Aika hurjaa. Miltä se tuntuu olla sinne lentokoneen oven suulla ja ajatella, että hei nyt mä hyppään tuonne tuntemattomaan?
2: Ihan kivalta, mutta tosiaan se eka kerta, se oli niin yllätys kanssa. En mä ollut odottanut, mä tiedän, millaista se olisi. Mutta sen jälkeen se sitten oli ihan, se on kyllä kokemus, mitä suosittelen teillekin.
1: Anja, ootko sä tämmöinen seikkailija luonteeltasi, koska sä oot harrastanut näin montaa tällaista ekstreemilajia, kuten bungee-hyppyäkin?
2: No vähän, tämän mä tiedän, mutta mä kyllästyn. Siis mä oon vähän niin kuin rauhoitun sielussa, että mä en niin pitkä aikaa voi olla paikalla ja sitten sit vähän utelias. Että, niin, että mulla on se sellainen motto, että ei sitten oikein vanhana, en koskaan sano, että mä katuisin jotain, mitä mä en ole tehnyt, koska mä oon nyt tehnyt suurin piirtein se, mitä mä oon halunnutkin.
0: Mitä se on muuten espanjaksi?
2: Mikä?
0: Toi, koska nyt mä tiedän, että Soili nimittäin kanssa on opiskellut espanjaa, niin mä ajattelin, että te voitte välillä vaihtaa espanjaksi tämä homma.
2: Mutta en mä tiedä, mikä toi laskuvarjo on espanjan kielä, kun mä oon vaan täällä Ruotsissa yhtynyt.
0: Mutta sitäkin opiskelet tässä, niin kuin sanoitte Soili kanssa, niin te oottekin sitten tolla, että onneksi pääsitte sitten juttelemaan vaikka lähetyksen jälkeen vähän toisin.
1: Siinä on paljon haastetta mun mielestä sinne espanjan kieliopissa.
2: Mutta mä oon aina ollut kiinnostunut kyllä kielistä, että musta on ihan mukavaa.
1: Montako kieltä puhut?
2: No mä puhun, no sanotaan suomi, ruotsi, englanti ja sitten espanja, en oikein hyvin, mutta sitten mä oon opiskellut noita saksaa, ranskaa, italiaa, kreikkaa.
0: Oho.
2: Se on semmoinen kiinnostus. Mutta en mä väitä, että mä osaan sitä hyvin, mutta mä ymmärrän pikkusen.
1: Olisiko sulla kuulee niin nyt joku neuvo tässä niin tämmöiselle ihmiselle, niin kuin mulle, joka halusi tehdä kaikenlaista vielä seikkailua, harrastaa elämässä, mutta ei oikein saa niin kuin aikaiseksi. Olisiko sulla joku semmoinen aforismi tai joku semmoinen neuvo, miten päästä vauhtiin?
2: No, lähde kävele Camino, niin sieltä sä saat paljon ajatuksia.
1: Eli pyhivailusreitille. Niin. Kiitos vinkistä.
2: Siellä löytää itsensä, joo.
1: Kiitos vinkistä.
0: Hei, kuule, mä sanoin, että Anja siellä löytää itsensä, eli sä löysit itse sitten merenpohjasta ja tuolta laskuvarjon hyppäjänä ja vuoren seinämältä, niin mä en lähde sille kävelyreissulle se tommoseksi menee. Se on tommoinen se tulos.

0: Mutta sä ehkä löydät jotain muuta sitten, mitä sä haluat tehdä.
1: Sisäisen itsesi ehkä. Tutustua itseesi.
2: Selvä, sitäkään mä en välttämättä halua kyllä tehdä. Mutta hei, äsken kuulettiin tämä vanhempi Eurovisio säälly tiskiin nyt sitten aika tuliterää toivetta. Ennen kuin kerrot sen, niin lähetetään niitä terveisiä. Minnekä menee?
0: Mä laitan Suomeen mun siskolle Leilalle ja Margit siskolle. Sitten mulla on siskon tytär Niina. Ja mä olen hänen kummitäti. Ja sitten Niinalla on pikku Sasu. Ja mä oon myös Sasun kummitäti. Eli mä oon kahden sukupolven kummitäti. Se oli kunnia saada tulla pikku Sasun kummitätiksi myös.
1: Hienoa.
0: Oli joo. Ja äsken... Niin ja sitten niin. Sirpa, anteeksi. Sirpa mun lapsuuden ystävä.
1: Siinä meni terveiset ja äsken kuunneltiin Euroviisu tuolta menneiltä vuosikymmeniltä ja nyt tulee sitten vähän uudempaa. Eli tämän vuoden Suomen Euroviisu, Liekin heitin.
0: Se on tosi hieno.
1: Hyvää kesää sulle, Anja, ja kiitos kun olit mukana.
0: No niin, moi moi.

0: Näin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja tämän vuoden Suomen Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin, joka saavutti ihan kunnioitettavan kuudennen sijan. Ja tässä on kiva muistuttaa siitä, että Linda Lampenius, hän asuu täällä Ruotsin puolella, on asunut jo vaikka kuinka pitkään ja asuu täällä siis miehensä ja tytärtensä kanssa. Ja tuttu ääni myöskin täältä Sveriges Radio Finskan haastatteluista.
1: Kyllä, ja täältä tulee nyt, en tiedä, tuttua ääntä, mutta terveisiä kuitenkin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Kiitos, että olette olemassa. Anja Suotamaa perheellinen Lahdessa, Eero ja Maria Hakkarainen Helsingissä, Harri Paajanen Lahdessa ja vielä hyvät ystävät Ruotsissa, Trollhättänissä ja Göteborgissa. Kiitos. Näin kirjoittaa Vilmi Luhaäärää Ulander.
0: Ja kesäiset alkukesän puhelinlangat täältä Tukholmasta jatkuvat. Tässä vielä muutamat terveiset ja minuutin päästä sitten merisää Yleltä. Kesäisiä terveisiä Suomeen äitille ja iskälle, jotka luultavasti kuuntelee puhelinlankoja mökillä ylämaalla. Saunakin varmaan on lämpöisenä. Terveisiä myös muille tutuille. Kesällä nähdään. Näin toivottelevat Vilma ja Emil Ootviina Bäristä.
1: Niku Viljanen on laittanut sähköpostia. Haluaisin vaan lähettää kaikille sukulaisille terveisiä sinne Suomeen.
0: Kesä on tuonut kärpäset ja näin ollen on aika lähettää kaipaavat kesäterveiset kaikille ystäville ja sukulaisille rakkaaseen synnyin maahan. Erikoisterveiset kaikille Heinolan tutuille toivottelee Päivi Uludag Haningesta.
1: Aurinkoiset mansikanmakuiset terveiset siskolleni Ullalle ja Pirkolle, perheineen Tertulle ja Jannelle sekä myös ihanalle Kytölän serkulleni ympäri Suomen. Halauksiin Tiina Kytölä Tukholmasta.
0: Ja nyt onkin tullut merisään aika.
2: Kello on 18.50. Hyvää iltaa. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla. Kovan tulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja Kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Huomenna päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tuuli voimistuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamulla 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöstä alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkenevää lounaanpuoleista tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, voimistuvaa etelän puolelle kääntyvää tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%,

0: Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta lännestä 4 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyys 6 kilometriä. Kotkarankki 16, lounas 2, heikkoa vesisadetta 12. Orrengrund 15, Eteläkaakko 2, vesisadetta 6, Emäsalo 14, Kaakko 8, Kalbodegrund 16, Itäkaakko 8, Itätoukki 15, Kaakko 8, Harmaja 14, Itäkaakko 4, pilvistä 20, Mäkiluoto 16, Itäkoillinen 2, Bogashär 16, Itäkaakko 2, melkein pilvistä 31. Hanko, Tulliniemi 15, etelä 4, Ryssarö 15, etelä-lounas 5, Venö 16, kaakko 6, Uttö 15, etelä-kaakko 5, puoli pilvistä 23. Rajakari 17, etelä 7, Fagerholm 15, kaakko 5, Vilsanti 15, lounas 3, 20. Gotska, Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, eteläkaakko 6, pilvistä 19, Nyhamn 12, eteläkaakko 10, pilvistä 13. Märket 12, eteläkaakko 9, Isokari 13, eteläkaakko 12, pilvistä 11, Kylmäpihlaja 17, eteläkaakko 9, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, etelälounas 9, pilvistä 18. Selgrund 14, eteläkaakko 11, vesikuuroja 12, Bredskäret 17, etelälounas 4, Strömingsbodan 12, etelä 8, Valassaaret 14, etelä 6. Kallan 13, länsi 6, Tankkar 18, etelälounas 1, vesikuuroja 47. Ulkokalla 16, lounas 4, Nahkiainen 18, kaakko 2, Raahe 24, etelä 6, puoli pilvistä 20, Oulu Vihreä saari 17, Pohjois-Koolinen 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, pohjoinen 1, puoli pilvistä, näkyvyys yli 20, Kemi 1, lämpötila 17 astetta, muut tiedot puuttuvat, ja Ajos lämpötila plus 18 astetta, idästä tuulta 1 metri sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 4, Pietarsaari ja Vaasa plus 2. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 11, Föglö miinus 10, Hanko miinus 12, Helsinki ja Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1 metri.
1: Kiitos Markus Turunen, merisäästä ja puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta ja muutama minuutti on vielä aikaa uutisiin, niin mennään terveisillä vai mitä Varonen?
2: Tämä on erinomainen ratkaisu. Otetaan täältä siis ensimmäistä vaikka sähköpostilla. Hei, haluamme lähettää myöstyneet syntymäpäiväonnittelut Raijalle toukokuun lopussa olleen juhlapäivän johdosta. Onnea, onnea, onnea vaan ja hip hip hurraa! Onnea toivottavat porvoolaiset.
1: Eila ja Jukka Söderteljestä lähettävät kesäterveiset Sirpalle, Markulle Vaasaan, Leenalle ja Jarille Nelikkoon sekä kaikille ystäville, tutuille ja sukulaisille ympäri Suomen ja Ruotsin. Ja vielä terveiset Yhdysvaltoihin Pialle ja Jonnalle ja Australiaan asti terkut Kankaanpään ja Nyrhisen perheille.
2: Vierailuvaroitus tulee täältä. Hei, Jeenari Torni on täältä Westerosista. Keskikesän odotusta ja heinäkuussa nähdään. Näin kirjoittaa Hanna Maria.
1: Tänään on juhlan aika eikä suotta. Aino äiti ja mummo täyttää 103 vuotta. Anne ja Pelle, Maria perheineen ja Emma toivottavat ihanaa syntymäpäivää Härkälän kartanossa sukulaisten ja ystävien kera. Grattis Aino mummo, önskar Adrian och Oliver.
2: Haluaisin lähettää myös kesäterveisiä

0: Korpilahteen ihanalle Ritu Tädilleni ja hänen miehelleen Ekille. Terveisiä Westerosista, Helena Someroja.
1: Irja Kurki kyselee, että onko Hannu veljeni Kontiolahdessa ja Leena serkkuni Mikkelissä kuulolla. Irja Göteborgista lähettää kesäisiä terveisiä. Kaikki muut sukulaiset ja ystävät saa myös Irjan terkut.
0: Hei, nimeni on Eija Rautio. Asun Itä-Jötanmaan Finspongissa vuodesta 1965. Lähettäisin terveiset ja toivottavasti oikein hyvää kesää kaikille sukulaisille siellä Rapakon toisella puolella. Samalla toivotan myös kaikille Finspongissa asuville tutuille ihan sitä samaa.
1: Ja tässä Niina lähettää terveisiä äidilleen Marja-Liisa Wikströmille Harjavaltaan. Ja nyt onkin uutisten aika.
2: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailmankaupan fokus tulee siirtymään pois lännestä. Pietarissa talousfoorumissa aiemmin tänään pitämässään puheessa hän kuvasi EU:ta taantuvaksi unioniksi. Globaalia etelää, johon hän laskee myös mukaan Venäjän, hän kuvasi tulevaisuuden talousmahdiksi. Pietarissa talousfoorumia on seuraavassa Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hänen mukaan Putinin puheessa antamat talousarviot eivät kuulosta uskottavilta.
3: No vaikea kuvitella, että ne olivat uskottavia, koska tätä puhetta edelsi aivan poikkeuksellinen kritiikkiaalto venäläisessä sosiaalisessa mediassa. Ja se kertoo kyllä siitä, miten turhautuneita ihmiset ovat siihen, että talous on kääntynyt taantumaan. Jatkuvat drooniiskut, varsinkin täällä Pietarissa, niin ne todella häiritsevät etenkin pienyrittäjien elämää.
2: Kansainvälisellä avaruusasemalla olevat astronautit ovat saaneet määräyksen vetäytyä aseman suojaosaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Astronautit valmistautuvat mahdolliseen evakuointiin ilmavuodon takia. NASAn mukaan venäläinen miehistö yrittää korjata osastonsa vuotoa. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta ja saisadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Lämpötila on 16-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaa kunnista kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: kaksi liikennetiedotetta. Tie 86 Raahe paikasta Kankarainen, 4 kilometriä suuntaan kunnanrajan Raahe-Siikajoki. Rukkisperä, onnettomuusajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 25 Hanko-Raasepori, tie 52 Raasepori-Salo. Siis kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 25 Hanko-Raasepori ja tie 52 Raasepori-Salo. Liikenne pysäytetään ajoittain. Puhelinlangat laulaa, yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa, toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista ja näillä mennään kello 22 asti Suomen aikaa ja Ruotsin aikaa kello 21. Tukholman päässä Soili Huokona ja Ismo Varonen. Teillä tuossa lähetyksen alkupuolella tuli mainituksi huominen Ruotsin kansallispäivä. Mikä on aivan sellainen perinteisin tapa viettää Ruotsissa kansallispäivää?
1: Tämä meni kyllä nyt Soili sulle.
2: Ehkäpä se, jos riippuu vähän missä päin on, mutta jos on Tukholman seudulla, niin ehkä pitäisi hankkiutua tuonne Skansenin ulkoilmamuseoon. Siellä on aina isot juhlat. Ja sitten en tiedä tänä vuonna, mutta joinakin vuosina tietysti kuninkaallisetkin hevosvaunuillaan ajelevat täällä Tukholman kaupungin katuja pitkin, että paljon tänne kokoontuu väkeä ja heiluttelee niitä pieniä Ruotsin lippuja innoissaan, mikäli näkyy vaikka kruununprinsessa Victoria näkyvän. Että kyllä se on semmoinen ilon päivä täällä Ruotsissa, iloinen juhla.
0: Joo. Suomella se kiertyy taisteluun itsenäisyydestä ja sen ympärille ymmärrettävästi ja vuoden aikakin on selkeästi erilainen.
1: Niin, ja se on siis harta

oppipäivä Suomessa ihan selkeästi. Siinä on siis, niin kuin sanoit, niin vähän erilaiset lähtökohdat tälle, tämmöisen päivän vietolle. Että Suomessa on niin kuin itsenäisyys ja täällä on, täällä, tämähän ei ollut alun pitäen edes mikään vapaa päivä.

0: on ollut langannut ihan erilaiset laulut, mutta samassa muodossa jossain määrin.
1: Savumerkit laulut.
2: Mutta Vaasahan oli Suomen ystävä, muistaakseni hän jopa, tai ainakin hänen poikansa puhuvat myöskin vähän suomea, ja Gustav Vaasakin vietti aika paljon aikaa siellä itäisessä valtakunnan osassa, joka tietysti oli silloin nimeltään Ruotsi sekin.
0: Just mutta niin, ja liittyy häneen tai johonkin muuhun, mutta onhan Suomessa semmoinen kaupunki kuin Loviisa, joka liittyy myös Ruotsin kuningasperheeseen jollain tapaa.
2: Kyllä, kyllä. Yhteinen historia näkyy siellä Suomen puolella monellakin tapaa tänäkin päivänä.
0: No mutta, ei mitään. Jatketaan taas. Olkaa hyvä.
1: Näin me teemme ja otetaan heti tähän nyt sitten puhelu ja mennään tuonne hetkinen. Olisiko nyt jo siis Jenarp, Lundi ja Malmon välissä. Sieltä meillä nyt on mukana merjalainen Nilsson. Hyvää iltapäivää tai iltaa oikeastaan jo tällä kohtaa.
3: Hyvää iltaa.
1: Niin miten se nyt oli tämä Jenarp, niin onko se siis, nyt ollaan aika etelässä, ei ihan Malmössä, mutta Lundista eteenpäin kuitenkin sinne Tanskaan päin.
2: Skånessa kuitenkin.
3: Ei Tanskaan päin, vaan sisämaahan sanotaan näin.
1: Aha, okei.
3: Okay. Eli me ollaan Lundin ja Malmön välillä, mutta me ollaan täällä maalla, näiden rapsipeltojen keskellä.
1: Niitä muuten siellä on.
3: On. Ehdottomasti.
1: Onko muuten vaikka, näin, että
3: vaikka nyt alkaa olla niin kuin loppu menossa, ne on kukkinut.
1: Niin, se on semmoinen vähän se maisema, vaikuttaa aika paljon. Hei, nyt kyllä, siis eikö ne ole keltaisia?
3: On keltainen, sehän on semmoinen tilkkutäkki, se on keltaista ja vihreitä ja keltaista ja vihreitä.
1: Joo. Hyvä, koska mä rupesin miettimään, että jokohan meni viimeinkin maineen ripaus tässä niin kuin meikäläisen yleistiedosta, mutta ei mennyt, ollaan ainakin oikeassa värissä.
2: Mitenkäs siellä kansallispäivää vietetään?
3: No, meillä on semmoinen täällä meidän omassa kylässä on semmoinen, jonka nimi on Perhospuisto, mihin sitten piknikille pitäisi mennä ja sitten tavata vähän perheitä ja sitten sinne tulee yksi meidän tältä kylältä puhumaan meille pienen puheen ja muuta semmoista. Ja sitten on musiikkia, lapset laulaa ja semmoista. Että ihan vaan semmoinen perhejuhla tulee kuitenkin tänne meidän kylään.
1: No minkälaista säätä on luvattu?
3: No, mun mielestä se ainakin tänään ne on väittänyt, että täällä on satanut, mutta ei meillä ole satanut yhtään. Eli toivon mukaan siitä tulee hyvää sää.
1: Niin, joo, se on paljon mukavampi.
3: Pidetään peukkuja.
2: Ootko sä, Merja, asunut kauan Ruotsissa?
3: Oon asunut 43 vuotta.
2: No, miltä susta tuntuu Ruotsin kansallispäivänä? Tunneks sä, että se on myöskin sun kansallispäivässä?
3: Joo. Mä oon kaksoiskansalainen. Et se oli kyllä silloin, kun mä sain Ruotsin kansalaisuuden tai päätin hankkia sen, mä olin sekä Suomen että Ruotsin. Niin se oli aika juhlallista olla Lundissa saamassa sen diplomin, että minä olen nyt sitten Ruotsin kansalainen.
2: Tapahtuiko se just kansallispäivänä se diplomijako?
3: Joo.
2: Kyllä, hyvä, koska Tukholmassahan myöskin täällä kaupungintalolla on tämä, että uudet kansalaiset toivotetaan tervetulleeksi ja muistetaan heitä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden kuluneen vuoden aikana. Ja se on tosi juhlavaa. Olen ollut paikalla, että voin sanoa kyllä, että siinä pikkusen tulee tippa silmään jopa.
3: Kyllä näin.
1: Se on hyvin suunniteltua. Mutta nyt kun ajatellaan tätä Puhelinlangat laulaa lähetystä, niin tässä nyt sun toivelevy, se on vähän niin kuin tuonne Somarille päin kallellaan ja sinne päin oot sinäkin ja toi Soilikin vähän. Nyt voitte vähän ruveta keskustelemaan hämäläisistä asioista ja mä lähden tässä käymään ulkona.
3: Selvä, okei. Okay.
2: Kyllä savolainenkin saa olla mukana tässä jutustelemassa. Kaikki ovat tervetulleita, mutta siis sä, Merja, tosiaan olet Somerolta ja mä itse olen naapurikunnasta Jokioisilta. Ja laitoit meille kirjettä ja kirjoitit siinä, että tämän seuraavan kappaleen esittäjä Rauli Badding Somerjoki on ollut sun henkilökohtainen ystäväsi.
3: Kyllä, Somerolta.
2: No kerroppas tästä ystävyydestä.
3: Se on sillä lailla, että mä oon syntynyt Helsingissä, sitten lapsuuden tai nuoruuden ollut ensin Hämeenlinnassa ja sen jälkeen

0: jälkeen Santahaminaan. Santahaminaan muutin tota, mun isä on tota, niin armeijan miehiä, ja sen takia mä sitten istuin siellä kallioilla ja katsoin näitä laivoja, jotka sitten meni tota, niin Helsingistä Tukholman, ja sitten sen jälkeen niin mä muutin keskikouluun. Mä kävin Kulosaaressa ja sen jälkeen muutin Somerolle, koska mun isä alkoi tota, niin kasvattaa fasaaneja ja kanoja, ja sitten mun äiti muutti niin kuin sinne Somerolle, ja siitä sitten minä kävin sen viimeisen keskikoululuokan tota, niin Someron Kiikälän yhteiskoulussa. Ja täällä tota, niin oli se padding, oli niin kuin vanhempi kuin me oltiin, ja sitten me käytiin aina siellä tupakalla tuolla linja-autoasemalla, ja sitten hän oli siellä ja tota, niin hän poltti aika paljon tupakkaa ja piirsi ja kirjoitti aina ja oli siellä niin kuin sillä lailla meidän juttusilla sitten. Ja siitä meidän niin kuin semmoinen ystävyys tuli sitten, että ihan semmoinen kaveruus. Aina tiesi niin, että Padding istuu siellä.
1: Minkälainen persona hän oli?
0: Hän oli hirveän ujo. Ja tota, niin oli sillä lailla, että hänellä oli aina se kynä kädessä ja piirsi ja kirjoitti. Ja sitten hän oli niin kuin meidän asioissa mukana, mutta hänellä oli niin kuin aikaa kuunnella. Hän ei ollut koskaan niin kuin semmoinen, joka keskeytti ketään, eikä ollut suuna päänä, jos sanotaan näin. Että hän sitten eli sen elämänsä siellä rokkilavalla, jos sanotaan näin. Mutta että hän oli hyvin, hyvin hiljainen, ihana, hyvin semmoinen pehmeä ihminen, jos sanotaan näin. Hänellä oli niin kuin sydäntä kaikille, ja hänellä oli aina niin kuin semmoinen, jos oli joku murhe tai muuta, niin hänellä oli aina semmoinen lohduttava sana.
1: Eli hyviä muistoja.
0: Ehdottomasti.
1: Kirjoitit meille niin nätisti tänne puhelinlangoille kirjan, että toivotte tämä laulua nimeltä Laivat. Laivat ovat kuljettaneet sinua 43 vuotta Ruotsin ja Suomen välillä. Eli tämä kappale on meille ruotsin suomalaisille kyllä hyvin semmoinen tunteellinen kappale. Mutta oliko sulla terveisiä vielä Suomeen ennen kuin pistetään biisi?
0: On. Minulla on terveisiä aivan hirvittävästi mun pikkusiskolle, josta tuli mumma. Nyt 3. päivä kaksosille, Tartsanille ja Movlinille. Ja sitten on hänen perheellensä. Ja sitten mun on ystäviä Forssassa, Liisa ja Ellu. Ja sitten perheinen ja on Riina ja Riinan lapset on Koskella. Että mulla on niinku sillä lailla siellä Hämeessä sitten näitä ystäviä. Ja sitten on mulla Helsingissä on mun lapsuuden ystävät 75 vuoden takaa. Hannele ja Hele. Ja sit mulla on veli Laajasalossa, veljen tytär Sanna. Ja sitten yksi, mitä mä haluan lähettää terveisiä, on Tauno ja Niina Makkonen, jotka on ollut mun naapurina Riikalliossa, Tuusulassa, jotka mulle tipsasivat tästä Puhelinlangat laulaa.
2: Hienoa, elikkä kuule Merja.
0: Niin paljon oli näitä terveisiä.
2: Siinä kuule meni nyt terveisiä, ja nyt lyödään siihen vielä mausteeksi sitten nämä laivat seilaamaan tuonne Rauli laulaa, niin kuunnellaan se Merja oikein mukavaa kesäalkua ja kesää yleensäkin, ja sitten sen jälkeen syksy, talvi ja kevät. Eikö siinä tullut aika paljon?
0: Kiitoksia. Ja yksi, mikä jäi täältä pois, mun serkku, Lundin Suomi-seuran puheenjohtaja.
2: Asia selvä.
0: Anneli Rantanen, hänelle paljon terveisiä kanssa. Ja hyvää Suomen matkaa.
1: Kiitos puhelusta. Heippa Merja.
2: Okay. Moi.
0: Moi.

0: Puhelinlangat laulaa tänä perjantai-iltana Tukholmasta, studiossa Soili ja Varonen. Ajattelin, että luetaan tässä muutamat terkut ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Ja mitä naiset ajattelee, sitä miehet tekee. Eli otetaan tässä ensimmäinen heti. Hei, haluan lähettää terveiset Birgitalle ja Lauri Korpelalle ja toivottaa heille oikein hyvää kesää, kirjoittaa täällä Henrik.
0: Terveisiä kaikille ruotsin suomalaisille ja oikein hyvää kesää ja terveisiä myöskin Suomeen kaikille, jotka meidät vielä muistavat, kirjoittavat Niina ja Jouni Slagner Karlskogasta.
1: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Suomessa oleville sukulaisille ja tuttaville. Näin kirjoittaa Ari Säisä ja Seija Klövgren.
0: Jaana Mättö kirjoittaa meille, että ja kertoo, että hän muutti perheen mukana Tukholmaan 1975 3-vuotiaana. Seppo oli mukana, ilmeisesti perheen jäsen, mutta muutti takaisin 80-luvulla. Sepolla on suuri sydän ja hieno perhe, vaimo Salme, lapset Juha-Pekka, Mia ja Minna. Terveisiä heille. Ajattelen sukua Suomessa usein, kirjoittaa Jaana Mättö.
1: Ja nyt voidaan sanoa, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee taistokengäs. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä, täällä on Taisto. Terve, Ismea Soili.
1: Terve. Mä ajattelin, että tuolla tavalla voisi ehkä aloittaa tämän puhelun, kun puhutaan nyt jääkiekkomiehen kanssa.
2: No joo, näin on. Tuli todistettua tämä kulta nyt paikan päältä oikein.
0: Eli kotoasi Westerosista läksit sinne

0: katsomaan viiniin näitä kisoja?
1: Joo, Syyrihin mentiin ja mentiin torstaina, kun oli tämä neljännes välierä sekkejä vasta, eikä tietty oikein, että pelaako Suomi silloin, kun tilattiin nämä liput, niin että pelaako, tai lennot, että pelaako Suomi Triburissa vai Syyrihissä, mutta onneksi ne pelasivat Syyrihissä, niin kaikki järjesti hienosti.
2: Niin, tuo nyt vähän kertoo siitä, että jonkunnäköistä jääkiekkokiinnostusta sinunkin elämässä on ollut.
1: No joo, kyllä nyt on ainakin 3 kultaa nähty niin kuin, ja nämä voitot. 95 Klubenilla, 22 Tampereella ja nyt tämä 26 paikan päällä. Että hienoa se on.
0: Ihan mahtavaa. Wow. Hei, kerro tästä finaaliottelusta.
1: No, finaaliottelu oli semmoinen, että sinne ei itse asiassa saatu lippuja, koska Sveitsi pelasi finaalissa, niin lipun hinnat oli halvimmillaan 19 000, mutta sitten ihan loppua kohti meni 100 000 yksi lippu.
0: Eli nyt puhutaan kruunuista, eli siis,
1: kyllä.
0: 10 kun jakaa, niin saa sen summan euroissa, mutta aikamoiset lippujen hinnat, kyllä ymmärrän, ettei välttämättä sit sinne tullut mentyä.
1: Ei, ja sitten ei niitä enää saanut sitten, kun oli niin tiukalla, eikä me sen hintaisia lippuja ostettu. Nämä semifinaalit ja, tai välierät ja neljännesvälierät, ne oli 2 ja 3 tonnin välillä, että ne oli ihan okei lippuja.
2: Niin kuin sanotaan, että silloin oli mahdollisuutta esimerkiksi vielä ostaa se olut, mutta jos olisi ollut niin kuin 100 000 liput, niin se olisi jäänyt sitten se viimeinen homma, jonnekin siinä olisi mennyt loppunut rahat.
1: se oli jäänyt vesihommiksi sitten.
0: No mistä sä katsoit matsin?
1: No siellähän oli semmoinen niin sanottu Nuuden bar, ja sen omisti suomalainen, niin sinne tuli siis ainakin 300 suomalaista ja sitten ehkä 50 sveitsiläistä katsomaan.
0: No miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa?
1: No se oli ihan siis niin huippu tunnelma, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Se oli semmoinen meteli ja ääni molemmin puolin, ja sitten kun tämä Konsta Helenius sen ratkaisi, niin se oli maamme laulu heti kaikilta meiltä siellä.
2: Nyt kun sä oot tommonen niinku urheiluasiantuntija siellä jääkiekkohommasta, ainakin just täältä katsomua puolta, niin laitetaan vähän järjestykseen näitä mitalleja, niin mikä oli tämä 95, oliko se kuitenkin ehkä se? Mikä nyt jätti niinku kauniimmat jäljet, sanotaanko? Se oli
1: sehän on ensimmäinen maailmanmestaruus, niin totta kai. Ja sitten siinä oli vielä tämä rakas verivihollinen, eli Ruotsi vastassa.
2: Tuliko muuten se katsottua Klubenilla?
1: Joo, kyllä, kyllä.
2: No oot sä sitten itse pelannut joskus, kun tässä huomataan, että niinku tuo kiekkoilu on sulle ollut rakas laji, niin ootko itse kentällä sohinut menemään?
1: En ole missään peleissä, mitä nyt silloin joskus nuorena ollaan ihan kouluaikana pelattu, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta tykkään jääkiekosta, se on hienoa peliä.
0: No kerropa nyt, kun tämä lähetys kuuluu koko Suomessa Yle Radio Suomen kautta ja Sveriges Radio Finskan kautta koko Ruotsissa, että mikä on jääkiekon merkitys sinun mielestäsi meille ruotsin suomalaisille?
1: No sehän on vähän semmoinen, että siinä me näytetään, että mitä me osataan, ja se on meille tärkeää, ja siinä kuitenkin meitä on sanottu jääkiekkoala niin kuin Ruotsissa pikkuveliiksi, mutta kyllä se on niin kuin kääntynyt toisinpäin, että me ollaan isoveli ja Norja olisi niin kuin se keskimmäinen veli ja Ruotsi olisi se pikkuveli nyt.
2: Niin, jotenkin se tuntuu ihan mukavalle sanoa, niin kuin.
1: Joo, se maistuu hyvältä suusta tällä kertaa. Ja sitten oli vielä tässä, voin sen verran sanoa, että kun oli tämä välieräottelu, niin me ostettiin vain liput näin, mitä saatiin. Ja sitten kun tultiin katsomaan, niin huomattiin, että mä istutaan ihan keskellä Kanadan niin sitä porukkaa, niiden kannustajia. Ja siellä tuli olokapäähän tapustuksia, kun Kanada teki 2-1, että nyt on Suomen menoa, mutta kyllä siinä kävi ihan toisinpäin sitten.
2: Siinä oli sitten vähän mukavampi hymyillä sinne taaksepäin, että kuka sitä putteli olkapäät.
1: Joo, kyllä siinä oli ihan hyvillä mielin lähti kotia, mutta kyllä ne oli ihan rehellisiä sanoa, että Suomi oli parempi. Ja Suomi oli parempi, se pelasi ihan ylivoimaisen hyvin sen matsin.
2: Hieno homma, sun kanssa voisikin tietysti pelata vielä toisenkin erään, mutta jätetään se tuohon seuraavaan puhelinlangat laulaa lähetykseen ja mietitään, että minkä lähtee kuulla sulta nämä terveiset.
1: No joo, minä lähetän Suomeen kaikille sukulaisille ja tuttaville terveisiä totta kai, ja myös tänne Ruotsin Sveamamman maalle myös kaikille tutuille ja sukulaisille terveisiä. Ja myös teille terveisiä, ja kiitos hyvästä radio-ohjelmasta.
0: Ja kuule, oikein hyvää kansallispäivää ja kesää sinne sinulle Västeråsiin. Ja tämä sun toivekappale, se on myöskin vie ajatukset sinne vuoteen 1994.

0: 5.
1: Kyllä, se sattuu hyvin tähän kohtaan, kun voitettiin maailmanmestaruus taas.
2: Gliederin, Den Gliederin, Kirka ja Suomen kiekkoleijonat 95. Hei Taisto, kiva, että olit mukana ja tuoda hyviä pelejä jatkossakin.
1: Kiitos, ja teille myös.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Näinhän se on, että ylämummo laulaa, puhelinlangat laulaa lähetyksessä ja täällä hämäläisten kanssa, kun juttelee studiossa, niin maatieteet tulee kans varmoiksi. Somero ei ole muuten Hämeessä.
1: Niin, se on aikaisemmin ollut, mutta varmaan nyt tällä hetkellä on sitä varsinais-Suomea. Tai... No, palataan tähän.
0: Tämä oli Latojan huomautus, mennään eteenpäin. Hei, terveisiä, keritään vielä ennen uutisia.
1: Terveiset Merja Sarinille Länkipohjaan isosiskoltasi Norrköpingistä. Irmeli Hautamäki lähettää.
0: Haluan lähettää äidilleni Raunin päivän terveiset Karjalle Suomeen. Itse olen juuri kotiutumassa Nyköpingiin Ruotsissa. Rakkain terveisin tyttärisi Ritva Elonen.
1: Kesäiset terveiset halauksien kerran äidille, sisaruksille, sukulaisille ja tuttaville Suomeen. Ystävällisin terveisin Merja, Markku, Nina, Alva ja Maija.
0: Terveiset kaikille sukulaisille ja tutuille ympäri Suomea. PS, matka on yhtä pitkä sieltä tänne, kun täältä on sinne. Tervetuloa, kirjoittaa Elvi.
1: Kesäterveisiä Elisa ja Pasi Torikalle Leppälään, Suomussalmelle ja kaikille, jotka minut tuntee, näin kirjoittaa

0: Sisse Henna Kinnunen.
1: Ja tällä kohtaa sitten kuullaan Sveriges Radio Finskan uutiset ja sen jälkeen taas puhelinlangat laulaa 19.33.
2: Ja nyt on vuorossa uutiset. 4 henkilöä epäillään rikoksesta Fitburi-aluksen aiheuttaneen tietoliikennekaapelin vaurioitumista Suomenlahdella joulukuussa viime vuonna. Asia käy ilmi Suomen keskusrikospoliisin esitutkinnasta, joka on nyt valmistunut, kertoo Yle. Esitutkinnassa tapahtunutta on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys sekä törkeä tietoliikenteen häirintä. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syitä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
3: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
2: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
3: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa ja
2: toimittajina olivat Jorma Ikeheimo ja Erik Weber. Mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta, aikoo valittaa tuomiosta, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Miehen asianajaja Mats Axén kertoo P4 Upplandille. Toukokuun lopussa Uppsalan käräjäoikeus totesi, että Uppsalan kunnalla oli lailliset perusteet irtisanoa kotihoidon työntekijä, jota epäiltiin Elsan raiskauksesta. Irtisanomista koskevassa tuomiossa todetaan, että on kiistatonta, että mies raiskasi Elsan muun muassa siksi, että Elsan todistaminen on uskottava. Asianajaja Mats Axén pitää tätä merkillisenä, koska miestä ei ole tuomittu itse raiskauksesta.
4: Han är inte åtalad eller dömd för något brott, men som sagt var ändå pekar tingsrätten i sina domar ut honom som skyldig till ett oerhört allvarligt brott. Och det tycker jag är anmärkningsvärt.
2: Ja toimittaja oli P4 Upplandin Siri Kristiansen. Elsan tapauksesta voi kuulla enemmän Sveriges Radio Finskan dokumentissa Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. Ohjelma löytyy sverigesradio.se-sivustolla hakusanalla dokumentti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja nyt jatkuu puhelinlankojen laulaminen, kun taas uutistoimitukselta toivotamme hyvää iltaa.
1: Kiitos vaan Janne uutisista ja tämähän pitää paikkansa puhelinlangat laulaa. On päästy jo hyvän matkaa tätä perjantai-iltaa eteenpäin ja vauhti ei kun kiihtyy.
0: Ja meillä on puhelu valmiina Anja Moilanen. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
0: Ja Anja, sinä asustelet Smolannissa, mutta kerropa tarkemmin missä päin olet.
5: No, minä asun, tämän paikan nimi on Härrestad, se on noin 10 kilometriä Värnamosta Gislavelle päin.
0: Elikkä tuossa joku aika sitten oltiin Vettenjärven rannalla Muuttaalassa, mutta nyt ollaankin sitä aika reilusti Vettenjärvestä eteläänpäin jo.
5: Aika reilusti.
0: Kyllä.
5: Noin vähän 80 kilometriä jotain semmoista.
0: Miten kauan sä oot asustellut siellä Smolannissa?
5: Että mitä?
0: Milloinkas tulit Smolantiin?
5: Minä tulin Smolantiin vanhempien kanssa syksyllä tai oikeastaan heinäkuussa elokuun vaihteessa 1961. Ja äiti ja isä ja minun pikkuveli sitten oli ja tultiin tänne junalla ja joo. Että ja, niinkö, lähtösi oli niinkö, Hietasaari Oulun ulkopuolella.
0: Aika pitkä matka junalla kulkea. Minkä ikäinen oli silloin pikku Anja?

0: No minä olin 7-8 vuotta täytin niin kuin sinä jouluna sitten niin, että 7-vuotias olin.
1: Onko minkäännäköistä muistoja niin kuin just tuosta esimerkiksi tuosta junamatkasta, mikä vielä muistat?
0: No olihan se niin, että se oli pitkä matka ja siinä me lapset, niin kun meitä oli muitakin lapsia, oli suomalaisia oli sitten, niin juostiin siinä edestakaisin siellä junassa ja no kyllähän se tahtoi pitkäksi se aika mennä. Ja kun päästiin Alvestaatiin, niin minun veli sanoi äitiltä, että minä en lähde enää minnekään.
1: Niin se oli siinä. Sä puhuit, että siellä oli muitakin suomalaisia, niin oliko niinku sieltä samalta paikkakunnalta yhtä äkkiä monta perhettä vaihtamassa osoitetta Ruotsin puolelle?
0: Joo, ne oli kans Hietasaaressa, Mertaniemet oli lähdössä sitten niin, että tämä niin kuin Inkeri, joka oli hänen Pentin vaimo, Pentti tuli sitten niin kuin hakemaan hänen perhettä ja sitten minä ja äiti ja veli lähdettiin niin kuin samaan mukaan. Isä oli mennyt aikaisemmin aivan samalla niin kuin Pentikin, että hakeen töitä ja sitten että saatiin asunto.
2: Mistä niitä töitä järjestyi silloin, 61?
0: No se isä sai töitä Valimosta, niin kuin Jyytteri, Oominen Jyytteristä. Ja siellä oli töissä ja tuli niin kuin nokikolari aina kotiin iltapäivällä, kun se kävi kotona syömässä, kun oli aivan likellä siinä. Semmoisia muistoja.
1: Niin, ja nehän oli tämmöisiä 6 päivän työviikkoja silloin, eli tehtiin maanantaista lauantaihin.
0: Niin oli. Ja koulukin oli lauantaina.
2: No miten se sun oma sopeutuminen sitten uuteen kieleen ja kulttuuriin sujuu?
0: No sehän oli justiin niin, että kun tuli tänne, no lähin kyllä hyvin innossaan tänne äiti ja isän mukana ja vaan sitä en tajunnut niin, että sehän on aivan eri kieli ja ei ymmärrä mitä täällä puhutaan, niin äitille sanon kyllä monta kertaa, että mitä varten me ollaan lähdetty tämmöisen maassa, missä ei ymmärrä mitä ihmiset puhuu. Vaan kyllähän sitä oppi lapsena nopeasti, että puolen vuoden sisällä niin sitä tuli toimeen toisten kanssa, mutta se oli semmoista niin, että piti kuunnella niitä, mitä ne toiset sanoi ja niin koulun kun meni, niin kun ei ymmärtänyt mitään, niin meille annettiin semmoiset kuvat ja siitä sitten niin nähtiin niin, että mitä tarkoitetaan.
1: No miten teillä oli sitten toi yhteisö siellä, kun yhtä aikaa suomalaisperheiden kanssa muutitte Ruotsiin 61 ja muuten siitä eteenpäin, niin oliko tämmöinen suomalainen yhteisö teillä siellä, semmoinen perhetutukin?
0: Ei silloin ollut vielä. Se tuli paljon myöhemmin, että se tuli vasta joskus 70-luvun puolissa välissä tai loppupuolella, niin että silloin tuli Suomi-seura tänne, mutta joo, sitä yritettiin, kun suomalaisia oli silloin paljon, sitähän ne alkoi pikkuhiljaa muuttaa takaisin Suomeen.
2: Milles alalle sä itse sitten päädyit?
0: No minähän olin ensiksi töissä, minä olin tehtaassa ja ravintolassa ja vaikka missä, mutta Sitten olin kyllä aika paljon vanhempi, niin vaan kyllä oikeastaan hakeudun sairaanhoitajaksi, tai en sairaanhoitajaksi, mutta hoitoalalle silloin aikaisemmin, mutta silloin sanoin, että ei, sun pitää täyttää ensin 18 vuotta, et voi alkaa aikaisemmin. Ja sitten aika kului ja silloin, että minä olin jotain 30 vuoden ikäinen, niin sitten, että ei nyt tai ei koskaan, niin minä kyllä hakeun tuntityöläiseksi sairaala ja sillä lailla aloitin. Ja sitten kävin kouluja kaikkia apuhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi ja piirihoitajaksi.

0: mitä on nyt.
1: Siinä olikin semmoista niin kuin hyvinkin tärkeää työtä, olet sitten sinäkin urasi tehnyt ja nyt tuota, sitten eläkkeellähän sä nyt oot.
0: Nyt on ollut vuoden eläkkeellä.
1: Just.
2: Ja ihme hyvin.
0: Niin kauan olin töissä vielä, että noin 72-vuotiaaksi vähän päälle.
1: Oho. No oho, sitten voit ottaa tehty. Kyllä. Nyt otat kuule rennosti.
0: Niin, vaan niin kuin minä perustelin tämän, että vauhti vain kiihtyy, niin se näyttää tekevän minunkin kohdalla.
2: Kyllä, nyt päästinkin sun toivekappaleeseen, mutta otetaanpas terveiset ensin.
0: No terveiset Suomen puolelle, Oulusta alaspäin, siellä on sukulaisia, tuttavia ja myös sitten Ruotsista, Tukholmasta alaspäin, siellä asuu poika ja Södertälissä ja tyttö sitten täällä likempänä meitä. Ja tänne tietenkin tutuille ja ystäville.
1: Ja sä oot sitten katsonut tätä Tanssii tähtien kanssa -kilpailua ja siellä on sitten Matti ja Teppo ja Portion Boys vetänyt tämä vauhti kiihtyy. Ja niin kuin sanot, niin vaikka tässä nyt vauhti kiihtyy, niin koita kuitenkin nyt Anja sillä niin kuin sopivalla vauhdilla.
2: Hyvin ansaitulla eläkkeellä viettää tämä kesä.
0: Joo, vaan se tahtoo käydä vähän pitkäksi aika, vaikka on vaikka minkä näköistä touhua.
1: Kuuntele vaikka radioa kuule.
0: Joo, no sitä joutuu kuuntelemaan. Hyvä. Tai joutaa, ei jouvu, vaan joutaa.
1: Hyvä.
2: Ja musiikki on aina hyvää ajankulua myöskin. Nyt lähdetään sitten Matti ja Tepon mukaan. Heippa.
0: Joo.
1: Moi moi, hyvä.

0: Vauhti kiihtyy ja mikäpä on kiihdytellessä täällä, kun ollaan puhelinlangoilla perjantai-iltaa mennään ja en tiedä, minkälaiset kelit on siellä Suomessa. Täällä on vähän tämmöistä harmaan oloista, mutta ei se kyllä menoa haittaa, sitä paitsi siellä studiossa ei saada.
1: Radion kuunteluilma oikein loistava.
0: Kyllä. Otanko minä soili tästä nyt ensimmäiset terveiset. Tässä lukee, että halloo, halloo. Täältä tulee terveiset Katriine Holmista ja Martta. Mustola ja Raili Joona lähettävät terveisiä siskoilleen sinne kotimaahan Suomeen, isosiskolle Kerttu Heikkiselle ja koko hänen perheelleen Rovaniemelle ja pikkusiskolle Kaukoseen Anna-Liisa Kangas ja hänen perheelleen ja muille sukulaisille Möllärit, Mustolat, Jylhän, Lehdot ja Joonat ja ystäville Eija Mäntylää, Hilkka Lukkari ja monet muut. Hyvää kesää teille kaikille. Tutuille sinne Lappiin lähettää siis Martta Mustola ja Raili Joona. Katriine Holmista.
1: Elis Hautala lähettää kesäisiä terveisiä Jouni Serkulle Kemijärvelle ja Jyrki Serkulle Järvenpäähän ja sitten vielä kummitytölle Kaisa Tapiolle Rovaniemelle sekä hänen vanhemmilleen Soili ja Reijo Tapiolle oikein lämpöisiä terveisiä täältä Sköpingistä, siis Elis Hautalalta.
0: Iloista kesää Kari Ahonen Kemissä, Kirsti Ahonen Haaparannassa, lähettelee Maria Nurberg Ilola Falunista.
1: Paljon kesäisiä terveisiä äidille Eeva Kurunsaarelle Iittalaan täältä Juusta. Paula, Pär, Arne, Linda, Patricia perheineen lähettävät. Nähdään heinäkuussa, on vielä loppukaneettina tässä.
0: Ja nyt sanotaan hyvää iltaa Nyköpingin päin Juha Pellikka. Mitäpä kuuluu?
2: No mikäpä tässä, ihan mukavaa kuuluu. Ei just nyt, ei ainakaan sajaa, mutta mukavan lämmintä on.
0: Tämähän kuulostaa erinomaiselle, eli tuommoinen niin kuin kesäkuun viides sää, mitä parhaimmillaan.
2: Aivan oikein, niin on.
1: Ja tämä Nyköping, sehän on tuossa Keski-Ruotsissa, ei kauhean kaukana Tukholmasta.
2: No 100 kilometriä on Tukholmaa tästä.
1: Kyllä, ja aika nätti paikka varsinkin kesäisin, niin kuin tietysti useimmat kaupungit ovat.
2: On kyllä, joo.
0: No niin, mutta
2: tämä
0: nyt...
2: on vähän Turun tapainen, kun tässä on tämä linna ja kaikki.
0: Niin, siinä on se linna.
2: Ja pikkuinen jokikin menee, niin kuin Aurajoki tuossa. Että...
0: No sanoppa nyt sitten, kun tulee se marraskuu, niin mille se maistuu se meno siellä Nyköpingissä?
2: No se, no ihan hyvä. Mulla on niitä harrastuksia sitten, kato. Pitää niitä harrastaa enemmän sitten.
1: No kerropa harrastuksista.
2: No, mulla on nyt tässä ollut, nyt kun on ollut eläkkeellä pari vuotta, niin mä oon... Mennyt soittelemaan eläkeläisorkesteriin ja siellä soittelen banjoa ja joskus hyppään rumpujen taakse, kun rumpali on pois, niin sitäkin tuurailee sitten joskus.
0: Ja no, kerro vaan.
2: Niin, ja sitten on sen musiikin homman lisäksi sitten on nyt ollut vuoden opiskelemassa Espanjaa, kun meillä on eläkeläisten espanjaiskurssi, niin sitä on kans harrastanut.
1: Sepä bueno.
2: Muin bien.
0: Ja se... Manjaana.
1: Ja sitten olet meille kirjoitellut kirjassa, että sä pidät myöskin yhteyksiä tuonne Suomeen päin, että teillä on semmoinen porukka, joka kokoontuu, on 50 vuotta ystävyyttä jo takana.
2: Joo, näin on. Meillä on semmoinen porukka siellä Oulussa mutta Oma kotitalo asuu tuossa alueella aikanaan 60-luvulla perustettu välivainio. Ja siellä me ollaan sitten semmoinen porukka, jota me sanotaan itse risteyksen vartioiksi.
0: Tämä on kyllä
2: ja meitä
0: nyt.
2: On semmoinen tosiaan, me ollaan oltu jo yhdessä 50 vuotta. Ja nyt kaikki ne kokoontuu kerran kuukaudessa siellä kahvittelemaan ja harrastamaan vähän sitä kulttuuria ja muuta mukavaa. Ja sitten meitä on pari kaveria täältä Ruotsista ja me... ruukataan lähteä sinne sitten käymään siellä pari kertaa vuodessa ainakin niin meidän kokouksissa. Että.
1: Ja mistä tämä nimi Risteyksen vartijat, kerro nyt sekin. No,
2: se on vähän ihme homma. Me asuttiin niin

0: naapurit oltiin oikeastaan noita risteyksessä, kahden tien risteyksessä. Toinen, yksi porukka asui toisen tielle, toisen varassa. Sitten me nuoriso siinä sitten kokkuunnuttiin, kun ei mitään oikein muutakaan tekemistä ollut, niin siinä sitten seisoskeltiin ja mitä nyt keksittiin siinä risteyksessä. Sitten saatuttiin siirtyä kyllä toiseen risteykseen ja käytiin siellä sallaa tupakkia polttamassa ja sitten palattiin takaisin meidän omalle risteykselle.
1: Tässä kyllä nyt Juhanin täältä lähtee syytöksen sormi sinun päin ja tähän risteykset, vartijat, porukkaan. Nimittäin teistä varmaan johtuu tämä nuorison huono maine sieltä, että kun ne vaan siellä seisoskelee jossain ja polttelee tupakkia jossain risteyksessä. Ja tämähän olisi siis fakta hommaa vielä vai?
0: No kyllä se niin on. Se on kyllä nyt kyllä jo unohdettu, kun itsekin on ollut kohta joo, 40 vuotta tupakkia polttamatta, että se on unohtunut se synti.
1: Selvä. Ja ei mitään, se kuulostaa oikein hyvälle. Hei, mä haluan kuitenkin palata vielä tuohon sun musisointihommaan, eli panio, rumpuja ja minkälainen, mitäs musaa se oikein on sitten, mitä soittelette siinä bändissä, no, eläkeläisbändissä?
0: No me soitetaan oikeastaan se klassikko, tanssimusiikkia ja paljon ruotsalaisia kappaleita. Ja sitten saatetaan vähän soittaa suomalaistakin. Mä oon joutunut tosiaan tässä jomaan lauluhommia. Launonut tietenkin tätä satumaata ja muuta semmoista.
2: Ai, kun mukavaa.
0: Joo, niin meillä on tässä tämä ohjelma. Ja nyt olisikin ensi viikolla viimeinen keikka tälle kevättä.
1: No missä se on?
0: Se on tuossa Tuva Stygan, se on tässä Nyköpingissä. Niin siellä käydään heittämään keikka.
2: Kuule, nyt kun tässä on päästy jutun alkuun, niin kerropas vielä, Juha Pellikka, että minkälaista työtä sä oot tehnyt tällä Ruotsin puolella?
0: No joo, mä oon nyt ollut täällä 40 vuotta. Mä muutin nyt tänne, kun Kekkosta hauattiin 40 vuotta sitten. Ja sitten tietenkin olin ensin Scanialla töissä, kun muutin sinne Södertäljeen. Mutta sitten on viimeiset 20 vuotta ollut sitten töissä Studsvikissa. Se on semmoinen ydintutkimuslaitos tässä Nyköpingissä, että nyt on asustellut täällä Nyköpingissä sen aikaa ja sitten jäin pari vuotta sitten eläkkeelle. Paitsi että kävin nyt kyllä heittää semmoisen puolen vuoden keikan, kun ne soitteli, että tarvittaisiin vähän apua, niin kävin heittää vielä puoli vuotta tuossa. Mutta nyt on ainakin tällainen on kesäloma.
2: Mikä sun työtehtävä siellä ydinvoiman tutkimuslaitoksella on ollut?
0: Mä oon ollut suunnittelija, mä oon semmoinen insinöörimies, niin suunnitellut kaikenlaisia laitteita, millä niitä tutkimuksia on tehty. Että se on kyllä semmoista atomihalkaisua se homma.
1: Niin, mä nyt tästä, niin jos ruvetaan pistämään pakettiin tätä hommaa, niin kannattaa sille risteyksessä vähän viettää aikaa ja antaa niin ajatuksen lentää ja kulkea, koska sitten tuo homma päättyy tuommoiseen atomihalkaisuhommiin ja sitten vähän soitellaan panjoja ja vetään satumaata keikalla, niin eikös tämä nyt mennyt loppupelissä aika hyvin?
0: Kyllä, mä oon ihan tyytyväinen tähän hommaan.
2: Aika monipuolista on ollut sun elämässä tähän asti ja varmaan samanlaisena jatkuu, voisin kuvitella.
0: Joo, kyllä se varmaan, jos vaan terveyttä riittää, niin mikä ettei.
2: Sitä me toivomme. Entäs tämä toivekappale Fredin, kun aurinko polttaa, onko siinä joku tarina takana, että miksi juuri tämä biisi?
0: No on se vähän semmoinen juttu, että no kun mä rupesin harrastamaan sitä espanjan lukemista, niin mulla yhtäkkiä tuli semmoinen korvamato. Cuando calienta el sol. Semmoinen kappale pyörinyt päässä ja mä sanoin, että kyllä se on suomeksikin jotain ja sitten mä rupesin sitä etsiä. Mä sitten löysin nuotitkin siihen ja siinä sitten lukin, että se on Freddy tehnyt. Mutta mä en muista kyllä, että mä olisin koskaan sitä kuullutkaan. Mä että no sehän mun pitää toivoa.
2: Se on kiva, että vähän tämmöinen harvinaisempi biisi pääsi nyt soimaan täällä puhelinlangoillakin. Oliko sulla vielä terveisiä ennen laulua?
0: No tietenkin sinne muillekin jo, ja muillekin täällä Ruotsissa, ruotsalaisille ystäville ja kaikille täällä Tukholman ympäristössä. Ja tietenkin sukulaisille ja tutulle ympäri Suomea. No suurimmaisen osaksi ne on kyllä siellä Oulun seudulla onkin, mutta on mun näitä serkkuja ja muita ympäri Suomenkin. Jos sattuvat olevan kuulolla, niin ei muuta kuin terveisiä vaan.
2: Me kanssa lähetetään tältä studiosta sinne risteyksen vartijoille kaikille oikein lämpimät terveiset.
0: Kiitoksia.
2: Että hyvä, että päästivät Juhan tänne Ruotsin puolelle tekemään ydinvoimalla tutkimusta.
1: Ja annahan panjo ja rumpujen soida ja satumaa on sitten se enkore, niin näillä mennään. Mutta nyt on tämä Freddy ja kaikkea hyvää ja kivaa, että olet mukana lähetyksessä.
0: Kiitos samoin.
2: Hyvää kesää. Moi moi.
0: Moi moi.

0: Se oli hienoa. Musa, mikä se oli? Espanjassa Puerto. Joo, okei, okay, El Sol. Ei ollut se, mutta tuota, ei mitään.
1: Johan Pellikka toivoo joka tapauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Tässä onkin hyvä ennen uutisia, niin käydään läpi näitä terveisiä. Näitä on muuten tullut oikein mukavasti ja sehän on erimainen juttu ja tästä niitä nyt sitten luetaan eteenpäin. Tässä lukee näin. Kesäterveiset Serkulle Suomessa, Helvi Huuvarissa, Matti ja Sirkka Rovaniemellä, Jussi Luumäessä, Oili Saksa saa ja Maria Leena Sveitsissä, sitten kummilapset ja Tiia Riimäessä ja Jani Lohijärvellä. Ja sitten kaikille ensille ja nykyisille sieppiläisille hyvää kesää. Ekstra kiitos Ylläksenen laduille ja poluille. Laavut ottaa ja puut on hakattuna, ei ole kuin sytyttää tulet ja kohta mukavia ihmisiä siellä. Mökki Liisalle myös halit, en voi unohtaa Ekiä ja Astaa, jotka kuuntelee, enkä nyt Kalvholmenin kampenilla Norrköpingissä. Heidän juuret Oulussa ja Kuusamossa, näin kirjoittaa Kati Haaparannalta.
1: Jarmo Kovanen lähettää kesäterveiset Pohjanmaalle vanhemmilleen Eilalle ja Reijolle, Hyllykalliolle, sisarelleen Jaanan perheelle Ylihärmään ja tietysti kaikille sukulaisille ja tuttaville niin Suomessa kuin täällä Ruotsissakin.
0: Hauskaa kesää sukulaisille ja tutuille toivoo Eija ja Leena Puikkonen Faalunista.
1: Mervi Vellonen lähettää lämpöiset terveiset sukulaisille Suomessa ja toivottaa oikein hyvää kesää halauksien kerran.
0: Terveiset Merja-siskolle Länkipohjaan Irmeliltä.
1: Anna-Maija Haavisto lähettää terveisiä Päivi Konttilalle, Saloon, Pirjo Alilalle, Alavieskaan ja Katja Tervoselle, Haukiputalle ja Päivin, Pirjon ja Katjan perheelle myöskin.
0: Paljon kesäisiä terveisiä sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsin maalla, jotka meidät tuntee. Terveisin Marjatta Kallanvaara, oma sukua Vesala ja Mauri Kallanvaara. Kallanvaara.
1: Leila ja Taisto Kenttälältä kesä. Terveiset Suomeen sukulaisille ja tuttaville.
0: Ja näin lukee tässä. Heippa terveisiä kaikille Suomessa, jotka meidät tuntee. Terveisin Ulla ja Raimo Kiuttu Traanosista.
1: No tässä olisi nyt ruotsinkielinen tervehdys från Marissa Nilsson i Smedjebacken. Hälsningar till mina släktingar i Finland, speciellt min kusin Anja Haapamäki i Kristinestad.
0: Haluan lähettää kesäterveisiä äidille ja isälle Suomeen, Juhani ja Eila Järvenpää Hietamalla. Iso halaus teille molemmille ja kohta taas nähdään. Halit kirjoittaa Satu Järvenpää.
1: Ja puhelinlangat laulaa täältä.

0: kaikkea sitten.
1: Kerropa vähän siitä sun kotikaupungista Malmöstä.
0: No Malmö on ehkä sellainen, että musta tuntuu, että kaikki, jotka täällä ei ole käynyt, niin monella on tosi paljon ennakkoluuloja. Ainakin mulla on ollut tuttava piirissä ihan niin kuin Ruotsin ja Suomen puolella, mutta sitten kaikki, ketkä tänne tulee, on niin kuin todella positiivisesti yllättyneitä. Täällähän on tosi hyvät niin kuin mahdollisuudet tavallaan siirtyä esimerkiksi lähikaupunkien välille, ja sitten Kööpenhamina on lähellä, lentokenttä on lähellä, ja sitten Malmö itsessään on kauhean vehreä, on paljon puistoja ja jotenkin kauhean avoin kaupunki mun mielestä.
2: No miten paljon tulee Pauliina sun käydettyä näitä matkustusmahdollisuuksia hyväksi siellä? Käyt vähän niin kuin katselemassa.
0: No kyllä mä nyt aika paljon, että toi nyt on ihan kätevää kuitenkin sitten tavallaan, että se Kastrupin lentokenttä on tuossa niin kuin lähellä. Että mä pääsen esimerkiksi niin, että mulla on 45 minuuttia menee kotoa siihen, että mä oon siellä sitten lentokentän portilla niin kuin hyvässä tapauksessa. Että se on mun mielestä ihan hyvä siirtymämatka, mutta mahdollisuuksien mukaan.
1: Malmöhän on myös hyvin monikulttuurinen kaupunki, ja mä luulen, että monen käsitys on muovautunut aika pitkälle tämän TV-sarjan, tämän Tunnan Blå Linjen, onko se ohuella langalla suomeksi, niin sen mukaan, että oot sä katsonut sen sarjan?
0: Mä en ole katsonut sarjaa, mutta koska mä nyt on kuitenkin sitten niinku, suomen kielen opettaja täällä, niin mä oon sitten tuolla Strokcentralenilla töissä, eli meitä on niinku, tosi monikulttuurinen työpaikka jo. Ja kierrän sitten niin kuin noita Malmön kouluja. Mutta tavallaan se, että täällähän on tosi paljon sitten taas niin kuin panostettu tuohon niin kuin nuorten vapaa-ajan toimintaan ja ohjaukseen. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten saatu käännettyä sitä toimintaa.
1: Entäs suomen kielen asema, kun sä oot suomen kielen opettaja? Voisiko siitä jotenkin yleisesti sanoa, että mikä se tällä hetkellä on siellä Malmössä ja Malmön seudulla?
0: No tämähän on siis niin kuin förvaltningsområde, eli täällä on sitten niin kuin tehostetut suomen kielen mahdollisuudet, ja täällä on todella aktiivinen sitten taas niin kuin Suomi-seura, joka järjestää paljon, ja niin kuin mä luulen, että varmaan vähän niin kuin kaikissa jutuissa, että voi olla niin, että siinä on aina sitten olemassa se niin kuin porukka, joka tekee paljon töitä, mutta mä oon ainakin niin kuin siinä ymmärryksessä, että siellä on paljon aktiivisia ja paljon niin kuin arvostetaan sitä työtä, jota he tekee.
2: Se kuulostaa hyvälle, koska niin kuin nuo Suomi-seurat, ne voi olla myös semmoista vähän niin kuin hiipuvaa hommaa, mutta Malmössä niin homma toimii niin sanotusti ja aktiivista.
0: Joo, Malmössä toimii kaikki.
2: Jopa ratsastus.
0: Kyllä, no joo, siihen mä en ole niin kuin enää niin paljon tekemisistä, mutta siis Suomen paras ratsastaja, tai sanotaan näin, että paljon suomalaisia on niin kuin Skånen alueella, ja Flyingehän on esimerkiksi lähellä Malmöä, ja sitten taas Flyingen, niin kuin, joka vastaa Flyingen niin kuin ratsastajien ja hevosten koulutuksesta, on sitten taas Pia Pansu, joka on suomalainen ja Kotkasta lähtöisin. Että kyllähän niin kuin hevosalalla suomalaisilla on paljon jalansijaa sitten Ruotsissa.
2: Kyllä, tuntuu olevan semmoinen, että saadaan mennä Soilin kanssa sitten lähetyksen jälkeen rauhassa nukkumaan, että tiedetään, että Malmössä asiat on aika hyvin.
0: Kyllä, täällä on asiat täydellisesti.
2: Hyvä. No mites niitä terveisiä sitten, Pauliina?
0: Joo, mun täytyy varmaan laittaa meidän äidin ystävälle Tukholman, eli Kepalle. Ja sit mä ajattelin, että mun täytyy laittaa myös Tallutädille ja kaikille muille tädeille, joita on niin paljon, että mä en aio niitä tässä nyt luetella, koska voi käydä niin, että mä en muista, ja sit tulee tupen rapinat. Ja Pirkkokummille, Sulkavalle ja sitten tolle Telakanavalle, niin koko perheelle. Myös mun veljelleni Kiukkupetterille.
2: Anteeksi, Kiukkupetteri.
0: Kyllä.
2: No niin, no hänellekin soi terveiset, tämä on hienoa. Ja sitten toivelaulut, nämähän on sitten rävähtää Halo Helsinkiä, onko miten päädyt tähän valintaan, tähän toiveeseen?
0: Mä luulen, että silloin kun mä oon ollut niin kuin Ruotsissa ensimmäisellä kierroksella, kun mä oon nyt täällä toista kertaa jo, niin mä muistan, että tämä oli meidän äidille semmoinen vähän niin kuin rankka laulu, että se tätä aina kuunteli sitten. Aina kun se radiosta tuli, niin mä ajattelin, että he voi nyt sitä sitten kuunnella.
1: Niin, ja ajatella, että tyttärellä on kaikki hyvin siellä Malmössä joka tapauksessa. Kuule, Pauliina, oikein mukavaa päivää sulle huomenna siellä sun kaunilla siirtolapuutarhallasi, ja hyvää kesää
0: kiitos,
1: muutenkin.
0: Samoin. Kiitos samoin ja kiitos.

0: Haloo Helsinki, maailman toisella puolen. Nyt ei olla ihan, mutta tuon Itämeren toisella puolen kuitenkin tulee tämä lähetys. Ja äsken tosiaan, äskeinen toivet meni siltä, tuli siltä Malmöstä. Niin, puhelinlangat laulelee, terveisiä lähetellään. Ja ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin voidaan todeta, että meidän Facebook elää hyvinkin vilkasta elämää. Sieltä tulee sitten nämä seuraavat toiveet, ja sieltä voi niitä tosiaan käydä lukemassa. Irmeli Hautamäki kirjoittaa, että Merja siskolle Länkipohjaan, terveisiä. Eija Riikola kirjoittaa, kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia. Eija on siis perheineen Triibusta, ja Taunu Johannes Saarenpää kirjoittaa, että kaikille tutuille terveisiä Suomeen Westerosista. Ja Soili, sullakin taitaa olla jotain.
1: Joo, Katja Helen lähettää terveiset serkulleen Margit Lehdolle ja hänen lapsille perheineen. Kaikki asuvat Porissa ja myös kaikille vanhoille ystäville sinne Poriin. Helena Hellström puolestaan lähettää terveiset sukulaisille Perho.

0: Hon ja Halsualle ja kirjoittaa vielä tässä, että hän siis Helena Hellström on omaa sukua Kivelä. Hellevi Myllymäki lähettää terveiset sisarelleen Sinikka Peltokankaalle Maskuun. Ja lisää terveisiä löytyy Sveriges Radio Finskan sosiaalisesta mediasta.
1: Hyvää iltaa, Aulikki Lundgren.
2: Hyvää iltaa, ihanat ihmiset, Soili ja Ikmo.
1: No kiitos, kiitos. Sehän lämmitti.
2: Tärkeät meille molemmin puolin rapakkoa.
0: Niin, ja tämä puhelinlangat on tärkeä varmaan ruotsin suomalaisille, kun kaksi kertaa vuodessa saa tilaisuuden omalla äänellä lähettää terveisiä kotisuomeen sukulaisille ja ystäville ja kaikille Suomen ihmisille. Mistäs päin sä, Aulikki, soittelet?
2: Minä soittelen Roslagenista, vastapäätä Ahvenanmaata, Norrtäljestä.
1: Ja siellä on sieltä kauniitten saaristojen toiselta puolelta. Sulla on siellä sitten käytkö muuten ajelemassa siellä? Ootko aina vähän risteilemässä välillä?
2: Kyllä, se on ihan niin kuin pakko. Se on ihan 2 tuntia kestää laivalla Maarianhaminaan. Tai siis toiselle puolelle, Suomen puolelle, Ahvenanmaalle. Että sitä pitää käyttää, kun asuu tässä.
0: Milloin olet tullut Norrtäljeen?
2: Norrtäljeen on ehkä 20 vuotta sitten, noin. Mutta Ruotsiin monia 10 vuosia sitten, ihan nuorena.
1: No mitenpä nuorena?
2: No ihan 19-vuotiaana ja oli silleen niin, että melkein karkasin. Ja isä sanoi, että poliisi tulee hakemaan sut, mutta ei se tullut.
1: No,
2: jäin.
1: Sehän oli oikein räväkkä lähtö niin sanotusti.
0: Mistäpä lähdit liikkeelle?
2: Lähdin keskeltä Hämettä Lahden läheltä. Silloinen Häme, Koski HL, nykyinen Hämeen Koski, joka kuuluu Hollolan kuntaan nykyään. Siis ihan hämäläinen.
0: Ja tähän liittyy myös sun toivekappaleesi, johon kohta palaamme, mutta jutellaan nyt tuokio vielä ennen sitä. Mitenkäs kotipaikaksi valikoituu sitten juuri Norrtälje?
2: No me on asunut Tukholman ympäristössä koko tämän ajan ja mä olen niinku tehnyt mun voin sanoa näin, että mä oon pienviljelijän tytär ja isä sanoi aikoina, että emäntä kouluun, mutta minä halusin niin kuin johonkin muualle, että mulla on ollut täällä Ruotsin puolella oma tekniikan IT-yritys ja olen ollut tehnyt paljon muutakin kaikkea, jota en olisi saanut kotonani tehdä silloin. Että minä olen todella tyytyväinen siihen, että mä lähdin, että en ole katunut yhtään.
1: No. Tavallaan, aloitko heti niin toteuttaa itsesi tuolla tavalla silloin nuorena?
2: Aloitin, menin Ericssonin konttoriin ja sanoin, että mä haluan tulla tänne töihin. Ja he kouluttivat minut, siis mä oon Ericssonin avulla koulutettu insinööriksi ja sitä kautta sitten oma firma ja kaikki. Että voi sanoa, että on niin kuin, ja me suomalaiset siihen aikaan, tai myös varmaan nykyäänkin, niin oltiin ahkeria ja meitä autettiin.
0: Näin täytyy sanoa, että suomalaiset on kyllä ollut tunnettuja ainakin aikaisemmin täällä nimenomaan ahkeruudestaan.
2: Niin, sen tunteen minä sain silloin jo. Ja kun opiskelin, niin minä tein myös etätöitä, niin mä muistan, että pomo sanoi, että sun täytyy laittaa useampia tuntia, ei noin nopeasti voi tehdä.
1: Just.
2: Ja sä teit. Se oli aika mukavaa silloin.
1: Niin.
2: Ja niin kuin nytkin.
0: Mitäs muuta sä oot puuhaillut, kun sanoit, että oot niin paljon tehnyt kaikkea, että tämän oman firman pyörittämisen lisäksi?
2: No sitten mä oon ollut aika paljon ruoan kanssa. Mä olin 3 vuotta kävin takaisin kotona. Hämeenkoskella ja pidin siellä yhtä kartanoa, konferenssihotellia ja sen jälkeen niin on kiinnostus ruokaan on ollut erittäin tärkeä.

0: on ollut ruoan kanssa ja nykyään monen vuoden ajan ollut tietenkin tässä suomalaisten kunnan, mikä se nyt on, hallintoalueen työympäristössä ja tehnyt paljon töitä sen kanssa meikäläisten avuksi. Koska siis eihän meillä hirveän helppo täällä olla, mutta että kuitenkin kannattaa olla täällä. Näin se on.
1: Niin Aulikki, nyt niin kun suositellaan yhdessä tuommoista 8 tunnin yöunta, niin ootko mennyt 8 tunnilla vai ootko joutunut vähän pinnistämään?
0: En varmaan ikinä.
1: Joo, tuli vähän semmoinen olo, että sulla on siellä nyt ollut meneillään.
0: Mutta nykyään mä oon ollut myös mentorina nuoremmille ja etenkin naisyrittäjille ja sanon aina, että muistakaa itsenne. Ja se on sitä, mitä niin kuin olisi pitänyt itseänikin muistaa paljon aikaisemmin. Näin se on, että me ei saada tehdä, että meidän pitää yrittää muistaa, että on muutakin kuin työelämä.
2: Hyvin sanottu. Miten muuten tämä ruokakulttuuri, oletko sitä mieltä, että suomalainen ja ruotsalainen ruoka on kovin lähellä toisiaan vai onko siinä jotain sun mielestä ratkaisevia eroja?
0: No, minun mielestä on ratkaisevia eroa juuri se, että Suomessa käytetään enemmän suomalaisia raaka-aineita. Ja mä luulen, että se on ihan tuolta sodan ajoilta. Ja sitten me suomalaiset teemme paljon talkootyönä, myöskin ruokaa. Ja Ruotsissa nythän on puhuttu sitä, tai nyt niin kuin näemme televisiossa, että yritetään sanoa, että ostakaa ruotsalaista raaka-aineista tehtyä. Mutta me luulen, että Suomessa ei niin paljon tarvitse sitä sanoa, koska siellä käytetään vielä myös vanhan ajan kasviksia, esimerkiksi lanttua, jota täällä ei varmaan edes tunneta. En tiedä.
2: Tähän liittyy myöskin se, että Suomen...
0: Tämä on juuri tämä aika on nyt se, niin kuin tiedämme, että me ei tiedetä tulevaisuudesta, niin minä olen sitä mieltä, että suomalaisten ruokakulttuuri sodan jälkeen on auttanut sitä, että varmaan paremmin, jos tapahtuu jotakin pahempaa, niin Suomessa pärjätään paremmin kuin Ruotsissa.
2: Oot varmaan oikeasti. Tähän liittyy myöskin tämä omavaraisuusprosentti, että Suomihan on koko lailla omavarainen ruoan tuotannon suhteen.
0: Joo.
2: Ruotsi taas on vaan noin 50% omavarainen, että siinä on hirveän suuri ero. Että...
0: Ja sitten suomalainen ruoka on enemmän suomalaista ja yksinkertaisemmista raaka-aineista, kun minä yritän, kun mä oon kirjoittanut noita reseptejä sinne sun tänne ja olen kirjoittanut aika paljon lehtiin, niin yritän aina, että niissä ei ole 10-20 eri raaka-ainetta yhdessä, niin kuin monessa nykyään. Ja sitten sellaisia, joita ei monikaan tunne. Että minusta Ruotsissa laitetaan liian paljon vieraita raaka-aineita ruokaan.
2: Tässä olikin mielenkiintoinen analyysi.
0: Tämä on
1: ja se on sen verran mielenkiintoinen analyysi, että jopa tuommoista, sanotaan, että maksimissaan 4 erilaista tapausta, niin minäkin saa hämmennettyä niistä jotain syötävää.
0: No niin, että niistä tulee todella hyvää.
1: Kyllä.
0: Ihan, monesta neljästä saa aivan mahtavia makuja.
1: Kyllä, ja kuule Aulikki, nyt sitten makujen maailmasta terveistä maailmaan, niin minnekäpäin lähtee sulla terveisiä, niin kun soitetaan sun toivelaulu.
0: Minun terveiset menee minun kotipitäjääni Hämeenkoskelle, koska minusta he ovat, minä seuraan heitä netin kautta ja kaikin puolin ja he ovat aivan mahtavia ja tekevät siellä yhteistä työtä myös vanhan kulttuurin ja yhteisen elämisen vuoksi, että heille kaikille. Ja etenkin tänä vuonna on esimerkiksi Hämeenkosken vapaa-palokunnan 130-vuotisjuhlavuosi. Ja se on yksi semmoinen suuri, jota minä joka vuosi, joka kesä niin kuin tekee hirveästi mieli aina mennä palokuntajuhliin. Ja mä tänä kesänä kyllä aion mennä sinne, kun on ne suuret juhlat. Ja sen takia niin kuin minä kaikille koskelaisille, ystäville, tutuille, sukulaisille sanon, että te olette aivan mahtava porukka.
2: Kiitos sulle.
0: Teille Hämäläisten laulu.
2: Nyt laitetaan, hiljennymme kuuntelemaan Hämäläisten laulua ja toivotamme sulle, Aulikki, oikein hyvää kesää ja kiitoksia tästä puhelusta.
0: Ja teille myös, te olette todellakin tärkeitä meille kaikille.
1: Kiitos. Hyvää kesää. Hyvää kesää, hei.

0: Näin soi Aulikki Lundgrenin toivekappale Hämäläisten laulu, ja mä tässä sitten puolestani lähetän sinne rakkaaseen kotihämeeseen terveisiä kaikille jokioislaisille ja tammelalaisille, ja pistetäänpä tuonne Vorssaankin vielä sitten terveisiä. Ja seuraava soittaja, hän tuleekin sitten vähän pohjoisemmasta Ruotsista, eli Marjatta Kangas, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja Marjatta, sä asustelet siellä, oliko se Kramfors sun kotipaikka?
1: Joo, kyllä. Se on 10, eli sanotaan 100 kilometriä Sundsvallista pohjoiseen, jos paremmin löytyy paikka. Ja Umeåsta pari 100 kilometriä etelään.
0: Kyllä, ja kun mä tässä karttaa vilkaisin, jos katsoo tuonne Suomen puolelle, niin koko lailla Vaasan korkeudella ollaan, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja mistä päin Suomea lähdit?
1: No, Kinnulasta ja sieltä Keski-Pohjanmaalta päin lähdettiin 68 vuonna. Että aikaa on mennyt paljon.
0: Niin, ootteko...
1: Vuodet vierineet.
0: Ootteko koko ajan ollut siellä vähän pohjoisemmassa vai?
1: No joo, Sundsvallissa ensin semmoinen... mitähän se olisi ollut 17 vuotta ja sitten nyt täällä Kramforsissa 35 vuotta ja sillä lailla.
0: Ja oliko se peräti niin, että teillä on ollut maatila?
1: No joo, kyllähän meillä on nytkin, vaikka se on pellot toisilla käytössä vuokralla, mutta siinä samassa sanotaan maatila näkymä ikkunasta koko kylällä. Maaseudulla asutaan.
0: Niin, kyllä mekin täällä toimituksessa ollaan haastateltu todella paljon ruotsin suomalaisia, mutta aika harvoin tavataan maanviljelijöitä, että tännehän on tultu siis teollisuustöihin ja palvelualalle pääasiassa.
1: Joo, me silloin kun 85 muutettiin Kramforsiin, niin ensin laitettiin lampaita, sitten tuli ja hevonen ja arsa ja useampi hevonen ja lehmiä, lihakarjaa ja kanoja, kalkkuneita ja kaikenlaista pikkuelukkaa on ollut.
2: No tuliko tämä nyt vähän niin kuin sieltä lapsuudesta sitten tämä maanviljelyhomma?
1: No ehkä siitäkin, ja sitten kun sattuu olemaan tällainen pihapiiri, niin siihen niitä kertyy vähän pikkuhiljaa.
2: Kertyy pikkuhiljaa hevosia, kanoja, lehmiä ja mitä sä sanoit?
1: Joo, ensimmäinen piti ostaa tytölle, kun se oli... teini-iässä, että hän ratsastaa, ja kun se oli kantava hevonen, niin siitä tuli varsa ja sitä kyytiä tuli sitten poniakin ja kaikenlaisia. 5 kappaletta taisi olla kaiken kaikkiaan yhdellä kertaakin.
2: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tuota on aika idyllistä toimintaa teillä ollut siellä Kramforsissa ja maaseudulla, niin elämä.
1: No joo, idyllistä ja työlästä. Kaunista maisemahan tämä Höökkäkosken maisema on täällä korkea rannikko, että siinä se on aika vaan mennyt kuin siivellä.
2: Niin.
1: Ja vanhuus tullut, että ihan hirvittää.
2: Älä nyt vielä, elä nyt.
0: Kyllä. Niin, mä just opin, että sitä V-sanaa ei kannata sanoa.
1: Ja nyt ei enää ole kuin se töösteeda, vähentää tavaroita, mikä se on suomeksi töösteeda.
0: Niin, kuolin siivosta Suomessakin puhutaan, että siitä on tullut aika arkinen sana, että se on ihan hyvä vähän.
1: Sais niitä vähennettyä niin paljon, että voisi ottaa vaikka jonkun siivousfirmankin joskus, mutta kun on niin paljon sitä tavaraa, niin ei kehtää ottaa heti.
0: Niin, ja sitten kun sitä on tullut hankittua, niin eihän sitä kaikesta halua luopua.
1: Niin, siinäpä se.
0: Ensin menee 2/3 elämästä tavaran hankkimiseen ja sitten menee 1/3 siihen, että yrittää päästä eroon.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta kyllähän te olette ehtinyt sillä tehdä vaan muitakin juttuja, nimittäin tanssittukin on ja bändejä ja artisteja on tuolta Suomen puolelta hommattu sinne. Kerroppa vähän, minkälaista ja ketä siellä on teilläkin yöpynyt periaatteessa.
1: No joo, Keijo piti sitä Suomen seuran huvipuolta Sundsvallissa silloin, että meillä ne sitten aina pyörii ja olivat siinä lähettyvillä yötä orkesterit ja laulajat. Ja tämä Tapio Rautavaara on, mä näin viimeksi 79 vuonna kesällä, kun hän kävi meillä. Ja sitten tosiaan jäi mieleen, kun meillä on aina ollut iso kissa, niin hän sanoi, että jos se kissa kuolee, niin hän haluaisi sen nahan, että se on hyvää polville ja hartioille kissan nahka.
0: No niin, kuulemma onkin. Joo, no mutta eihän sitten ehtinyt saada sitä varmaankaan.
1: No ei, ei. Ja sitten Jaakko Teppo oli viimeksi yötä täällä orkestereiniin täällä Graafosissa, milloinkohan olisi ollut vuodet unohtuu.
2: Tämä kuplettimies laulija, no tavallaan jatko vähän tuon Tapio Rautavaaran perinteitä, voi sanoa, että heillä oli...
1: Joo, että hänkin on tainnut poistua jo näiltä laulupantereilta.
2: Kyllä.
1: Jaakko Teppo.
2: Kyllä.
0: Ja tämä Keijo, jonka mainitsit, niin hän on sitten varmaan sun armas aviomiehes, niinkö?
1: Joo.
2: Kylläpä oli muuten erinomaisen mukavaa keskustella ja käytiin nyt vähän tuolla maaseudulla sitten mikä tämä maatalous on missä ja keikkojakin on tehty. Mites toi terveiset puoli?
1: No terveisiä mun kahdelle siskolle. Lea, näitä syntymäpäivä onnitteluita menisi Lealle Kinnulaan huomiseksi ja sitten... Raunisiskolle Pyhäsalmelle juhannukspäiväksi. Ja niitähän olisi paljon sukulaisia, jos nyt laittaisi ihan kimpassa kaikille tutuille, jotka on kuulolla, niin kesäterveisiä. Siinä on sukulaisia ympäri Suomea, ettei se niitä oikein osaa luetella, kenelle laittaisi. On iso sukukin.
0: Ja sun toivekappale, eikö se ollut itsensä Tapio Rautavaaran esittämä kultainen nuoruus?
1: Joo, kyllä on, kun niitä on tullut niin paljon kaikenlaisia hyviä kappaleita, eikä tullut mitään mieleen, niin sitten vaan ajattelin, että no eipä se ole pitkään aikaan kuullut Tapio Rautavaaraa.
0: Niin, tämä sopii loistavasti alkukesän iltaan. Ja jännä ajatella, että sä oot itse tavannut artistin ja esittäjän.
1: Joo, kyllä hän kävi meillä ja... Esa Pakarinen ja heidän orkesterinsa ja ketä kaikkia niitä on ollutkin.
0: Niin, tästä käy ilmi myöskin se, että siellä on suomalaista kulttuuria pidetty yllä siellä Granforsissa.
1: Joo.
0: Ja Sundsvallissa.
2: Voidaan sanoa, että hyvää Keijo ja hyvää Marjatta, hyvin tehty ja hyvin on kanatkin kasvanut. Eli pitäisikö laittaa nyt biisit soimaan ja toivotan teille oikein mukavaa kesää ja Soilikin siinä sivussa toivottaa, tuossa se jo huitoo käsillä, että minä myös.
0: Joo, hyvää kesää. Heippa.
1: Samoin teille tänne.
0: Kiitos.
1: Hei.
3: Lapsena tuntenut murheita en, riemuja vain kohdata sain, siksi kai aika

0: No niin, se on se kultainen nuoruus ja tämä on kyllä niin, kuin niin monella tapaa levytetty. Aika monikin on levyttänyt, mutta täytyy sanoa, että tuo Rautavaaran levytys kyllä pelittää niin sanotusti.
1: Kyllä, Oulun kylän miehen esittämänä kuulosti oikein hyvältä.
0: Kyllä, hyvälle kuulostaa myös ajatus siitä, että lähdetään tuonne Göteborgin suuntaan ja Heidi Huitula, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Heidi sanoo tällä kohtaa, kun perjantaita mennään ja kello on täällä Ruotsissa varttia vaille 8?
2: Niin, ihan mukava on, että viikonloppu on nyt täällä.
0: Sitä kyllä kannattaa lähteä viettämään ja paras päivähän on lähteä viettää sitä perjantaisin. Eli jos tuosta niin kuin tuommoista pientä faktaa tiskiin, miten muuten huomenna sitten, kun on lauantai, niin on sitten se kansallispäivä, niin onko sulle tärkeä?
2: No ei nyt oikeastaan silleen, niin, mutta joskus on silleen vietetty, jos on sattunut olemaan jotain hauskaa ohjelmaa, mutta tänä vuonna ei nyt mitään sen kummempaa.
1: Kerropas Heidi vähän itsestäsi, kauanko olet asunut Göteborgissa?
2: Mä oon asunut täällä yli 10 vuotta, että mä lähdin heti kirjoitusta jälkeen. Muutin tänne.
1: Joo.
2: Oli tarkoitus olla vaan yksi vuosi, mutta sitten mä oon jäänyt tänne aika monta vuotta, kun mä jotenkin viihdyin niin hyvin.
1: Niin, miten se eka vuosi, oliko sulla täällä työpaikka tai siellä Göteborgissa siis katsottuna jo?
2: No, mä lähdin opiskelemaan ja sitten mä harrastin yleisurheilua, niin sitten sen kautta kans, niin kun tuli paljon kavereita ja semmoinen yhteisö ja viihdyin hyvin niin kuin.
1: Se on jotenkin niin helppo solahtaa tänne ruotsalaiseen elämään, eikö vaan?
2: Mm.
0: Niin mistä päin sä sitten sinne Göteborgiin muutit?
2: No Porvoosta mä oon kotoisin.
0: Okei. Ja se on kyllä ihan kanssa komia seutua. Eikö siellä ole paljon siellä on ruotsinkielistäkin aluetta, eikö?
2: Joo, se olisiko ollut, voi olla vanhoja lukemia, mutta 40-60, eli 40% olisi ruotsinkielisiä.
0: Aivan, justiinsa.
1: Mikä sun äidinkieli on?
2: No se on ruotsi.
1: No niin, sitten mä ymmärrän, että oli entistä helpompi jäädä tänne Ruotsiin kuin oma kieli.
2: Niinpä.
0: Mutta oliko se urheilulukio vai minkälainen? Siis urheilukoulu, sanot, että koulun kautta jotenkin, niin miten toi homma meni?
2: No mä opiskelin ravintoterapeutiksi, mutta se oli vähän niin kuin oikeastaan sattumaa, että mä hain Suomeen kouluihin, mutta sitten mä en päässyt sinne, mistä mä olin hakenut. Ja sitten siitä mä olin vaan lähettänyt hakemukset tänne Ruotsiin ja sitten tuli viesti, että olet päässyt nyt tälle ravintoterapeutin linjalle. Niin sitten mä ajattelin, että no mä testaan yhden vuoden ja katson, että jos mä viihdyn, niin sitten voi ensi vuonna hakea Suomeen uudestaan. Mutta sen vuoden aikana mä sitten olin jotenkin sopeutunut tänne niin hyvin, niin sit mä en tulekaan takaisin.
1: Miten tärkeä yleisurheilu on nyt tänä päivänä sulle?
2: No tänään se on enemmän, että katsoo telkkarista, mutta oli sen monta vuotta, se oli kyllä tosi tärkeää, että paljon hyviä kavereita ja tuli sieltä sillään.
0: Ja nyt kun Suomi-Ruotsin maaottelut käydään, niin kumpaako kannatetaan, kumpaako sä kannatat?
2: No, se kysymys tulee usein, mutta kyllä mä aina Suomea kannatan. Et ainakin jos on Suomi vastaan Ruotsi, niin en mä voi Ruotsia kannattaa silloin.
0: Asia selvä. Se ei kuule. Tuo on semmoinen laji, että näissä aika usein on.
2: Niinpä.
0: Mulla on vähän nyt Heidi kuule semmoinen tutina, että ainakin osa sun terveisistä niin saattaa mennä tuonne Porvooseen päin, mutta voi olla hyvinkin väärässä.
2: Joo, Porvooseen päin olisi menossa, mutta ne on Porvoosta lähtenyt tänään Lapin suuntaan. Mun vanhemmat siis ja no siellä Lapissa ne usein kuuntelee just tätä teidän radiota, niin sitten mä ajattelin, että voisi lähettää terveiset. Niin ne ajoi tänään Porvoosta Lappiin, tosi pitkä automatka. Joo.
0: Ja sä oot noissa autoreissuissa ollut mukana itsekin.
2: Niin. Me oltiin, lapsena oltiin paljon, matkustettiin autolla koko perhe autoon ja sitten siitä Lapissa käytiin paljon ja pitkiä automatkoja, niin siinä oli isä oli usein tehnyt semmoisia CD-levyjä, mihinkä oli laittanut omia sellaisia sekoituksia. Ja siitä sitten tulee se mun toivelaulu. Se oli yksi mitä muistin, että ainakin se oli siinä mukana, niin oli Klamydian Huipulla tuulee.
1: Eli lapsuuden muistoja tämän kappaleen myötä nousee mieleen varmasti.
2: Jep.
0: Se on ollut aikamoista rokkailua sitten se teidän automatkailu, että mutta hienolla hommalla mennä. Hei, laitetaanko Klamydia soimaan ja tosi kivaa kesää alkua ja kesää sulle ja käyt Porvossa, niin terveisiä sinnekin.
1: Ja toivottavasti nyt tämä CDn koko ajan myöskin kuuntelee, että terveisiä täältä sinnekin.
2: Niin, terveisiä isälle ja äidille ja hyvää lomaa teille.
0: Kiva.
1: Hyvää kesää sulle, Heidi. Moikka.
2: Kiitos, samoin. Moikka.

0: piti, hei, eikö se ole
1: siinä? Se oli.
2: No siinähän se oli. No niin,
3: Klamydia ja huipulla tuulee.
2: Kyllä, studiossa ei tuule muuten sen, että täällä on loppujen lopussa seisovaa ilmaa, vai miten se Hektori lauloi aikoinaan. Menemme eteenpäin ja otamme seuraavan puhelun. Mikäs meillä nyt oli? Kukas meillä nyt on luurissa? Pekka.
3: Pekka Relander.
4: Kyllä, on Pekka, on täällä.
3: Tervetuloa mukaan puhelinlangoille. Missä päin olet?
4: Tällä hetkellä on Eskilstynässä sisko Annin luona.
2: Mutta missä sä oot sitten muina hetkinä, jos et ole siskos luona?
4: No mä asun sellaisessa paikkakunnassa kuin Länghem. Se on Porosin ja Kislavetin puolivälissä.
2: Eli sä oot nyt sitten hypännyt auton selkään ja ajanut sinne, vai miten? On tuossa nyt jonkunnäköistä matkaa tehty?
4: No matka on tehty, kun huomenna olisi pienet bileet pikkuvilille tuolla Tukholmassa, joka täyttää vuosia.
2: Jaha, eli juhlahumua.
4: No sitä on, ja porukkaa tulee autolastilla Suomestakin.
2: Nyt kuulostaa sille, että rilluma reiniin pohjalla. Mitäs on suunnitteilla sitten siihen päiväohjelmaan?
4: Mikä oli kysymys?
2: Että mitäpäs niin kuin juhlat sisältää, että mitäpä meinaatte puuhailla, vai onko vaan tuommoista niin kuin jutustelua?
4: No ensinnäkin haluaisin sanoa, että 3. kesäkuuta sisko Anita täytti 65. Onnea Anitalle. Ja Jussi pikkuveli täytti 60 samana päivänä. Ja huomenna olisi sitten Jussi järjestämässä bileet. Niin sanottiin kalas, ruotsiksi sanotana, ja sinne tulee Suomesta 20 henkeä noin, jossa Tuula ja Esko Nykänen on reissujohtajina. Ja niillä on mukana serkkulapsia ja lapsenlapsia, että niitä on joku 20 henkeä tulossa. Ja sitten Ruotsin puolta tulee tietysti siskoja ja siskon perheitä kanssa Tukholmaan Jussia juhlimaan. Että siellä Jussi on itse järjestänyt ruuat.

0: Tuomat ja muusta ohjelmasta ne vieraat hoitaa se.
1: Kuulostaa oikein hauskalta. Ja mä sanon nyt jo tässä vaiheessa, että tässä on 4 minuutin päästä tulossa uutisia, niin me ei ehditä sun toivekalppaletta kuunnella ihan vielä ennen uutisia, mutta sitten pienen tauon jälkeen, tarkoitan siis kun puhelinlangat pitää taukoa, kun uutiset ja urheiluradio, niin sen jälkeen sitten soittaa sun kappaleesi, joka selvästikin on osoitettu syntymäpäivä sankareille, koska toivot tätä klassista biisiä 30.
0: No kun ei 60 löytynyt, niin mä ajattelin, että soitetaan tämä 30 kaksi kertaa.
1: Hyvä idea.
2: Ja tästä niin kuin tuleekin heti selvisi se, että sä oot matemaattinen kaveri.
0: Joo, mä oon insinööri.
2: No ei ole. Elikkä 30 kertaa 30 ei ole muuten 60, vaan se 30 plus 30 on 60.
0: Juuri.
1: Mutta kaksi kertaa 30. No, ei sotkeuduta nyt näihin. Ne on vaan numeroita. Ikäkin on vaan numero, eikö niin? Eikö niin, Pekka?
0: Ja nämä sanat passaa Jussille, niin vieläkin, vaikka se on 60, että ne on just Jussille kirjoitettu nämä sanat.
1: Hienoa.
2: Miten se on muuten, löytyykö teiltä niinku saunaa siellä? Mä nyt ymmärsin, että sulla on saunoja, mutta että löytyykö juhlapaikalta saunoja?
0: No Jussilla on tietysti sauna ja pikkuhiljalla Heikillä on sauna. Ja mulla on 2 saunaa niinku suunnittelussa, että kyllä niitä saunoja tulee olemaan. Ja täällä siskolla on sauna ja siskon mies Olli meni just lämmittelemään ulkosaunaa puulämmitteitä, että kyllä se saunakulttuuri kuuluu sukuun ilman muuta.
2: Nyt voisi olla, että et liioitellut yhtä tuolla kohtaa, että kuulupa mitä suuremmassa määrin. Onko muuten niin kuin puusauna, sähkösauna, savusauna, mitä niitä on, mikä menee kärkeen niin sanotusti?
0: No se savusauna, sehän on se Rolls Royce ilman muuta. Sellainen on se täällä Suomessa, että niitäkin löytyy suvusta.
1: Ja selvästi, Pekka, te hoidatte nämä sauna-asiat oikein erinomaisesti täällä Ruotsin puolella, mutta mitäs mieltä sä oot tästä ruotsalaisesta saunakulttuurista?
0: No se on, mä sanon, että se on basty.
2: Se on basty.
0: Niin, sanotaan, että yksi sana, se on basty.
1: Kyllä, kyllä, se on se lämmin huone, eikö niin?
0: Niin, näin on.
1: Aika hiljattain olin täällä Tukholman uimahallin saunassa ja vieruskaveri lauteella luki kirjaa, niin
0: näin on.
1: Se jotenkin niin kuin suomalaisesta saunajasta tuntuu hiukan oudolta.
0: Mutta jos mä voisin sanoa, että saunassa tapaa aina mielenkiintoisia ihmisiä. Saanko sanoa yhden hyvän storin?
2: No annappa tulla.
0: Me muutettiin Ruotsiin 70 ja me muutettiin Kerimäeltä Ruotsiin. Me muutettiin Kerimäeltä maatilaa 66. Ja mä olin mukana siinä kaupanteossa silloin, kun tehtiin. Ja siellä oli sen myyjäparin poika. Se voi olla, että se oli silloin teini-ikäinen. 2003-2004 mä olin Uppsalassa pojankaan uimakoulussa ja oltiin saunassa. Ja siellä sitten 2 vanhempaa miestä polopetti Suomea. Ja ne valitti, että se oli vähän kylmä se sauna. Mä en sitten puutu siihen asiaan ja sitten juttu kävi sitä luistamaan ja loppujen lopuksi todettiin, että se kaveri, joka oli siinä mukana, se oli se poika ja oli ollut Kerimäellä 66. Että yli 50 vuotta myöhemmin tavattiin saunassa Ruotsissa.
1: No hyvänen aika, mikä story. Kiitos kun kerroit tämän.
0: Se on story, että saunassa tapaa kyllä mielenkiintoisia ihmisiä ja tuttujakin.
2: Hyvä. Hyvä. Nähdään kuule Pekka Relander sitten saunassa joku kerta toivottavasti. Hei, hyvää kesää. Kiva, että olit langoilla. Ja tämä remonttimies, se laitetaan heilumaan sitten tuon 30 kanssa, kun on kuunneltu uutisia ja muita raportteja Suomesta.
0: Hieno. Kyllä. Eija Serkkulle, joka täyttää 70 vuotta Savonlinnassa, se ei tule juhliin, mutta ei ole paljon onnea syntymäpäivän johdosta, joka on 14.
3: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Keskusrikospoliisi on antanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Fitburg-aluksen aiheuttamiin kaapelivaurioihin. Fitburg vaurioitti viime vuoden lopulla Suomenlahdella 2 tietoliikennekaapelia. Rikoksesta epäillään 4 henkilöä.

0: Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan. Kokoomus on aloittanut puoluekokouksensa Jyväskylässä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan puolue aikoo ennen vaaleja tuoda räväkämmin omia näkemyksiään esille. Toimittajamme Marika Paukkeri.
1: Kyllä tässä oli tänään jo nähtävissä jonkunlaista tällaista vaalihuuman nostatusta. Jo ennen kokousta niin pääministeri Petteri Orposta julkaistiin esimerkiksi tällainen rallivideo ja nyt oli sitten tuota kokoomuksen brändiäkin viilattu vähän uuteen uskoon. Tällä kokouksessa nyt keskeistä on se, että puolue päättää uudesta tavoiteohjelmasta, jossa esimerkiksi esitetään näitä kokoomuksen kestosuosikkeja, kuten perintöveron poistoa. Lisäksi sieltä löytyy muun muassa tällainen kotihoidon tuen nykymuodossaan lakkauttaminen ja monia muita sellaisia kokoomuksen oman linjan kirkastamisia. Ja oletettavaa on, että esimerkiksi tässä nyt kun vaaleja kohti mennään, niin sitten näitäkin teemoja tullaan entistä hanakammin tuomaan esiin kokoomuksen suunnalta.
0: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on muuttanut hallituksen esitystä alkoholin etämyynnistä. Muutos koskee esimerkiksi sitä, kuinka vahvaa alkoholia voisi myydä etänä. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan ulkomaiset alkoholimyyjät saisivat etämyydä suomalaisille enintään 80-prosenttisia alkoholijuomia. Valiokunta tiukensi rajaa huomattavasti.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voitti MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian 4-0. Suomen maalintekijät olivat Ria Öling ja Oona Sevelius sekä kahdesti osunut Lotta Lindström.
3: No joo, että vierasvoitto 4-0 Slovakiasta, että Slovakia on ollut tietysti meillä on vaikea vieras ja ylipäänsä vieraspeli. Nyt ehkä taasin tavallaan semmoinen jonkunnäköinen lukko avattu tuossa pelin aikana. Ja joo, 4 maalia on aina hyvä juttu ja pidettiin myös nolla tässä pelissä, niin se oli kans tosi positiivista.
4: Aika ryminällä tulitte tauon jälkeen kopista. Mitä siellä puhuttiin?
3: No ehkä me käytiin vaan vähän niitä tavallaan tiloja, mihin me pystytään hyökätä sen niinku viimeisellä kolmanneksella. Ja sit pystyttiin hyödyntämään aika niitä tosi hyvin. Ja sit myös pelaajatkin tuli niinku vaihdus sisään, niin toi meille tosi paljon energiaa.
4: No niin kuin sanoit, vieraskentällä on ollut teillä tosi vaikeeta. Tänään nähtiin kuitenkin ihan eri ilme. Mistä se johtuu?
3: Ehkä meillä on ollut hyvä valmistautuminen. Ja musta on, että meillä on ollut koko viikon semmoinen niinku usko omaa tekemiseen ja siihen, että missä meidän omalla pelillä pystytäänkin tavallaan pelaamaan tällaisella tavallaan tasolla, niin joo, tosi iloinen.
4: Lohkovoitto ratkaistaan sitten tiistaina Portugalia vastaan Tampereella. Minkälaisin mielin sitä peliä kohden?
3: Tosi odottavaisin kyllä, että ollaan tavallaan siinä tilanteessa, missä varmasti haluttiinkin olla karsintojen alkaessa. Ja joo, toivottavasti saadaan tosi paljon paikalle yleisöä ja saadaan semmoinen, sanoisiko, että Tampereen ihme toteutettua ja voitetaan lohko.
2: Tiistaina siis Tampereella Portugali ja se vaatisi todennäköisesti 3 maalin voittoa, Hinni Hirvonen haastatteli. Ja nyt aukeavat linjat sitten Unkariin, nimittäin Suomen miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Unkaria vastaan vieraskentällä. Jussi Vainikka, millainen on ollut pelin alku?
5: Joo, 18 minuuttia Budapestissa pelattu, 0-0 mennään ja vaikka pisteistä ei tänään pelata, niin tunnelma on kyllä erittäin korkea eurooppalaista maajoukkueen tasoa. Unkarin loppuun myyty ilmeisesti 55 000 katsoja arvioida, että täällä on pitää ääntä. Suomi oli lähempänä maalia, Roni Jansson pääsi erikoistilanteesta kokeilemaan, mutta vielä maali kilpistyy eli 0-0, kun 19 minuuttia tulee täyteen.
2: Ja tätä kamppailua voi seurata TV2:lta ja me päivitämme tilannetta sitten 22 urheiluradiossa. Suomen naisten lentopallomaajoukkue kohtasi Eurooppa-liiga-avauksessa Nokialla Sveitsin. Tiukan kamppailun jälkeen Suomi voitti 3-2. Ratkaiseva erä päättyi Suomelle 18-16.
6: Ella Peltomaa, onnittelut ensimmäisestä maaottelusta ja voitosta, mitkä ovat tunnelmat 5-eräsen jälkeen.
7: Huhhuh, aika sanattomat. Että hieno peli.
6: Hieno peli. Miltä se tuntui pelata ekaa kertaa ja vielä tämmönen matsi?
7: No, totta kai aluksi jännitti, mutta kyllä tuntui, että sai semmoisen hyvän rauhan omaan peliin. Ja sitten pallo kerrallaan, niin joukkueelaiset ympärillä. Niin.
6: Tuliko mitään yllätyksiä vai menikö vähän niin kuin olitte suunnitellut?
7: Omaan peliin parantamista kyllä, mutta aika lailla sitten ne pelas, miten me oltiin suunniteltukin, että hyvin saatiin sitten kiinni ja pysäytetty, että joo, parani totta kai peli edetessä.
6: Ja hei, ekassa

0: Ottelussa menit syöttää Sveitsin ottelupallo tilanteessa. Mitä liikkui päässä siinä?
1: Ei, mä yritin vaan nolata tilanteja, että oma hyvä syöttö, niin sillä mennään.
2: Manu Myllyaho haastattelija Yle Areenasta. Voi seurata kello 21.10 miesten peliä Itävalta-Suomi. Naisten superpesiksessä tänään Jussittaret Virgiä päättyi 0-1 ja Lippo voitti Mailattaret 4-1. Jussittaret Joensuun Maila ja Mansi siinä sarjan kolmen kärki. Miesten puolella Kouvolan pallolyöjät Vimperin veto päättyi 0-2 ja Mansi taipui Kiteen pallon 0-2. Näin sarjan kärjessä Vimperin veto 23, Joensuun Mailla 21 ja Mansella 19 pistettä. Tenniksessä miesten kaksinpelin finaalissa nähdään Saksan Alexander Zverev ja Italian Flavio Cavalli. Zverevin finaalipaikka varmistui ensimmäisessä välierässä, jossa hän kukisti Jabu Mensikin 3-1. Cavallin ei tarvinnut pelata omaa välieränsä, sillä maamies Matteo Arnaldi joutui vetäytymään ottelusta. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittipanissa Henri Patten kohtaavat huomisessa Ranskan avointen finaalissa ykkössijoitun parin Espanjan Marcel Granollern ja Argentiinan Horacio Ceballosen. Granollern ja Ceballos voittivat Italian Simone Bolellin ja Andrea Vavasorin 7-6-6-4. Kolmatta Grand Slam -mestaruutta tavoittelevat Heliovaara ja Patten ovat kohdanneet parin neljästi aiemmin. Voitot ovat 2-2 ja myös Granollern ja Ceballoksella on 2 Grand Slam -titteliä. Ja me olemme äänessä 22 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Kello 21 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus liikkeellä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli Halsua reitillä. Kello 21 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli Halsua, liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kello 20.45 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 110, Salo Kaarina, tie 22712 Kaarina, tie 40 Kaarina Turku, tie 9 Turku ja tie 40 Turku Raisio. 20.45 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 110, Salo Kaarina, tie 22712 Kaarina, tie 40 Kaarina Turku, tie 9 Turku ja tie 40 Turku Raisio. Liikenne pysäytetään ajoittain. Puhelinlangat laulaa, yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista. Kello 22 asti Suomen aikaa meillä ohjelma-aikaa on. Soili Huokuna ja Ismo Varonen Tukholman studiossa. Minäpä luen hei täältä Radio Suomen WhatsAppista 2 viestiä. Käyks näin?
4: Kiva, kiva.
3: Tärkeää asiaa Suomeen takaisin muuttaville nuorille. Jatkakaa ruotsinkielen kuuntelua ja TVn katselua. Kun ruotsinkieli säilyy, niin elät tavallaan kahta elämää samalla hinnalla. Nyt 50 vuotta Suomessa asunut entinen käsipalloilija. Terveiset Törröille Norrköpingiin, kirjoittaa Jari Kuopiosta. Ja vielä toinen viesti menee näin. Liittyen puulareiden soittajaan, Malmö on loistava kaupunki, mahtavia ravintoloita. Oletteko käyneet?
5: Kyllä, täytyy sanoa, että on käyty ja maha on ollut täynnä ja ei ole niin kuin huonovointisena lähdetty minnekään.
3: Okei.
4: Okay. Joo, ja mulla tytär asuu siellä Malmössä, niin vierailen siellä enemmän kuin mielelläni. Ja siellä on myöskin se meren ranta aivan ihana, kun siellä on niitä saunoja siinä.
3: Onko Zlatan myös Malmöstä kotoisin?
4: Kyllä, hän on Malmön suuri sankari.
3: Onko Zlatanilta jo kysytty, että kuinka Ruotsin käy alkavassa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa?
5: En ole muuten nähnyt tätä, mutta siis jos Zlatan tunnetaan, niin kommentteja rupeaa tulemaan ennemmin tai myöhemmin.
3: Vaikka ei kysyttäisikään.
5: Aivan.
3: Aikamoista. Mutta Ruotsin mukana hei siis luulisi, että otsikoita kuitenkin riittää ja kirjoitettavaa riittää.
5: Kyllä, ilman muuta. Ja kyllähän ne on suuret kisat. Ja ruotsalaiset on kuitenkin niissä ihan hyvin pärjännyt aina, kun ne on päässyt. Et kyllä täällä niinku päästetään heijaa Sverige heittelemään.
4: Todella. Kyllä. Ja sääli vaan, kun kisat on siellä maailman toisella puolen, että aika paljon öiseen aikaan joutuu niitä seuraamaan. Mutta mä tiedän sen verran siitä Zlatanista, että hän on tänä vuonna jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa asiantuntija kommentaattorina. ainakin jollain amerikkalaisella kanavalla.
6: Oho,
4: siis,
6: että no se on.
4: Kyllä, että joo, hänellä on siellä nyt sitten tärkeä tehtävä.
6: Kiinnostavaa.
4: Kyllä.
6: Hei, vielä on aikaa, otetaan merisää 21.50, mutta noin muuten niin 22 asti, joten

0: Joo, ja 2x30 oli sitten se 60. Ja remonttimies oli tässä. Siinä meni nyt sitten noille huomisiin juhliin toivilevy. Hei, Soili, jos tässä nyt pari terveiset, niin kipataanko?
1: No, mikä ettei. Täällä terveisiä Suhosten suurelle suvulle Savoon. Siskot ja veljet Sirpa, Markku, Heli, Juha-Pekka, Tiina, Hannu ja Mika puolisoinen sekä monet serkut ja tuttavat teitä kaipailevat Linköpingissä Anne, Shell, Hanna, Tobias ja Ponttus. Näin kirjoittaa Anne Hödelius Gustafsson.
0: Heippa hei Nyköpingistä Ruotsista. Sydämelliset terveiset ihanille sukulaisille. Kiitos Ulla Olkkosen tädille, Samsalamme, joka ajoi meidät Juhanin sedän luo vaimonsa Aulin kanssa. Sedät Risto ja Raimo, kaikki sukunimellä Vehkajärvi, asuvat Alavuudella. Täti Raili Koivunen ja serkut Katariina ja Nina perheinen, he asuvat Lahdessa. Ja tietenkin tervehdysmieheni serkulle Pirkko Nivalille, joka asuu Hyvinkäällä, ja kaikki muut sukulaiset myöskin ympäri Suomea. Oikein paljon kesäterveisiä teille kaikille toivoo Anhelen, Maaninka ja Martti Carlsberg perheineen.
1: Ja Ville Kuha Tukholmasta laittoi meille niin mielenkiintoisen mailin, että Anni tuolla tarkkaamon puolella sanoi, että nyt otetaankin Ville mukaan puhelimeen. Eli hyvää iltaa, Ville.
2: No hyvää iltaa.
1: Ja kerroppas nyt, kuule, kun kirjoittelit tänne puhelinlangoille, että mikä sun ajatuksesi oli, kun otit yhteyttä?
2: No tämä mun pikkuveli Valtteri laittoi viestiä, että nyt taas puhelinlangat laulaa. Ja mä ajattelin, että olisi kiva laittaa terveisiä näille meidän suvun vanhemmille. Ja siinä tuli sitten mieleen monta tarinaa, ja että

0: koko suku on kyllä kasvattanut ainakin minut, niin se on tavallaan ajatuksena tässä niin kuin sähköpostissa.
1: Eli siellä on useampia taustahenkilöitä Oulun suunnalla.
0: Kyllä, eli Oulusta päin tuun alun perin, että on tämmöinen Nokia-lapsi, että kasvoin siellä Haukiputaalla ihan Nokia tuolta tehtaan vieressä ja isä oli siellä insinöörinä töissä ja itse on siellä myös ollut sitten moneen otteeseen kesätöissä, että se on mun tausta.
1: Selvä. Mikä sun Tukholmaan sitten lennätti?
0: No alun perin mä lähdin opiskelemaan 2001 tuonne Örebruuhun valtiotieteitä ja lakia opiskelemaan. Ja sitten mä muutin tänne Tukholmaan 2006. Ja siitä lähtien olen sitten täällä ollut ja asunut tässä ihan Globenin vieressä.
1: Anteeksi, minkä vieressä?
0: Globenin, eli tämän urheiluareenan.
1: Söder on Söder, eli monelle suomalaisellekin tutun Globenin, eli Avicii-areenan vieressä.
0: Just.
2: Kyllä ja hei. Tässä nyt tässä kirjassa lukee, että olet oikein kiitollinen nyt näistä asioista, mitä olet saanut mukaan tuolta Suomen puolelta. Ja että hei, näin viisikymppisenä kepeästi vielä tänään perjantai-iltana suunnistaa tuonne palettitunnille pyörimään piruetteja. Siis taittuuko palettitanssi?
0: No kyllä taittuu, että mä aloitin tämän palettitanssin tässä aikuisiällä, että mutta hyvin, jos on niin kuin vauhtiin lähtenyt ja onko sitten ajatellut, että tosiaan eväitä on saanut tästä niin kuin omasta taustasta, että vielä jaksaa pyöriä hyvää vauhtia.
2: Tuo paletin tanssiminen niin äkkisiltään kuulostaa kyllä erittäin rankalle lajille ja kyllä siinä nyt saa olla vähän sitä notkeuttakin mukana.
0: No joo, no mä oon aina tykännyt urheilla, että lapsena mä niin yleisurheilla ja sitten tanssin Oulun Telemarkissa kilpatanssia ja sitten treenannut kaikenlaista. Ja sitten nyt on tämä baletti niin ollut viimeiset 8 vuotta, olisikaan se ollut tämmöinen harrastus uini ja salilla käymisen niin lisäksi.
1: No liittyykö tähän esiintyminen myöskin?
0: No onhan niitä esitymisiä joskus tuolla Ballet Akademiissa, mutta jotenkin tuntuu, että se kilpatanssiaika, niin siellä sai esiintyä ihan niin tarpeeksi.
2: Se on aika räväkkää meininkiä kyllä, ja jos sanotaan vielä, niin siinä pitää kyllä sitä rytmitajua löytyä myös kaupan päälle.
0: No, hyvältä kuulostaa jo.
2: Monta asiaa, mutta entä se, miten paljon tämä lakimieshomma niin on edesauttanut näitä muita asioita, vai onko nämä niinku tosiaan niinku täydellisiä balansseja ja vastakohtia toisille?
0: No se on mukava elämässä, että voi tehdä monenlaista, niin kuin, on semmoinen kiva ja haastava työ ja sitten saa treenata ja olla sitten niinku ystäviä perheen kanssa ja niin hyvä tasapaino.
1: Niin, onko sulla tasapaino myöskin Suomen ja Ruotsin välillä sille, että vaikka kummalla puolella sun sydämessä enemmän on?
0: No, on tämmöinen, että nyt on puolet elämästä asunut Suomessa ja puolet Ruotsissa, niin on siinä kehittynyt tämmöinen niin kuin erityinen yhdistelmä näitä kahta maata totta kai.
2: Se on vähän niin kuin Matti Nykkänen sanoi, että 50-60.
0: Joo.
2: Voi olla ihan hyvä tuolla kohtaa. Hienoa kuule, ja lähteekö sitten Ville minnekä päin, lähteekö vähän niin kuin sinne Oulun suunnalle terveiset, vai mihinkä suuntaan laitat menemään?
0: Niin, no meitä kyllä tässä oli niin kuin aikaa, mutta nämä terveiset oikeastaan, mä ajattelin, että kahdelle niin kuin suvun vanhimmalle, että just liittyen tähän niin kuin taustaan, että koko suku on niin kuin kasvattanut, että toinen on tämä Yli-Iin emppumummu, joka aina keitti semmoista kaurapuureja, jota kutsuttiin papaan puuroksi, kun se oli erityisen hyvää kaurapuuroja, al dente kaurahiutaleet ja voisimme keskelle. Ja sitten on tämä isän veljen vaimo Marjatta Luujoella, joka sitten, niin kun mun äiti on tämmöinen niin kun siro- ja mallinhoikka aina ollut, niin sillä ei aina äidinmaito ihan riittänyt, niin mä sain sitten myös Marjatalta äidinmaitoa. Niin, mä oon ajatellut, että nämä on niin kun antanut niin hyvät kevät, että just jaksaa vielä nyt 50-vuotiaankin tanssia tätä balettia. Ja sitten tämä toivelaulu, mikä mulla on, niin se liittyy myös sitten näihin äidin pikkusiskoihin, joiden älppäreitä ja kasetteja mä oon sitten kuunnellut lapsena tuolla Leuvan soiden keskellä. Ja siellä se tämä Carola Häggkvist lisähti oikein kovasti. Ja tuntui, että se suunta tänne Tukholmaan oli jo silloin niin kuin tähdissä. Eli siitä tämä toivelaulu. Ja sitten vielä totta kai täällä Valtteri Venelle, joka muistutti tästä Ohjelennat laulaa. Valtteri ja Sini on saanut uuden asunnon. Ja sitten vielä pitää kummitettu Vilmalle lähettää terveiset, koska se on tämmöinen suuri tanssilupaus.
1: Kiva, ja kiitos tästä toivekappaleesta. Saatiin Carola Häggkvist mukaan tähän lähetykseen. Se on aina mukavaa.
0: Hei, kovaa.
2: Hyvä, hei. Ei muuta kuin hyviä tanssahduksia ja hyviä keissejä lakipuolelle. Ja olemme kuulolla niin sanotusti.
1: Hyvää kesää, ja kiitos, kun olit mukana. Heippa.
0: Kiitos, hei.

0: Täytyy sanoa, että tämä ei ole mikään Fremling suomalaisille eikä ruotsalaisille. Tämä oli Carola Häggkvist ja Har funnit mig själv.
1: Ja tässä tulisi terveisiä kaunista kesää kaikille sukulaisille ja ystäville, jotka vielä meikäläisen muistavat Reisjärven ajoilta, kirjoittaa Päivi Vedenpää Carlson Nurbergista. Suomessa asuin vain 20 vuotta, Ruotsissa on jo hurahtanut 53 vuotta kesätöissä, niin kuin itse kullakin. Suomi on aina mielessä, varsinkin nyt kun saatiin maailmanmestaruuskultaa kovalta kultaporukalta.
0: Sosiaaliset mediat muuten käy kuumana edelleenkin, ja sieltä voi käydä lukemassa terveisiä. Sitten Sveriges Radio Finskan Facebookissa esimerkiksi lukee näin Tuula Oksaselta: kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsiin. Tuula ja Veikko.
1: Lämpöiset terveiset kaikille siskoilleni ympäri Suomea, kirjoittaa Riitta Närhi. Ja terveiset lähtevät saunan ja vastojen kerran täältä Tukholmasta. Ja ystävälleni Birgitalle Helsinkiin myös terveisiä, ja kaikille muillekin tutuille, siis Riitta Närheltä.
0: Ja ei muuta kuin seuraava puhelu vaan. My Eklund, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: No mitäs Myylle kuuluu?
2: No mitäs tässä, mä asun maaseudulla ja huomasin, että puhelinlinjat ei ehkä soi, että täytyy mennä pihalle varmistaa, että voidaan keskustella, jutella tänä iltana.
1: Missä päin olet?
2: No mä oon tätä Etelä-Österjötlannissa, semmoisessa paikassa, semmoisessa kylässä kuin Sillingeryd, ja tämän mun tilan nimi on Juudiekke, että lähipaikkakunta on ja kunta on Siissa.
0: Vähän on semmoista seutua, että ei niinku kovin usein sinne. Ainakaan en muista, että olisi puhelinlangoilla, kun Soilikin kanssa nyt on vuodesta 2002 näitä juonnettu, niin ei ole Siissassa päin käyty, niin eka kertaa. Miten sä kerro nyt vähän, että mitä sä siellä teet?
2: Niin, no, se voikin ihmetellä, että mä oon asunut täällä muutaman kuukauden, meillä on ollut tämä tila pari vuotta, mutta oikeastaan niin kuin mun tie tuli Tampereelta, jossa mä oon syntynyt, niin 7-3 muutin äitin kanssa Ruotsiin. Eli mä oon asunut jo paljon päälle 50 vuotta Ruotsissa. Ja asuttiin Norrköpingissä, jossa mun äiti toimi äidinkielen opettajana. Ja ajateltiin vissiin, että jäädään niin kuin pikkaseksi aikaa, vähäksi aikaa ihmettelee ja palataan Ruotsiin. Mutta äiti tulikin viihtymään. Ja sitten ollaan sit tehty historiaa täällä. Ja mulla jäi niin kuin koko mun suku, isä ja myöhemmin, niin mulla on niin sisaruksia kanssa Suomessa ja niin poispäin, mutta mä sitten tapasin mun miehen myöhempään elämässä ja ollaan 20 vuotta sitten mietitty, että rakennetaan semmoinen uusi talo. Meitä inspiroi muun muassa Aalto ja tälle, ja ajateltiin, että luonnonhelmassa halutaan asua. Asuttiin Linköpingissä jonkun aikaa, mutta löytiin sitten tämä tila tähän maaseudulta, ja nyt meillä on ihan uusi talo täällä, ja mä oon asunut viikon verran tässä.
1: No onnea uudelle kodille.
2: Niin, kiitos vaan.
0: Joo. Nyt tosiaan voi sanoa, että on, että eihän siellä ole edes keritty tupaan tuliaisia mitään, vaan oottiko?
2: Ei ole vielä pidetty, että no noi työmiehet kävi täällä, että niille tietenkin tarjottiin, että hiljattain voi leipäkakkuun ja kahvit ja niin poispäin, mutta tietenkin pidetään useammat tupaan tuliaiset ja kyläläisille ja ystäville ja kollegoille ja sukulaisille. Niin
1: miltä sitä ensimmäinen viikko on tuntunut?
2: No se on tuntunut ihan mahtavalta, että joo, täällä ei ole siis naapurit, on nämä lähimmät naapurit on meidän, tai on oikeastaan meidän lampaat, mutta eräs maanviljelijä naapuri, niin pitää lampaita täällä, että ne on niin kuin meidän tuttuja. Ja mä viihdyn hirmu hyvin, ja tämä on ihmeellistä, koska mä oon oikeastaan asunut suurimman osan elämässäni kaupungeissa, että mä oon semmoinen kaupunkityttö. Mutta jostain ihmeen syystä siis elämässä tapahtuu asioita, ja mä oon huomannut sitten näin viimeisen vuosikymmenen varrella, että mä tykkään todella niin kuin olla luonnonhelmassa.
1: Joo, ja linnun laulu kuuluu sieltä tänne saakka ainakin mun kuulokkeisiin.
2: Ihanaa. Joo, mutta tämä on siis todella mahtavaa.
1: Teillä on hieno kesä tulossa varmasti siellä.
2: Kyllä, joo.
0: Luonnon helemassa, niin sanotusti.
2: Niin.
0: Mites tuo Tampereltähän lähit, niin mites tämä Tampereen, tai en lähde edes yrittämään, Soili on parempi tässä Tampereen murteissa, mutta sanoisit Tampereksi jotain?
2: En mä osaa, mutta mulla oli mua kutsuttiin siskuksi silloin joskus pikkulikkana ja isoisä pappa Orvo Lehtinen Finlaysonilla oli töissä tietenkin ja oli vuosilapset on Väinö Linnan kanssa, ne oli myös tietenkin sodassa yhtä aikaa ja niin poispäin, mutta pappa sanoi aina, että eihän se voinut sanoa F-ää, että sanoi visku. Että mitäs viskulle kuuluu sinne Ruotsiin.
0: Hienoa.
1: Me oltiin kerran juttumatkalla Varosen kanssa Suomessa ja haastateltiin kirjailija Sinikka Nopolaa, joka yritti opettaa Varosta sanomaan Tampereen murteella banaani.
0: Niin. Ja siinä se kyllä haukannut banaania. Siis erittäin vaikeita mukamat sanat lähtee niin oikeisellä hämäläisellä painotuksella sanomaan niitä.
2: Joo. En suosittele kenellekään. Niin, ja mulla ei ole läheisiä sukulaisia sille enää Tampereella, mutta jotenkin se on, niinku, se on vieläkin mun kaupunki jostain ihmeen syystä, että mulla on semmoinen niinku itsessäni läheinen suhde joka tapauksessa Tampereeseen, ja lähtökohta oli niinku Punainen Pispala ja Tampere, ja isoisä ja isoäiti asuu Amurissa ja tälleen näin, että

0: tämmöiset niin kuin poliittiset lähtökohdat oli sitten. Mutta nyt tässä on niin kuin ihan vihreätä vaan ympärillä, punaisesta vihreäseen.
1: Mutta sun toivekappaleesi ei ole manserokkia.
0: No ei ole tällä kertaa, että mä oon niin kuin jatsin. No mä soitan muutamaa instrumenttia, pianoa ja poikkihuulua ja vähän foniakin, mutta mä tykkään aika paljon jatsista ja Suomesta löytyy tosi hyviä jatsmuusikkoja ja laulajia ja nuoria naislaulajia. Ja mä ihastuin semmoiseen kuin Aili Ikoseen ja hän on tehnyt sellaisen biisin kuin Valo ja se on mahtava sanotus ja se voi antaa aika monelle ihmiselle toivoa, jos tuntuu synkältä ja tälleen. Ja mä niin kuin mietin just tätä, että musta on, tämä niin kuin ihmisenä oleminen on mielenkiintoista ja se on semmoista oppimista koko ajan elämän varrella. Ja että miten suhteet voi kehittyä ja tiivistyä ja voi lähentyä. Että jos ajattelette, että on mun isä, nuori insinööri, opiskelija, jäi sinne Tampereelle silloin, nyt hän asuu pääkaupunkiseudulla ja on parasta aikaa Ruokolahdella vaimonsa kanssa, rakkaan ajan kanssa, niiden mökillä ja tälleen, että ne kuuntelee parasta aikaa tätä ohjelmaa, mutta semmoinen niinku haava ja suru, mikä voi olla elinikäinen, niin sitä voi yhdessä parantaa ja löytää silleen toivoa ja valoa ja rakkautta, että sitä mä halusin niinku antaa kaikille kuuntelijoille ja varsinkin tietenkin isälle.
2: Ja isälle taisi mennä nyt terveisiä myös tässä vähän niin kuin.
0: Niin, isä on Antti Lehtinen ja Aila Lehtinen, hänen vaimot. Nämä on hyvin rakkaita mulle ja ne on nyt tosiaan Ruokolahdella ja siellä on myös mun sukulaiset Anne ja Pekka Tella perheineen. Ja sitten mulla on mun sisarukset Anna Surakka ja Lasse Lehtinen, ne on pääkaupunkiseudulla ja äitin puolella on Tuhkalaisia ja Laurikaisia Mikkelissä ja Lappeenrannassa muun muassa, että näille kaikille erityisesti paljon rakkautta ja valoa ja terveisiä.
1: Kiitos My Eklund Saksberg mielenkiintoisesta puhelusta ja oikein hyvää kesää sinulle sinne uuteen kotiisi.
2: Ja nyt sitä valoa sitten, vai mitä?
0: Joo, ja hienoa, että annoitte tämän mahdollisuuden. Kiva. Hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: No niin, no moi vaan.
2: Moi moi.
0: Moi.

0: Aili Ikonen, Oulu Sinfonia, ja kappaleen nimi oli Valo. Vielä ehditään tässä nyt Suonin kanssa, ainakin otetaan nyt yhdet terveiset tässä molemmat vai mitä ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Oili Jaattoparista on lähettänyt kauniin kukkakortin ja tässä on pitkä lista nimiä, mutta lukasenne kuitenkin. Tuli aika laittaa kesäterveiset, kirjoittaa Oili, ja terveiset menevät seuraaville henkilöille. Aila Jauhojärvi, Mirva Poikela, Raili Hakala, Markku ja Leena Jauhojärvi, Simo ja Seija Keskitalo, Terttu ja Leo Sirviö, Markku Määttä, Tellervo Liekola, Lahja ja Raimo Määttä. Hyvää ja lämmintä kesää heille kaikille ja heidän perheilleen tietenkin myös, toivoo Oili Göteborgista.
0: Hallo Siikainen, täällä taas Forsin Anneli langoilla kauniista Värmlannista. Juhannus terveiset kotiseudulle Leo-veljelle ja vaimolleen Maijalle. Mahtavaa, että asutte syntymäkotiamme. Koti on aina koti. Terveiset myös kaikille forssilaisille ja kaikille, jotka ovat sukuun löytäneet ja eksyneet. Reitillä Pori, Tampere, Lahti, Helsinki, Turku, samoin kuin kaikille tutuille. Erityisterveesti kiitokset sinulle, serkkuni Saila Lehto Sastamalassa, kun etsit minut käsiini vuosikymmenien takaa. Elokuussa nähdään, näin meille kirjoitteli Anneli Foss.
1: Heippa hei, Pohjois-Karjala ja Joensuu, korvat kuulolle. Tässä tulee kesäterkkuja teille. Velipoika Veikko Parkkinen perheineen ja siskotyttö Helena Härkönen perheineen. Isot halit teille meiltä täältä Skövdestä. Olette rakkaita. Terveisiä myös tänne Skövdeen kaikille tutuille. Mansikan tuoksuista ja aurinkoista kesää toivottelevat Riitta ja Hannu Kiiskinen.
0: Ja taitapi olla, jos nyt oikein ymmärrän ja ajatus kulkee, joka nyt tietysti ei aina tapahdu, niin Riitta-Liisa Björk meillä puhelimessa. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: No mitä Riitta-Liisa, mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Kiitos. Hyvä.
0: Hyvää kuuluu. Missä päin Ruotsia sinä olet tällä hetkellä?
2: Täällä Sandvikenissä. Sandvikeni on minun kotikaupunkini, Varkauden kummikaupunki.
0: Jaha, eli niin tämmöinen Varkaudesta, kun lähdit sitten aikoinaan liikkeelle.
2: Niin läksin. Se oli 1970.
0: Oikein. Varkaus on ihan kiva kaupunki siellä Suomen Savossa.
2: Kyllä joo.
0: Tunnetko itsesi muuten savolaiseksi tämmöinen?
2: Joo, kyllä minä osun sitä Savon murrettakin, jos tarvitsee puhua.
0: Osaatko huastella?
2: No kyllä, minä huastelen vähän sinne sun tänne.
0: Hienoa, niin minäkin.
2: Joo.
0: Soili vähemmän, se on hämmeen murretta, ei sitä aina selvä.
1: On se kyllä sinusta vähän tarttunut välillä, että välillä seuraa sua, kun hae laivoa.
2: Joo.
1: Nämä murteet on kyllä aikamoinen rikkaus, täytyy sanoa. Minusta se on todella
2: kyllä,
1: viehtävää.
2: Kyllä, todella.
1: Ja sit joo. Täällä, ja. Niin.
2: Joo, ja täällä myös samoin Ruotsissa. Mun mies oli Laxvikenistä, Jämtannista, ja mä opin jonkin verran myös hänen kotimurettaan, Jämska. Ja se on aika vaikea

0: murre.
1: Olen kuullut, että se on erittäin vaikea murre. Että onnittelut, kun olet sen oppinut.
0: Kyllä mä sitä vähän ymmärsin ja osasin vähän.
2: No mites nyt joku lause? Osaatko heittää yhden jonkun tommosen niin kuin perusvirkkeen, vaikka et, hyvää iltaa, niin miten se meni sillä kielellä? Tai murteella?
0: Janska, en osaa oikein sanoa sille, mutta sanotaan niin kuin stokha, stokha. Se on niin kuin tyttö.
2: Okei. Joo. Eli sitäpä ei niin kuin, mitä? Joo. Ihan niin kuin omaa kieliperiaatteessa.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Ja se on myös hauska ilmiö, kun täällä ruotsinsuomalaiset kohtaavat toisiaan työpaikoilla ja sillä lailla tullaan eri puolta Suomea, niin sitten murteet sekoittuu hauskasti. Että
0: kyllä joo, tosiaan, mutta näistä murteista täytyy olla erittäin ylpeä.
2: Kyllä, se on nimenomaan näin. Se on niin kuin iso osa identiteettiä ja sen murrehan on vähän niin kuin se ensimmäinen, mitä sä oot oppinut.
0: Joo.
2: Kun puhumaan. Hyvinhän sulla siis, kauanko sä oot täällä Ruotsissa asunut?
0: Joo, mä valmistuin sieltä 1967 ensimmäinen suvun ylioppilas siellä Varkaudessa ja sitten mä läksin sieltä, kävin Kuopiossa sairaanhoitajakoulun ja tulin tänne Ruotsiin. Mä olin eka kesätöissä, että opiskelin ruotsin kieltä, kun se tarvitsee kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa ja sitten se tarvitsee myös tentata suullisesti. Niin mä läksin jo silloin 1965. Mä en ollut kuin 16 vuotta täyttänyt, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että kuinkahan mun vanhemmat laski mut niin nuorena kesätöihin Ruotsiin.
1: Niin.
0: Ja tulin Grisslehamniin Roslageniin.
1: Ajat oli erilaiset. Tänä päivänä ei ehkä 16-vuotiaasta päästäisi yhtä helposti lähtemään.
0: No, niinpä juuri. Kyllä siinä ehkä voi joku vuosi vielä vähän mennä.
2: Niin, mutta Riitta-Liisa, nyt tämä kuulostaa kuitenkin sille, että hyvinhän toi meni.
0: Kyllä meni ihan okei jo, ja mä oon viihtynyt täällä hyvin, mutta tosiaan mä olin 2 viikkoa sitten, mä olin Varkaudessa, siellä siunattiin minun 1/4 minun 5 veljiksistä, niin siunattiin siellä Luttila-hautausmaahan, ja mieheni meni tässä 7 kuukautta sitten, että on ollut aika raskasta aikaa viime tämä koko talvi ja kevät, mutta nyt tästä mennään eteenpäin.
2: No osanotto tietysti täältä
0: kiitos.
2: Nyt joo molempiin.
0: Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon.
2: Mutta tässä kello raksuttaa ja jos ajatellaan, että sulla on kyllä nyt, tämä nyt on niin kuin saatavaa tämmöiseen Pohdinlangat laulaa -lähetykseen, kun meillä on tämä yhteislähetys, niin aina soimaan tämä kappale. Tämä on jotenkin niin aina kruunaa tämän koko homman. Kesäillan valssi.
0: Joo, vaan mä kerkesin googlailla tässä ja mä kattelin, että se oli sille, että Kesäillan valssi Oskar Merikan on säveltämä ja sanat on Kauko Kähkön. Ja ensimmäinen esitys oli, tämä oli niin kuin hän sävelsi sen niin kuin Grande Valse 1884-1885 ja se oli niin kuin Sommar Kväll nimeltään kesäilta. Ja ensimmäinen eka esitys oli vuonna 1904, niin oli Helsingin torvisoittokunnan esittämänä ja sitten Nekalan tyttökuoro 1950 lauloi sen ensimmäisen kerran. Tämmöistä mä oon saanut AI:n avulla tuolta Googlesta.
1: Kiinnostavaa kuulee. Tähän vielä Riitta-Liisa tosi napakasti sun terveiset, niin ehditään kuunnella kokonaisuudessaan.
0: Joo, kuule, mä en tiedä, saanko mä paljon luetella niitä, mutta mä olin siellä, kun menin 2 viikkoa sitten. Mä olin Tampereella mun rakkaan siskoni luona ja hänen miehensä luona, Marja-Leena ja Teuvora Hikkala. Heille lähetän sydämiset kiitokset viimeisestä ja ennen kaikkea ihanaa kesää ja paljon terveyttä. Ja samoin veljelleni, velimiehelleni, joka on vielä näistä 5 veljeksistä elossa, ja Vesalle ja Susille sitten Savonlinna ja Pirkolle ja Kuopioon Antsille ja Pialle ja Varkauteen Merville ja Karille, Rantsilaan Tarulle ja Juhanille, Santerille ja Johannalle ja Helsingin Pasille ja Taijalle ja Lennille ja Minejalle. Ja kun siellä olisi vaikka kuinka paljon niitä ihania lähisukulaisia ja mä oon todella niin ylpeä ja oikein rakastan lähiomaisiani ja ne ovat mua lähellä, vaikka meillä on ollut aina etäisyyttäkin, niin me ollaan oltu hyvin läheisiä.
1: Ihana kuulla. Kiitos soitosta Riitta-Liisa Björk ja hyvää kesää.
0: viikkoa ja kiitos teille ja kiitos paljon. Oikein ihana, kun taas on puhelinlangat laulanut niin Suomen ja Ruotsin välillä. Ja niin kuin joku siellä sanoi aikaisemminkin, että kyllä oli mahtavaa, kun

0: Suomi voitti kultaa, maailmanmestaruuskultaa. Että kyllä multa meni yöunet sinä yönä kyllä, että kyllä se oli niin mahtavaa.
1: Kivaa, hauskaa kesää.
0: Joo. Joo, kiitos teille samalla tavalla ja nyt lähdetään kuuntelemaan kesäillä valmiiksi.
1: Hyvä, kiitos. Moi moi.

0: Se oli Veikon Hanuri Kvartetti ja Kesäilän valssi.
1: Aiko se soi hienosti. Kohta on merisään aika. Sitä ennen vielä esittelen Tukholman puhelinlankatiimin tarkkaamon puolella Elisabeth Puljaki, sometoimittaja Anni Riitaho on soittanut puheluita kuuntelijoille ja Heinz Benin on äänitarkkaajana.
2: Hyvää iltaa Helsingin Pasilasta, kello on 21.50. Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa.

ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamulla suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illalla etelän puoleista tuulta, yöstä alkaen paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7-9, aamulla 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 5-9, illalla 7-11 ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkkuu vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, aluksi heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuolelle kääntyvää tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta pohjoisesta 1 metri sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 16, Kaakko 1, vesikuuroja 8, Orrengrund 16, Itä 5, vesikuuroja näkyvyys yli 20 kilometriä, Emäsalo 15, Itä 8, Kalbodegrund 15, Itä 9, Itä-Toukki 14, Itä-Kaakko 7, Harmaja 14, Itä-Kaakko 6, puolipilvistä 20, Mäkiluoto 15, Itä-Koillinen 4, Bogasjär 16, Itä-Koillinen 2, puolipilvistä 25, Hanko-Tulliniemi 14, Itä 7, Ryssärö 14, Itä 7, Venöö 15, Lounas 3, Uuttöö 13, Etelä 3, Vesikuuroja 5. Rajakari 16, Etelä 4, Fagerholm 14, Etelä-Kaakko 3, Vilsanti 14, Itä-Koillinen 2, 50. Gotska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 13, Etelä 4, heikkoa vesisadetta 11, Nyhamn 12, Etelä-Kaakko 9, heikkoa vesisadetta 18, Märket 11, Etelä-Kaakko 9, Isokari 13, Etelä-Kaakko 8, Utua 10, Kylmäpihlaja 16, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, Etelä-Lounas 8, pilvistä 17, Selgrund 12, Kaakko 5, pilvistä 10, Bredskäret 17, Etelä 5, Strömingsbordan 12, Etelä 8, Valassaaret 14, Etelä 7,
Kallan 16, et

0: Eläkaakko 2. Tankkar 14, Itäkaakko 2, Pilvistä 13, Ulkokalla 14, Länsiluode 4, Nahkiainen 16, Länsiluode 7, Raahe 17, Länsilounas 6, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 21, Etelä 5, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 18, Itäkaakko 1, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, tiedot puuttuvat, ajos lämpötila 19 astetta, Itäkaakosta tuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä.
1: No niin, ja näin se on, kuulkaa, että tämä alkaa tämä lähetys lähestyä loppua, mutta kyllä me nyt tässä vielä tuupataan muutamat terveiset eetteriin sähköpostista. Kaikille lämpimät kesäterveiset sekä Suomeen että Ruotsiin, toittelee Antti Napon Naukkarinen Tumbasta.
2: Hyvää kesää Pirjo Iloselle Tampereelle toivottelee lapsuuden leikkikaveri ja naapuri Kaija Sundqvist Halstahammarista. Ja mukavaa kesää Kirstille, Allille ja Pellelle Oskarshamnin ja sukulaisille Suomeen, erikoisesti Aunelle ja Pekalle paljon haleja toivottelevat Aila ja Lauri.
1: Terveys Tampereelle, Vaasaan, Kolariin, sukulaisille, ystäville ja ympäri Ruotsia toivoo Hannele ja Heikki Sjöplandasta.
2: Terveiset lähtevät Suomeen kaikille True Crime-kollegoille, kesästä nauttiville, ihanille ihmisille, sukulaisille ja tutuille. Asko Sole lähetti tämän viestin.
1: Haluaisin lähettää terveisiä Suomessa asuville sukulaisille Helsingissä, Turussa, ympäri Satakuntaa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Ja toivottavasti hyvää kesää. Toivottavasti nähdään Suomessa ja olette tietenkin kaikki tervetulleita tänne Ruotsiin käymään. Meillähän on täällä Sirkan 90-vuotispäivä loppukesästä, kirjoittaa Jaana Kalviks-Bakka.
2: Ja tässä olisi vielä yksi kiva ruotsinkielinen viesti. Till min dotter med familj som bor i Parainen. Linda, Mikael och barnbarn Isabel, Emma och Milla. Önskar er en bra sommar. Hälsar mormor Pirjetta Valtonen i Ställdalen.
1: Näinhän se on, kuulee. Pasilan mies siellä, Markus Turunen.
3: Joo.
1: Niin.
3: Täällä ollaan Pasilan miehen. Hyvältä on kuulostanut. Mielenkiintoisia tarinoita.
1: Kyllä, täältä aina löytyy.
2: 4 tuntia meni ihan tässä kuin siivillä.
3: Nimenomaan.
1: Ja kuule, hei, tää nyt täällä, halutaan vaan tässä sanoa, että kun Soilija Varonen pohjalla täällä nyt on näitä puhelinlankoja juonnettu vuodesta 2002, ainakin 2 kertaa vuodessa, niin tää oli niin kuin meidän yhteisen taipaleen viimeinen lähetys, eli haluan kiittää tietysti Soilia ihan mielettömästi. On ollut kyllä tosi kivaa tehdä sun kanssa näitä pohdilankoja ja muutenkin asioita.
2: Kiitos samoin ja kiitos kaikille kuuntelijoille ennen kaikkea. Siis on ollut todella kiva ja mielenkiintoista saada olla välittämässä näitä ruotsinsuomalaisten tervehdyksiä sinne Suomen puolelle. Tämähän on todella hyvän mielen lähetys ja ruotsinsuomalaiset on aina innolla mukana ja tästä jotenkin huokuu se, että radio pitää pintansa. Mm.
1: Ja kiitos sinne Pasilaan myös. On kyllä ollut ihan rautaisen kivaa tehdä teidän monen kanssa yhteistyötä vuosien saatossa.
3: Oikein ilo on meidän puolellamme, mutta siis yhteislähetys kuitenkin jatkuu.
2: Totta
3: siitä kai. Huolimatta.
1: Totta kai.
3: All right. No niin.
1: Tätä ei kato jätetä tähän.
3: Selvä homma. Kiitos teille. Mukavaa kesää. Kaikkea hyvää. Palataan asiaan ja ääneen jälleen.
2: Glad sommar, eli hauskaa kesää täältä Tukholmasta kaikille Suomeen.
1: Moro.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen kuvaili avauspuheessaan työttömien lapsikorotuksen ja suojaosan poistamista kohtuuttomaksi. Kaikkonen tarjoaa lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja päätösten kohtuullistestiä. Antti Kaikkonen.
1: Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa. Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisesti.

0: mukaisemmin.
1: Myös kokoomus on aloittanut puoluekokouksensa Jyväskylässä. Toimittajamme Marika Vaukkeri.
2: Kyllä tässä oli tänään jo nähtävissä jonkunlaista tällaista vaalihuuman nostatusta. Jo ennen kokousta niin pääministeri Petteri Orposta julkaistiin esimerkiksi tällainen rallivideo, ja nyt oli sitten tuota kokoomuksen brändiäkin viilattu vähän uuteen uskoon. Tällä kokouksessa nyt keskeistä on se, että puolue päättää uudesta tavoiteohjelmasta, jossa esimerkiksi esitetään näitä kokoomuksen kestosuosikkeja, kuten perintöveron poistoa. Lisäksi sieltä löytyy muun muassa tällainen kotihoidon tuen nykymuodossaan lakkauttaminen ja monia muita sellaisia kokoomuksen oman linjan kirkastamisia. Ja oletettava on, että esimerkiksi tässä nyt kun vaaleja kohti mennään, niin sitten näitäkin teemoja tullaan entistä hanakammin tuomaan esiin kokoomuksen suunnalta.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyy tapaamasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ilmoitti eilen julkaistussa avoimessa kirjeessä, että hän on valmis neuvottelemaan Putinin kanssa kasvotusten neutraalissa maassa. Pietarin talousfoorumissa puhunut Putin vastasi, että sota loppuu vasta silloin, kun Venäjä on saavuttanut tavoitteensa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin. Idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lauantaina etelästä saapuu sadealueen maan länsiosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kunnista kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Ja vielä toviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voitti MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian 4-0. Suomen maalintekijät olivat Ria Öling, Hovan Sevenius ja kahdesti osunut Lotta Lindström. MM-karsintapaikkansa jo aiemmin varmistanut Suomi kohtaa tiistaina Tampereessa lohkonsa päätösottelussa lohkokärki Portugalin. Tuo ottelu pitäisi voittaa kaiketi 3 maalilla. Miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Unkaria vastaan vieraskentällä. Suomi on tappiolla 0-2 ja tuota kamppailua sitä voi seurata TV2:lta. Suomen naisten lentopallomaajoukkue kohtasi Euroopan liigan avauksessa Nokialla Sveitsin. Tiukan kamppailun jälkeen Suomi voitti 3-2. Ratkaiseva erä päättyi Suomelle 18-16. Tuossa Euroopan liigan lohkossa Suomella on myös mukana Albania, joka pitkään aikaan ei ole näyttäytynyt kentillä. Suomen miesten maajoukkue pelaa Itävaltaa vastaan ja tuota ottelua voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpesis. Kouvolan pallolyöjä taipui Vimpelin vedolle 0-2 ja Mansekiteen pallolle 0-2. Sarjan kärjessä Vimpeli, Joensuun Maila ja Manse tässä järjestyksessä. Naisten superpesiksessä Jussittaret taipui Virkiälle 0-1 ja Lippo voitti Mailattaret 1-0. Jussittaret, Joensuun Maila, Manse siinä sarjan kärki. Ja huomenna jännitetään sitten, miten Henri Patten ja hänen pärinsä Harri Heliövaara ja hänen brittipanensa Henri Patten pärjäävät Ranskan avointen tennisturnauksen nelinpelin finaalissa. Tässäpä urheilut.

Morjesta arjen sankarit ja vuosituhannenvaihteen veteraanit. Kello on lyönyt bilerajan yli ja perjantai virallisesti täällä. Ja sehän me tiedetään, että perjantai ei ole mikään viikonpäivä, vaan se on verbi. Nyt siis perjantaidutaan niin kovaa, että maanantaina pitää pyytää anteeksi. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun.

0: Jere ja yhdessä me saadaan luotua semmonen ihanan mahtava perjantai-ilta. Juha siis studiossa. Seuraava 2 tuntia mennään teidän toimimaan parhaanaan tanssimusiikin parissa. Laittakaa viestiä diskoluuriin ja laitetaan teidän parhaat toivekappaleet soimaan tässä toimintaohjeita.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044-421-6200.
0: Perjantai-ilta on ihanaa ja perjantai-ilta on mahtavaa. Ja varsinkin kun perjantai-ilta sattuu olemaan kesäperjantai, niin ui jumaa, se vasta upeutta onkin. Tästä lähtee. Tää on Dabus-yhtye ja kappale Alive.

0: kämpettä diskoluurissa.
1: Eikä siinä lisää mahtuu mukaan, joten tykitelkää tulemaan. Numero 044-421-6200 vastaanottaa. Ja jotta kerrotaan mahdollisimman paljon soittamaan, niin syöksytään heti diskoluurin maailmaan. Ensimmäisenä Teiniissä 76 kirjoittaa, että moro radioon. Meillä on 17-vuotiaan tyttären kanssa käynnissä oppitunti kunnon musiikista. Likka haukkui mun ysärisuosikin pelkäksi jumputukseksi. No, mä sanoin, että nyt loppuu se basson aliarvioiminen. Napsautin auton ovet lukkoon ja ilmoitin, että nyt ajetaan kehä kolmosta niin kauan, että tyttö oppii arvostamaan kunnon eurodanssia. Laitapa siis Samiran Love Train soimaan, niin katsotaan kummalla pettää hermot aikaisemmin. Mä arvostan sun kasvatustyötä. Erittäin tärkeää sellaista. Ilmoittelehan meille myöhemmin, että miten käy. Tää on teille sinne kehä kolmoselle, Sami.

Nyt jos otatte liikkumaan kehä kolmosella ja näette siellä sellaisen auton, mikä jyskyttää ihan täysin, niin ei hätää. Se on teinissä 76, joka kasvattaa 17-vuotiaasta tytärtään kunnon musiikkiin. Mä rakastan tuota ajatusta. Laittakaa meille myöhemmin tosiaan viesti, että miten kävi. Tätä me odotetaan innolla. Henrillä on myöskin hieno toive ja muisto diskoluurissa. Henri kirjoittaa, että lapsena radiosta kuulin Markkuulio tanssii kappaleen. Piti tanssia tämän musan tahdissa hiestä märkänä ajatuksena, että 20 vuotta myöhemmin kuulisin edelleen tämän saman biisin soivan jossain toiveohjelmassa radiossa. Oli mulla huikeet idikset silloin joskus. Joka tapauksessa voi olla suurikin saavutus Club Millennium ohjelmalle ja pieni unelma kuulijalle, jos tää toteutuisi. Terkuin Henri.

0: Millenniumin tanssilattialla Markku Uulio ja kappale Markku Uulio tanssii.
1: Markku Uulio.
2: No, se on maratona ja teemme Kouvolasta! Oi, teki sen, mihin kukaan ei uskonut.
3: Koko!
2: Kerrankin hopea ei ole häpeä.
4: On vankem siis. Veste partiaa!

Salonen, joka oli siellä torilla juhlimassa leijonia. Ei nappaa lätkä yhtään, mutta hyvät juhlat, ne vasta kiinnosteleekin. Kiitos Maradona ja Teme. Mighty 44 ja Bomba Gamesis West Party At. Jos tuossa kappaleessa oli juhla, niin on tässäkin Italian ihme Alex Party. Mukana Shanie. Don't give me.

0: Happy Housen suunnalle. Mahtavan hieno biisi. Alex Paadi kappaleella Don't Give Me Your Life. Ja tähän samaan kastiin mä laittaisin myöskin tämän seuraavan kappaleen, joka on Päivin toive. Päivin nyt kirjoittaa, että hei vaan Juha, alkavan loman kunniaksi jalan alle heilahtaisi mukavasti Crystal Waterin Gypsy Woman.
1: Club Millennium, Juha Pulli.

0: Nasilla, Della Crystal Waters ja Gypsy Woman. Ja tossa kun Päivillä oli lomabiisi, niin on tän viikon rockikin lomakappale toive suoraan Diskoluurista.
1: Viikon
0: itse asiassa, tää on versiointi kappaleesta, joka saatiin viime viikolla Club Milleniumissa. Jos sulla meni viime viikon perjantain Club Millennium ohi, niin käypä Yle Areenassa kuuntelemassa toi lähetys. Silloin teemalla tiukka tunti kesämusaa mentiin. Ja toi siis Yle Areenassa. Ja samalla kun meet sinne Yle Areenaan, niin muistapa luoda se Yle tunnus ja laittaa Club Millennium suosikiksi. Näin saadaan semmoista datanostetta tälle ohjelmalle. Mut ei kerta kellekään, että me ollaan tehty tää vain diili. Mut käykää merkkaamassa jo sieltä Areenasta. Just näin. Hyvä. Noniin. Mut nyt siihen toiveeseen. Sami Radioaktiivi Imatralta kirjoittaa Diskoluurissa, että toivoisi viikon rockiksi The Ataris-yhtyeen versiota Boys of Summerista. Se potkii ihan toisella tavalla, koska mulla alkoi tänään kesäloma, joten nyt juhlat päälle. Tää on Sami sun toive. Ataris ja The

76 ajaa rinksaa siellä Kehä Kolmosella ja opettaa tytärtään. Nimittäin mun mielestä tää kappale on oivaa opetusmateriaalia myöskin. Shaz-yhtyeen ja Encore and Four. Mutta miten tuon ikinä lausuttaneekaan. Laitetaan vähän vauhtia tähän ensimmäisen tunnin loppuun. Täällä on seuraavana diskoluurissa Vappu, joka kirjoittaa, että moikka Juha. En ole siivoamassa, mutta tekis mieli vähän tampata. Nerokasta Vappu. Joten soittaisitko Paul Van Dyken kappaleen Foreign Angel? Alkuperäinen biisi on vuodelta 98, mutta Vappu haluaa sitä vähän tuorempaa versiota ja tässähän se tulee. Club Millen.

please vappu, älä suutu mulle. Mulla oli tossa liipasimella se 09 remixi ja sit mä jostain syystä painoin go-ta tästä alkuperäisestä editistä. Toivottavasti tämä kelpas sulle, ja jos ei kelpannu, niin laitahan viestiä, koska sit joskus myöhemmin soitellaan sit uudempi versio.

ja jaksaa ja painaa ja jaksaa ja oikealle ja vasemmalle ja hyppii ja hyppii. Hei, musta jumppaa ja ajatuu. Mutta kappale on valtavan hyvä. Se on Club Millenniumin tanssilattialla. Se on Markun toime, House of Pay ja Jump Around. Nyt vähän rikottuja biittejä Baby Dealtä. Kappale I Need Your Loving, Everybody's Got to Learn Sometime.

0: The Corgis yhtyeen kasarihittiä Everybody Got To Learn Sometime lainailee Baby D. I Need Your Loving, Everybody's Got To Learn Sometime. Ja kohta lähdetään oppimaan jotain maailman tilanteesta, nimittäin Radio Suomen taajuuksilta kuullaan kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium palaa toisella tunnilla. Ensi tunnilla tulossakin kaikkea kivaa. Teidän toi musiikkia tietenkin, ja sit supersuosittu Pattismurfista eteenpäin ohjelma-asia. Laittakaa uutisten aikana jälleen viestiä Discoluuriin numero 0444216200 vastaanottaa edelleenkin. Juhis kirjoittaa, että meidän perheen bilelistalta löytyy Sonicin Sky ja se olisikin tyttäreni nosto tälle illalle. Saisko soimaan? No sais. Sonic ja Sky.
1: Club Millennium. Juha Pulli.

Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa kahta kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan rajoitteet olivat laittomia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa kansallisen tiedustelun johtaja Bill Pulten aloittavan laajat irtisanomiset tiedusteluyhteisössä. Asiasta kertoo Wall Street Journal-lehti. Trumpin mukaan kansallinen tiedustelupalvelu, joka valvoo muun muassa 18 liittovaltion tiedustelupalvelua, on tarpeeton ja aivan liian suuri. Trump nimitti Pulten väliaikaisesti tehtävään tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyy tapaamasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ilmoitti eilen julkaistussa avoimessa kirjeessä, että hän on valmis neuvottelemaan Putinin kanssa kasvotusten neutraalissa maassa. Pietarin talousfoorumissa puhunut Putin vastasi, että sota loppuu vasta silloin, kun Venäjä on saavuttanut tavoitteensa. Ukraina on vahvistanut, että yksi sen laivaston drooneista oli räjähtänyt Romanian rannikolla. Maan laivaston tiedotteen mukaan meritrooni ajautui kurssiltaan ja menetti ohjattavuutensa venäläisen elektronisen häirinnän seurauksena. Meritrooni löydettiin Konstantan

0: tie 9 Urjala, liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Nuutajärvi ja Urjalan liittymä. Tampereen suuntaan vaikutusalue. Siirrettävä ajoneuvo on tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 9 Urjala, välillä Nuutajärvi ja Urjalan liittymä. Suunta Tampereelle päin. Siirrettävä ajoneuvo on tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

Vaikka kovin kauan ei pois oltukaan, on noin 2 minuuttia uutista. No, mutta silti, kiva olla takaisin. Juha siis edelleen studiossa ja tunti vielä mennään teidän toivon parhaana tanssimusiikin parissa. Diskoluuri vastaanottaa numero 044-421-6200 on siis auki. Tällä tunnilla tulossa kivoja juttuja, uutta Darudea saadaan soittoon. Ja tietenkin se paljon jo kyselty ja odoteltu Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Nyt lähdetään kiertämään kasaribiisiä. 2000-luvun alussa tuli tää versiointi Uniting Nations -yhtyeeltä, kappale Out of Touch.

0: Tossa diskolurissa kysellään, että kerro nyt, että mikä se alkuperäinen kappale on, kun ei saa millään päähän. Se on klassikko. Se on 80-luvulta Haylen Oatesin Out of Touch, jota tietenkin Uniting Nations yhteen tässä lainaili. Toi oli kasaribiisi ja seuraavaksi siirrytään tai jatketaan kasarin maailmassa. Nimittäin Minna heittää viestiä diskoluuriin ja kirjoittaa, että hei klubilaiset ja kiitos ihanasta henkireijästä. Tulta tuijottelen, myöhäisillä linnut laulaa ja sydän huutaa. Miksei soi Frankie Goes to Hollywoodin Relax, jotta voisin täällä tanssia jänisten iloksi. Laita Minna kunnon bailut pystyy jänisten kanssa, nimittäin nää tässä tulee.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Kasaripiisistä, kun puhutaan, tää on mun yksi ehdottomia omia lemppareita. Tää basso ja rumpu on jotenkin niin junttaava. Täydellinen tanssibiisi siis perjantai-ilta.

sitten maatavan ja relax. Koitin muuten etsiä tuosta biisistä jotain hyvää remixiä ja löysinkin sellaisen Shikeinin remixin tuosta kappaleesta, mutta kappaskeppanaa sitäpä ei ollut enää mistään saatavilla, joten metsästys jatkuu. Jonain päivänä kun saan tuon remixin käsiin, niin ehdottomasti soitan sen Club Millenimin tanssilattialle. Oli nimittäin sen verran maistua versiointi tuosta klassikosta. Ja nyt kun Shikeinistä puhutaan, niin semmosella kepeällä aasinsillalla Shikein toiveeseen. Discoluurissa lukee nimittäin tämän moikka Club Millenium. Olen tässä kuukauden päivät kuunnellut, kun vävypoika huudattaa tallissa sellaista jumputusta, että hampaat tippuu suusta. Mutta eilen sieltä alkoi kuulua jotain tuttua. Siellähän lauloi itse Tom Jones. Kysyi vävyltä, oletko vihdoin tullut järkiisi, niin poika sanoi tämän olevan jotain Shikeinin kone musiikkia vuodelta 2006. Soita siis se biisi, niin Anoppikin pääsee kerrankin tanssimaan tallissa ilman, että tarvitsee pahoittaa mieltään. Mun mielestä on hienoa tämä kasvatusprosessi musiikkiin. Silloin ensimmäisellä tunnilla meillä oli linjoilla se iske, joka eli Kehä Kolmosella ja huudutti tyttärelleen 90-luvun europoppia ja opetti, että tää on sitä oikeaa musiikkia. Niin tässä nyt on roolit kääntynyt vähän toisinpäin, kun vävypoika opettaa vanhemmalle kansalle, että mites tanssimusiikki oikein onkaan. Hienoa kasvatustyötä teiltä kaikilta. Nyt tanssitaan, koska kappale on valtavan mahtava. Shikein, Just Don't In Love. Club Millenium.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

Tuubilla soi Korolayhtyeen. Kappale Univiidakkoon. Se oli muuten Tompan toive. Tomppa laittoi viestiä Discoluuriin, että moikka Juha ja muut perjantailla viettäjät. Välillä elämä heittää sen verran sitruunoita, että vaikka kuinka niistä jauhaa simaa, niin osa menee silti silmiin. Tällöin on hyvä mennä hetkeksi Univiidakkoon hakemaan voimia ja ponnistaa uudelleen eteenpäin. Terkut kaikille klubilaisille, toivottelee Tomppa. No näinhän se Tomppa asia on, ja toivottavasti tämä kappale oli nyt semmonen kesäinen mansikka siihen sun sitruunan rinnalle. Elikkä paras fiilistä. En tiedä, että onko tämä seuraava kappale sitruuna vai mansikka. On nimittäin aika tämän perjantai-illan pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Ja hei, mä sain uuden tunnarin tähän, nimittäin meidän pattipäällikkö Mikko lähestyi mua, että tässäpä on kesäversio pattismurfi tunnarista. Otetaan tuolta oikein toi matta pois ja päästä kuuntelemaan, että miltä se kuulostaa. Ai että kun se kruuvaa. Oi kiitos paljon Mikko tästä hienosta tunnarista. Nyt siis pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion aika. Jos et tiedä mitä tää tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Club Millenniumin tanssilattialla lähdetään soittamaan taas kohtaan mahdollisen erikoista tanssikappaletta, joka on toive teiltä rakkaat kuulijat. Mulla on siis uusi pattibiisi. Pekka Kabulista. No totta kai, mikäs muukaan. Kirjoittaa Discoluuriin, että Case Pattismurfi. Tuon pari viikkoa sitten soineen puuvapään hirvityksen rinnalla hevimässyttäjäyhtyeen runno ja survo on silkkaa verdiä. Paspulli soittain. Kansa varmasti tykkää. En tiedä, että tykkääkö. Itse asiassa tää oli mulle tuntematon kappale ja mä ajattelin, että mä soitan tän sillain, että mä en itekään kuuntele sitä. Mut toi nimi, kappaleen nimi ja bändin nimi oli sen verran epäilyttävä, että oli pakko kuunnella, että onko tää ylipäätänsä semmoista kamaa, että mitä voi soittaa näin valtakunnan radiossa. Mutta olihan se, ja se oli täydellinen pattismurfikappale. Joten tässä se tulee tän viikon Club Millenniumin pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale, joka on hevimässyttäjät ja kappale runno ja survo. Ai että tää olikin muuten hyvä tää tunnari.

0: kiitos tästä toiveesta, Kapulin Pekka.
1: On kyllä mennyt ohi tämä Club Milleniumi, mutta on se kyllä mahtavaa, että Radio Suomessakin tulee tämmönen ohjelma. Tähän väliin nyt voisi pistää kyllä yksi hyvä joku skuutterin biisi, esimerkiksi Nessa. Ja...
0: Fresh Meat. Meillä on uusi klubilainen linjoilla. Hänen nimensä on Aslak. Tervetuloa Aslak. Joukkoon iloiseen. Tää on sun toive. Skuutter ja Nessa. Ja...

liittynyt uusi legenda. Hänen nimi on Aslak ja hän toimittaa heti tanssilattialle puhdasta kultaa klassikkokappale Scooter-yhtyeeltä biisi Nessa. Ja ihan kohta Tonin terkut Millennium tanssilattialle lauantai-illan puolelta, mutta sitä ennen soittoon 2 viikkoa sitten julkaistu uusi Darude-kappale, joka kulkee nimellä Haipe. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time.

0: Ja mitä sanoo Laaksosen Toni? Se me kuullaan seuraavaksi.
1: Club Millennium. Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juho ja Club Millenniumin bailaajat. Jos olette koskaan sattuneet kuuntelemaan Toni Laaksosen lauantaitanssia, niin olette varmasti huomanneet, että minä sen rakastan käännösbiisejä. Vaikka käännösbiisien kulta-aika se on jäänyt jo vuosikymmenten päähän, niin kyllä niitä käännöksiä aina välillä tupsahtelee vastaan. Ja toissa viikolla vastaan tupsahti sellainen biisi, joka sopii myös Club Millenniumin puolelle enemmän kuin hyvin. Kotimaamme ysärivelho Waldo's People laittoi nimittäin pihalle amerikkalaisen Out Here Brothersin Boom Boom Boom kappaleen suomi-version. Ja onhan tämä nyt sen verran kova leka, että eiköhän tätä yökerhossa tulla pitkin Suomenmaan kuulemaan hamaan tappiin asti. Ja nyt siis myös Club Millenniumissa.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millennium WhatsApp-numeroon 044

0: meillä tänään tulee Prodigia, vai tulee, toivottavasti tulee, ja jos ei tule, niin pistetään tulemaan Jouko.
1: No just näin, ja millä itse varmuudella ihana klubivakkari Marika, kai tänään tulee Prodigia, no totta kai tulee, koska tuolla itse varmuudella tullaan diskoluurista läpi, se siis Marikan toive, The Prodigy ja Voodoo People. Nyt laitetaan vähän vauhtia, nimittäin kohta loppuu aika kesken. Moi, Mikko49V kyselee täällä, että eikö kukaan muista enää Mr. Ocean Flatbeattiä, kyllä narskuu nää bassot ja video vieläkin ees silmä mun. Oi.
2: Juha Pulli.
3: Mr. Nelpoinen, he's a real jerky.
1: Voitko Mikko vielä tarkentaa, että miltä tuntuu, kun silmämunissa narskuu? Vaikka kuinka yritän tässä narskuttaa, niin ei tunnu miltään. Tässä Mikko sulle, Mr. Oizo ja

tunnetusti muistaa. Ja ennen kaikkea sen ihanan keltaisen nukkehahmon, joka oli tämän kappaleen musavideossa. Hänen nimensä oli Flat Erik ja hän oli legenda. Levis-mainoksesta tuli tutuksi tää kappale aikoinaan. Mr. Ozu ja Flat Beat. Nyt transvaide päälle. Otan Hollannin ihme soittoon seuraavaksi, nimittäin Tiesto ja Lethal Industry.

Digital Industry ja siitä vähän tuorempi Rose Ringet remixi. Tässä kun ollaan Club Millenniumia 2,5 vuotta vedetty Radio Suomen perjantai-iloissa, niin ei ole paljon semmoisia klassikkobiisejä, joita ei ole vielä soitettu, mutta tää kappale on jostain syystä jäänyt paitsioon. En tiedä, että miksi en ole tätä soittanut, koska kyse on kumminkin yksi kaikkien aikojen klubiraidoista. DJ Josh Wink. Vuonna 1995 päätti testata, että kuinka paljon ihmiskorva kestää. Ja tää kappale on sen testin lopputulema. High State of Consciousness.

kuolevalta sanonta. Se nimittäin soi kovaa ja menee korkealle. Todellinen klassikko. Josh Wink ja High State of Consciousness. Ja näin se vaan on. Ihan kohta puolen yön uutiset kulkuttelee ovellaan, joiden jälkeen yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Olipa hauska ilta. Meinas mennä jossain kohtaa vähän levottomaksi, mutta jotenkin juna saatiin pidettyä raiteella ja päästiin tänne puoleen yhden asti. Sama sekoilu jatkuu ensi viikon perjantaina. Klubin ovet aukeaa kello 22.05, joten tuuhan silloin kuulolle ja laita viikon aikana viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Se nimittäin vastaanottaa toiveita. Aina vaan ja milloin vaan voit häntä lähestyä. Eli sitä diskoluuria. Hieno Kuusamon kappale päättää tän illan. Mä sanoin, että mitä parhainta viikonloppua ja ensi viikkoa just sulle. Nauttikaa alkavasta kesästä, rakastakaa ja olkaa ihania. Hyvää yötä ja moi moi!

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan rajoitteet olivat laittomia. Maa- ja metsätalousministeriö ei rajoita karhun metsästystä tänä vuonna myönnettävän poikkeuslupien määrää asetuksella. Kiintiöstä on luovuttu, sillä ministeriön mukaan karhukanta on kasvanut nopeasti ja karhuista on aiheutunut todennettuja haittoja. Tämä kaatomäärä ei ministeriön mukaan vaikuttaisi karhun suotuisaan suojelutasoon. Karhua on metsästetty Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella viimeksi vuonna 2023. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietojen urkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu. Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain kymmeniä urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli keskiyön ja nyt alkaa yöradio studiossa tänä yönä, ensi yönä ja sitä seuraavanakin yönä Haikalan Laura. Mukavaa, että olet kanssani viettämässä viikonloppua. Toiveiden yö käynnistää tämän yöradion 2 tuntia kuulijoiden toiveen musiikkia luvassa. Kertaan yhteystiedot ensimmäisen kappaleen jälkeen. Sitä on toivonut tähtityttö, ei siis yhteystieto,

vaan kappaletta. Huokausten silta ja täällä lukee Katja Anniina. Ja nyt valitettavasti pitää tarkistaa, että olenko mä laittanut tähän nyt vahingossa väärän esittäjän. Koska minä laitoin Pave Maijasen, mutta tuossa oli niin pitkä tuo alku. Mä luulen, että tässä on niinku Toivojan nimi, mutta ei se ehkä ollutkaan. Hei, hyvä heti alkuun tehdä tämmöiset tepposet, mutta minäpä vaihdan kappaleiden paikkaa, jotta voin tarkistaa, löytyykö meiltä vastaavan niminen joku esittäjä tähän näin. Nimittäin Pave olisi muuten vuorossa. Joten aloitetaankin Leonard Cohenin kappaleilla. Tätä on toivonut Kaimani, Laura. You Want It Darker on kappaleen nimi. Ystävä soitti tämän kappaleen minulle kerran kesällä ja erityisesti sen kertosää jäi soimaan mieleeni pitkäksi aikaa. No niin, tällä aloitetaan ja sitten mä tsekkaan tuota Huokausten silta kappaleen toivetta.

Leonard Cohen, You Want It Darker aloitti toiveiden yön nyt poikkeuksellisesti. Mulla sattui tosiaan vähän lukustiplu tässä. Joskus käy niin, että mä nappaan sen hyvin nopeasti tämän kappaleen nimen ja esittäjän. Huokausten silta Katja Anniina ei tuottanut mitään hakutulosta, joten mä oletan, että tässä on joku näppäilyvirhe. Tähtityttö, joka toivoi kappaletta, saa sen nyt Pave Maijasen esittämänä. Toivon, että se on ok. Viestissä lukee. Laulussa on hieno tarina. Terveiset sillalla kulkevalle ja sininen sydän perään.

0: Tässä niistä yksi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Voit laittaa tänne myös tekstiviestin numero sitä varten 16149. Kirjoita viestiin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot tämän perään. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköposti on kolmas tapa. Laita se osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi.
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Seuraava toive on Eskon. Hei, soiko tänään Tarja Jykylä, Natalie? Löysin tämän laulajan omasta levyarkistosta, joten toivon tämän esiintyjän. Tätä kyseistä kappaletta ei kuitenkaan ole kuullut aikoihin ja tämä sopisi kesäiltaan tänään, kirjoittaa Esko. Hauska tuo Tarjan sukunimi Jykylä, se voisi olla lyhennelmä Jyväskylästä. Mutta Natalia on nyt kappaleen nimi.

Tarja Jykylä, Natalia, soi tässä ja pari liikennetiedotetta otetaan ennen kuin jatketaan. Tilanne ohitie 9 Urjala. Siellä Nuutajärven ja Urjalan liittymän välillä tiellä 9 tilanne ohi. Ja toinen liikennetiedote, kunhan saan täällä sen viestin esille. Erikoiskuljetus Uusimaa liikkuu reitillä tie 25 Raasepori ja Lohja. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Hyvää iltayötä, toiveiden ilta. Eli toiveiden yöstä varmaan oli kyse, mutta ei se mitään. Istuttelen kohta kasveja astioihin pohjoisen mökillä näin yöllä, koska mäkärät ovat nukkumassa. Päivällä olisi aivan tuskaa. Kärsin jonkinlaisesta elämän epäarvoisuuden tuskasta aina välillä. Seuraava kappale saa aina piikit esiin. Midnight Oil ja Beds Are Burning on toiveessa, kun pistän lapion multaan. Terveisin Tuula.

Siinä soi Midnight Oil, Beds Are Burning. Aamuniityllä on kappale toive seuraavaksi. Saisko näin yösydännä kuulla Marjatta Leppäsen kesää tihkuvan kappaleen? Kiitos, kirjoittaa Summer Boy.

Marjatta Leppänen ja aamu niityllä oli kyllä ihana tunnelma palaa. Kiitos Summerboylle toivomisesta. Charles René ja La Mer on kappale toiveena Juhalla.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Päättäjäisten jälkeinen ensimmäinen viikonloppu on nyt käsillä ja aika monet teistä ovat jo kesäfiiliksissä. Sen voi hyvin havaita näistä teidän toiveviesteistä. Seuraava ei välttämättä ole nyt tähän kategoriaan istuva, mutta tämmöinen yleinen huomio vain tuli tähän väliin. Kari kirjoittaa, että Janne Tulkkia kuulee aika harvoin. Niinpä toivon sellaista biisiä kuin Sinisen taivaan sateenkaari. Ihan kelpo kappale.

Janne Tulkin. Ihan kelpo kappale, Karin sanoin. Sinisen taivaan sateenkaari. Kello on 00:35. Toiveiden yössä Laura Haikala ja sinä siellä. Ensimmäinen tunti on jo täynnä ja toista tuntia tuossa jo rakentelen teidän toiveesta, jota on tullut paljon. Kiitos siitä. Seuraava viesti. Tänään haluaisin ehdottomasti kuulla Engelbert Humperdinckin kappaleen Spanish Eyes. Perustelen toivettani Engelbertin kuulaalla ja sointuvalla äänellä. Tällaista viiden musiikkia tehtiin silloin 60-luvun loppupuolella. TV Kajaanin Juha.

0: Siinäpä keinutti 5,5 minuuttia niin vallan tyylikkäästi Spanish Eyesin tahdissa Engelbert Humperdinck oli esiintyjä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Naispappi, keväällä on toive. Hei, toivottavasti vuoden aika laulun nimessä ei määritä hienon laulun soittamista. 80-luvun lauluissa on jotain kädenlämpöistä tekemisen iloa. Terveisin Ari. Aika hauskasti sanottu. Ja eipä tuo haittaa, kyllä me voidaan talvella soittaa kesäbiisejä ja päinvastoin. Tuossahan se kevät jo niin kuin takavasemmalla on sitä kurkkaa olan yli, niin vielä näkee.

Naispappia keväällä. Seuraava toive tulee Tessa mummilta, 70 vuotta on hän ja Keravalta. Hän pyytäisi yhtä ihanaa, vanhaa, mun. Ja mä veikkaan, että hän on halunnut kirjoittaa tässä kohti parhaimpia karaoke-biisejänsä. Gary Moore vainaan Still Got the Blues on toiveena ja Tessalle terveisiä Keravalle.

0: en ainakaan vielä kyllästynyt tähän kappaleeseen, eikä varmaan moni muukaan, kuten Tessa. Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: On siis pahamainen jengi.
4: Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
5: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen Vespa-jengi.
3: No.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi. Bluesia bluesin päälle. Ville kirjoittaa, että kesäloma alkoi tänään. Stray Cats ja Brian Setzerin rockabilly ovat kulkeneet soittolistoillani koko elämäni. Tästä musiikista tulee vaan aina niin hyvälle tuulelle. Lähes kaikki Suomessa olleet keikat käyty katsomassa. Ville toivottaa vielä kivaa kesää kaikille ja hänen toivekappaleensa on Brian Setzerin Summertime Blues.

0: Brian Setzer, Summertime Blues, kello 1:05.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olispa kiva kuulla oikea kesäbiisi, eli Anna Kokkosen Kesän askeleet. Siinä on sitä aitoa kesäfiilistä. Terveisin Jarno mökkeilemästä. Jarnokin on ehtinyt mökille. Toivottavasti jaksoit olla hereillä tähän saakka. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti toiveissa.

0: Yhdysvalloissa Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Ja pörssistä balettiin. Helsingin kansainvälisen balettikilpailun pääpalkinnon on voittanut korealainen Jae Seung-sung. Pääpalkinnon arvo on 20 000 euroa. Kilpailun suomalaistanssijoista menestyi vuonna 2007 syntynyt Pinja Elonen, joka sijoittui koreografiakilpailussa toiselle sijalle. Kilpailu on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä balettikilpailuista. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 30-50 mm. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin. Idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelästä saapuu sadealue maan länsiosaan. Paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Jälleen tervehdys kaikille kesälomalaisille ja meille muillekin, jotka eivät tällä hetkellä ole lomalla. Toiveiden yössä Laura Haikalla toinen tunti käynnistyy nyt. Vielä on yksi viikko sorvin kääntöä ennen kesälomaa, kirjoittaa kuulijamme. Saisiko sen kunniaksi kuulla ne Luumäkien kesäloma on kesällä.

Ne luumäet. Kesäloma on kesällä. No, varmaan joillakin ihmisillä se on myös syksyllä tai jossain muualla päin vuotta. Vähän riippuu varmaan tyypistä ja työsuhteesta, mutta kyllä tämä pääosin tämä kappaleen sanoma pitää paikkaansa. Kiitos toiveesta. Minä sain ihanan viestin tänne WhatsAppin kautta 0401455666. Ei ole siis kuulijan numero, vaan studion numero. Tänne voi laittaa tuota numeroa pitkin WhatsApp-viestejä. Nysse kuski kirjoittelee ja ajelee kuulemma tippalinssissä. Oli kyllä täyttä tykitystä eka toiveiden tunti. Hienoja artisteja ja heidän parhaita kappaleita. Janne tulkin sinisen taivaan sateenkaari on karaoke-bravuurini, joten lämmitti mieltä kovasti. Tuli vähän laulaa luikautettua ajaessa, tokaa tuntia ootellessa. Onkohan Nysse kuski sulla noita matkustajia kyydissä? He saisivat varmaan tai saivat kuulla sen sun lurituksen sieltä ratin takaa. Kyllä se toi ihania hetkiä, kun huomaa, että liikuttuu jostakin. Ehkä vähän yllättäenkin, ettei odottanut, että jostain liikuttuu niin. Mulle kävi viimeksi niin viime kuussa, kun kävin siellä Puolassa. Aion kertoa tästä kyllä tässä kesäkuun aikana siitä reissustani. Ja siellä Krakovan kaupungissa on semmoinen vanha kaupungin osa, jota reunustaa semmoinen tosi kaunis puisto. Ja siellä menee semmoinen puisto, tavallaan katu, kävelytie, mitä pitkin voi kävellä. Ja ai että, tänne Suomeen ei ollut vielä siinä kohti ehtinyt se täysin kesäinen sää, niin siellä oli niin nättiä, upeita vanhoja, kymmeniä ellei satoja vuosia vanhoja puita ja niiden latvokset kohosivat kymmeniin metreihin ja se oli vaan niin hienoa. Mä rupesin itkeä siellä, kun mä kävelin, kun tää oli niin kaunista. Mä en ole silleen mikään semmoinen, no mä sanon tää rumasti puunhalaaja tyyppi, mutta kyllä mun silloin teki mieli mennä halailemaan puita ja mennä silittelemään niitä, että ihana kun te ootte. Noniin, tää meni höpötyksen puolelle. Kohta mä liikutun tästä uudestaan, kun mä muistelen sitä tilannetta. Otetaan Hannan toivekappale. Sekin on kesälomalaisten mieleen taatusti. Hyvää myöhäisiltaa studioon. Toivoisin Madonnan Holiday-biisiä. Se on kappale, joka mut on saanut lomafiilikseen vuodesta 83 lähtien. Näin terveisin Hanna ja tuli tuommoinen halaushymiö perään.

0: Madonna ja klassikkokappale Holiday.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Heips, ihana Laura. Jos mitenkään enää mahtuu mukaan tälle yölle, niin soittaisitko minulle kolmannen naisen elämän tarkoituksen? Hämärtynyt maisema peilailee itseään Tyynen järven pinnalta ja näyttää olevan lähes yhtä hämillään kuin minä näistä kaikista viime aikoina heränneistä tunteistani. Tuommoinen pusuhymiö. Terveisin Raisa Rantamökin terassilta.

0: Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Hei Hanna, joka toivoi tuota Madonnan Holiday-biisiä, ootkohan vielä kuulolla? Kappaleen kuuli nimittäin Movetronin Päivi, hän laittoi meille viestin. Ihana Madonna, kiitos. Movetron orkesterin keikkakesä alkoi tänään Kouvolasta, ties mones. Ihanaa kesää toimitukseen ja kuulijoille, upeinta kesää 2026, nähdään keikoilla. Toivoi siis Päivi, Movetron, halihymiö ja tuommoinen vilkutushymiö. Onpa mahtavaa, hei. Kiva, että tekin kuuntelette. Varmaan keikkamatka siellä meneillään. Wow. No mutta tässä ei ollut mitään toivekappaletta Päivillä, niin hän laittoi vaan terkut täältä tulemaan. Me kiitetään ja jatketaan täällä toiveissa.
1: Toiveiden yö.
0: Terve, Nick Kershaw, Don Quixote. Hyvällä tavalla eksentrisen oloinen artisti, jonka rentoihin kappaleisiin sisältyy hyvinkin syvällisiä ajatuksia. Terveisin Eto.

0: Nikesh Don Quixote. Kello on 21:01. Toiveiden yössä lista on tälle yölle täynnä, mutta huomenna toivo on taas uusi ja nappasin pari toivetta huomiselle pohjalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Manna kirjoittaa, että haluaisin kuulla kuun poika Jarkko Ahola. Veikkaan mut, että Manna tarkoittaa Kuutamon poikakappaletta. Kuitenkin, äitini nukkui pois helmikuussa 2025 ja kyseinen kappale on tullut sen jälkeen todella tärkeäksi, koska se oli viimeinen kappale, minkä hän halusi kuulla ennen kuin tajunnan taso alentui. Osanottoni Manna, ehkä kappale tuo nyt tässä hetkessä lohtua.

todella voimallinen kappale, tämä Kuutamon poika Jarkko Aholan esittämänä, erityisesti nyt kun Manna tätä alusti, tätä kappaletta. Tässä me myös nähdään tämä perusteluiden voima, mikä näissä on, kun te kerrotte, minkä takia tämä kappale on tärkeä. On se iloinen tai surullinen juttu, haikea tai ihan vaikka vähän mitään sanomatonkin. Jotain voi aina kirjoittaa ja se aukeaa meille muille uudella tavalla. Kiitos Manna. Jenni jatkaa. Toivoisin kovasti kuulevani Musen Madness-biisin. Ei tässä sen kummempia perusteluja ole. On vain kova bändi ja mieletön biisi. Kiitos ja hyvää työyötä sinulle ja muille ahertajille. Terveisin Jenni.

0: Kylläpä maalailtiin taas maisemia monta biisiä putkeen. Tämä oli Muse ja Madness.
1: Etsintäkuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ennen kuin luen seuraavan toiveviestin, niin täältä tulee semmoinen tervehdysviesti. Kaikkea ihanaa kesäyötä sinne studioon Haikala Lauralle ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Täällä totuttelen tuoreen eläkeläisen eloon pitkän ja todella paljon matkustamista ja ulkomailla asumista sisältäneen ajan jälkeen. On kiva, kun saa mennä sovitusti hommiin, mutta ei ole pakko. Ministeritkään eivät

tahdista. Verenpainet laskevat ja uni maistuu. En toivo mitään muuta kuin hyvää yötä sinulle, Laura, toivottelee Timppa Vuosaaresta. Mä rupesin naurattaa toi, että ministeritkään eivät ahdista. No niin, verenpainet laskuun ja hyviä eläkepäiviä Timpalle. Sitten se toivekappale täältä tulee Väinöltä Kampista. Kotimainen versio Militsa Korjuksen kappaleesta Varum by Marjorie. Vai onko liian pitkä? Hän pohtii. Ei tämä ole liian pitkä ollenkaan. Tällaisia nämä radiokappaleet on päälle 3 minuuttisia aika moni. Kiitos kuitenkin Väinölle toiveesta. Ja sitten Timpalle myös viestistä. En muista sanoinko siitä jo. Oottepa ihania.

Varum ja esittäjänä Marjorie. Hei Laura, mulla on unirytmi hiukan sekaisin kesäloman takia ja tuntuu, että olen siirtymässä yövuoroon, niin sanotusti. Ei mitään erityistä toivetta, mutta eräs rallatusbiisi sopii hyvin kesään. Atak ja Ua Hella Natten, näin kirjoittaa Tomas. Ja vielä jatkaa tuolla myöhemmässä viestissä, että ihan sama mitä soittelet, kuuntelen sujuvasti. No mä soitan kuitenkin tämän kappaleen. Tämä jotenkin sopii hyvin myös sellaiseen kesäfiilikseen, kun ollaan vaikka jossain festareilla ja aurinko paistaa. Pitää tällaisiakin biisejä sanottele toiveiden sekaan.

Atak ja Uohela Natten. Ja Tomaksesta Tuomakseen. Tuomas kirjoittaa, että nyt olisi tiukka biisi tarjolla. Yksi lahjakkaimmista, Kingston Wall, Shine on Me. Tämä on ihan täydellinen biisi usvaiseen kesäyöhön. Terveisin Tuomas.

Kingston Wall, Shine on Me. Oli kyllä ihana tunnelmapala, kiitoksia vaan Tuomakselle. Sanoin jo, että lista on täysi, mutta niin vaan Juke äänkesi mukaan vielä. Se nimittäin oli aika lyhyt kappale, mitä Juke toivoi. Ehtisikö vielä nopea Eddie Van Halen Spanish Fly? Tämän esittäjäksi on kirjoitettu Van Halen pelkästään. Mutta kiitos Juke, se soi nyt.

voin kertoa, että tällaisia kappaleita ette kuule muussa radiovirrassa varmaan millään kanavalla. Ensin 8,5-minuuttinen Kingston Wall ja minuutin mittainen Spanish Fly. No niin, Sonja kirjoittaa, poikkeuksetta joka viikonloppu kuunnellaan tätä maailman parasta ohjelmaa. Puolison kanssa pelallessa olisi mukava kuulla Matti Johannes Koivun, lupaa ettet lähde koskaan. Kiitoksia. Minäkin hei, muuten olen yksi tämän ohjelman kuluttajista, koska nautin teidän toiveista. Kiitos.

Matti Johannes Koivu lupaa, ettet lähde koskaan. Viimeisen toiveen saa Jaana. Ehtisikö vielä lounatuulilaulu? Hyvää kesää kaikille. Kiitos Jaana, kiitos kaikki muutkin. Ella Lahtinen tämän esitti.

0: Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit torstaina alkaviin MM-kisoihin. Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs X-viestipalvelussa. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Otteluja pelataan Yhdysvaltain lisäksi Kanadassa ja Meksikossa, mutta kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa. Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Sitten Suomen luontoon. Pohjois-Suomesta on tunnistettu kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Löytöä tekemässä olivat Lapin maakuntamuseon, Metsähallituksen ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Sääsket löytyivät Utsjoelta ja Vetsijoelta. Löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen. Surviaissääsket ovat ihmiselle harmittomia. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 50 milliä. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa.
1: Lukinmaan Heikki toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi.
2: Ja näin jouhevasti yö on kääntynyt jo jonkin aikaa sitten lauantain puolelle ja ensimmäinen kokonainen kesäviikonloppu on meneillään, jos nyt ajatellaan, että tässä kuitenkin tuo kesälomille lähtö oli tuolla toukokuun lopussa, mutta kuitenkin eka kesäkuun viikonloppu. Ja täällä Laura Haikala koko viikonlopun kanssasi viettämässä pikkutunteja ja tässä käsillä on nyt sitten Radio Suomen soittolista musiikkia. Varttia yli 2 kuullaan kansanradio-ohjelmaa ja tuossa 3 uutisten jälkeen vielä Pekkalainen ihme maata näillä askelmerkeillä kohti alkavaa aamua. Mutta mikäli et vielä ole menossa tai saa lähteä vielä nukkumaan, niin sitten sopii toivoa, että ei hyytyminen tapahdu ihan vielä.

0: Edukettunen, kone, älä hyydy. 7:07 on kello.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Ja seuraavaksi uutuuskappale Mirellalta, kaikki vielä edessä.

Ihana Mirella, kaikki vielä edessä. Ennen Kansanradiota J. Karjalainen ja jokunen yö sitten toiveessakin toivottu Tule kesäyö -kappale. Kyllä meidän kelpaa. Toivottavasti sinä pääset pian nukkumaan, jos väsyttää ja olisi hyvä hetki nukahtaakin, että uni saa tulla ja nukut levollisesti. Huomenna on kiva päivä sitten taas hyöriä.

Tule kesäyö ja J. Karjalainen esitti sen tietenkin. Ja nyt on taas aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanotinten äärelle. Ja ohjelman toimittaa Lauri Koivisto, sehän on siis Kansan Radio.

0: Ah, mikä ihana onni minua kohtasi tässä. Eilen olin laittamassa 3 kananmunaa jääkaappiin ja 2 putosi lattialle. Mutta onneksi ne oli keitettyjä kananmunia ja sopivasti se putous rikkoi niiden kuorta ja olipahan paljon helpompi sitten kuoria ja hyvältä ne maistui. Kaikkea hyvää. Keittäkää kananmunia ja syökää. Niissä on ravintoa. Heippa!
1: No onneksi ne tosiaan olivat keitettyjä. Kananmuniin palataan tässä olemassa myöhemminkin. Nyt kiitos ensimmäiselle soittajalle. Ja jälleen on aika sanoa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa pääsemme ainakin jääkiekon, ruuan ja ylioppilaiden maailmaan. Kansanradion kevätjuhlan kuoronjohtajana toimii Koiviston Lauri. Yksi soittaja vaatii teitittelyä takaisin, toinen kansalainen taasen ehdottaa kasinoja Ahvenanmaalle ja pyydetäänpä myös peräkammarin pojille lisää TV-ohjelmia. Nyt ajatuksia pariin viime aikojen polttavaan puheenaiheeseen.
2: Ihmettelen suuresti tästä Riihimäen tapauksesta, kun ilmoitetaan, että sellainen ja sellainen granaatti on pellosta löytynyt. Niin 3 viikkoa meni ennen kuin se tuli ja poistettiin. Ihmettelen. Mikä mättää oikein? Niin vaarallinen kuin granaatti on. Ja sitten kehutaan, että siirtänyt joku. Kyllä se nyt joku voi siirtääkin, kun pellolla on granaatti, niin ei. Johonakin on mältä. Kehutaan, että ei saa sattua. Ilmoitetaan viranomaisille, niin ei toimita. 3 viikkoa menee ennen kuin ruvetaan toimimaan. Minä kuuntelin radiosta sitten päivällä. Ei muuta. Täältä Pohjanmaalta Sampa. Moi.
3: No, himatuikkua soittelee. Tuossa on taas ollut mediassa tämä parvekepalo tapetilla. Jotenkin on aika masentavaa huomata, että täällä yhteiskunnassa muodostetaan sääntöjä ja kieltoja ja halutaan tietysti fiskaalisesti toimia vähän joka paikassa, mutta se taju asioista jää hiukan niin kuin varjoon. Jos me kiellettiin parveketupakointi sen takia, että siitä haju tunkeutuu muihin huoneistoihin, niin miksei kerta kaikkiaan sitten kielletty parvekkeella kaikenlainen tulen käsittely. Onhan se selvä asia, että jos tämä on grillimakkarasta laadusta riippuen, tulee semmoinen kärry, johon tupakan kärry on aivan jotain lasten leikkiä. Sitten on toinen juttu, ei siellä parvekkeella hyvä polttaa kynttilöitäkään. Jos ne unohtuu palaamaan ja siellä on jotakin palavaa tai muuta, niin palaahan se siellä samalla tavalla kuin mikä muu tuli tahansa. Eikä kokonaisvaltaisuutta tässäkin olisi tarvittu tässä ohjeistuksessa. Parveke on osa sitä asuntoa, jonka käytössä se on, ja riippuu ihan niistä ihmisistä kuin huolellisesti, niin siellä on. Mitä enemmän annetaan valtuuksia, sitä enemmän ne tietysti sitten huolimattomasti siellä touhuavat. Eli kyllä tässä taas viranomaisia pitää katsoa peiliin, että olisivat nyt sitten tajunnut sen verran, että siellä muukin tulen käyttö kielletään kuin se tupakan poltto.
1: Seuraavaksi on vuorossa kommentteja viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita vielä yksi WhatsApp-viesti, jossa palataan hälytysajoneuvoihin. Viestissä lukee näin. Mielestäni poliisin ja muiden paloautojen sun muiden sirenejä pitäisi hiljentää. On kamalaa, kun yrittää nukkua ja joku punainen kaiutinlaatikko ajaa pillit huutaen ikkunan ohi, siniset valotkin pääsevät verhojeni läpi. Heidän pitäisi vähintään jakaa kaikille reitillä asuville korvatulpat, jotta saisin nukkua hyvin. Kiitos ja kumarrus. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Etelän Markki. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
0: Täältä Forssasta, hei, täällä on käskisen yksi pistä ikkunat auki nyt, kun että kesätuulähdys tulee. Ei tule tuudahdusta, tulee naapurin tupakat, jolle olen allerginen, niin pitää kai muuttaa pois, kun ei saa olla niin kuin pitäisi saada olla kunnolla avata

0: Minäkin avaan, mutta nyt vaan ei voi. En halua savutella. Kiitos, hei.
1: No terve, se on Mikko täältä Lapin läänistä soittelen. Mä juuri tuossa kuuntelin taas jälleen kerran yhden Kansanradion jakson ja koko jakso taas eläkkeestä puhuttiin. Mutta sitä mä vaan ihmettelin itse, että miten edes kehtaavat näistä eläkkeistä valittaa samaan aikaan, kun minä itse opiskelen oikeustiedettä. Ja sanotaanko näin, että tiedän ehkä yhteiskunnan järjestelmistä pikkusen enemmän kuin rivisoittaja. Samaan aikaan opiskelijoille maksetaan 500 euroa kuussa tukiaisia ja sitten samaan aikaan kehdataan Kansanradioon soittaa. Ja tunnetusti eläkeläisille, paitsi tietenkin pientulosimmille, mutta suurimmalle osalle maksetaan useita tuhansia euroja. Mutta minun vuokrani on päälle 700 euroa, tukia on 500 euroa, kun taas sitten eläkeläiset saa tuhansia euroja ja niin päin pois. Tätä vaan ihmettelee ääneen. Kiitos ja mukavaa kesän jatkoa.
0: No terve. Tässä eräs ikääntynyt, eli jätekasa yhteiskunnan mielestä. Viime sunnuntain Kansanradiossa eräs souva puhui ilmassa lentävistä autoista. Niistä on nyt puhuttu aikaisemminkin. Tuli mieleeni vaan sitäkään varten, mitä kannattaisi laittaa, ettei tarvitse sitten teidän kuntoon laittaa rahaa. Jos ilmakuoppia on, niin niitähän ei voi paikata, niin kuin maantietä, jos tahtoa on siihen. Eipä tässä muuta. Kiitos, hei.
2: Hei, siellä joku mielensä pahotti siitä, että Sinimustan liikkeen vappukulku, että vastaan oltiin osoittamassa mieltä, vaikka siellä aivan rauhallisesti käveltiin. Jos on ajatellut osallistuvansa neutraaliin rauhanomaiseen vappukulkueeseen, niin minä mietin sitä, että miksi on ollut tarvetta peittää omat kasvot. Onko sitten siinä tapauksessa lukenut tämän Sinimustan liikkeen tavoiteohjelmia? Kyseessähän on avoimesti uusfasistinen liike, eli vaikka marssittaisikin rauhanomaisesti, niin päämäärät hän toiminnassa ei ole rauhanomaisia eikä varsinkaan yhdenvertaisia tai oikeudenmukaisia. Eli kannattaa selvittää, minkälaisiin tapahtumiin, minkälaisia aatteita ajaviin tapahtumiin on osallistumassa, niin ei tarvitse sitten pahoittaa mieltä siitä, että toiset kansalaiset myöskin rauhanomaisesti on rauhanomaiset, näyttää, esittää banderolleja ja vastustaa fasistista toimintaa. Väkivaltahan siellä kohdistui nimenomaan näihin vastamielenosoittajiin, joita joukolla pahoinpideltiin kulkujen toimesta. Että kyllä siinä nyt vähän kannattaa katsoa peiliin, että missä toiminnassa se ongelma on.
3: Kohta on luvassa uusia avauksia, eli ehdotuksia. Puheluita edeltää WhatsAppin kautta lähetty viesti. Nyt on pakko tänne jo laittaa viestiä, kun ärsyttää jotkut ihmiset kerrostaloissa, jotka valittavat koirien haukkumisesta. Miksi muuta taloon, johon lemmikit ovat sallittuja, jos et kestä pientä haukuntaa? Tuttuni pieni koira oli siis yhden tunnin haukkunut, kun on vanha ja yksin kotona ja siitä naapuri tuli valittamaan. Omasta mielestäni naurettavaa valitusta, etenkin pienestä sihukoirasta. Muuttakaa taloon, johon lemmikit eivät ole sallittuja, jos ette kestä. Ymmärrän, jos pitkin yötä haukkuu, mutta tämä kyseinen koira oli keskellä päivää haukkunut. Ei koiria saa kokonaan hiljaisiksi, niin kuin ei ihmisiäkään. Terveisin koirarakas ja typeriin naapureihin kyllästynyt. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
4: Juha Salminen, Somerliemi, terve.
3: Terve, terve.
4: Kuule, näinä kovina aikoina, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen mieleen, että pitäisikö meidän tuonne Ahvenanmaalle pistää kasino pystyyn?
3: Kasino Ahvenanmaalla. Mistä sitä
4: on? Useampiakin. Kun ajattelet sitä, että se on vähän niin kuin tuommoinen kylkiäinen tuossa vieressä. Siinä saat ihan mitä vaan kaikki hieno rakennettu. Siinä on pistää muutaman kasinon ja sitten siinä on vähän isomman lentokentän ja pistää sitä alueesta kokonaan verovapaa. Tehdä sitten, kato, niin kuin tämmöinen pohjoismainen Las Vegas. No siellä kävisi, kato ympäri tuossa, sanotaan, niin mietitpä siitä kuulee, niin tuosta 300-400 kilometrin säteeltä, niin lentokoneet lentäisi lujaa ajaa edes takaisin ja siellä perittäisi. Tietenkin kato pääsenmaksualueelle, sitten kaikkea oheismyyntiä, mitä muuta siellä voi tehdä, niin kyllähän siinä tulisi häkkiä, tulisi työpaikkoja paljon kuule ja väkeä riittää ihan varmaan.
3: Kiinnostava ehdotus. Jäädään niin, seuraamaan, että minkälaista kommentteja tämä herättää täällä Kansanradiossa.
4: Joo, ja

0: Sitten se voisi laittaa sillä, kun mä tiedän kuitenkin, että sitten siellä perunaviljelijät muut suvut, jotka siellä kauan asunut, niin ne suuttuu kaikki, mutta siinä voisi tehdä sillä tiedäksi, että millähän voisi antaa jokaisen suvun oman kasinon. Ne
1: Niinhän
0: saisi
1: on.
0: tavallaan itse syö. Niin.
1: Kiitoksia tästä ja hyvää yöpäivän jatkoa.
0: Samoin sinulle. Hei vaan.
2: No, tässä kantasuomalainen ihminen.
1: Hyvää päivää.
2: Päivää mä ehdotan tässä, että alettaisiin taas teititellä toisiamme. Että se voisi lisätä semmoista kunnioittavaa asennetta, kun mä oon nyt miettinyt, että tässä joka päivä tulee vastaan tämmöistä rääväsoista jargoniaa. Tulee Yleltä viimeksi. Tarkoitan siis sellaista niin kuin loukkaavaa, alistavaa sanomista toisista niin kuin kiroilun varjolla. Vaikka se ei ole kiroilua, vaan halutaan loukata. Et kiroilu on terveellistä. Siis tätä tulee niin kuin muualtakin kuin somessa. Siis kaikissa käännöksissä, kirjoissa tulee. Et jos sä istut jossain kahvilassa, niin eikö siinä viereisessä pöydässä siis tule niin kuin aikuisilta ihmisiltä just näitä loukkaavia sanoja. Niin, tulisi ilmapiiri paremmaksi.
1: Tähän loppuun vielä, niin kerro, että siis missä tilanteissa ihmisten pitäisi teitellä mielestäsi?
2: No, vieraita ihmisiä toisiaan, vaikka no, kaupan kassalla aloitetaan nyt siitä ja naapuritkin voisi teititellä toisiaan. No, mitä Saksassahan ainakin teititellään.
1: Siellä on vahva teitittelykulttuuri, kyllä.
2: Joo, siis kun mua kyllästyttää tällainen, siis missään sä et saa olla hyvässä ilmapiirissä. Siis joka päivä tulee tätä vastaan, tätä jargonia. Ja se ei ole kiroilua, vaan se on loukkaamista. Ja se V on niin yleistynyt meillä, että aikuiset täyttää turha nuorisosyyttä.
1: Niin, mikä tämän kiroilun ja teitittelyn niin kuin yhteys on, että nehän ei liity toisiinsa?
2: No onhan se nyt vaikeampi sanoa, että te olette V tai te olette.
1: Aivan.
2: Että se niin kuin vähentäisi sitä, että tulisi kunnioittavampaa. Kyllä siinä on mun, niin mä ajattelen, että voisiko taas olla yhteys. En mä nyt väitä, että tämä mikä lopullinen totuus on, mutta kyllä niin paljon niin kuin häiritsee tuollainen kielenkäyttö ja...
1: Kiitoksia tästä pohdinnasta ja ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että minkälaista keskustelua tämä Kansanradiossa herättää.
2: Kiitos, hei.
1: Nyt on suru-uutisen aika. Meidän ohjelmamme pitkäaikainen soittaja, Lähteenmäen Jukka Turusta, on kuollut. Tämä selvisi viime sunnuntaina, kun hänen poikansa soitti Kansanradion päivystykseen.
3: No, Lähteenmäen Ville, päivää.
1: Päivää, päivää.
3: Mä vähän soittelen mun isän puolesta, kun Jukka Lähteenmäki aika monesti sinne soitellut aikoinaan.
1: Niin, ja ihan viime aikoinakin.
3: Joo, kyllä se pitää paikkansa, mutta nyt kävi semmoinen homma, että meidän isä nukkui sunnuntaina pois.
1: Ai.
3: Joo, niin mä ajattelin vaan, että se olisi isälle semmoinen kunnioitus, että mä soitan teille sinne, vaikka surullinen asia onkin. Mutta näin kävi, mutta hän lähti saappaat jalassa ja ei joutunut kärsimään.
1: Otan osaa, suuri osanotto.
3: Joo. Kiitos paljon, mutta mä ajattelin, että se on mun isää kohtaan semmoinen kunnia, että mä ajattelin, että mä ilmoitan tänne teillekin sinne. Näin on nyt käynyt.
1: Hienoa, kun ilmoitit, että se kyllä aina monesti toimituksessa mietitään, että jos joku vakiosoittajista ei enää soita, niin kiitoksia, kun kerroit ja voimia sinne teille Turkuun.
3: Kiitos paljon ja ei mitään tällaista. Se elämä on kaikki, me lähdetään täältä, mutta koskaan ei tiedä, koska lähdetään.
1: Näinhän se on.
3: Joo, mutta en näillä, niin ei muuta kuin hyvää kevät ja kesä jatkoa. Niin.
1: Kiitos sitä samaa ja... Tosiaan kaikkea hyvää sinne.
3: Kiitos paljon. Moi moi.
1: Hei hei. Kotimaan politiikka on seuraava aiheemme. Sitä Jukkakin usein mielellään kommentoi.
4: Hei, kyllä tulee ikävä entistä naisten hallitusta. Heille oli sen iso sote-tekemisen ohessa myös tuli lisää kustannuksiksi korona, Ukrainan sota ja NATOon liittyminen. Nämä kaikki aiheutti kustannuksia, joihin myös nämä muut puolueet suostuivat ja nyt sanotaan, että ne tekivät paljon ylimääräistä velkaa. Miettikääs vähän, mikä oli tilanne. Jos tämänhetkinen hallitus olisi silloin ollut asialla, niin kyllä olisi tullut meille rankat paikat. Ei ne olisi pärjännyt lainkaan. Että älkääpä näitä naisia. Nämä olivat urheita tekijöitä vakavissa isoissa teoissa. Moro.
5: No niin, äijä taas Helsingistä soittaa. Kun on kuudellut noita eduskunnan kyselytunteja, niin kaikki on aina sen edellisen hallituksen syytä. Mun on pakko tämmöinen henkilökohtainen asia sanoa, että vatsa oli niin kova, että mä en meinannut saada ulos sitä pönttöön. voisiko siitä

0: jotenkin syyttää edellistä hallitusta. Se tuntuu kummalliselta. Että kyllä mä luulen, että se on varmaan edellisen hallituksen syy, että oli vatsa niin kovalla. Tämmöistä. Eipä muuta. Kiitos.
1: Parivaljakko Orpo ja Purra sekä kaikki hallituksemme jäsenet kiusaavat jatkuvasti leikkauksillaan ainoastaan pienituloisimpia, eli köyhät kyykkyyn periaatteella, vieden jo tuhkatkin pesästä. Kyllä nyt on niin, että onnellisten maassa kasvaa nyt pahoinvoiva kansa hallituksemme riistojen myötä. Minä itse en enää kehtaa sanoa olevani suomalainen tässä niin sanotussa onnellisten maassa, sillä hävettää, kuinka irvokasta on, kun täällä nälkää näkevät lapsiperheet ja asunnoistaan häädetään ulos, kun ei ole enää työpaikkoja, millä perheensä elättäisi. Sama nälkäkuuri ja pahoinvointi, sen kun vain lisääntyy viimeisiä hallituksemme päätöksiä kuunnellessa, eli mottona maailmalle, olemmekin nykyään Euroopan onnettomin ja nälkää näkevin kansa, eli siinäkin olemme jälleen ykkössijalla. Ei kyllä hurraa huutoja kuulu. Aikansa seuraava kansalainen Sirpa Anneli on tätä mieltä. Toivotan parempaa jatkoa. Kiitos.
2: No Pennasen Seppo täällä päivää taas. Miksi minulta otetaan niin vähän veroja? Se on mielenkiintoinen, kun ei tällaista asiaa ei saa puhua Suomessa. Kun minä kysyin 200 kansanedustajalta samaa kysymystä, että miksi minä voin saada esimerkiksi niin kuin vuoden aikana 700 000 € siten, että minun ei tarvitse niistä elämäni aikana koskaan maksaa veroa. Yksikään kansanedustaja ei vastannut kysymykseen. Olisi se mukava, että tällaisesta asiasta saisi Kansanradiossa keskustella. Moi!
3: Talokaupungin mettäkulma jatkavaa päivää. Tässä pitää taas herätä ja katsoa sateisen aamu. Mutta pitää nyt huomauttaa semmoinenkin asia, että kun ei Orpo saanut sitä tunnin junaa millään ilvellä. Se on 6 miljardia joka tapauksessa, mutta kuitenkin nyt saadaan raitiovaunu Turkuun, se on vain 500 000 € siihen, mutta jos ei nyt sitä kanssa saada, niin laitetaan hyvät ihmiset sen tämä keräys ja hommataan Orpolle oma resina ja kokoomuksen väre ja junalaki, niin eikö Suomi ole sitten hyvä vetovoimamarkkinoilla maailmalle? Terve.
4: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60 äijä, niin kyllä näillä Turun piättäjillä niin kuin Orpollakin, niin se ajatteluväline on kyllä tipahtanut selkärangan alapäähän. Mitä ihmettä ne tarvii tuommoisella ja raatiotievaunulla, kun tuommoiset summat pitäisi siihen sijoittua ja ei ole muuten älyn kanssa mitään tekemistä. Sekin raha, mikä Orpon loppuun, niin laittaisivat tänne kansanterveyden hoitoon ja huoltoon, jotta eivät niin rokottaisi niitä vanhuksia ja vähätuloisia. Niin koittakee pitää nyt sitä viimeisestäkin järjestelmästä kiinni jollain lailla. Eipä muuta.
5: Sote-teemoihin tiemme vie seuraavaksi. Ennen sitä postikortti, jos lukee näin. Hallituksen myöntämät rahoitustuet rakentamiseen tulisi myöntää vain kotimaisille yrityksille, jotka työllistävät vain kotimaista työvoimaa. Näin vero ynnä muut tulot jäävät Suomeen. Ehto koskisi myös aliurakointia. Jokainen työllistetty kotimainen rakentaja mahdollistaa 2-3 muuta työntekijää työhön. Tällä tavoin luki kortissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Arska, kirvesmies, eläkeläinen. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
6: Paljon puhetta, mutta ei muutoksia. Hoitoalalle, hoitajille takaisin, soveltuvuustestit. Käykö hoitajaksi? Kannattaako hakeutua hoitoalalle? Näitä on liian ja kanssa ajatellaan, että hoitoala on hemmetin helppo, yksinkertaista ja sitten käykin niin, että soveltuvuus on melkeinpä nollaa. Siellä on erittäin tarkkaa, siellä on lääkityksiä, haavanhoitoja ja muiden tarkkailua. Ja mikäli näitä ei kykene hoitamaan, niin ei kyllä alalle. Se lisää potilasriskiä, epäselvyyttä ja valitettavasti myöskin, että muut hoitajat joutuvat paikkaamaan ja olemaan vastuussa henkilöistä, jotka eivät alalle kertakaikkiaan sovi. Kiitos, hei.
7: Suuri ihmetys, kun Uudellamaalla ei ole terveyskeskusmaksuja. Muu Suomi maksaa kyllä.
8: Moikka. Mitäs porukka on mieltä siitä, että niin tämmöiset kroonista kipua sairastat ihmiset ja CRPS-sairastat ihmiset, niin tuolla Etelä-Suomessa nyt lopetetaan se ortoonissa kipupoli täysin ja ne jää sitten heitteille. Niin mitäkö näitä on näitä kroonista kipua sairastavia ihmisiä todella paljon? Niin mitä olette mieltä siitä, että kun niiden hoito on vähän semmoista retuperäistä, ne ei saa tarpeeksi hyvää hoitoa ja ne saa välillä vääriäkin diagnooseja. Voi saada, niin vaikka niillä olisi CRPS-diagnoosi, niin sitten ne annetaan ilman mitään niin tutkimuksia, niin annetaan toiminnallinen häiriödiagnoosi ja konversiohäiriödiagnoosi. Niin mitä porukka on mieltä tämmöisestä, että ihmisten hoito jätetään retuperäälle tai sitten, että niin heitellään sitä sairaalasta sairaalaan tai jätetään vähänkin pöytälaatikkoon hoitamatta niin asia ja sitten potilas itse saa sitä vaatimalla vaatia, että se asia menee eteenpäin tai sitten jos se on sitä vanhemmista ihmistä kyse, niin sitten ne jää kokonaan hoitamatta. Ja mitä mieltä taas vanhuspuolen hoidosta, että vanhainkotia laitetaan kiinni ja vanhukset pitäisi olla vaan kotona ja tälleen.
5: Yksi viime viikkojen puheenaihe maassamme on ollut ainakin joissakin kahvipöydissä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Seuraavat puhelut koskevat niitä. Ennen puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeen lähetetty politiikkaa koskeva viesti. Siinä lukee näin. Meidän politiikot koko ajan nostavat terveyskeskusmaksuja tai vievät köyhiltä, nuorilta tai opiskelijoilta kaikki tuet. Mutta yksikään politiikko ei ole puhunut tai puuttunut puoluetukiin. Pitäisikö ne poistaa? Vuonna 2026 puoluetukea maksettiin 34 566 000 euroa. Tällä tavalla luki viestissä, jonka nimimerkki Eläkeläinen Vantaalta oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
9: No niin, Lea Myhänen Vantaalta. Mä en ymmärrä tätä MTV. Miksi ei meille näytetä maailmanmestaruuskilpailuja jääkiekossa? Mikä ero tässä on? Minulla on hyvä, hiti hyvä televisio. Niin miksi nämä? Ja kuka tästä nauttii? Onko se Elisa vai tämä MTV? En ymmärrä. Yrittäkää minulle selvittää vaikka. Ja terveiset MTVlle ja MTV3lle ja Elisalle, että mikä rahakerjuu tämä on. Kiitos. Kansalle kaikkea hyvää. Moi moi.
10: Tikkakoskelta Mölösen Markku, hei. Kun nyt MTV ja Elisa pani välit poikki, siihen on kyllä ratkaisu ainakin tuota antennien lähialueella. Ei muuta kuin ostamaan antenni sille televisiolle. Niitä löytyy nykyisin hyviä antenneja. Ihan talon sisälle voi laittaa, niissä on pari metri johto. Että televisiota ainakin siirtämällä, kun sen antenni saa johonkin ikkunan luokse, niin rupeaa kaikki kanavat näkymään. Tietysti joutuu virittää uudestaan, mutta kyllä siihen aina apu löytyy. Viesti päättyy.
5: Televisiota ja radio koskevat ajatukset ovat seuraavien puheenvuorojen keskiössä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
11: Terveisiä tässä Sulkka. Yöllä kun valvotuttaa ja haluaisi kuunnella kunnon uutiset, niin olisi toista kuin olisi 15 minuutin uutiset joka tunnin päästä. Ja sen voisi sitten nostaa muusta asiasta säästää, että kunnon uutiset yöksi, että eikä mitään 2 minuutin uutisia. Että on ihan tyhjän päivässä sellaiset 2 minuutin uutiset. Että tiedoksi vaan radion ylimmällä johdolla, että muuttakaa uutiset pitkälle ja supistakaa jostain muusta turhemmasta ohjelmasta. Hei!
12: No sitä vaan ihmettelen, kun 100-vuotiaallakin pitää lauantaina olla jotain satana disco. Ei voi vanhuskunnilla olekaan sitten enää Laulio Suomea. Että, no ykköseltä kyllä tulee jotain hyvää jatsiakin joskus, mutta ei mitään, eihän minulta koskaan mitään kysytä. Hei hei.
13: Päivää Radio Suomen viikonloppu lauluja kuului radiosta 8.05 alkaen, siinä ennen 9. 1, 2. Kiinnitin huomiota useassa laulun sanoissa korostaen

0: sanottiin perkelee. Tuntui pahalta helluntai-aamun rauhassa ja fiiliksessä. Oliko joku toivonut laulua vai oliko laulu valinnut toimittaja? Että tämä jäi mietityttämään. Kiitos.
1: No, poikamies 83 Päijät-Hämeestä täällä soittelee, niin kattelin tuossa telkkaria. Ja sellaista ohjelmaa Yleisradiosta kuin Yksin eläjä Severini. Loistava ohjelma, en tiedä tunnetteko, mutta Yleltä on monta tällaista ohjelmaa tullut, missä kuvataan tätä peräkammarin poikien jossain vuonojen takana eloa yksinään syrjässä maailmasta. Mutta eipä ole enää kuule Yksin eläjä Severin. Hommas naisen itsellensä. Ja niin kuin eräs legendaarinen meemikin sanoi, niin kun otetaan huomioon, että naiset on kuitenkin pilanneet tämän maailman, niin kovin minä mieleni pahoitin. Ei ole yksin eläjä Severin enää yksin eläjä, vaan on kaksin eläjä Severin. Niin toivoisinkin Yleisradiolta nyt lisää ohjelmaa meille peräkammarin pojille, meille syrjäkylien yksinäisille puurtajille, niin vaikka joku tällainen peräkammarin live. Esimerkiksi vähän niin kuin joku norppalive ja muita näitä. Mutta ei muuta kuin rakkaista terveisiä kaikkiin suomalaisiin peräkammareihin. Hyvää kevättä.
0: Hei, tuli mieleen, kun katsoi tuota Ihatut naiset-sarjaa, että kohta miehet syyllistää naisia siitäkin, että kun he eivät pärjää ilman naista, he on aivan onnettomia, kun ne on nainen hoitamassa heitä.
2: Joku ehkä rakentaisi jonkinlaisen sillan tästä naisten asioiden hoitamista seuraavaan teemaan. Minä en, kerron vain, että seuraavaksi pohdintoja ruokaan liittyen.
3: No heippa Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Minä en iskalta lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella. Kuule, sellainen juttu nyt on tuossa äsken, kuuntelin sitä siitä hernekeitosta. Ei ihmiset jaksa syödä niin paljon hernekeittoa, että siitä pieruja tulee niitä ilmastolämpiä. Tuo nyt oli kyllä aivan naurettava juttu.
2: No kuinka paljon itse yleensä syöt hernekeittoa?
3: No kuule, ihan vähän väliä. Ajattelin tuossa, että eiköhän sitä purkki taas vielä lähteä ostamaan tai sitten keitän ihan itse.
2: Joo.
3: Minusta se on ihan maailman parasta ruokaa.
2: Ja etkä pelkää näitä päästöjä, mistä tässä ohjelmassa oli kyse?
3: No kuule. Ei, jos itse keittää, niin ei siitä kuule tuu ilmavaivoja.
2: No niin.
3: Niin, ja sitten hernekeittoa syvää, syökää ihmiset, siitä tulee paljon proteiinia. Se on hyvää ruokaa.
2: Kiitoksia paljon ja oikein
3: no
2: hyvää
3: niin,
2: sunnuntai
3: jatkoa. Hei, ja hyvää helluntaita.
2: Sitä samaa, hei hei.
3: No niin, hei.
4: No munamies täällä morjesta. Kyllä pitää vanhaksi elää ennen kuin hoksa, miten tuolla ihmisiä huiputetaan noissa elintarvikeostoksissa. Nyt huomasin juuri, että yhdessä liikkeessä on kananmunat tavattoman halpoja ja mä oon siellä juossut ja ostanut niitä. Ja kun mä paistan ne munat ja rikon ne tuohon tuommoiseen lettupannuun, niin se ei tuu se pannu siitä munan kohdalta, se ei tuu edes täyteen. Ja jos mä ostan toisesta paikasta kananmunia ja rikon, niin mä joudun käyttämään lettupannusta kaksi semmoista syvännettä, mihin ennen kuin ei ne mahdu yhteen. Ja nyt mä olen ruvennut tarkkailemaan sitä, niin se hintahan riippuu ihan siitä, mikä se munan koko on. Tuossa on just mulla semmoinen rasia edessä, kun kananmunat on kuin peukalon päitä. Ja sitten kun mä otan jonkun toisen, se on aika kumma juttu, se on suljettu pakkaus, jota myydään kaupassa. Sen saa tietysti auki ja raottaa ja katsoa, mutta ei siinä missään sanota. Toiset on pieniä munia, toiset on suuria munia ja periaatteessa ihminen tekee hinnan vertailun tietämättä lainkaan, että niin se on ihan erilainen paino. Ja kyllä tämä, se rupeaa tuo kaupassa käynti, niin se rupeaa olemaan aika vaikea homma, kun ei oikein tiedä. Kyllä meitä kaikilla tavoilla yritetään retkuttaa.
5: Tässä vanhus, joka tuottaa kaupassa ruokatavanansa, olipa ikävä tilanne, kun tuotiin kaupasta kaksi ruisvarrasta. Molemmat olivat murentuneet niin pieniksi palasiksi, että ei voinut pöytään laittaa vieraille ruista. Onko tarkoitus, että nämä tehdään tällaisia, ja olen moneen kertaan soittanut, he ovat tyytyväisiä, kun annan palautetta, mutta olen ainakin 30-50 leipään saanut puolen vuoden aikana tämmöisiä. Onko taikinassa vika vai paistossa? No, viimein he kyllä hyvittivät nyt sitten 6 euroa että saan uutta leipää, mutta ei kyllä vastaa niin, mitä mä oon joutunut roskiin heittämään. Että pitäisikö minun tässä kuluttaja-asiamiehelle soittaa vai kenelle? Voisitteko joku neuvoa, mitä tässä olisi tehtävissä? Heippa!
2: Heippa sinne ja nyt vielä kevätjuhlan kunniaksi matkaamme koulumaailmaan. Ennen sitä kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
6: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni kevään ylioppilaille. Päivä tänään kaunis, kesäinen. Painat pääsi lakin valkoisen. Saavutustasi ihailen. Taitan oksastaan ruusun punaisen. Sulle ojennan, sinua onnittelen. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Tiesi kulkea turvallinen. Onnea kevään ylioppilaat.
7: Joo, kuuntelin tuossa uutisi, kun toi Aarel Roitsi, toi opetusministeri, noita rupesi venään vekslata noiden koululaisten kesälomiin myöhemmäksi. Ja se tulee vähän lyhkäisemmäksi. Mä olen sitä mieltä, että kyllä lapset tarvitsee sen kesäloman pitää kauhean. Mutta toi yksi asia, että heidän kesäloma, niin kun heillä on yli 2 kuukautta kesän, niin sitten voisi ottaa kuukauden pois heiltä. Ja he rupesivat työntekijä niin kuin muukin ihmiset. Ja heillä on maanantaisinkin vapaa, niin se maananta työpäiväksi ja 5 päivää viikossa niin kuin muukin ihmiset. Heillä ei ole maananta töitä, tiistai tulee perjantai, he lähtee 1.5 päivän jälkeen kotiin. Osa porukasta tekee, osa ei tee mitään. Että tämä on aivan älytön, tuommoista ruvetaan vielä lasten koulu kesälomiin mulkkamaan. Kyllä tämä on aivan älytön touhu.
2: Vielä on ainakin luvassa ajatuksia lauluperinteestä. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkia hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
8: Mihin on kadonnut suomalainen lauluperinne? Minua ihmetyttää, miksi alle 30-vuotiaat ei osaa ensimmäistäkään perinnelaulua. Kukaan ei osaa niin minä Neitonen sinulle laula, kun kävelin kesäillalla. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu. No, ei ole edes kovin vaikeita lauluja, mutta tuntuu, että koko lauluperinne on katolmassa Suomesta.
9: No niin, Mauno Voutilainen, Kela ja Jyväskylä, ja 3. kesäkuuta nyt 2026 on työttömän päivä globalisaatiossa ja köyhän ääni ei kuulu tarpeeksi, niin ostin tämmöisen vehkeen, jotta minun köyhän ääni kuuluisi paremmin. Tai kiitoksia.
10: No nyt tämä on ihan hullu juttu. Varokaa ulkomailla, kun olette, kun on tietokoneita. Teitä voidaan sieltä katsoa, jos siinä on kamera siinä tietokoneella. Teitä voidaan katsoa ja ne kuvat julkaistaan netissä. Mitä te siellä touhuatte siellä huoneessa? Tämä on tosi hullu juttu, mutta näin voi käydä.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on 2.51, kuuntelet Yöradiota ja vielä hetken aikaa täällä myös Laura Haikalainen, kun on munkin aika lähteä sitten nukkumaan.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Saimaa ja hipit rautaa. Erikoiskuljetus Uudellamaalla Hanko-Helsinki välillä ja tarkemmin tiellä 25 Lohja ja Vihti liikkuu tuo kuljetus juuri nyt ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Ennen uutisia vielä Jannika B. ja seuraavaan elämään. Sitten kello onkin jo 3.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa 4 Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormuzin salmea. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan droonit muodostivat uhan alueen laivaliikenteelle. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat iski tämän jälkeen Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin. Kotimaassa kesäkuun puoluekokousten suurviikonlopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz puhuu aamulla puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifeille. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma. Viime vuonna tapahtuma keräsi ennätysmäärän ilmoituksia. Lähes 50 000 pöntön tiedot yli 6 000 paikkakunnalta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä käynnistyy vielä yksi uusinta ohjelma, se on Pekkalainen Ihme maa. Kiitoksia kaikille seurasta. Ensi yönä taas keskiyön jälkeen toiveiden yössä tavataan.
2: Tänne on jotain tuherrettu työmiesaskin kanteen. Hetkinen, mitä täällä lukee? Muistojen rakenne filmi hymni nuoruudelle. Sanokaa ei aikuistumiselle. Kaikki vielä edessä. Okei, otetaan selvää, mitä raapustuksista syntyy noin niinku käytännössä. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa.